үжиг салгалгүй тэр доор нь бичиж дуусгамай хэмээн гарчээ. Либайгийн анд наранч түүний хөөргөж өргөн магтадгаа чугу. Хүмүүсийн амнай уншлага болсон тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гарвай. Тэнэг сайд би болваас архны доторх арш хэмээвэ бол дүүфүгийн архны доторх 8 аршийн махтуу шүлэгдэх нэгэн мөр болно. Тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гарсан нь үнэн бодит хэрэггүй гэдгийг ухчилж асуух хүн одоо үгүй болжээ. Хааны хурлагийн тосгодон Ли Бай хөлн хөнгөрж хөөрн догдолсон нь үнэн. Тэр тэнгэр өд энэсээр хингрээсэн би гарлуга тэнмэл жаянд төрсөн гэсүүлчин гэж би юу гэдэг нь хүмүүсд эриг бүү бас далайг бүү янд гэж дахинтаа сануулсан хэрэг биш үү? Ли Байг ирэхэд тан Шванзун хаач ихтэй догдолж соёл урлагт гүнээ нэвтэрсэн их тангийн бэлэгт хоёр хөвгүн чухам ижлэн олох мэт санаа нийлж бие биендээ урам шагнан бэлэг авьяасан сорим байвэ. Тан Шванзун хаан Ли Байтай уулзаад түүне төрсөн байдал нь чимчгэр эрхэмсэг төгөлтөр эрдмийн туяа гэрэлтсэн төрхтөд балмагдан алмарж Ли Бай бүр шал сохтуу атлан бир бөхсийн нийлүүлмэгч чирэг мордох жарлагын сэчтэй гэгэн шүлгэлжээ. Бодол сэтгэхгүйн хажгаарын халан давсан тэрхүү бэлэгт авьяасын бирийн үжүүрч амжиж дахахааргүй чалглан байхыг харсан Тан Шванзун хаанаа сэтгэлч дотооддон үерлэн догдолж байсан нь дамжиггүй. Шинчин гүн ордонд агруу зундны үнэр ангалж мандарвач чиг гэрэлтэн дэлгэрсэн сонин гүнд Тан Шванзун хаан Янгүй Фэйтэй жугаачин явахдаа энхүү ялгун хээнчэр үжимжид шин аялгуудууд дутхэд Тан Шванзун хаан үжимжит чичг дур шимдэх үжигслэнтэй хатан дур хуучин дуудал хөгжим хэрхэн жогч мэй гэж шин дуудал жохоолох сугай хэмэн Лигүй няны жарж алтан чичгийн хөтэй чаас авчруулан Ли Байг чичрлэгт хүрээлэн дур өттөр дуудуулвэ. Энхэн үеэс Ли Бай архнаас сэргэж жавдаагүй атлаа ховлогоон биер бүчгийн завсарт хуудас чааснаа нэгэн амсхаа гар шүлэглэн гайхуул бай. Хожим нь утга жохоолын түүхнээ гэрэлтэн дурссан чимпин дё аялгу инхүү мөндөлжээ. Тэнгэрийн үүлс газрын чичгээр өмсгөл болоод чарайгийн төлөөлүүлж тэлмэн хаврын жуулын шившээ хатвчаар нэвтэрж мандарва анхлах үед Дорнын Чингви шан ууланд түүнтэй уучрах ховд дутах аваас домохт ёотой нуурт сар тусгүй дур лавтай жолгомой. Үүлэн хураар угаагцсан мандарва чичиг англим үнрээн түгээхэд үүшан уулын дагныг мөрөөдөх гуйпи хатан сэтгэлийн жовлонгоос ангижармой. Ордны гоохтын хэнэн түүнээ үжигслэнг гүйчихвэ. Аа өнгөсөг нэмбэл жовхи ян харин дөхөж мэдмэй. Хайтан чичиг үжигсэнт бүсгүй сэтгэлийн үргэлжэд татахгүй хаан эжинч байсан догдолж магнай тэнимой. Чин сайханд дээцэн бухандал хэдийнэ саринж чин шон тингийн ард түшлэгт эсрэг хамтдаа налмой. Амтад дарснаа аахта хачран туяарсан гуйпи хатан Анир гүмхэн чичрэлэг түрээлэнд уяхан бүжиж эхлэх үед Тан Шванзун хаан Лимбин торгон аялгуу хавсарх үед энхүү дуулалт тагшин Ли Байгийн биерийн үжүүрээс яруу найрга болон хөглөгдсөн бүлүгэ. Ийм ялгам төгөлдрөгжигдэл дундад улсын түүхнээ дахин найрхах нь үгүй бичээ. Хожим үүссэн Анлуу шан болон Шис Мингийн урвалгаан чагийн өнгөй барайлгаж дээрхийн адил гэгэн үжигдэлд давхар чиг тавьж хөшөх хаагдна гэдгийг энэ гурван хүн хэрхвч модж оссонгүй байха. Хөгжим нь тасарж хүн нь тархлаа. Ли Бай чүлэгдэв, Тан Шванзун дутав, Янгүй Фэй үхвэ. Энэ бол Тан Шванзун хаан Ли Байг зөвхөн Билэг яруу шүлэгчийнх нь хоборол эрхэмлэн хүндэтгэж байсан хэрэг юм. Хэрэг тан улсад утаг урлагийнхнаа холбоо жохоочдын өвлөл байсан бол Тан Шванзун хаан Лавтай Ли Байг тэр байгуулгын дарга болгоно.
харин Либайг тэргүүлэгч сайдан болгох гэсэн бодол хааны толгойд хижээч ороогүй нь

мөн ээ. Либагийн тэрхүү хөлчүү минчүрмэл байдал нь Тан Шунзун хаан Лилүн жигийн нүдэнд бол өгрөө модын сийлж үл болмай гэдэг учир болох тул бичгийн утагч гэх хоосон зэрэг өгснө нь үнэн дээр түүний ихтэй өргөж харгалцсан хэрэг болох юм. Гэтэл Либай энэ өгөөмөр хайр хишгий хар нүднээ гадуур өнгөрүүлжээ. Либай жохоочдын өвлөлийн тэргүүлэгч болохыг бодоогүй, ноблийн шагналыг ч хүсээгүй, шүлгийн төврийн хөвлөлхийг ч горлоогүй. Либай онгод нь орхоор шүлгээ мичдэг, бицнэн хамаагүй хайж хадгалж нандган хий мэддэггүй. Чухам энэ л учраас Анхуйгийн дан түд сүүлчийн амсгалаан татхын өмнөхөн Ли Ям бинд шүлгийн их норгоон гардуулах үедээ Ли Бай бичиж бадгалсан бүхний минь 19 нь үрэгдэж гээгдэжээ. Үлдсэн эдгээр нь бусдын гар дээрээс чуглуулсан төдий гэж хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр уншиж байгаа Ли Байгийн шүлэг бүл бусдаас бидэнд уламжлагдаж ирсэн бөгөөд түүний нэг насны бүтөөлнийх нь 18.1% болох юм. Ли Байгийн хүсэл бол Фан Ли Жанлянгаас суралчиж Тэнгэрийн доорх иргэд төр туслан улс гүрний амар тайван байлгаж арт иргэдийн өнх жаргалтай болгох гэсэн насныхан үйлсэн бүтээгүүд алдард горилохгүй аниргум амьдрахыг орсон мөрөдл юм а. Энэ тухай тэр шүлэгтэн жорсон хэрэг инуу бүтгөөс ханчи сэгсрэн одмой яруу алдар хийгээд энэ бүр хоёрыг эхнэгдээ нуумый гэж мичиж басан билээ. Гэсэн ч энэ нь тан улсын домог үлгэрт гардаг Чуран Кэшиг тэнүүлчин рин хийдэл болохоос биш, жинхэнэ утхын күнзийн сургалтнуудын хүсэлмөрөдөл биш юм а. Харин Ли Бай өөрийгөө бихэмэн өргөмжилж нэрэн хугалахар ясан хугал хэмээн хичээж төрийн албанд тэнчих гэж төөрж бодолж явжээ. Тэр өвдөг нугран өлмий дарж Ямбатны жусардж болох уу? Энэ явдал миний өрж өрхөнд үл бахтмай хэмээн сэтгэх аваач, ноёд төшмдийн гүйлэгдэг нарийн хорт ямар ч танилт бэлтгэлгүй байлаа. Тэрээр хэрэг явдлыг бэлтгэлгүүд нь довтолж, бодлогогуд нь гэндүүлж хийдэг нэг юм. Гүйфи хатнаар бэхч уруулж, лишгээр гутал тайлуулсан гэдэг нь Либагийн дураараан донколжж, дунд чөмгөөрөө жиргэж явдаг жан араншнайх нь жайлшгүй нэгэн илрэлгэлтэй. Түүний энэ байдал нь их сноёдын нүдэнд уучлашгүй өргөс болон үжигдэх нь дамжиггүй билээ. Чухам иймээс л Тан Шунзун хаан Ли Байг энэ хүн болваас эгнэгд ядуу дүртэй болай гэж үнэлсэн байдгаа. Иймэрхүү жан авраар улс төрт хутгалдаж бэлэг авьяас минь тэнгэрээс жаяат тул үүний хэрэгсгүй өнгөрж таарахгүй гэх итгэл өвөрлөн салхин хөлөглөн давлгааны жүсэн явах чага байна хэмээн омголон туйлж явсан ч эцсийн дүнд маш харсалтайгаар дууссан юм а. Хэлсэндэн сууж хийсэндэн хүрдэг хөв ёсонд барихдахгүй эрх дураар явах жили бай өөдөөс энэгч жарман араас нь хутгалж байхыг яах юм мэдэх билээ. Ханчин дан хутга нуусан тэдгээр бэртгчд нь эгэл хүмүүс биш, ихэс ноёд аж. Тэдний нэг нь төрийн тавнан Жанжи. Энэ хүн эрдэмтэнд атаархаж чадвартны гадуурхдаг нэгэн тул Ли Байгийн гэрэлтсэн чогж ял чалгасан авьяас билэгт нь хорсон атаархаж хор гүйлгэж хороо тутхар хийж байлаа. Бас нэг нь алдарт түшмэл Голиш. Ли Бай Голишгээр гутлаан тайлуулах гэж наадам нахтаж намс боллоо. Голиш тийм юмрлэг хүн биш тул энэхүү явдлыг наадам наргаанд тоочж үл чадан хар санж тохоол таарбал өшөөгөн авахар хатууж анжаа. Ли Байгийн чимпиндио аялгуу гармагч Голиш алгаан өрөн баярлж Янгүй Фид өнөөх Ли Бай чинь чамайг Жопи ян болгочихлоо, харааж байгаа нь биш үү гэж үгээр хатгажаа. Янгүй Фи Ли Байг хүндлэн биширдэг хэдий ч энэ үгнээс болоод Голишиг өөрийнхөө холбоотноор бодожээ. Эннээс хойш Ли Байд чирэг хэрэгм нэмэх гэсэн Тан Шунзун хаанаа 3 удаагийн оролдлогод Янгүй Фэй хорог тавьжээ. Ли Лин Пу, Янгүй Жун, Голиш чирэг тухайн төрийн сайд ноёдын хэн нэгнээх нь улс төрийн мэдлэг туршилгын арга чах ухаан Ли Байд байгаагүй. Иймэрхүү албан тушаалд тэр нэг өдөрч тохирохгүй юм а. Түүнд

тэр хэмжээний ажлын чадвар туршлагач байхгүй. Энийг өөрөө ч мэдхгүй. Ийхүү түүний ховь тавлангийн нухчаа алстаа мухардах битүү жангалаа бэлтгэхцээр байсны хожмын хүмүүс төв тодорхой харж байлаач түүнд хэлж өгч чадахгүй нь харамсалтай гэнэм. Либагийн улс төрийн мэдлэг туршилга нь тоогоор илэрхийлбэл тэгтэй тэнчин түүнээр барахгүй сөгрөг тоо руу уруутна. Боломж олдвол улс төрт оролцон хутгалдаж хэдий хичээн чармайх тусам төдий их ялгадалд хүрч байлаа. Анлуу Шан болон Шисэн Мингийн урвалганд Либа Тан Шуанзун хаана 16 дугаар хөвгөн Юнван Лилинний түшч хавсран Анлуу Шаны эсэргүүчээр очжээ. Гэтэл Линвуд хаан орсуусан Тан Шуанзун хаана 3 дугаар хөвгөн Тан Сүзүн Лихэн Дүү Лилинахын хүчрэгчин мантхаас сэрэмжилж хамаг чиргийн ботчохон халуун амийн хороосон байна. Либа Инхүү хан ухсааны төрийн эрхийн төмчлийн шуурганд хамрагдаж химорн хөвтөж Еланд чөлөгдөжээ. Улс төр гэдэг харгас хэрчхий байдгаа. Улс төрийн сэтгэхүй хийгээд утгуурлагийн сэтгэхүй хоорондон тэнгэр гажрын чөрөөтэй ажиггүй. Аж тохоход тэр улс төрчсөн ертөнцид байгаллаг яруу уудам гэгэн бас нэгэн ертөнцид Ли Байг хүлээж байж. Тан гүрнээ үед утгуурлаг хийгээд улс төр нь ангид тусдан орчиж байжээ. Сүн улсын дараа тэр хоёр жил нэг зам дээр нийлж, Сэхэтэд нарийн нахт дэг гурван бүхий ноёнч системийн дотроос төмөр аягнай амсарж уухаар хүчлэхийн жирэг бас утгуурлагийн өргөн талд хөндлөн гулд давхах авьяас чадвартай болов. Иинхүү Фан Жун Ян, Ян Шу, Ян Чи До, Овьян Шу, Су Шун, Су Ши, Су Чжэ, Сыма Гуан, Чжан Зай, Ван Ан Ши, Шин Ку, Чэн Хо, Чэн И, Хуанг Тин Жэн зэрэг улсын албатны гаралтай утгуурлагийн том аврагчуул төрөн гарчээ. Тиймээс Ли Бай хан Ли Лун Жид хандаж бараалхах хүсэлгүй бол бараалхах шаардлагагүй. Тэр зөвхөн өөртөө хандахтал хангалттай юм аа. Эцсийн эцэстэй Ли Бай өөрийн ертөнцидөө амьдрсан хүн юм аа. Түүнээ өөрийн ертөнцид зөвхөн ховон бодсон атхаг биш, харин тэрхүү ертөнцид бүх орчлон багтаж байдгаа. Ли Бай угаас тэнгэрийн хүн учраас тэрээр нар сар их чөл гол мөрөнтэй харилцдаг. Жирэгдэс доогуур бусадж үйлстэй харилцахын аргагүй. Ли Бай жарамдан өөрийн амьдралын хүндрэл бэрхшээлийнхэн тухай онц хойлон өтлөө насныхаа эмгэнэлт байдлыг бичдэг байлаа. Тэр эрдний сэлмэрэн арх сольж чамайг урж хөгжмөн хөглөн гонигт дүү аялан дарас болох хийх хүсмэй. Чив хэмээн хөрөнгөн хүндэрснээ учраа архны мөнгөөр дутмай ингэж бичжээ. Бүр ийм хэмжээнд хүрсэн байтлаа эрхэмсэг дүрэн алдаагүй омголон жангаан гээгээгүй эгэл өрөмдөг байгаагүй юм. Түүний ертөнцид үрд хажгааргүй уудам байдаг бүлүүгэ. Гэсэн хэдий ч энэ ертөнцид дур тэр дэндүү өндөрт нисч дэндүү хол явснаа учир сүудрээсэн өөр ханигүй гав ганчаараа

0: Хэрвээ жоо хүнээс ган чинэг нь олон нийтийн өрөм чивэртэ санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 баллан.
1: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн өрөм чивэртэ санаа тавьбал яах вэ?
2: Энэ хэд нь юунтэн маяглаад байсан юм?
1: Аа, саваа 30 л байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
0: Хэрвээ жоо хүний хагас нь олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал яах вэ?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
0: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.

0: Хэрвээ хүм болгон олон нийтийн ариун цэвэрдэл санаатай бол
1: гараан байн угааж яхаарэ.
2: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
0: За, энэ тэндгүй нолимж болдоггүй юм шүү. Бид оршин амьдарж байх нийгэмдэн эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
1: Олон нийтийн ариун цэвэртэд бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал, элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: дуулал шүлгээр ихшигдэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бүм үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Арав, энхүү тоочин бичсээр сутал найж либагаан дурсхан гэх жохол маягтай болчээ. Одоо үүний үл өгүүлэн эхнээ худснаа эргэн очсугүй. Янтайд гарсан бичээсэд дурдадаг нарвч чухам хаа байдгийг би мэдгүй. Мэдхийн ч аргагүй. Орчин үеийн орон суучнуудад нарвч хаа сайгүй байдаг ч би либагийн гарсан тэр нарвчийг өрөөд олохгүй байнам. Либа хижээ ямар байдалд нарвчанд гарсан гэдгийг бас мэдгүй. Энэхүү бичээс өнөөдөр бидэнд байгаач. Тэрхүү чаг үеэс юу ч үлдсэнгүй. Эгэйл кино мэт үжигдэл дүрсэн үгүй болж. Хатмал үсгэнл дэлгчнээ ганчаран үлдэн гэлс хийхин адил бодогдно. Либагийн бүрэн төврийн он дараалсан жүлтд үжвээс янтайд гарсан бичээсэнд бичгдсэн оны тэмдэглээгүй. Оны бүртгэлгүй төвөрд оруулсан байдгаа. Либагийн оны чадгын товч эмэгтгэлээс ч эргэд олсонгүй. Ямарваа нэгэн он сард үл хараалгадан ам өрхийн бүртгэлд данслагдаагүй ирэл гарлан ч тодорхойгүй. Эгэл үүрд гажирдаж үл чадах шувуу шиг түүх чадгын тэнгэрийн хязгаар тур тэнүүчлэн нисэх ажгүй. Орон жан солилцолгүй тул би чах хугацаанаа огтлчлэлээ тодорхойлж чадахгүй. Либа энэ гар бичмэлийг бичих үеийн нөхцөл байдал хийгээд сэтгэлгээг магдалж чадахгүй байна. Урлагийн түүхийг судлахад хүндрэлтэй байдаг тул ямар нэг сүвгч олж авах нь хялбар хэрэг огт биш ажээ. Түүх судрын хуудасаар тэнүүчлэн эрэгчхүүд тэр олон бүтээлүүдэд түүний бичигдсэн гажар он жил болон түүхэн ахгүй бүдгэрэн хулжиж тэрчлэн жохоогчийнхэн нэр хүртэл чохих бараагүй далдлагджээ. Тэдгээр ном судрын хуудаснууд он жилийн нухчааг давж чадсан ч түүх болоод үйл явдал нь өнгөрсөн чахт үлдэж хочиржээ. Хожим нэгэн боронтой өдөр би номын өрөөндөө тан улсын Жан Ян Юнай түүхэн үеийн нэрт жургийн тэмдэглэлийг уншиж байхад Ян Тай Гуан Хид гэдэг үг гэнэт нүдэнд торхуя өөрийн мэдлэггүй чэж чэлсхийн догдол бай. Яг энхэн ахшнаа сэтгэл дотор мань хөшөөлсөн төрлийн манан их тангийн нарны гэрэлдүр сарн бай. Жан Ян Юнай тэмдэглэлд өгүүлснээр Кай Юнай 15 дугаар он дараа он толлын 727 дугаар онд Сыма Чин Жин гэдэг алдарт бомб Тан Шанзун хаанай жарлагыг хүлээн Ван Ву Шан ууланд гарч Ян Тай Гуан Хиди байгуулжээ. Сыма Чин Жин бол Ли Багийн найз юм. Насан өндөр Сыма Чин Жин хуулна гарахаас 3 жилийн өмнө Чил Жалуу Ли Батай танилцж тэд насаа мартан нөхрөлжээ. Энэ тухай Ли Ба Даянг гард ховор шувуулуугаа жолгосон махтуугийн хуудасны эхэнд өнгөрсөнд би Жанглинд Сыма Зви дур бараалах бай. Тэр намайг богд мэрэгдийн дүртэй химээж надтай хамт 8 жүгийн холын утхаар аялахгүй дур алжаашгүй химээвэ гэж бичж бий. Сыма Зви гэдгэн дараа Ли Багийн сайн найж Сыма Чинжин болно. Хайлуугийн сул хэрэгт Сыма Чинжин хийгээд Ли Ба Чинзи Ан Сунживан Мэн Хоран Ван Вэй Хэ Чжи Жан Лу Зан Юн Ван Ши Би Гуг арш болсон 10 найз

хэмээн тэмдэглэж байгаа юм а. Янтайд гарсан бичээс доторх Янтай гэдэг нь Сыма Чинжэнэ Ван Ушан уланд байгуулсан Янтай Гуан хийдий хэлж байгаа юм. Ван Ушанай бомбын шишин тан улсын үед чичглэн мандажээ. Маш олон бомб энд башлахад хийн сууж байлаа. Тиймээс бомбын шишны чин сэтгэлээсэн бишрийн шүтдэг Ли Бай Ван Ушан уултай сэтгэлийн барилдлагатай байсан нь дамжиггүй. Ли Бай Ван Ушан уулнай хүн Мандар рунд илгээх нь гэхшүлэгтэй. Авгайга дахан дуртай яа тэнгэрийн мандал дур гарсугай. Аршлуга хамт сэлүү чахтур унсан чичгийн шүрдмэй ингэж бичсэн байдгаа. Магдгүй Сыма Чинжэнэ урлагийг хүлээж Тембогийн 3 дугаар он онтоллын 744 оны өвөл Ли Бай Дуфутай хамт хатан голыг гаталж Ван Ушан уулыж орж. Тэд Хуа Гайжүн хэмээх бомбтай жолоххийг хүсэж байсан ч учрал тохиосонгүй. Тэгээд Мандарун гэдэг хүнтэй уулзж бүх сэтгэл нийлсэн тул Ли Бай биир бөхсөж олгуулж энэхүү шүлгийг бичжээ. Тэр үед Ли Бай Чаан хотоос нүүртэн шарахтай нүдэндээ нулимстай дутааж гараад байжээ. Гэсэн ч Янтайд гарсан бичээсийн үсгүүд жовлонт хүнээ гараас гарсангүй мэт омголон сүрлэх харагдана. Ли Байг Чанганаас дутааж гарах үеиг камер дурны холдуулан орон жайг бөхлөөр нь тусгахул байгаль дэлхий яруусан уужимшиж гуниг гутрал нарны гэрэлт сарнин жамхаржээ. Тиймээс түүхийн аль нэгэн өдөр чагаан үүл сэмрэн тунарсан Ван Ушан уулна Ли Бай биер хөдөлгөн уул өндөр усан урт бодис бүхэнд түмэн ховрол бий хэмээн бичжээ. Тэр уудам оронжээ. Тэр гуних тогтхгүй сэтгэлгээн сүүлд битсэн өглөө байдгийн хотоос морцсон гэгшүлэгтэй нэгэ адил байдгаа. Чангаан гажиржийн ховд холгүйч энхэн ахшнаа гажрын хөрснөө нэгэнт үгүй болжээ.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бүмэн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Төв радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхрсөн Либай гэсэн найруулыг Төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө жалгаж сонсглоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар уултал баяртай.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.

0: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
1: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ачаа, нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
0: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн дэмжлэг авах орооч.
6: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Шинжаанг радио телевизорагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизорагаас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Эрүнамида кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 6-ны өдөр гаригийн нэг нь Билгэн үлгэрлийн 5-р сарын 22. Ерөмшдө бахуртагаас нь бүрхэг 20-28 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсох сүйл бол
2: Манай өрнө өргөн олон намын гишүүн кадр олон тэмэн. Еринга Шужи Ши Цзиньпингийн дундад улсын Ив Хантнам байгуулагдсан 105 жилийн үеийн бэлгэлгийн их хурлдаг хэлсэн чихл үгийн зэрэг санаагийн нарин гинмга сурулсан дүүшлүүлж, ажлын байрандаа сүйрлэн эрэлхийг шүүр хагаар хариуцлага үргэлж, шин аянд шин хариуцлага үргэлж шин зүтгэл хэрмэл гаргана гэж илэрхийлсгэсэн.
3: Мануурн шигдэн урах хэлбэрийн бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуултыг төрөгдөх нь акуулж, тэнгэр уулын өмн хойт биеийн хамт оршин сууж хамт уусалцах, хамтаар байгуулж, хамтаар идэлх сулжиргалын хуудсыг бичгэлсэн.
2: Шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлээр чидэмж уулгаж, илүү хураалтай болгохдог хүч нэмэрлэн, эм Шинжаангийн зүүн амбуда хажи хураах ба хулдан авах ажил эмх тараатай ахуулагдж байх.
3: Ил жуугийн хэсэг тарана 1000 муу газрын муу бүрийн гаралт 828 цаг 28 кг хүрч бүх улсын тэмдэглэлийг шинтгэсэн.
2: Мануурны альва газрын цэвэр энергийн төрөлсөл төрөгнөр ахуулагдж Бузрдлго дор нүүстрэгчтэй энергийн батламжийн халах хэвчигийн улам нэг алхам бат бэхжүүлсэн.
3: 2026 оны Шинжаангийн амттайдан нэр 7-р сарын 7-ны өдөр эхэлж 5-1 гол сэдвт хөтөлбөр Кэргэлгэна халамжлыг Кёгжайхар байх зэрэг агуулвална.
2: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
3: Шинжаангийн радио телевизхоран ерөнхийлсэн ч мэн. Хэдэн өдрөөс наар Мануур Найлва газар Альва Салам өчр Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн дундад улсын Ив Хантнам байгуулагдсан 105 жилийн үеийг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин кинемгаас сурулсан төгслүүлж байна. Олоораа илэрхийлэхдээ Еринка Шужигийн чихэл нотлолт болон чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг сайнаар гүнзгээ сурулсан нь ойлгож бэлгэмд нь эрэлтлийн нүргшилж эрэлхийг шуурхаагаар ургашилж Дундад улсын хэлбэрийн өдгөөчлөлтөөр Күчиргэг улсын битэн байгуулт үндэстнээ сэргил мандлын агуу хэлсийг бүх талаараа ахуулах шин аянд шин хариуцлага үргэлж шин зүтгэл жирмайл гаргана гэцгээв. Еринка Шужи Ши Цзиньпин 105 жил цусралтгоо тэмцэж Күчиргэг их Дундад улсын Ив Хантнам намыг давтан боловсруулав. Манай нам Марксын үзлийн төрийн намын шин чанар зөэрлд ба тэмцлийн харалтыг бат чэжилж нам байгуулсан агуйх зэрэг санааг ихэр бадруулж, хол зовлонгийг улан дөнгөрүүлж, тэмцлийн зэрэг улан батчиж, уланд давтагдан боловсрж, нэн эрс чанга болва гэж зааж гаргав. Эвэрэн засхурнаа шагнуул гэрчсэн хоёр шилдэг нэг төрөнөө толиалагч илэрхийлэхтэн, кэсэл найдалгыг батчижилж, төрөнөөх болохоор эрэлтлэн чирмайх дүр байдлаар, тэйкэн шин эхлэлтэн цэгд

0: нь шилдэг амжилт бүтэмж гаргаж дахин шин гавья байгуулна гэцгээ байна. Эврен зас хурны шилдэг эвхамт намын гишүүн. Шинжангийн киллер урж гарах килийн хамгаалтанд байцаалт нь ерөнхийдөө нэ илин килийн хам ярилтанд салурангийн Сандохогийн килийн дотаадыг хамгаалах салурын улс төрийн занж болоодөгч Сапар Алхим гэлэгтэн. Эвригэ нэг чанг шаарч килийн 1-р фронтыг эргэн байцааж сэргэлнизмдгийг төрөвчлөн батсагч ажлын байрандаа суурилж эмнэн говшгаалж буттагаар ажлын кил хязгаарыг сайнар сакна гэвэ. Эврен зас хурна төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтанд төлөөлөгч огт шинэ кулан сарх сүмнэ бэдэл тосхнэ намын ерөнхийн шүүжи ай салхан тогтаасан гэлэгтэн. Үндсэн шатын бэхлэлтийг өргөжлөн бат бэхжүүлж хамтдрын нажаахыг ихтгч улныг дайчлан урлагийг нэмэгдүүлэн баяжуулна гэвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бидэн шин буттай байдалтай уйлдуулн намын шилдэг онцлог шинжийг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж намын эгүрт үг чинэр хөөрхгөө үг энг хөөрхгөө үг зөрилт хөөрхгөө кезад кичэргүг их битайлж гүчин нэгтрэлэн гүчин дайчин гүчтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж чихэлжил бай. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэлвэгийн зөрг санааг сурлсан төвчлүүлж улсын цахилгаан торын Санж хотын цахилгаан хангах компани намын гишүүдийн үйлчилгээний ангийн дарга Ван Литин илэрхийлэгдэн. Бүх сэтгэл бүх зэргээрээ нарт дүмдүүлчлэх үндсэн зорилтыг ухаамсараасаа үйлдэлжүүлнэ. Ардын цахилгааны үйлс арт дүмнээ төлөө зүтгэх зорилтыг бат чийжилж настайчт гагцаар суугаа хүмүүс онцгой хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлж далд аюулыг дараалан байцаах гертэн хөрж үйлчлэх хос болсон хавсар нуслах ажлыг кевинжүүлнээр нөлж цахилгаан хүчнэ батламжлах чиглэл болон ардны амьдралын үйлчилгээний ясч нарыг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэвэ. Ловшэна ханкя балгасна палин эрэг тосхна намын ерөн шүүжи тосхна ардын зөвлөлийн нэрхлэгч маматчан мат дурсан гэлэгтэн. Тосхна намын ерөн багийг өргөлжлөн байгуулан хөчөргөжүүлж бүх тосхна ард улныг дахуулан урлагийг нэмэгдүүлэн баяжуулж тосхна намын үрийг нутгийн ахт өндөр нь түшиг тулаар болгоно гэвэ. Тус сүнэ думдж болохт ман улс нийгэм журамт эдгэжилсэн кичрэг улсыг бүх талаар төвчтэй байгуулж 2-р зун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлнэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чихэлчлэгтэн. Домдод улсны хамт намын 105 жилийн гэрэл цацрангуу түүхэн кимсийг өмгшүүлнэ. Гэвч бидний ягсан шиг омрохлон бардамныж бийдэн ханж өргөжлөхгүй байж болохгүй гэж. Эргэн олон намын гишүүн хаадарч дэлгэрхийлэгтэн. Гурван нэрх шиг бат чийжилж тус биеийн эрх тушаалын байр тогтоолтдан суурилж домдод улсын хэлбэрийн үтгэлжтэн битэн байгуултыг акулах шин наянд эрэлтлэн тэмцэж буттайгаар ажиллаж цаг үе болон арт төм дусалдахгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үйднэ гэцгээв. Эврен зас хорны ардын байцаах хорын заалдлаг гомдлог тоочлтыг байцаах хэлтсэн эрхлэгч Пархатчан Момин гэлэгтэн. Бидэн ардын төлөө хуул барих зорилтыг кезад бат чийжилж би заалдлаг хийж байх шиг ойлгохныг баримтлж олон төмнө удаа бүрийн заргыг нэг зүйлийн итгэлээр үзж учир явдал болгонд хариуцтай байхыг боддоруулж аль нэг хуул цаажин хэрэгэн дунд ард олонд төвөгөлч шударга ёсыг чирмэн мэдрүүлнэ гэвэ. Тармын чулан тусна уурхан таажунгийн чулан тус байгалийн шатамгаг хий нэн хэвжүүлэх хэлтсэн 1-р хамтарсан нэртэнэ намын нүрэн шүүжи Янхуй Жүн хэлэгтэн. Элсэн цэлд ажилн амдирж чулан тусны үйлст күчинчлэн өргөж нүүдэл чиндэртэй элсэн цэлд эгүрт нүрхгөө дайчин бэхлэлтийг байгуулж улсын энерги намар төвшний батламжлагт ажлын байраан сайнар сагч байгалийн шатамгаг хий сайнар хангана гэвэ. Ерөмчийн боомтын захиргааны алан байгуулгын намын хорон үзэл санаа улс төрн ажилны алан гэрийн дэд эрхлэгч Лика хэлэгтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн жолоодлогын ёсоор улсын үүдийг сагч көгжилтийг акулах тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж намын байгуулт болон тухаалсан ажлын гүнзгий үүсэлцлээр 15-р 5 жил сайн эхлэлт давуулж сайн алхам алхах клин боомтын хүчин чадлаан өргөнэ гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаан радио төлөс хураан жишмэн. Хашхрын клин хамьяарлтын салбар ангийн Пэйкин клин дотоодыг хамгаалах салбар далайн төвшнээс дунд очоор 4600 метр өргөцсөн Паймрын өндөрлөгтөй сакан сүүж байдаг. Намын нүүр ардын цагдааг давхулан клин амар төвшнийг сакан хамгаалж харьяаторны малчтын санаашрлыг арилгын гүшрлийг шийдрүүлж өндөрлөгтөй ажлын амьдарч байгаа хөвсглэн бэхлэлт болж шидр Бихүсийн төрөнөө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын 20 алдрын цолыг гүртвэ. 7-р сарын Паймрын өндөрлөгт их салхитай кит нүүр амьсгалын мөл кевин байдал болно. Пекин клин дотоодыг хамгаалах салбарын ардын цагдаанаар клиги төрөн цагдахтаа нь бас л үүрэг өздгөө зузаан хөвцөмсч гүй сайрагаар явж даваа давж клин шугмыг дахш дал дайлыг нэг нэгээр дараалan байцаана. Ардын цагдаа Аулмит аавд сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэй. Заримдаа төрөн цагдаад харж ирэхтэй чирэм нарандаа шарагдан улааж, өрүүлэн буурлж хөкөрдөг. Гэтэл манай намын үүртөө намын гишүүн зовлон сүдэр тоочхго. Хошуучи хөшөн цухрахго уламжилтаа болохоор кедүчнээ хатгжилтаа кедүчнээ ядрын сүдрэлтаа болгоч бүрэ үн цэнтэй юм гэвэ. Килсаккийн даруу гэрэн сакк явдал байж, Кила хамгаалахын мөнчг ард түмгийн хамгаалахын явдал болно. Дотоодыг хамгаалах салбарын бүх ардын цагдаа ба туслах цагдаа харьяат болно. Олон түмнээ амар төвшин аюул төвшөөр зовур зүдрийг хязаад сэтгэлдээ бож явдаг. Өндөрлөгийн тосхон загс илүү тархш байх бүгэд. Цасан шүүрэхтэй өдөр үргэлж сам хаагддаг болохоор ардын цагдаанаар төрөн цагтаа эргэн явж байдлыг ойлгох ажлыг нэгтгэн хийхийг баримтлж олон түмнээ багсаа хүсэл шаардлагын чигээр хариу өгдөг. Ташхурганы тажгивраа засах шинэ дептер сумна ач айли тосхна ард таяр ислам бек хэлэхтэй. Гүшрдэлтэй үед бидэн хамгийн төрөндө дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагтаатай харилцнаа. Бидэн явж чадахгүй болбол тэдэн эври машин тэргээр биднийг хөргөдөг ивэ. Кил хзгарын тогтворжлын цагдаа ардын сэтгэл нэгтэн хамжилсахтай түшгэлнэ. Дотоодыг хамгаалах салбарын намын нүүр харьяат орно кил хамгаалагчийн Игнатай хулаалан хөдөлсөж бүх орон бүсээр кил сагч байна. Паврын өндөрлөгийн уул нургун гүй сала болгондо цөм цагдаа ардын ээм зэрэгсэн хамтран ажиллах бараа харагдана. Ташхурганы тажгивран засах шинэ дептер сумна ач айли тосхна кил хамгаалагчи Маамут Асан гэлэхтэй. Бидний өдөр бүр дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаатай хамт төрөн цагдаж, кэн гүчрэлдэй тулгуур бол бидэн бүр түүгээ хамтар хавсарна. Бидэн ядрын зүдрлээс айхгүй. Эгвэрт намаан дахан явж, клин шугмыг сайнаар сахин хамгаална гэвэ. Дутаадыг хамгаалах салбарын хуучин цэргийн хураан байшингийн бүрийг өөрчлөн байгуулсан хувьсгалын гүмжлийн сүрэн газарт үй үйийн кил сагчдын үрэг өздгөө тоноглол, амьдралын гэрэгсэл, хуучин гэрэл зураг зэрэг Хоёр нандын түүхийн материал бүрэн бүтэн хадгалагдж байна. Одоо энэ дэхийн нэгт өндөрлөгтгөө өөрмөгсөн онцлогтой хөвсглийн дурсгалд төөрөн зугаацх газар болжээ. Хобигийн зугаацгч Жафу Бин хэлэхтэн. Манай дайлдагчид хакер хитэн үүр амьсгалд ийм олон жил харамгүй хүн өмөр үзүүлэн кил сакан хамгаалсаар ирвэ. Тэдний төлөө өмгшиж байна юм гэвэ. Хашхрын клин хамьяарлтын салбар ангийн Пэйкин клин дотоодыг хамгаалах салбарын намын үрийн гишүүн дэд дарга Сүн Йимин хэлэхтэн бүх ардын цагдаа буттайгаар ажиллахаар зүл хамсар санаа авахын далайн түвшнээс бас дээр анхнаас өрлөлтийн өндөрлөгийн нарны тусалтаас бас чанга хатан зөргийн чулуунаас бас эрс хатуу байх зөрг санаанаа аавлуулахныг тайлбарлж памерт ажлын амьдарч чин үнчи сэтгэлээр клин бомтыг сак эрс бат андгаран хизэн хөлн гүйцэтгвэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Янжуугийн мэдээснээр болвол манай орны аль газар дундад нүнцтэй хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамд зөөрлж шигдэн орох кальварын бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн тэргийн битэн байгуултыг лаб дундараа хөлж аль нүнцтэй олон түмнээ хамт оршин сууж хамт уусалцах хамтар байгуулж хамтар эдлэх золжиргалын хуудсыг бичгэлж байна. Гаргин сүйлчт Бортал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Дунфан хүн нийгмийн төрөгд уран гараараа салхин хонх хийж этлэ насны баяр баясгалыг эдл яг их нэг царан гар урлуулын хөдлөөр яг явагдаж суугаал ард яг

Асар гэр дэрт тэгш харагдан замын цэвэр дэгтэй байж машин тэрэгнээс ухсал нугаарлтан ширэг бүрэн гүйтс байлаа. Портал хотын чиндэл зээл гудамжин Дунфан хүн нийгмийн төргийн намын ерөнхийн шүүжи Суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Фунан сурвалжилт хэлэхтэн. Суух нөхцөл сайжирсна дараа нийгмийн төргээс аж ахуйн шигдэн урах хэлбэрээр гардс болгож хамтар байгуулах нэгстэй хамтран нийгмийн төргийн 15 минутын ард дөхм үзүлэг үйлчилгээний төргийг байгуулсан хамт нийгмийн шигдэн урахаар тулаарлал улгаж нийгмийн төргийн намын ерөнхийн удирдлага дорх хамтар байгуулах хамтар засах хамтар эдлэх засалтын системээр дамжин харилцан уулзах тагт холбоосыг байгуулж буттай асуудлыг шийдвэрлэв. Шайлбал Дунфан хүн их зам Боуи Азиа Европын худалдааны газар хайр халамжин хам дэлгүр үндэстнээ унслагтай өндөгтэй буурцгийн дэлгүр зэрэг болвол бүр альвинцтнаа олон төмнөө хамтар эзэнж байгаа дэлгүр болно. Асрын эврэ хамьярах зөвлөл Кэсклин хэрэг зөвлөх зөвлөлийг зохион байгуулах ардын байдлын ярилцах хурал кекер дамжин уран суудсан төрөгд уршиж байгаа асуудал чиглүүлэн суугаалард эврэн эзэн мэж зөвлөлдсөн шийдвэрлэх болов. Альвинцтнаа намын гишүүн кадр олон төмнийг хамт суулгаж, хамт суралцуулж, хамт ажилуулж, хамт баясалцаж, анаарын үрчийг нэгтрэн бэлхэмдүүлвэ гэвэ. Дунфан хүн нийгмийн төргийн амьдлаг үйлдэл болвол яг ман орны шигдэн урах хэлбэрийн бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуулт дан цэгд сөвгчлэл хэвж яаснаас системжүүлэн акулах зүг өргөжлснээ хурангу байдал болно. Шилэрхэн ман орны Эврэн засхурна шигдэн урах хэлбэрийн бүрэн бүтэн уршин суух нийгмийн төргийн битэн байгуулт нь туршин хэрэгжүүлэх жолаатах дүрмийг барлан тархаж хэрэгжүүлнэ. Дундад нь үндэстнээ хамтын цогцны үзэл ухаанцрыг бат бэхжүүлэх. Дундад нь үндэстнээ хамтын цогцны байгуултыг акулах дүмдэх орон сууц ба хотгадагийн битэн байгуулт нь Кюрана үйлдэлийг улам нэг алхам бадруулж орон зайг нь шигдэн урах хэлбэрээр сүйр ацаалур болгоно. Соёл Ажаху нийгэм сэтгц зэрэг бүх талаар шийдэн орохт нэн сайн үйлчлэх болва. Дундад улсын шинжилх ухааны Кюралингийн Шинжаангийн Амахуба газар зүйн судалгааны газрын судлагч Дуухун руу сурвалжилт хэлэхтэн. Жолаатах дүрмэн шийдэн орох хэлбэрийн шаардлагыг бүрэн бүтэн уршин суух нийгмийн төргийн 8 битэн байгуултанд нүүрэг туушлуулж аль нэг төрлийн тунаг төхрөмжийн битэн байгуулт нь цөм үүсэлцлийн чилэмжийг ацаалж үйлчилгээний баримжаа нэгвэрэн цөм шигдэн урах удирдамжийг илрүүлвэ. Бид олон нийтийн үйлчилгээний тунаг төхрөмжийн битэн байгуулт анаарын үйлчилгээний өртөө дундад нь соёлын солилцооны орон зайг тохируулан байгуулж найдан буужуулах настайчд насрамж нийгмийн төргийн хоолын гэр зэрэг үйлчилгээний явцд Альвинстна олон төмнө амьдралын зан датгалд нийцүүлнэ. Олон нийтэн чулаатай нээсэн уран зайд зарим соёлын өргөн талбай, үзэмж гаргасан уран зайгаар дамжин гол сэдвтэй нэгт байрлуулж, Альвинстна олон төмөнд хөдөлгөрийн талбар газрыг хамтар эдлүүлнэ. Худалдаана тунаг төхрөмжийн битэн байгуулт Альвинстна олон төмнийг хос бололцож үйлс битэгт зөргөжүүлж, аж ахуйн шигтгэлээр явуулцаа ба уусалцааг дайчилнэ гэвэ. Эврэн засхурна шигдэн урах хэлбэрийн бүрэн бүтэн уршин суух нийгмийн төргийн битэн байгуулт нь туршин хэрэгжүүлэх жолаатах дүрмийн дахалдуулалд бас 108 зурс битэн байгуултыг нэрлэгжүүлж заавал байгуулах, байгуулж болох, кед тохируулах гурван шатаар хуваарлж альбай газар үег шууд хэргилж тэр ёсаар нь кед шилгэн авч болно. Дуухан руу илэрхийлэхтэн. Жолаатах дүрэмд уран зайгаар ахуй байдлыг бий болгох, хөдөлгөөрөөр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, засалтаар хамтын танилтыг нэгтрүүлэх арга замыг сурж төлөвлөж, уран зайгаар хошаа зэрэгэлдээ байсныг сэтгэл санаагаараа нэвтрэлцэх болгоно акулва. Бид нэ олон нийтийн үйлчилгээний өртөө, соёлын өргөн талбай, бий чирэгжүүлэх талбар газар зэрэгэ дамжин, альвинцтна олон төмнийг гэрээсэн гарвал улаараан сэлүүцэн чингэж сайн сайхан хошаа зэргэлдэн харьцааг бүрдүүлэх болгоно. Бид дундад нь үндэснээ гол сэдэвт зарим хөдөлбөрийг кевинжүүлэн өрнүүлэх, бас зарим уламжлалт баярын өдрийг хамтар бэлгэлэх зэргээр дамжин харилцан үйлдэлцэх явцд олон хайр сэтгэлийг

0: нь зузаадахч имэрхүү соёлын харилцан шигтгэх ба сэтгцэн харилцан шигтгэхийг биелүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн жишмэн. Уда эм Шинжаангийн сүнэ амбуда хаджи хураахан ажил яг тогтунор ахлагдчих байх вэ гэд хулдан авах ажилч кинехтэй бүх талар өрнвэ. Энэ жил Ширээшэн нэг цогсжуулсан машинаар хаджи хураах тараалынгийн машиныг дэлгэрүүлж хаджи хураах цогчин мөлтөлг ис сөрлиги салахга холцыг нь арилгах зэрэг чидэмжиг нэг цогсжуулж амбуда хаджи хураах үр бүтэмжиг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Бингтона 1 дугаар шүгэн 9 дугаар тон дундад улсын инженерингийн кралингийн академичин бүлгмийн судлын нээсэн баг молоколто павпатит амтна үүргийн органик усанду үүсгү бордуургийн оруулж күзүг тарана тарилтыг хэргэлж. Шидр. Төршилтийн тармины газрын буттай хураалтыг шилгэн авсанду мөврийн гаралтын 740 кг бүлж. Энгийн тармины газартай харьцуулбал гаралтын 113.55 хуваар нэмэгдвэ. Бингтона 1 дугаар шүргийн 9 дугаар тоно 2 дугаар Лена Ажилтон Ли Ян Шун сурвалжлагчтай хэлэхтэн. Бүкьёвсту тусгай мэрэгжилтнэ харалтайгаар бурдур уруулах төслөөр хамьяарна. Зангилган цагт нарилг унавчтайгаар бурдур уруулснаас мөврийн гаралт 84 кг нэмэгдвэ гэвэ. Зуна амбуда хулдан авах ажил бас бүх талар өрнвэ. Баяшан Лопшен Кемиргийн багтаамж ба Көрөнгө мөнгөн уршлын гүйдс бэлтгэж уршлын болсож амбуда хулдах зэрэг ард дөкем зөүлхий үйлчлэгийг дэлгэрүүлж траштиг амбудагаан хулдахтаа нэг санаа мөр болгоо. Баяшана ятур сүмнэ ятур тосхна ард Халили Ибраим гэлэхтэн хулдан авах явцын дөкем кэрэг явдал битэхи үрэгтэмжин дээр үйлчлэгийн чихи маш дутна байна. Амбуданы мөнгөгийн тухайн саранд дөнгөн бууж, тэр дурын давс дууруулба, маш санаа өмөр болоо гэвэ.
0: Шинжаан радио телескоран шимэн. Ода, цанжин хүйхүй еврэн засах жуугийн 151 түмэн мүү цагаан таран, барунас зүйншан залгаагаар хуралтын хуцаанда норж, тухайн газар 1200 нэнгэрүй хадж хураах машиныг тохруулан, суна хуралтан 1 дугаар фронт дууруулба. Энэ хамт, хэда жаху сам харилцаа. Цаг уур зэрэг саламчроор холвалан хөдөлцөж, урчлан сэрэмжлэх сүрэг зангийг цаг дарууд нь намжуулж, сунаа хураалтны ажилд хамтар батламж хангаж байна. Инхэд нөдөр хутубишана оршилидэн балгасна шууд тугул тосхна ард мэншин мингийн цагаан тарана газарт хоёр комбайн таримлан газарт хөржөнгөн сүлжилдэж, хаж хураах цогч мэлтэг, иш суурлиг нь үүрмэлгийг нэг л дур бийлүүлж, бүх явцсан дээр бүтэмжтэй бэгээд 30 төрөнд бузардалгаа байлаа. Мэншин мин сурвалжлагчд хэлэхтэн. Би тарсан 1400 муу цагаан тараагаан цомиг нь машинаар хаж хурааж байна. Энэ хаж хураах машин өдөрт 400 муу орчим хаж хураах бэгээд, машинаар хаж хураахад цэврэн хэмжээ нь 199 хувиас дээгш байж, хаж хураахын хурагдлын төвийн дор юм. Хоёр машинаар 3-4 өдөрт хурааж дуусгах гинэ гэвэ. Алтын шархал тарааны мөхлөг кэркрэмт асхран амбуда зөөвөрлөх машин тэргэнд ачгдхыг зайд мөн шимэн нэг данс судва. Тэр хэрэгтэн муу бүрэн гаралт 700 кг-аас давж 1 дугаар дэсэн чинэр сайтай цагаан тараан туучгдна. Гаралт маань нэгэн жилдгээс 110 хуваар нэмэгдвэ. Бид тус газар нь амбуданы өртөөтэй хулдан авах закаалах тогтолцсон болохоор борлуултан зам тогтууртай урлаг батламжтай болов. Хойтон жилдээ би бас тарилтан талбайгаа нэмэгдүүлэн 2000 муу тарихаар төлөвлөж байна гэвэ. Энэ жилийн зуна 3 нахуугийн хугацаанд цанж руу 2 тэмнэнгэрөө сүйр иж альва төрлийн тараалган машин багжийг нэгдэлтэй төлөвлөн оруулж зуна хураалт, зуна тарилт, зуна хамьяралтын ажлыг нэг цогсжуулнах болохоор төлөвлөж байна. Энэ хамт тараалган мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулна, тойрон жолаадлага хийлгэж, машинаар хураах ажиллагааг дүрмжүүлж, амбуданы хурагдлыг чанга хязгаарлж, хураах зүвтэйгэн бүгдийн хураахыг батламжилж байна. Кёда жаху кёда тосхон, зам харилцаа, цаг уур, чулуун тос зэрэг олон саламчр холвалан хөдөлсөн батламжилж, цаг уур нь урчилсан сэрэмж, ажлын сануулмжийг цаг дарууд нь дамжуулж, тараалган машин нэвтрэх, харгалзалтайгаар тус нэмэх, хангалах хэрэгцээг залгалдуулах зэрэг ард

0: Дөхм үзүүлгүй үйлчилгийг боддааруулж, Сунаа гурван ахууг нь үйлдвэрлүүлд бүх талаар батламж ангаж байна. Цанжир үгэн Кёдаж ахуу Кёдад осгоно товч байна. Тарилт нь Юлс ба Тараалангийн нэм, Тараалангийн машинчлалт нь Хамьяралт нь Саланга адар Жөнжүн Тансүрэн гэлэхтэн. 7-р сарын 2-ны өдөр хүртэл Цанжир үг нэгэнд 2 төмөн 40,000 мөнгө күзэг дараа хаж хураава. 7-р сарын 20-ны өдөр нь урчмаар Зунаа хураалт нь ажиллаа дуусгах болно. Энэ жил манай Цанжир үгэн Кёдаж ахуу Кёдад осгоно Саламчир тусгай мэрэгжилт нь тусгай мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулна. Таримлан газарт гүнзгийрүүлж бие дуу замчлуур услах когаар тарж ус дуслуулан чийгдүүлэн соялуулах ус бордуурыг нэг цогсжуулах гемэт нь хорхон каналыг шинжил ухаанчаар сэргээлэн засах зэрэг төрүүнэ тарих ба хамьярах мэрэгжлийг ихэд дэлгэрүүлж Шинлян, Жүшинх, Шидун зэрэг чинэр сайтай дээр гаралтай цагаан тарааны төрөл зүйлийг тарж ургалтын байдал ерэнхайдан сан булж мүүбрийн толгоон тоо толгоон мөхөлгөн тоо мянган мөхөлгөн күнд зэрэг голлох гүйсдэг тоо тогтуу нар дээгшилж бараг залтар ерэнхэ гаралт нь 71 төмөн тоннагаас дамна. Энэс газар иш суурлыг нь эргүүлэн хураах ажил зэрэгээр явагдаж мүүбрийн урлагыг 40 төгрөгаас дээгш нэмэгдүүлж болно гэв.
1: Шинжаан радио телевизийн чимэн шидр. Илийн хас хөврийн засгчгийн күзэг тарааны гаралтыг хэмжих ажиллаас баяртай чимэн дамжигдэж. Гол шинэ 1000 мөө күзэг тарааны үлгэр зүлхэд таримлын газрын мүүбрийн дундч гаралтын 828 цаг 28 кг төрч. Бихүүлсийн күзэг тарааны 1000 мөө газрын дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтгэв. Чапчалын шивээвра засгшина төмөн мө үлгэр үзүлхээ суйрын газар их талбайгаар илүү хуралт улахыг зэргээр биелүүлвэ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2-ны өдөр хүртэл Евраз засгорно Кёдаж ахуу Кёдад тусгна тэнхмээс төрөвчлөн Шинжаангийн Тараалангийн шинжил ухааны Кюралин Шхоз их сургуул Шинжаангийн Кёдаж ахуугийн их сургуулийн тусгай мэрэгжилтэнтэй хамтран гаралтыг хэмжих тусгай мэрэгжилтнэ дугуйлангийг зохион байгуулж гол шиандаг хөрч Буттай хураалтын гаралтыг хэмжих ажил өрнүүлвэ. Тусгай мэрэгжилтнэ дугуйлан буттай газрын тарьмын газрыг харгуулан байцааж, Еврон засгорны тарааны дээр гаралтыг үүсгэн байгуулах буттай хураалтын гаралтыг хэмжих туршин хэрэгжүүлэх аргыг чанга журмлон дүрмжилтэ ажиллаж, усна агуулгыг хэмжих хэмжүүрээр мөхлөгийн усна агуулгыг байсан хэмжиж, мэрэгжлийн аргаар холцыг харгуулан бодж, уйгур өчөөн балгасна Асан юусу тосхна 1000 мөө дээр гаралтай таримлын газрын 233 цаг 79 мөө газрын буттай хураалтыг харгуулан бодж эцстэн мөөбрийн дундч гаралтын 828 цаг 28 кг болохыг хэмжин гаргаж энэ нь бихүүсийн үгийн байсан тэмдэглэлээс 35 цаг 8 кг дээр болва. 6-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Шинжаангийн Тараалангийн шинжил ухааны Кюралингаас Дондод улсын Кёдаж ахуугийн их сургуул, Сэшуамужийн Тараалангийн шинжил ухааны Кюралин. Шинжаангийн Тараалангийн атар хагалуулалтын шинжил ухааны Кюралингийн тусгай мэрэгжилтнийг онцгойлон залж. Чапчалын шивээ Евран засгшина үлтрийн хөнэ талваа ба чапчал балгасна төмөн мө күзэг тарааны дээр гаралтын үлгэр үзүлхээ суйрын газрын гаралтыг хэмжих ажлыг биелүүлвэ. Тус удаагийн буттай хураасан таримны газрын 702 цаг 22 мөв аж. Мөврийн дундчи гаралтын 721 цаг 28 кг болж, эдийн жилийн ил жүгэн шүд харьяатай газар орна төмөн мө газрын хамгийн дээр талвай нэгчин гаралтаас 38 цаг 73 кг нэмэгдэж, залгалд нь кепчаж гэсэн тэнцвэртэй гаралтын нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. Энэ жилээс наара, ил жүг Шинжаангийн амбуданы үйлдвэрлэлийн гол орна битан байгуулалтын үүргийг нөдлөн, Амбуда тусна талвай нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэхэд тусгай зүйлийн ажиллагааг бүх талаар акуулж, үйлдвэрлэлийн чидүүрийн байгуулалт, амаахгийн хамгаалт болон тараачин нэрхгийн урлагын нэмэгдлийг нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцуулан акуулж, Жүшэн сумун тосхон дөрийн шатын даашлан холбоолоход үрмийг байгуулж, Тараалангийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэн, ургамлын хамгаалагчийг кевинжүлэн зохион байгуулж таримлын газарт гүнзгийрүүлэн, дөрөлтгүй суралцхуу, Гүйцгүй давжи гарах яс чинэргийн дээгшлүүлэх ажиллагаа өрнөөлж, Евран засгорны тарааны ажиллуулсан мэрэгжлийн системийн төрөн байрын тусгай мэрэгжилтэн Ли Жанжангийн Шинжил хуана судалгаана бүлхмиги оруулын цехтэ суулгон

0: дээр гаралтай болох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлүүлвэ. Юуны хамт олон зүйн төрөнэ тараалынгийн мэрэгжлийн арга хэмжээгийн нийлүүлж газрыгийн нарилэг тэгшлэх. Чинэр сайтай сайн үр тарих. Замшлуурын системтэд төшөглөн нарилгаар хэмжин тарих зэрэг иж бүрэн тарж буужуулах мэрэгжлийг төвлөрүүлэн дэлгэрүүлвэ. Юунаас газа тармийн газрын хатуу тунгийн үнд төсвийг өргөлжлөн бэхжүүлж 658 төмөнд 4400 мөө баримжаажсан тармийн газрыг дээр баримжаатайгаар байгуулж сайн нүрийн дэмжлэгийн хүчил сайн нэгтгэж тармийн газар сайн нүр тараалынгийн мэрэгжил зэрэг олон талаас илүү гаралтын сүрийг бат бэхжүүлвэ.
1: Шинжаан радио телевизхоранч мэн. Одоо манорны цэвэр энергийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт бүх талаар хурдсан төрөгдөгч олон газрын нэг хэсэг төрөл зүйл илэрхэ акста болж энергийн амар түвшнийг батламжлан бузардалгүй дор нүрстрэгшд хөвжлтийг ахуулахт бат чанга тулаарлал хангаваа. Дунфан цахилгааны бэлэглэлэн бүржинэ 100 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах талбарт бэх улсын ангатгч суур босаа хэлвэрн цул болод нүргөвшт суурга шидэр жинкнэр ашиглалт дурваа. Энийн кэд өндөр салхины хүчээр цахилгаа гаргах машины ажиллагаа нь тогтун биш, машин зогсох зэрэг асуудлыг сайжруулж чадах бэгээд голлох мэрэгжлийн бүхэл цогцоор улсын дотоод нь төрөнэ кэр хэмжээнд орж бэк улсын салхины хурдц удаан орон бүсийн салхины хүчээр цахилгаа гаргах ажилсан үе сологдн дэс дэвшигт зангилгын мэрэгжлийг бүрлүүлвэ. Дунфан цахилгааны бүлэглэлэн бүржинэ 100 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах төрөл зүйлийн закрал Ян Ян Фи тэнцвэн хэлэхтэн. Ода төрөл зүйлийг нэгэнд бүх багтаамжаар турд нийлүүлж, жил бүр 27 дүншир градус цэвэр энерги дамжуулж, бараг 84 суугаалард нь бүх жилийн амьдралд хэрэглэх цахилгааг хангаж чадна. Адилхан өндөр суургийн хоолойтой харьцуулбал хэрэглэх болдын хэмжээг бараг 120% орчим арилж, ерөнхи эвэрн нүртгийг 110% орчим дөрөвшлүүлвэ гэвэ. Шинжаангийн Дабанчингийн ус тач энерги хадгалах цахилгаан нүртэнэ төрөл зүйл шидэр нэгэнд жинкнэр барилгын ажиллагааг эхлүүлэн битэн байгуулвэ. Өрөмчин ангатгч ус тач энерги хадгалах цахилгаан нүртэ улсны хувьд тус төрөл зүйлийн зурж төлөвлөсөн жилийн цахилгаа гаргах хэмжээ нь 19 дуншир 8300 кВт-цаг. Жилийн ус татах цахилгааны хэмжээ нь 26 дуншир 4400 кВт-цаг болно. Дундад улсын Санша барилгын инженерингийн бүлэглэлэн хязгаарт компани Дабанчингийн ус тач энерги хадгалах төрөл зүйлийн хэлтсэн эрхлэгч Инс Чан хэлэхдээ ашиглалт оруулсны дараа салхины хүчээр цахилгаа гаргах, нарны энергиар цахилгаа гаргах зэрэг шинэ энергийн цахилгаа гаргах хэлбэрлэлийг бүтэмжтэй таньшаарулж, орон бүсн цахилгаан торийн тогтворч нар ба шинэ энергийн багтаан шингээх чиглэлийг бүтэмжтэй дээгшлүүлнэ гэв. Зуна уулрын цахилгаа хэрэглэх оргилын хугацаанд орсонд Фукангийн ус тач энерги хадгалах цахилгаан нүртэнэ дөрвөн машин цогцлоор бүрэн даацаар ажиллаж, дан өдрийн цахилгаа гаргах хэмжээ нь 600 кВт-цаг тогтворжиж, хамгийн ихдээ 1000 кВт-цагт хүрчээ. Улсын цахилгаан торийн Шинюань нэрэмжит Шинжаангийн Фукангийн ус тач энерги хадгалах хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн хамяаралтын төвийн дэд эрхлэгч Жан Хөпин сурвалжлагч хэлэхдээ. Энэ жил аснаар манай цахилгааны үртэй нэгэнд нийт 10 дуншир шахуу кВт-цаг цахилгаа гаргаж, ус татсан цахилгааны хэмжээ 11 дуншир шахуу кВт-цагт хүрвэ. Цахилгаа үйлсгэгч, цахилгаан тор, даац, энерги хадгалахыг хамжилцуулан хүчилж, хот хөдөөгийн суугаалард нь амьдрал, үйлдвэр, уурхаан ажиллах хөлийн үйлдвэрлэл, тараалангийн усны ашиглалт нь услалтыг бүх талаар сахин хамгаалав гэвэ.
0: Шинжаан нарад үе төлөс хуранч шимэн. Дээр хагас жилд Өрөмжин Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын бүхэл зөвхөн эзэмлэлтийн байдал тогтон байхын дунд сайжирж, нийт 1382.5 км удаагийн Айнштейн зөвлөлийн хэмжээ болон 15.7700 тонна бараба шуудны зөвлөлийн хэмжээг биелүүлж, 9.7700 нисгэл удаа нисч бүүж, адил хугацаанаас тус бүр 0.42% зүүнэ 11 цаг 28 минут ба

0: зүүнэ тавцыг 98 хуваар нэмэгдвэ.
1: Одоо Эрэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнд зөвин шан улсын дотоод холбох баруун шан Европ Азиад нэвтрэх агаар аяллын шугамын торыг байгуулж олон улсын аянчтан зөвлөлтийн агаар аяллын шугамын олон улсын 24 хот нэвтэрж Дунд Азиад аялал нэвтэрсэн цагийн тоо хэмжээнд бүх улсын M18-д орж кил олсон хүмүүсийн явуулцаа явах тутам олширва. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Эрэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын дан өдөр нь аянчтан зөвлөлтийн хэмжээнд жилийн дотор онгодогчудаа 10 төмөн кинодагийн их боомтаас давж 691 нисгэл удаагийн Селена нисгэлийн нисч буухыг батламжилж аялал нэвтэрснээс нарк дан өдрийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Аянчтан зөвлөлтөөс газар барааны зөвлөлтөнд тохиолсон ажлын олон зүйлийн тэмдэглэл нь залгаагаар шиндэвэ. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр дан өдрийн бараба шуудны зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээнд 1848 тигсэн тонн өдгөрч дан өдрийн барааны зөвлөлтийн төвийн тэмдэглэлийг шиндэхвэ. 6 дугаар сард биелүүлсэн барааны зөвлөлтийн хэмжээнь 4 төмөн 500 тонн болж адил хугацаанткаас сууна 3.25 хуваар нэмэгдэн аялал нэвтэрснээс нарк сарын бараба шуудны зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээнэ төвийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Энэ дотор олон улсын барааны зөвлөлтөнд нэмэгдлийн хурдсан нэг туваан болж дан сарын олон улсын бараба шуудны зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээнь 1.5 мянган тонн болж адил хугацаанткаас сууна 66.32 хуваар төргөн нэмэгдэж Азиа Европын кил олсон агар аяллын барааны гүйлгээний төвчлөрн давуулаг үргэлжлэн тоом илэрвэ. Одоо Эрэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын олон улсын барааны зөвлөлтөнд агар аяллын шугамын 23 улсыг хамуурч цул барааны Селена нисгэлийг кевинжүүл нэзэнж Азиа Европын агар аяллын барааны гүйлгээний дамжуулан зөвөрлөх зангилгын цэгийн байр суурийг улам нэг алхам бэхжүүлвэ. Ялгснаар болвол Бүх Шинжангийн Селена нисгэлийн хэмжээ 7-р сарын адгаас 8-р сарын дундч хүртэл бүх жилийн ургалын хугацаанд нь урах болно. Одоо Эрэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнд альва том агаар аяллын компанитай хамтран зөөлтөн хүчнээ урлуултаа нэмэгдүүлж агаар аяллын шугамын байрлуулалтаа шилдэгжүүлэхийн хамт үйлчлэгэн бүх талаар дэс дэвшүүлж аянчтан амар төвшин төхөм төргөн тааламжтайгаар аялахыг батамжилж байна.
0: Шинжаң нарадыт хилус хорын 99 чимэ. 7-р сарын 4-ний өдөр 2026 оны төншин цогцт Шинжаңгийн хөл бөмбөгийн кэт тесн хамтарсан уралдаана зуршлын уралдаана 7-р ээлжэнэ зангилгын уралдаан ихэлвэ. Хэтэнэ анги болон хашхрын анги хурц ширн уралдаж Борталжуугийн анги эзэн сарангдан алтан ангитай уралдав. Уралдаан эхлэмэгц Хотаны анги болон Хашхрын анги хамгийн сайн байдлаар илрүүлвэ. Гэвчгээр дээр хагас сарангийн уралдаан дуустал хоёр анги цөм бөмбөг оруулж чадсангөө. Тэнгэссэн байдлын шархаг гэмтлийн нөхөр сагийн шат гүртэл нэг жис үргэлжилж Хашхрын анги завшааг атгахж нэг бөмбөг оруулва. Дараа нь Хотаны ангийн 19-р номертэй Абдусалам Хаим Тогтсон байрны бөмбөгийн завшааг ашиглан бөмбөг оруулж тэнцүү болва. Шархаг гэмтлийн нөхөр сагийн хамгийн сүүлийн 1 минутад нөхөрлөн талууртуу гарсан Хотаны ангийн 28-р номертэй бөмбөгч нь Яакоб Даман завшааг атгахж гахсаар дайралт хийж бөмбөг оруулва. Эстэн уралдаана хөвийн 2-1 болж Хотаны анги Өм Шинжангийн орны төрөн нэрстэй байгаа Хашхрын ангиг шүйвэ. Хотаны ангийн бөмбөгч нь Яакоб Даман гэлэгтэй. Тохон саранд иржи биднийг дэмссэн Кэл бөмбөгийн дур багталт таалархаж байна. Олноос өргөжүүлэхүй дуун бидэнд итгэл зөрөг олгов. Залгаад бидний өргөжлөн хатуужилтаа боловсруулж хөөнх аль нэг саран уралдаанд санаар уралдана гэвэ. Нөгөө нэг саран олноо анхаарлыг татсан уралдаан Порталын хотын нардын биеийн тамирын талуурт явагдаж Борталжуугийн анги эзэн сарангт алтан ангитай уралдав. Уралдаан эхэлснээр дараа Борталжуугийн анги эзэн сарангийн давлагтаа төшөглөн уралдааны айсмыг бат эзэмдэж Захарын шүвтлүүд хийж Думдаагурын Шимэтрын урхан аргыг өргөжтэй хэрэгжүүлж дунд артхы саранд тогтвортой хориглон тусва. Уралдаан явагдаж 43 минут болохдоо Бортал жуугийн ангийн 35 дугаар номерт бэмбэгчин Зупайр Юсуп Айли нарилг унагчтайгаар өөр загийн бэмбэг дамжуулж 7 дугаар номерт Касаир Шамштин Хэрэгт орно өм захта зүүн кэлэр бэмбэг ишиглэн оруулж Бортал жуугийн анги нэгд тэгэр төрүүлвэ. Дур хавс саранд Алтан анги өнскин бэмбэгийн завшааг ашиглан тулгаарн цохон бэмбэг оруулж уралдаан хүү эцтэн нэгд нэг болва. Бортал жуугийн ангийн гол сургагч Абду Вэли Аулат хэлхтэн. Эм болвол миний бэмбэгчин байснаас нь сургагч болсон анхдагч жил болохоор Над бас маш олон суралцхой зөвтэй газар ба маш олон хөрөлцөхгүй тал байх магад. Эдгээр хүүхэд өдөр бүрээ чирмээн зүтгэж байхыг үзээд би бас их баярлж байна гэвэ. Баянгол жүгийн анги Гийчин саранд Ахсүгийн ангитай уралдав. Уралдаан эхлээд 16 минут болохдоо. Баянгол жүгийн ангийн 11 дугаар номерт бэмбэгчин Абдусалам Кайр Сэргэлтийн шугамын сул байрыг амжин бэмбэг ишиглэн оруулж Гийчин саранд нэгд тэгэр төрүүлвэ. Дур хавс сарангийн уралдаан явагдаад 84 минут болохдоо. Ахсүгийн ангийн 11 дугаар номерт бэмбэгчин Тахрадин Рахман үдний өмнөөс бөмбөг булаалд нь авах сайн байрыг уулж, бөмбөг ишиглэн уруулж, бөмбөгийн ангийн хөвийг тэнсүү болгов. Үлдсэн цагт хоёр тал гэсэн харилцан дайралт хөргөлдөг хийсэн боловчгүй. Дагчи бөмбөг урсанго. Уралдаан төгсөх шүүгэл дугаартал тэнсүү хөвэн баталва. Ахсүгийн ангийн гол сургагч Шерзат Калили хэлэхтэй. Дараа удаана Шигшгүй уралдаанд бидэн лаптай шүүгээр ширмээж, шүүсэн амжилтаан хөл бэмбэгийн дур багтанд зөөрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизгуранч мэн. Бик хотын амтдайнаа цуглараан, Кэр Кэгжэнт амтдайнаа найргэх хулс эдэвт 2026 оны Шинжаангийн амтдайнаа найрын шилс хөдлөр 7 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр хүртэл Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвд явагдана. Тус удаагийн амтдайнаа найрын хөдөлвөрийг Эврен зас хорны худалдааны аюутлын тэнхимээс голлон нэрхэлж, хөдөлвөр нь 2026 оны Түншин цэгт Шинжаангийн Кёл бэмгийн кэддэсний хамтарсан уралдаанаа өрсөлдсөн давлаг төшөглөн, олон нийт тавцангийн эквайлгийг нийлүүлж, Кёчан төвлөрүүлэн Кэргэлгэнаа шин ах хүв байдлыг бий болгож, Эдэн өмднөө зах дэлгүүр нь далд хүчийг илрүүлж, ажил төрлийн арилжаа худалдааг залгалдуулах Ард Ташкүртэй Кэргэлгэнаа бич ойлголт, Эдэн өмднөө соёлын үзүүлэг, ажилсан, соволцсон судлын ярилцгийг нэг цогсчулсан Еринкасын чанартай амт дэдэнэ өвдөш найрыг бий болгох болно. Тус хөдөлвөрт 5-1 гол сэдэвт агуулгыг тохируулж, ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн арилжаа худалдааг залгалдуулах гэгээд, хотын нард үүсэлслэн хэлбэрээр амт дэдэ амтлахыг хамтдан харгалзаж, Шинжаангийн Кёл бэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа бэмбэгчнээ үйлдэлцэл, хоол кек 30 мэрэгжлийн үзүүлгийн тоглолт, ард дашкүртэж тогтсон мөнгнээ хэмжээнд көргөн кэргэлгээ хэвэл үнийг нь кимдрүүлэх зэрэг онцлог дагуулгыг зэргээр ижвэрлүүлж, Шинжаангийн онцлогтой эдэн өмднөө татах гүчийг бүх талаар илрүүлж, тус газрын онцлогтой эдэнэ материалын зах дэлгүүрийг нэгт гүч нэмэрлэнэ. Иж бүрэн хөдөлвөрийн нэгэн болсны хувьд 2026 оны Шинжаангийн Будаачин баяр гэгээд хоол кек үрчдүрийн сулцанаа мэрацан 7 дугаар сарын 8-ны өдөр шийдвэрт мэрацан гэж хөдөлвөр нь Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвийн 1 дугаар нэмэрт ордонд явагдах болно. Тохон заранд нэртэй Будаач хамтар мэрацж хоол Будаа кек цагаарсан үрд мэрэгжлийн дэлгэн үзүүлэхээр барахгүй үзэгчд бас Шинжаангийн Кёл бэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа бэмбэгчнээ бэмбэгийн мэрэгжлийн үзүүлгийг хажуугаас нь сонрогч амт дэдэн амтлж хоол кек 30 мэрэгжлийн үзүүлгийг сонрогч амт дэдэнэ мэрэцэн ба селиуслин кэргэлгэн ах хүв байдлыг нэг өртөнө хэлбэрээр бичлэн ойлгож болно. 2026 оны Шинжаангийн Мифэнэ баяр хөдөлвөрийн бүх явцд явагдаж Мифэнжин Фэн базар Вангшоужан зэрэг Шинжаангийн тус газрын 19 мифэнэ нэрт тэмдгийг цуглуулж, онцлогтой мифэнэ үйлдэхнийг тохан царан хээж хулдана. Онцлогтой эдэнэ материалын хангаалгын 30 өнгөрийн худалдаач нь хамт өсгөлөнд оролцож, Шинжаагийн тус газрын чинэр сайтай Идэнэ

0: материалыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, хотын нард нь сунгын хулд навах, амтлан итэх давуу хөр хэрэгсэл шаардлагыг хангана. 2026 оны Шинжаангийн Идана материалын электрон худалдаанаа баяр 1-аас 3 дугаар нэмэрт ордонд явуудах байгаад үзүүлгийн талбай нь 1.8 мянган тэгш дөрвөлж метрдгэрч, бүх улсын Идана материалын эх хэрэлт нь 500 шаху үйлдвэр цуглуурж, 5,000 дөнгөрөө төрөлзүүлэн Идана материалыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, эх хэрэлтэн газраас шүд хангахыг залгалдуулах тавцангийг байгуулна. Тус газар гээд Дунд Азийн худалдаачид нь хулдан авах хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг өнөмжтэйгээр зохицуулж, Идана материалын үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгалдуулах арга замыг нэвтрүүлнэ. Ард Дашкүртайж Кэргэлгээг акуулах арга хэмжээгч зэргээр боттааруулна. Эврэн засхурна худалдааны явдлын тэнхимээс ажил төрлийн нийкэмлэгтэй холбоолон хөдөлсөж, амт Идана найрт тогтсон мөнгнө хэмжээнд хөргөн Кэргэлгээ хэвэл үнийг нь хэмдрүүлэх Ард Дашкүртайг харгалзлын хөдөлвөр гаргаж, харгалзлын бүх Шинжаанг нь 14 аймаг жуу хотын хөдөлвөрт оролцсон Идана өмднө худалдааны өрхийг хамурна.
1: Шинжаанг радиод хэлс хураан жиш маань. Сүнэ амралтын хугацаанаа зугаслын хөгжөөнтэй үйлөрлөл болохыг дахалдна. Ерөнч хотын альва том гийчин бүдл хөн хөнаас нь ард ашиг хүртэж ашиг олохгүй. Дотны үйлчлэгийг гэдэс дэвшүүлэх арга хэмжээ гардаж, үнийн хэмдэн мөртэйн чинэр сайтай дотны үйлчлэгтэй хунж байрлах батламжаар ерөнхий соёлын зугаслын үйлчлэгэнэ нэрнэ хуудсыг бүхчээр нь алдаршуулж байна. Удаа. Ерөнч хотын цөөхөн бүсүү гийчин бүдл хөн хөнаас нь дотны үйлчлэгээр чинэр шинсаагийн дэвшүүлэх үйлчлэг гаргава. Ямаас луу худалдааны өвлийн гийчин бүдэлд сурвалжилгчийн ойлгосноор тус гийчин бүдэл өрнө хоолд тус газрын айраг үлэрлийн гуу тарус зэмс онцлогтой хатаасан зэмс гээд айрагтай зүүнзэл зэрэг өрмөгцс сул идэ нэмсэн байна. Гийчин бүдлийн кралын орно талва нилэт их болохоор ажилтд тус халын настайчд ба күйкэд дахуулсан гэрвлийн гийчин өрэг холон тэнхэн болон тосч гөрхө тэргнэ цэгт өөрхөн гэрте байршуулж зугаасгчтай дөхм зүйлвэ. Ямаас луу худалдааны өвлийн гийчин бүдлийн гийчин өрөөнө өвлийн ерэнга кинэгч Янтин гэлхтэн. Зугаасгчд энд манай Аранзал хөлгийг олж үсч болно. Бас тэдэнд Шинжаангчдын халуучрахыг сэтгэлгийг мэдрүүлнэ гэвэ. Жүнбан Тяншан бүдлд хонж байрлахаар ирсэн гийчдгийг хүлэн авах ёстой. Ардын сангүй соёлын зугаачлын бич ойлголтыг үүсэл сүүлжээ. Тус бүдл күйхтэйгэн хунхо өрөө. Гэрвлийн иж өрөөг гүйц тохруулна. Бүх гэрээрэн зугаасх зугаачлын хэрэгсэл шаардлагыг хангаасна хамтоо онцлогтой соёлын зугаац ангилын төрөл зүлийг гаргаж зугаасгчдын аюулын амьдралыг баялагжуулжээ. Жүнбан Тяншан бүдлийн захирал Лүфэн Чан хэлэхтэн. Төрсөн өдрөн баяраа бэлгэлхэ гийчтэй хандуулна. Бидэн гийчин нөрөөнө келбэрийг үн төлөргөөр дис дэвшүүлэх үйлчлэг хангаж бас утнаслахын бэлэгдэлтэй гоёр будаа хийж хөргнө. Ороо булган хунж байрлсан гийчт зардал хураахгүй сөгийн хоол бэлтгэхийн хамтоо бас хоолуулхуу гийчт үн төлөргөөр Шинжаангийн үндэснээ дүү бичгийн тоглолт гаргаж бэвгэ зугаасгчтай үн төлөргөөр үндэснээ хөрмийн ёслыг үйлсэлийн келбэраар бийжлэн ойлгох ба гайхан өсгөө үйлчлэг хангана. Холаасыг хөрөлсөн ирсэн зугаасгчтай Шинжаангийн халуучрахыг сэтгэлгийг үнэнгүй мэдрүүлнэ гэвэ. Зугааслын хөгжөөнтэй үйлөрлөлд ерөнч хотын соёлын зугааслын салаам мэчээр эргэн байсайж кинэн хамьярахыг хүсэлцээ нэгтгэн. Зугааслын зах дэлгүүрийн сайн сайхан эмх дэглэмгийг бүхчээрэн хамгаалж, зугаасгчдгийг санаа амар байрлан хунж, таатай сайхан наадах болгож, ерөмчийн зуна үйлөрлийн зугааслын зах дэлгүүр кюр хөгжөөнтэй болохыг үргэлжлэн акуулнэ.
0: Одоо товч медиамудаас сонсох юм. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Тургаат бомт киллер орж гарах нийт 28,200 кинодаг байцаан шилгэж, адил хугацаанткаас зүүнээ 73 хуваар нэмэгдэж, киллер орж гарах 14,000 тэргудаа зам харилцааны зөэлтэн багжийг байцаан шилгэж, адил хугацаанткаас зүүнээ 41,5 хуваар нэмэгдэж, бомтын аянчтын хэмжээ болон тэргнэ хэмжээ зэргээр дээгшилвэ.
1: Шидрэ. Гой сайхан торгоны зам гэх одоо ийн дунд тулсын торг дурдгийн үрлэгийн олон улсын төрн үзүлгэ өсгөлэн хасгсана улсын музейд эхэлвэ. Тусуданы өсгөлэн улбол

0: Дундад Хасгстанаа соёлын сул санаа жилийн гол болох голдлогтой хөтөлбөрийн нэгэн байж. Дундад улсын торог дурдынгийн музей, Турпана музей, Хүүжүүгийн музейгаас хамтдаа голлон нэрхэлж. Одоо энэ дундад улсын торог дурдынгийн үрлэгийн хөгжилтийн өрхтэйлгийг илрүүлвэ.
1: 2026 оны цэргийн их дээд сургуулийн Шинжаанд энгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн төгсөлтийг цэргийн явдлын чанартай биеийн байцаалт 7-р сарын 6-ны өдрөөс 8-ны өдөр хүртэл явагдана. Бэг Шинжаанд нийт 4 цэргийн явдлын чанартай биеийн байцаалтанд цэг гаргав.
0: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нийтрүүлгийн адагт Бэг Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаас сонсхъя.
1: Ерөмжт бага хуртайгасан бүрхэг 20-аас 28 градус.
0: Алтайд чилграсны үйлтэй 16-аас 29 градус.
1: Тарвтайд үйлтэй 18-аас 31 градус.
0: Гулсдүү үйлтэйгаас бүрхэг 16-аас 33 градус.
1: Буртал чилграсан бүрхэг 18-аас 32 градус.
0: Карамайд үйлтэйгаас бүрхэг 22-аас 34 градус.
1: Хитэн чилграсан бүрхэг 21-аас 34 градус.
0: Шхозд чилграсан бүрхэг 22-аас 36 градус.
1: Цанжид чилграсан бүрхэг 24-аас 32 градус.
0: Хамилд чилграсан үйлтэй 28-аас 41 градус.
1: Турпанд үйлтэйгээс бүрхэг 31-аас 44 градус.
0: Хорлд чилграсан бах хуртай 31-аас 39 градус.
1: Ахсууд үйлтэйгээс бүрхэг 24-аас 40 градус.
0: Атүшд үйлтэйгээс бүрхэг 23-аас 37 градус.
1: Хашгирд үйлтэйгээс бүрхэг 24-аас 40 градус.
0: Хотанд үйлтэйгээс бүрхэг 26-аас 38 градус.
1: Эрэмшт бах хуртайгээс бүрхэг 20-аас 28 градус.
0: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжира Мэргэн Кинж, Баданжоо Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клон апчээ сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатин хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битаалын сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчида 50 сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр гаргийн нэг. Күндэс сонсчида нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгасгийн Батчуулын Зохиож Батчуулнаа дуусна хайрын уяа гэхэд үг сонсхъя.

хүндэс сонсогч та. Салгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгийн ширс түмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нарс үндэс саран холуатагийн дууг сонсох болов уу?

хүндэс сонсчээ. Салгаат үгийгийн Рашид Махсус Сокаач Айсигийн Хурбан Ибраин Сокаагад сайми усмана уйгар келаа дуусан үсэм салаг ихэ дуг сонсхьяа.

күндүс сонсгчэда. Тэгвэл одоо үгийгэм ба нэмай чаусухаач айсэгэн саасайн цогсухаагаад гончих чауын дуусан аабдан дуулахдуг их дуг сонирхуулия.

Гүндэс сонсогчдоо. Одоо үгийн ба зөрхтөө сухаж айсгийн цэмэн хайр сухагаад дасчаавын дуусна садан төрөл гэхэд үг сонсох яа.

хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Төс нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.

0: Баянгийн радиод хилүүс хураагаас яарж байна.
1: Экшгэлэгдэн дуулагдах эколус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биен альвинцтай үрхүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бүүцө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртан би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өнөө сонсмын самайз хантаа. Энэдр өглөө 2026 оны 7 сарын 6-нд гэрэг нэгэн болно. Шинжаг нарад телесхран Монгол хэл нарад өгн миний их улс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гам мэндсэн золглаа. За, би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн өнөө сонслаа. Тэхнээ нудаг нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирабдал дугаараар олондоо жимнээ шинэ самайлтана цагдаа. Ийе уйндаг нэдин шилийг эхлэн хэргэлж, уйнчал хүүр хэрэгжүүлэхгүй шин хөлгөрийг эхлүүлснөхөө ярна. Давхан үрлсэн Шинжаан дугаараар Шинжаан тэмэр замын зуна амралтын сөөлт эхэлж, зэрөө өөр өдөртө бараг салдар нэгмэн хуурсан 70 тэмн кимнудаа аянждаг сөөлийн кюркаар байх тухай хуйлгана. Гэлсгнээ дугаараар нь олондоо 7 сарын 1-нэ гавьяна тэмдэг хөрлөгч Ухаас Суламаник талжуна. За, удалтлаа миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлгэрэнгүй агалгүй план ап сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжаан Арада телесхран, Слүштин, Шейз Ультрин, Келэгчний үлчтэй сэргээ нэвтрэлнэ. Сонсчуд минь эргэлэн сонсч болна.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа. Энэ хоёр өдөр манай санд эргүүлжлэн 40 градусаас дээш эхлэн уур амьсгал илэрвэ. Энэ нөлөөгөө сулаад манай сана улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь усан дорно. Усан өрсөлт нь их дээжлсэнд шивэрлэг газрын цэцэрлэг тэр даруйгаан амиах үг нь ус нөхөлгөө алдаг эхлүүлжээ. Шивэрлэг газар нь амиах хүн систем нь амиах хүн бүрэн бүтэн шинэр болно. Шидэмжиг эргүүлжлсэн эргүүлвсэй шинэрийг батламжилва. Манас нуусын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь ус нөхөлгөө сувг нь хаалт сувг нь усны шивэрхээс сэргээлт. Сувг тасралгүйгээр шивэрлэг газрын завсрын норно. Гол хамгаалалтын байжлахуу хуранд урсан норж байна. Шивэрлэг газрын хамаарын хамгаалагчид ус татгал сувг нь хувхаа салаа элдэв үйсэг ухлаа. Хуан тэрлж шавар балжигтай бэглэрсэн цаг байрыг ухлаа нэвтрүүлнэ. Ус дамжуулах нь саадгаа байхыг батламжилж ус дамжуулах хурглыг багсгийн хамт ялбус хэсэг хурна өрмөлөн хүчлэгөө шууд нь төрөлжүүлэн тархалтын байдлыг өндэслэн уран хувааж цаг хувааж нарилаг оновчтоор ус нөхрөлхийг хэрэгжүүлж хуурцхуг уснаа шуудын өрсн амьдрахыг урна. Хулснаа байгалыг шивэрлэг газар сахнаа жирмайхаа гөргөлжрөн байжлах сайрхлын хэрэглэгийг уснаа хэрэгтэй шаарлагыг урдаар батламжилж их усыг нөөрлүүлэн услахаас болж усны эх байлгыг бүрдэхээ сайсвэ. Манас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь хамаарлан товчроо дарга жанжанхан хэлэгтэн. Шидрийн ухсаанд өргөлжсөн 40 градусны их халуун шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь ус норно өөрчлөлтөнд хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Бидний шинэ ухаанчаар ус нөхөлгүй хүчилцэг илтгэж усна гадарга сэргэн дэгшлэг батлва. Удаа утал бидний нэг та 900 тэмн куб метр ус нөхөлвэ гэвэ. Манас нуусын шивлэг газрын цэцэрлэг нь Дэлхийн нэгдлийн шуудын нийлэлгүй 3 дугаар шугамд байж нэгдлийн шуудын шихал урагш амьдрах ба ерж газар болно. Эргүүлсэн нэг халуун уур амьсгалын шивлэг газар нь уснаа төвчнэг баахан дургшлуулж ургамлын хэсэг нь үйлдэрн гүшин бүүрч юм. Амаа хүн шидэмжид дураадж самуурхан төрлийн өсөлтөнд лайлсан байна. Тухайн газрын амаа хүн ус нөхрөлхөөр дамж шивлэг газар нь ус норно. Талва тогтнар сэрэгч усан зогсон эргэлтэн шидэр эргэлжлэн чангарва. Жанжанхан хэлэгтэн. Энэ жил шивэрлэг газрын цэцэрлэгтээ цагаан дэглэ, көк дэглэ. Юу галун цахла хар галуу зэрэг нэгдлийн шувд өнгөрсөн жилүүдэнд даасан. Цэм илэрхэ нэмэгдэж. Удаа гурван тэм шахууд хөрсөн байна. Удааг намайг хүн ус нөхрөл хин мохла. Шивэрлэг газрын ургамд ба эдгээр микроб зэрэгт уурсан тогтнох нөхцөлийг бэрэлдүүлж сайжруулах нийтийн шавд нэрч чулцгаан байжлах сангийн ухаанд гүйсэдэнэ ирэлтийг хангаж байна. Дараахан дээр бидний энэ шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь ямаах хүн уршин тойрныг гэрэгчлэн анхаарч шинэ ухаанч битэмж та усны хөрлж нийтийн шавдны шивэрлэг газрын цэцэрлэгт амар төвшин эмт тарата уршин амьдрахыг батлана гэвэ. Сонс ханараа шидэр амтидан бихотту цуглурчи сайхны нэр хангасан найр гэх хуурмын 26 нууна будаачин баяр гэгээд хуул гэх үрч идэрин сул санаа мэрэцэн анхна мэрэцэн хутаны өртө мэрэцэн хутана сөйгэн загт элгэр ханху дэлгэртэ юу гэдэж хутан аймгийн амтидан ажахул ажил мэрэгийн сургуулийн багш сургагчтай нэг тэнхэн цуглурчи хуул гэх үр мэрэгжил туршилгаан сулсан нэг тайсан дэх хуул гэх мэрэгдэн хэр хэмжээг Мэрэгч олон дохлоо нэг царан амт идэнэ өвснэрэг дэвшэд байна. Хас шиглэртэ шурлагдсан шарсан махан нэрго зургтус сагса сэргэ элва төлин амт идэн хараад өрн харагдана. Кэдүрэн тухайн царанд мэрэгсэн дурал зүсгэд эм тратагар идэнэ материалыг бэлтгэж хайсыг халуулна хуул гэж мэрэтаны абдын дүрмжилийн усаар ногоз ус гэж шилгэрүүл хомсаасан Тухан царанд амт дэрс талт айлгана дэрэмжил зэрэг баримжааг үнэлсэн аль нэг хүү өгч үнэлсэн нэг нэгэр хүү өгч барацана хүү өгсөн сургал сангийг бүхий явцдуу зэрэгээр тэмдэглэж байлаа. Тэрэн сондогч байгаа олон тэм эргэн зогсчи ялва төрлийн унсагта амт идэн кеки явцыг сонгоч хутаана унсагта нугаз ууш унсада шарлах болно гуйри даник сурч кеки үр мэрэгжлийг өөр загаас ойлгоо. Хотан ажил мэргэдэн дээр сургуулын дунд Европа маягийн гуйр будаг гэх.
Гуйр идагийн үр мэргэжилт нь тусгай мэргэжлийн хариуцлалт нь Сүнтялан хэлэхтэй. Би жулаадс багш болно. Мэрасан дохлоо уралцгч нь хэвээр. Мэрасан дурлсва. Миний битал ухлаа бүр алаг ирээтэ хүйрэг буурцг болно. Байгалаг дэшин нугаана. Нундхар ухлаа өнг тааруулж уламжилтөө хүйр шилхүү үр мэргэжлийг баримталж. Дүрс битал тулаад өнг тааруулах талаар шинийг үсгэшээ. Мэрасан дурлсхан бохлаа. Өөрөн нур чидрээн давтан болцолох уу. Шитгар барахгүй бас. Биар мохлаа кеп үлгэр кеп болж. Бодтой үйл айлгаагаар нь мирасанд оруулсан сүрэгчдэг дайчилна. Дунд маяг нь гуйр идаг ихтэй үр мэрэгчдэг гүнзг судлан сүрэлзүүлж мирасанаар дамжаад сүрэгчдийн бодтагаар ажиллах үр чидр болоод дараасыг даахуу чидрийг дээхлэхийг хүсэж байна. Би бодтой мирасанд оруулсан туршилгаан мохлаа гисайн тэнхимд авч ирээд сүрэгчний өсөн биежилтийг нэг санаар жулаадна гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Цаанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвич 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал. Ирг мэнэ сонсдоо. Ода манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал дугаараар болон жинэ шинэ самарил санаа цагдаа ийе оюунлог эдэншлиг эхтэн хэрглэж хүүл хэрэгжүүлгүй уянч шин хөдөлгөрийг эхлүүлсэн тухай ярья. Уйн цагдааны явдлын битэн байгальтай хэрэгжлийн гүнзгий арилж, самын гадаргатх самарил санаа хүүл хэрэгжүүлгүй үйлч хэдврийг дээгтүүлнэ. Хүүл хэрэгжүүлгүй хайлгааг дөрөмжүүлэхэн төлөө. Кедны драснаар жимна шинэ дутаад гамбалг товч. Самарил санаа хэмээрлтэн хикэнг. Ийэй уйнлэг нэдэн шилэн хүүл хэрэгжүүлгүй тоног тохиромжийг бүг талаар эхлэн хэрэгжлж. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн алга байр. Техник мэрэгжлийн арга байрлаар харааторна замарил санаа амар түшнэ хэмээрлтэн ажилдаж хэдэмж олгож юм. Самарил санаа амар түшнэ сэргаатын шугмыг бүгчээр нь бэхлүүлж байна. Тусада эхэлж хэрэгжсэн ийэйлэг ийэй уйнлэг нэдэн шилэн дээр тодорстой шийдвэрлэх уйнлгаар ухлын илгэн таних сүрэг зангийн цагдааруудын дамжуулах зэрэг хэдэмжийг нэг зогсуулж байна. Төрөнэ ийэй бодлого нь арга ба дутаадын хамгаалах самарил санаа хэмээрлэн ар тавьсан тухай баримт юм. Көмөрөгдөд ишгэлнэ. Самын гадарт самарил санаа хуулаас өрчсөн үйл ажиллагааг төргөн илгэн таних нарилаг унавчтаар үрчлэн сэргэмжилгээ бийлүүлнэ. Жижигэрл байгаа ардан цагдаа ба туслахуу цагдаа тус тунаг тохиромжийг сүйж тойрон байзаах үед нааран царанд өнгөрсөн машин дэргэнэ пээз жулаачин нүүчрээн сүрэг зангиг цагдаарууд мохлоо мэтбэгээд милискуутын дестрагаар тухай баримтын көмөрөгтэй харьцуулж хугацааг хэлтүүлж шилгэн байзаасангүй хуурын пээзэд харуулсан эндл үсгчид тогтаасан Энэгээр машин дээр жолаасан зэрэг голлогтой самарил санаа хуулаас өрсөн хил алгаад нарилаг унавчтаар илгэн таних гээд. Авьяагаар ухлаа цаг даруудын сануулж тойрон байзаахан даху илгэн таньж илгэн таних нь даху шийдвэрлэхийг бийлүүлнэ. Жим нэшинэ дутаад хамгаалах төвчэн самарил санаа хамаарлын хикэнгэн дээд дарга Лөвжиган хилэрхайлагдав. Уламжилт хуул хэрэгжүүлэх хэлбэртэй ажиллалаа. Ийе, уйнлаг нэгэн шинийн хуул хэрэгжүүлэх ажилд нэм. Хуул хэрэгжүүлэх үйлчлэг барьж шитэх юм. Барьж явцдахгүй болгож юм. Жижиглэх цагдаанаа хүчнийг битэмж таарчлаалж. Самн гадарг нь төрөн байзаах үрөтмжиг ухлаад эхтүүлж. Илэнгээ өрн насны ургын хугацаанаа голлогтаа замбарил санаа хамаарны эзэмтгэхэд ундуу. Хуулаас өрсөн далдайлаг тэргэн дараалан байцааж. Самарил санаа төгжрлийг багсгач чидэнэ. Үүн амтуу тоног тохиромж нь хуул хэрэгжүүлэх бикапсту дуушинг альфа харааны давтамжаар зэргийг тэмдэглэж хуулаас өргсөн гэрч баримтыг бүрэн бүтэн тогтворжуулж хуул хэрэгжүүлэх нь 50 голчиг батламжилснаар барахгүй бас хуул хэрэгжүүлэх явцыг битэмжтэй дүрмжүүлж тухайн хэмнэ хуул ёсны эрх ашгийг хүнэн хамгаалаа гэвэ. ИА ойлог нэдэншлиг эхлэлийг хэрэгэлсэн мохлоо. Альва төрлийн самарил санаа хуулаас өрсөн эм тараагүй үзэгдлийг битэмжтэй сүрдүүлж самн гадаргатх хуул хэрэгжүүлэх үрдүнд ба унамжтай хэмжээг өнөмкий дээгтүүлнэ. Хараа турна самын гадарг нь нэвтрхий эм тараагүй улам нэг алхам дүрмжүүлж самарил санаа амар төвшнэ. Эквислийн сэргаалтын шугмыг бэхжүүлж дараашин кевинж гисэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хуул хэрэгжүүлэлт бат бэхэн сүйр тавьсан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэвлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Тавхан урлсан Шинжаан. Иргэнгэн сонсдоо. Одоо Тавхан урлсан Шинжаан дугаараар нь Шинжаан Тэмэр замын сунаа маралтын зөөл эгэлж, жироор өдөртө барагсалтар нэмэн хуурсан талан тэм, кимнудааг нь анждаг, зөөвөрлөн хөрөх тухай хуйлгая. Долоодугаар сарын нэг өдөр нийт

Сироо өдрөн тэмэр зам нь Сунамралтын зөөл тэгэлж, Шинжаан тэмэр зам нь Саламэчэр багсаалдар. Нэмэ өөрсөн 70 км-аг нь Айнштиг зөөлөн хэрэгж, Хурм 25 нууна Сунамралтын зөөл тас. Сууна нэгцэг 9 хуваар нэмэгдэх болно. Энэ жилийн Сунамралтын ухаанд Айнштиг хэр нэмэгдэж, Айнштиг ихшилжил тэм. Үйлэн ухаа бүтөө. Ургал хэмжигдэн нарын сүйлийн хугацаа нь өмнөх хугацаанаас дээр Шинжаангийн доторх ба мужаалсан шилжилт бэр хөгжөнтэй. Тэргэн сүүж. Тэргэн зүүх сайн нутгаа анжид хамт хайлах нь нэлээд ариун зэрэг унслаг илэрх болно. Бараг салдаа 6 дугаар сарын сүйлчээс 7 дугаар сар нь 15 өдөр хүртэлх хугацаанд. Их дунд баг сургуулийн сөрөгчт нь Сунамралтын хугацаанд гэрдэн харпа төрөл садна нэргэн нүсгэ сугаалсху анжид давуусху Сунамралтын хугацаанаа онгодогч Айнштийн хугацаа ургалын хугацаа болно. 8 дугаар сар 15 өдрөөс 9 дугаар сар нь Экэн боллоо. Сугаалс ганшд болно. Сургуульд сөрөгчд буцах уу. Шин сөрөгчдөд нэр мэдээлэх ба бараа болох уу гэрн ахмад их зэрэг Айнш дээд хэмжээгээр давах шин. Сунамралт нь Айншд нь хоёр сургуулийн хугацаа бий болгоно. Илэнгээ 8 дугаар сарын адгаас 9 дугаар сар нь Экэн хүртэл сургуульдаа буцах сөрөгчдийн гал тэргэнд суух хэрэгцээ шаарлах ихээр нэмэгдэж шин. Шанхай, Уучан Шанхай зэрэг Шинжаангаас гарах чиглэлийн Айнштийн хэрэгцээ шаарлага нэлээд их болно. Сунамралтын зөөлт нь айлын жимээс болно. Унсгийг өндөслөн Шинжаангийн тэмэр зам нь Саламэчэр. 3 дугаар өдрлийн Айнштийн зургаас 86 хос хэрэгжиж. Үүндээ Шинжаангийн дотор 58 хос, мужаалс нь 28 хос чиглэлийн зургийн ухлаг хэрэгжүүлсэн сэрэн дээр. Бээжингийн барын өртөө Шанхай Уучангийн Чонгчин, Чэнгдо, Ланрюгн барын өртөө зэрэг мөж алсан чиглэлийн Төвсаг нь Айнштийн Селена гал тэргээс 11 хос явуулахаар төвлөгөөлж. Гулзу, Күйтэн, Карамай, Шхоз, Корл, Хашха зэрэг Шинжаан доторх чиглэлийн тэр цаг нь Айнштийн Селена гал тэргээс 17 хос явуулахаар төвлөгөөлж. Айнштийн айлын хэрэгтэй шаардлагыг хангана. Салгаа тамир замын Саламэчэр бас Айнштийн байдлыг өндөсөн тэр цаг нь Айнштийн Селена гал тэрэг явуулах уу айлын төслийг цаг дарууд нь тохируулна. Эхлүүлэн хэрэгжүүлж, зөвлөлдөн гисна батламж лумног алах нь нэмэгдүүлнэ. Шинжаангийн зугаалсан хөгжөнтэй үйлрэл хэрч ирэхэд агтан Шинжаангийн тамир зам нь Саламэчэрм. Зугаалсан тусга Селена гал тэрэг явуулах уу хүсэл сайн нэгтгэж юм. Сунамралтын зөөлтийн хугацаанд 28 зугаалсан тусга Селена гал тэрэг явуулахар төвлөгөөлж. Үүнд нэрд тэмдэгдэв. Зугаалсан тусга Селена гал тэрэг болох уу. Шин Дун Фан төргийн хурдстаас 4 Селена. Тэнгэрүүл номер тас 3 Селена явуулж. Улсын дотоод газар нь зугаалсан хайлын хэрэгтэй шаарлагыг бүхчаран хангах болно. Тусга Селена гал тэрэг нь айлд Ардын замгүйлэг бичнэ үлг. Кюктаган зугаалсах уу. Сэрүсэн амархва. Эрүүлжин сэвэлт олон нэстэй гол сэлбтэй агуулгыг избэрдүүлж гал тэргэнд үйлчилгээнаа ажилтан тогруулах уу. Зугаалсан айлын батамжиг бүх явцтай санар гэж. Сул зугаалсан үүсэл нь дээр асинтаа хөвдөлдөг нэмэрнэ. Айнштийн сайн сайхан айлын бие чөлголт анхаарлаа төвлөрүүлж бэгшин жанг нь хайла гал тэргэнд өртөө гал тэргэн хөдлөх. Гал тэргийн клакетинг мэн агаар тогруулагч цахлан шат билэт байсахгүй хаалт цахлан цайган суух. Арын цэврэн өрөө зэрэг үйлчлэгэн тоног тохиромжийг үрчлэн бүх талаар арчлан хамгаалж Сунамралтын хугацаанаа зөвлөлтөн Айнштийн хэрэглэх хэрэгцээ шалгыг хангах болно. Гал тэрний өртөө өртөлийн явах уу гал тэрэнд сууж буухыг хөтлөн жолаадах тэмдэг нь суурлын шугамыг шилэгжүүлж өртөөнд урах уу амсар үйлчлэгэн тавцсан билэт хулдан авах уу одод машин зэрэг галдарт күн нэмэн тохируулж хөтлөн жолаадах үйлчлэгийг чангадхан Айнштийн хайлыг нэг таламжтай дөхөн болгоно. Шидэрэн ухаанд бэгшин жангын агаарн дулаан нэргэлжлэн дээгшлэгтэн үйл болно. Ялуу өртөн Селена гал тэргэнэ. Нэгс. Гал тэргэнэ өртөө. Селена гал тэргэн идэн болоод хуул хэг материалын арын цэврийн хамаарал тань чангадагч. Нарсха сэргаалх зэрэг бачин байдлыг аргасхо. Эмэн зүйлийг бэрэн тогруулна. Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх бэлхэ төслийг төгөлдөржүүлж. Айнштийн амар төвшин эм тарата айлыг бүх чарам батламжилна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан жилуулдаг соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуулдаг соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэлцэн

Эргэн сонсдоо. Удаа гэлзэхний дугаараар нь олон дуу дулаан сараа нэг нэ говьяна тэмдэг хөдөгч ухаас сулаан маныг танилцуулъя. Дундуусны ухамтан байгуулсан 105 жилийн нэг бэлгэлгүй эх орнод Шинжангаас ирсэн ухаас сулаан мань нам дутаадын хамгийн дээд иралдар болох дулаан сараа нэг нэ говьяна тэмдэг хөдсөн байна. Дөшний өнгөрөн жилийн ухаанд мэрнэ нургундар гэрэм болгоч эми хайрцгаар хан болгоч ухаас суламан хагир хитэн агам халуунд айкугаар маж талбан бараа гэрээр эргэн юмс эмж хэмнэ энэрнгэн сэтгэлийг илэрүүлнэ югдунгуугаар бад сакал таарна нам нангна зөрөлд үүр хариуцлагаан тайлбарлаж кил хэсгаар газар удна ард тэмнэ эрэл мэндик сахам галва цагаан тухай санай малчлах орондоо ухаас суламан эмч нэрэг ухла бараг Кэм бүхэн мэддэг. 71 настай өврийг амхла. Нас намрал гарахгүй гэдэг энэ юмч юм. Удаа мэн нухла. Алын жирмэн эмлэхэнэ. Нэг дуур фронтыг бацсагч байна. Ухаа Сулайман келектэн. Намаас 7 сар нэг нэ. Говьяна тэмдэг нь энэх хамгийн дээд иралдрыг надд тулгсан да би. Төвлникаар сэтгэл дуглаж анам. Миний хэж байгаа эдгар ажлуухла. Нам ба заскны урднаа дэмжлгээс салчдаггүй юм. Нэгчи малчтэн. Клан талтаа салчдаггүй юм гэвэ.

1975 онд 20 настай Ухаа Сулаймэн Тарт аймгийн Ерл хамгаалалтын сургуулиас төгсөж, Ерөс шүрхагаар Барлаг уулын Хурматг Малс хурна 1-р фронтыг хэрч алс байна. Ухаа Сулаймэн хэлэгтэн нутгийн авт өндрийн нар залуухан намаг охлын үзад шинэхэн сургуульд төгссөн энэ залуу зөв үнэлж шиднэ өвчин нэмж шиднэ гэж сэжгэл байлаа. Хэрэв номдгоо элдвсүйл нь мадагтай өвчин тухаалтглаа. Даруй өвчин үзэж болоод харьж ирсэн нарын дараа би эмнэгийн бичгийг өрүүлж энэг төслийг хайж эмнэг төслийг хайж арга бүхнийг сүйлж улны өвчнийг санар эмнэхээр чимээд гэвэ.

Энэ бол малс турна. Малстын жилийн турш ус бэлж арга дахан амьддаг. Тимээс ухаас уламан. Мэр үнжи эмээ хайрцгаан үрч. Үйлэр ухлаа тигаас дургш. 40 градус нь хахир хийдэн нэг. Сөрн. Сунар ухлаа бэхүнэгд хазгадахыг. Тесрэлж. Уулын замаар айрн. Үрсхүлд голыг гаталж. Малстын гертэн үрч. Эргэн эмжилж. Вебтнийг нь үздэг байва. Заримдаа мас сөд үнду. Төргөн эвчиндө тохиолдог байжээ. Нэг нь удаа сөд үндө, нэг нь жирэн хэдэн настаа насна, гент өвчсөнд ухаас улаа байна, тэр дур мохлоо мэрон унжи, сөд л урхлоо хөрсөн байна. Энэ их зүйлэн төргөн өвчин мохлоо, өнгөрсөн тухлаа улж зогоо болохоор, эмнэг нь ухаана, ном бишгэн тухаа, тухаан царган тухлаа уруулна, үзжи, арг бутхаас өөр, аргага байва. Тэр хамаг зүйлэн дамжуулахад сурга, улж авчираа тухлаа, шээсэн замдан мохлоо, хатх нь уруулж, амыг мохлоо шээсээр нь баг баг урхлоо сурж гаргасан байна. Амарын шээсийг нь баг багаар цоржиг аргасан байна. Юусын ээлжилж ухаас улаа байна нийт. Арын төмн өнгөрийг кинудааг нь өвчнийг эмнэн аварч. Кедмийн нь аялта өвчнийг амжилтаагаар төргөн аварч. Гурмын хуурсны өнгөрөө күйгт нь эх баригч болжээ. Цагаан тухай шинэ, цагаан тухай малч талбай нь малчлахуу хуурлгаа тусганда арда. Алгай эриггэн удаа болтлуулаа ухаас улаа байна. Амиг ухлаа аварсан нь ачиг ухлаа мартадгүй байв. Тэр хэлэхдээ 1987 оны 11 дугаар сард би Балгын нуулын үйлсэндэн байна. Тухайн үед хөнгөчгөр бэрэгдэж күйгт гарах үед дууга байв. Ингээд ухаас улаа байна. Эмч күйгт нь ам доторх. Бузар эмэг ухлаа амаараа сурж гаргав. Ухаас эмч күйг бидэн хоорыг аварлаа. Бидэн төвийн тухлаа маш таалагна. Тэр ухлаа ард тэмдэ үйлчилдэг сайн эмч юм гээв. Ажил дурснаас нь удаа хүртэл ухаан сулаа мэн. Бихүүлсэн эрлэг хамгааллын системийн төрөнд ажилтна. Бихүүлсэн 5 сараа нэгнэ. Кадмины шангалын металл. Бихүүлсэн үндэснээ бэлхэмдэл давуучилтанд шааж хөйг хэм зэрэг. Арын дулн зүйд нь иралдрыг хэрцсэн байна. 1915 оны 4 сард тэр цагаан тухай шинэ Малажахуу. Цагаан тухай шинэ Малажахууг нь эмнэг ухраагаас нас намдлаг гарч ухаас нь Эрл мэндийн үйлчлэгэна тасгийг үйлсгэн байгуулж. Нийгэм төргөн сугаал ард болно. Үүлэрх урна. Мажд өргөлжлөн үйлчлвэ. Хуурмын хөрөнгөр нуунуу тэр төрөвчлэн ухаас нь эрл мэндийн ард ашгүр тагүй хайлгааг сан дурны үйлчлэгэна төрөл зүйлийг эхлүүлж. Зухан байгуулсан сан дурны нэг нэг Кёгжад 350 км-удаа болж. Кёгжад 350 км-удаа болж. Эрл мэндийн тайлмж нь нийт 1500 өнгөрөө царан өрнөлсөн байна. Удаа цагаан тухай шинэ манаж авахын эмнэлгийн хураа. Хөрн өнгөри эм сүйлэгч. Эмлэхэнаа үргийг залгуун өргүүлж. Жилийн турш малцлах урандаг хөрч. Эм эмнэлгийн үйлчлэг хэрэгж байна. Цагаан тухай шинэ манаж авахын эмнэлгийн хураан дарга. Агсай мулат хаан хэлэгдэв. Биднэ хэж байгаа аль зүйл нь ажил ухлаа даруу. Биг сэтгэл биг зэргээр нь. Ард тэмдэг үйлчлэг. Ойлгохныг өргөжлөн үйлчлүүлж. Ард олондоо эм эмнэлгийн баламж хүртэх явдал болно гэв. 2021 онд ухаа сулаа мэнэ. Өрн гэрнэн баг хураган эмлэхэнэ дурсамжийн зүлгэн орон булган өөрчилж. Удаа хүртэл нийт 5 төм өнгөрийн кинудааг нь үзэгчдийн план авба. Ухаа сулаа мэнэ хэлэгтэн. Ямар явдал хэктэн сэм анхаарлаа төлөвлөж бих сэтгэл бихсэр гарна ард тэмд дэвшлэх хэрэгтэй. Би цогт минь даач хэдгэн бохлаа би. Энэ замаар хөргөжлөн замнаа гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрхэн мэнд сонсдоо. Энэ удаагийн миний экулс, миний гэрнэтэрлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхэн экулан сонсон баярлаа. Нэн ул навлаг сонсоо ихлэ, та нар бас сүлүүштин хэрэгшний үлчирийг бүгүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагалт нэвтрэлвэ. Ода дараач нэмтэл дөрвөлөн анхаарал хандуулах болов.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удаа 8 мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төврийг хэвлэн тархаасан.
2: Хагуй хайн нь хард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санаах баримтлж, хардын амьдралын буян жаргалыг хүргэлжлэн нэмэгдүүлж байна гэсэн мэдээ.

0: хэллээ.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсанаа Жоу бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа нь бүхэл чирэг ангийн дунд халуун тусгалд гаргасан зэрэг мэдээлэл нүдээсээ сонсох нь.
0: Хадаад та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсон уу?
1: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооно намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төвөрөг гэх номыг ойрд төвийн тулгар бичгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тархаажээ. Үндсэн шат бол намын төр барихын суур эрчих хүчнээ их сурвалж болох бөгөөд мөн ч альваа ажлын жогсоч мөн. Орон нутагт ажиллаж байх хугацаанд ч тэр төвд очиж ажилласны дараа ч тэр нөхөр Ши Жинпин ямхт үндсэн шатыг чухалж хэлж, үндсэн шатыг халамжилж, үндсэн шатанд гүнж гэрж, үндсэн шатыг дэмжиж, үндсэн шатыг атхан суурийг сайн тавих явдлыг алс хэтийн бодлого ба үндсийг бэхжүүлэх бодлого болохыг баримталж, онлын ач холбогдол болоод үйлдэлгийн үн өртгөөр баялаг үндсэн шатны ажлын аргануудыг сүвгчлэн бүрдүүлсэн байна. Нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тойронд нийтэлсэн аль олон чухал өгүүлэлт нь алс хэтийн жоролттой элбэг баялаг агуулга дунтай мөртөн үжил санаа нь гүн гүнжгэ байж юуг үндсэн шат гэх хэрхэн үндсэн шатанд гүнж гэрэх хэрхэн үндсэн шатанд үйлчлэх зэрэг чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудлыг шинжлэх ухаанчаар хариулж үндсэн шатны ажлын жим ёсоч чанартай танилтыг гүнжгэрүүлсэн болохоор үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод жолоодэмжийг бий болгон засгийн ажлын бүтэмжийн зөвөжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлж шин чагвийн намын олон төмөнч шугамыг сайтар барьж ард олны ололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл ба амар төвчнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтыг хамгийн найдвартай хамгийн гүнж ужаан хамгийн удаан даамгай хүчин чадлын их сурвалжтай болох гэд туйлын чухал ач холбогдолтой юм а. Тус өгүүлэлтийн төвөр нь 9 тусгай сэдвт хуваагдаж нийт 287 бадаг өгүүлэлттэй. Үүнийг нөхөр Ши Жинпингийн 1983 оны 4-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд илтгэл, яраа, жохол, жаабр, чохолвор зэрэг жуу 90 гарай чохол тулгар бичгээс сонгон авчаа. Үүнээ доторх хэсэг өгүүлэлтийг анх удаа илэр нийтэлж байна.
0: Товбара жоги мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жагтан дундад улсын маягийн ходоогчлолт нь хардын амьдралыг хамгаас чухалчилж үүждэг. Нам ба засгийн ордны халва ажилвал бүр хард олныг нэн жол жаргалтай амьдруулахын төлөө юм гэж. Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо хард төмнөөр гол болгох хөгжилтийн үжил санаах баримталж хард төмнийг хямхт сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж хард төмнө сайн сайхан амьдралын төлөөнө хүсэл мөрөөдлөөр төмчлийн харалтан болгож хөөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх хард төмөнд нэн илүү нэн голчоор хүртээхийг ахуулж хамтаар чинэлэгчхийг нэн хилэрхий бодит хагчтай болгон хард олны хололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл хамар төвчнө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлсэн байна. 2012 оны 11-р сарын 15-ны өдөр шинээр сонгогдсон намын 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүд халуун халах ташилтын дунд хардын их хурлын танхимын зүүн тэнхимд халахж орлоо. Хэнхүү томон олны анхаарлыг татсан чаг мөчид ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хард томны сайн сайхан амьдралын төлөөнө хүсэл мөрөөдлөвл тарэ бидний төмчлийн харалт мөн. Хүнээ ертөнчийн халва жол жаргалыг бүр шаргуу хөдөлмөрөөрөн хүүдэн бүтөөдөг. Манай хариуцлага бол дараа бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн хард төмнийх бүлхэмдүүлэн дагуулж, хүжил санаахан хүргэлжлэн чөлөөлж, хөөрчлөлт нойлтын бодлогыг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, Холон томны үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэн хамтаар чинэлэгжих чамаар хэрэс говшгүй жамдах явдал болно гэж төв чангаар тунхаглав.

0: юм. Хар томних жол жаргалтай амьдруулах хөл улсын том ажил болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хардын амьдралыг сэтгэл зүрхэндээ тойж хар томнтой сэтгэл зүрхэн холбож хөл гажирт ажил шинжин байчаасан ч тэр чухал хурлыг хэрхэлж хурлдуулсан ч тэр хард олныг жол жаргалт амьдралтай болгохыг чаг ямагт тойлоор санаачрын сангалцаар иржээ. 2013 оны 11-р сард Хунаны баруун бүйийн Хуаюэн шинэ Шибадун тосгонд ажил шинжин байчаахтан хөрөнгө шүүжи ядуу хоновчтой тэтгэх ойлгогдхууных анх дурдсан юм. Ши Жинпин хэлэхдэн бид ядуу тэтгэх ажлыг хатгахдан хий хураа хасгар хийх хэрэгс чөрлөх хэрэгтэй бөгөөд хэт дээгүүр санаархах харалтыч тогтоож болохгүй гэжээ. Хажлаа нарилах хийж үннээс жүвийг өрч, гажар орны байдалдаа тохируулж, төрөл ховоон жолоодон ядуу хоновчтой тэтгэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжигийн жан жолоодсон чиглэлээр Шибадун тусхнайхан гажар орны байдалдаа тохируулан хөдөө тусхнаа хайлалж угаалчил, мяу үндэстний хатгамал, ончлогт тармил зэрэг ончлогт аж вилсийг бий болгон хөгжүүлэхийн хамт 2017 онд ядуугаас ангиж ирсэн байна. Одоо Шибадун тусхнайхан эргэн тойрноо айл тусхнтай хамт хөдөө тусхныг хөгжүүлэх жамаар сайн жаманж байна. Шибадунгийн мяу үндэстний хатганбалын соёлын ажвилсан хязгаарт компанийн хариуцлагатан чөнгөө тоо хэлэхтэн. Чул гар урлаар дамжуулан манай мяу үндэстний хатганбалын ур мэрэгжлэн уламжлахаас гадна оюунлаг үйлдвэрийн тасгийн машин хатганбалын бүтээгдэхүүн нь аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн соёлын үүдэлт шинчилэлтийн бүтээгдэхүүнийг бий болгон орлогоо нэмэгдүүллээ гэжээ. Ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд ялалт олохын тулд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин баярын удирдан баярын оролцож баярын шаардан шалбдуулж таван шатны шүүжи ядууг тэтгэх ажлыг атгаж бүх намаараа хөдөлчин жангилгын ажлыг ахиулсан юм. 2021 оны 2 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд дүгнэлт хийж хөхигүүлэн сайшаах их хурал дээр төв чангаар нийтлэгтэн бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтын чармайлгаар дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа 100 жилийн ойг ухтах чухал чаг мөчид манай улс ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд бүх талын ялалтыг оллоо гэжээ. Нэгийгч орхигдуулахгүй бүх талын чинээлэгжлээс бүх ард түмнээ хамтаар чинээлэгчхийг ахиулахд лавдун баттай алхмыг алхсан хүртэл дахиад ард түмнээ хүсэл шаардлагаар өөрчлөн хариу өгөх өөрчлөлтийг чаашад бүх талаар гүнжгэрүүлсэн хүртэл шин чаг үед ард түмнөөр хол болгох өртгийн хандчиг тууштай баримталсан байна. Ажил олголт бол ардын амьдралын үндэс хөгжилтийн суур мөн. Энэ жил бүх улсын хот болгосны 1200 төмөөс дээш хүнд шинээр ажил олгох харалттай байна. Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байна. Хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яамнаас зайд Ван Шаопин хэлэхдээ бид элжвэлийн арга жамаар ажил олголтын далд хүчнийг гүнжгэ уудалж үндсэн шатнаа ажил олголтын оронжайг өргөтгөх нь насагсан хөдөлмөрчөдөд бид нэг бүлэг ур чадварын боловсрол хүртээж өрхийн ажилчнаа ажил олох жамыг өргөтгөн хүчиртэй олон төмөнд ажил олголтын тусламж үзүүл
0: хар толны хамгаас илүү анхаардаг хаж амьдралын асуудлуудын нэг юм. Хотоо бүх улсын хөвчөнд жүлгүүл хар толны хамгаас илүү анхаардаг хаж амьдралын асуудлуудын нэг юм. Хотоо бүх улсын хөвчөнд жуу 10 том гарай хүмүмлэг хөрүүл хамгааллын байгууламж хот төх хамарч 81 хотод нэгтэрсэн хөлөврийн хотын хүмүмлэгийн бүлэглэлийн туршилтын ажлыг хөрнүүлж 2000 гарай хошуу шин хот тойрогт нэгтэрсэн хөлөврийн хошуу шинэ хүмүмлэгийн хамтын чогчийг байгуулж байна. Чиллингийн хөвөлд орших Шанши можийн Шонглуу хотын Шангнан шинэхэн уулархаг хоорны зам хол хавар өмчлөхийг худаашруулж байх хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хөмөнбөлгийн хөх баялхаан нэгдэлтэй төлөвжүүлж шанаа хөвчөн

0: хүүхэд сүлжээгээр холбож нэгдэлтэй тохируулалт хийх болсон байна. Шангнан шанай хөмөлгийн хорооны хөмчилгөөний салааны дэд эрхлэгч сүүшин бөө хэлэхдэн хамгийн хол шан балгасан шанаасан жуугарай калиматор жатай байдаг. Одоо хагас чагийн дотор төргө аврах тойрог болон нэгдэлтэй тохируул жолоодох тавчинд түшиглээд бүх шанай төргөн авралтын 24 машин тэргийг бүр сүлжээний системэд холбосноор тусгай мэрэгжилтэн халсаас чаг тухайд нь жан жолоодох ба тэргэнээ дотор авра өмчлөх боллоо гэжээ. Төр гүрэмбэл дараа хард томон, хард томонбэл дараа төр гүрэн юм. Төрийг байгуулах төрийг засхийн жангалган хардын сэтгэлийг холход байна. Одоо манай улс нэгэнт дэлхий дээрх хөвчээгээр хамгийн их хөмөмлөх хариул хамгаалын шишчэм, сургаан хүмүүжлийн шишчэм, нийгмийн баталгааны шишчэмийг байгуулсан байна. Сургаан хүмүүжлийн чар хүрээнд суур сургаан хүмүүжлийн төгөөмөлцөн хэмжээ болон чангалгийн жаалт тоо бүр дундаас хөндөр орлоготой улс орны дундч төвшнөөс давжээ. Сургаан хүмүүжлийн амны сайд Хуайжин Пан хэлэхдээ намын төв хорооноос сургаан хүмүүжлээр улсын хүч хэрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлгийн товчийг нийтэлжээ. Сургаан хүмүүжлийн шишчэмийнхэн нэгэнт 3 жилийн ажиллагааны төлөвлөгөөг хөглөн хэрэгжүүлжээ. Хурд хожид 6 том төрлийн хөөрчлөлт хийснээр сургаан хүмүүжлээр улсын хүч хэрхэгжүүлэх байгуулалт лавдун баттай хайхсан байна гэжээ.
1: Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, чанарлаг хөгжилтөд дунд ардын амьдралын боян жаргалыг нэмэгдүүлэн хамтаар чинэлэгжих зам дээр лавдуунаар урагшилж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ардын амьдралын чанар чансааг тасралтгүй сайжруулахыг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгомж ахсааж, өнөө жил бүх улсын ердийн олон нийтийн төсвийн жаргалдаг сургаан хүмүүжил нийгмийн баталгаа болон ажил олголт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, орон сууцны баталгаа зэрэг дөрвөн талын жаргалын нийт ижлэх харьчилыг 141.3-д хүргэж, ойрын жилийн хамгийн өндөр хэмжээнд хүргэсэн байна. Си Жинпин хэлэхдээ тулгуур жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, шин аянда мордож, Эвхамт намын удартсан нийгэм журмын үйлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж, ард олноо нэн сайн сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Товараа жоогийн мэдээ, намын чиглэлбэл дараа чирэг ангийн урагшилтын чиглэл мөн, намаан тагтгал юм бэл лавтай хялалтад хүрч чадна. Ерөнхий шүүжи Си Жинпингийн дундад улсын Эвхамтан байгуулагдсан жөөбөгөө 5 жилийн ойх бэлэглэх хурал дээрх чухал ярааны бүх чирэг ангийн дунд халуун тусгал гаргалаа. Хөргө олон дарга байлдагчид санал нэгтэй илэрхийлэгдэн. Хардын чирэг ангидх намын харьчилжгүй худартлагыг хэрэс ковшгүй баримталж, ямагт намын үгийг сонсон намаан дагаж, чирэг байгуулах хүндэс суур ба чирэгэн хүч хэрхэгжүүлэх сүг сүлдэн бат сахаж, тайнд бэлтгэж дан хийхийн гол хүүрэг харуулчлаг ба гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, ялалтыг томчин олох шалгарсан хэрдэм чадвараа давтан боловсруулж, туудвал хийрч, хэрвэл байлдаж, байлдвал жаавал ялах шилдэг чирэг анги хүчирхэг чирэг ангийг чармайн давтан боловсруулах болно гэжээ. Тэргүүлэгч Си Жинпин гүнжгийж ахтан. Шин аянд хөрхөвш шин чагуйн намын чиргэн хүчирхэгжүүлэх хүжил санаах бүх талаар туушлуулж, шин чагуйн чиргэн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг туушлуулж, хардын чирэг ангидх намын харьчилжгүй худартлагыг баримталж, тундад улсын ончлогт чиргэн хүчирхэгжүүлэх замаар хөрс ковшгүй жамнах хэрэгтэй гэжээ. Бүх чиргэн дарга байлдагчид хилэрхийлэгтэн Си Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх хүжил санаах гүнжгийн суралчинд хуушлуулж, улс төрийн чигчлэлт сургуулийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн, чирэг ангидх намын харьчилжгүй худартлагын үндсэн дүрмийг бөгжүүлж, ховсголт уламжиллаан жалгамжилж, чиргэн хүчирхэгжүүлэх хүндэс суурийг бат чогчилж, манай чирэгт хонч байдаг улс төрийн давуулгийг үүрд батлах болно гэжээ. Бүх улсын шилдэг Эвхамт намын гишүүн Тэрэлт Цумын чирэг ангийн нэг чирэг ангийн Хөшэн Даа хэлэгдэн хэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ирааг тухайн талбайд сонсоод

0: Би хихэд сэтгэл догдоллоо. Тэр л цумын чиргэнг нь намын төв хорооноос шууд хэжимшин хөргөлөх байлдах бодлогын хүчин болсны ховд намдаан хүнэн чудраг байхул төрөлхийн уламжил ямагт ховршгүй хус төрийн мөн чанар мөн. Хэн жилвэл байлдах бодлогын жалуурт цумт чиргэнг байгуулагдсан 60 жилийн хой болно. Шин чагуугийн тэрэл цумын чиргэнгийн дарга байлдагч болсны ховд бид харьчлажгүй хүнэн чудраг байхыг удаа бүрийн боттой живсэг тоноглолын хүйлдэл ба удаа бүрийн сорилт боловсрлын хүүргэд хүнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Чалуурт цумыг бид хөөртөн эжимдэж намын жолоодлогийг дагхийг хэрэс баялуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хуражамын чиргийн 80 дугаар нэгтгэл армийн нэгэн баргаадын Хоуфен хэлэгтэн үндсэн шатны жолоодөгч болсноо ховд төрүүлэгчийн Ши Жинпингийн чиргэн хүч хэрэгжүүлэх үжил санааг гүнжгэ тоошлуулахыг баримталж, шин чаг үеийн улс төрөөр чирэг байгуулах арга бодлогыг бүх талаар тоошлуулан, ардын чирэг ангидах намын харьчлалш үгийн удирдлагыг баримталж, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг баялуулж, чиргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч харуучих дүрмийг тоошлуулж, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн жолоодлогыг эрээс сонсож, тэргүүлэгч Ши Жинпинд харуучиж, тэргүүлэгч Ши Жинпинг сэтгэл амар байлгах болно гэжээ. Жумбэйн байлдааны тойргийн далайн чиргийн агарын чиргийн нэгэн чиргангийн лидерд хэлэхдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа зуун жилийн том намын өнөд амжилтлын хүчнээ батлах жангалгыг системтэй тодорхойлон өгүүлсэн байна. Доронт танксийн өмнө фронтыг сахин хамгаалахад бид үжил санааны чөгчлөлтийг үргэлжилэн өрнүүлж, улс төрийн чөгчлөлт боловсролыг гүнжгэрүүлэн, хувьсгалч давталтыг чангатгаж, ардын чиргэнгийн ариун дархан яруу алдрыг ямхад баталж, чиргийн туг үүрд намын тугийг даган урагшлахыг батлах болно гэжээ. Жевсэгт чагданы Сычуаны ерөнхий ангийн Жужинхуй хэлэхдэн. Яруу алдарт уламжлалтай улаан чиргийн сум болсон ховд бид эрэхгүй ши. Үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар намын төв хороо төвийн чиргийн явдлын хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Намын жохон байгууллалтын ажлыг ээлж жижүүр болон гэнэт үүссэн хэргийг шийдвэрлэх бүх хэлхээнд оруулж, ард түмний төлөө буу үүрэх, ард түмний төлөө байлдаан хийх дархан үүрэг харуулшалгаан бат чэжилж, чирэг байгуулагдсан зуун жилийн тэмчих харалтыг баялуулах бэрхийг шувтлах дайлалдааныг эрс сайн хийх болно гэжээ.
0: Тэргүүлэгч Ши Жинпин чухалчлагт улс төрөөр чиргэн байгуулах хөөрчлөлтөөр чиргэн хүч хэрэгжүүлэх, шинтлэг ухааны тагнам мэрэгжлээр чиргэн хүч хэрэгжүүлэх, чадвартнаар чиргэн хүч хэрэгжүүлэхийг бүх талаар яхуулж, хууль ёсоор чиргэн засж, улсын батлан хамгаалалт ба чиргэнгийн ходоогчлолтыг чанарлаг ахуулан чирэг байгуулагдсан зуун жилийн төмчиг харалтыг тогтсон хугацаандаа баялуулж, хардын чиргэнгийг дэлхийн тэргүүнээ чиргэнг болгон бүтээн байгуулахыг төрөгтгөж, улсын хөрх мэдэл хамар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хэрэс хамгаалж, дэлхийн наримдал хөгжилтийг хамгаалахад нэйх хов нмөр хүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дарга байлдагчид жалгаагаар хилэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ярианы жорох санааг нарийн ханамгай суралчинд хуушлуулж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн ходоогчлолтын шинэ гурван алхмаар явах байлдах бодлогын тохируулалтыг хэрэст хуушлуулж, чиргийн явдлын хонол, чирэг ангийн жохон байгуулалтын хөлвөр, чиргийн явдлын ажилтан, живсэг тоноглолын ходоогчлолтыг төрөгтгөж, улсын нэг чогчжуулсан байлдах бодлогын шишчэн болон чадварыг бөхчүүлэн дэвшлүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн ходоогчлолтын шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх болно гэжээ. Далайн чиргийн Сычуан нэрэмжит хулаг онгчны Шинвэй хэлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин бидэнд шин чагуугийн жалуучууд сүс жорох, хөрч жорох хэд хүчээ чангатгаж, чагууд хосолтгүй, жалуу насандаа хосолтгүй, нам болон ард түмнээ хүсэл эрмжилд хосолтгүй байх хэрэгтэй гэж жагсан юм. Сычуан нэрэмжит хулгонгчвэл нэг шинхэн байлдааны хулгонгч

0: Бид яг хэнхүү жалуу насны хүсэл найдлагыг хүйлдлэгжүүлсэн нэгдүгээр фронтын хөгнө болохоор лавтай итгэл жоргоон баттхан хүүрэг харуулчилгаан хүүргэлж жалуу насны төмчлэн чиргэн хүчээр хөгжүүлэх хүйлсэд жоруулж талын чиргэн бодит амжилтаараа шин чаг үеийн жалуу чиргэн хэр тэнцэн хариултаан тушаах болно гэж. Тунд биеийн байлдаанад хойргийн хагарын чиргэн нэхэлцэн ханьюу хөлтөн. Шин чаг үеийн хагарын чиргэн дарга байлдагчид болсны ховд бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн нам байгуулагдсан жоо бүгөө 5 жилийн хойдорх чухал ярааны жорох санааг гүнжгийн суралчинд хуушлуулж улсан хүчээр хөгжүүлэхэд хэрхэвш чиргэн хүчээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Чиргэн хүчээр хөгжүүлвэл сая улсан хамар төвшин байлгаж чадах чаг үеийн шаардлагыг бат хэжимдэж шин нэгэн ойлчнэ чиргэн явдлын ховсгол болон живсэг тоноглолын шилдэгжлийн хурсгалыг дагаж байлдааны гол живсэг тоноглолын далд хүчийг гүн хуудалж шин хорон бүс шин чанарын байлдаан хийх хүчийг боттойжуулж шишжэмжүүлэх байгууллалтыг шалбдуунан ахуулж бүх хоёун чадлан дан хийж чадах ялсан дан хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлж чадхад тавьж жоргтой чадамгайгаар тамчин хагарын сэргилэлтийн шугамыг хэрс батсахж хатуу дайныг ялж чадах чадвараараа улсын хөрх мэдэл хамар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хэрс хамгаалах болно гэж.
1: Туварааджигийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсан үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Аюулгүй мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран газрын хамааралтын ажиллагааг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал газар Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюулгүй мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтон бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ.
2: Уламжлалт ажвилсын шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөө жогссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж төрөгдөж уламжлалт ажвилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажвилдөр ба чимэж ангижилтийн яамнаа сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэхтэн. Дараачийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнэ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж тоног төхөөрөмжийн ажвилдрийн голдлоготой ажвилсан хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдвэрлэх жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан мужийнхан аюунлаг чадвхийг 1-р тоот үүдэлт шинжилэлтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход бүх мужийн аюунлаг чадвхийн голлогч ажвилсан хэвчээг 4000 дуншуур төгрөгийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж бодит чөгчийн аюунлаг ажвилсан мэрэгжлийн шувтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан мужийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн 1-1-ээр жан сурхахыг дагаж атгаж явах жоубрлэх зэрэг нарилаг хөдөлгөөнийг бийлүүлж үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусалчлуулах боловсруулалтын жагвартад түшхэлж

0: машин хүнээс суралчлагын үр бүтэмж ихээр дээшилж байна. Боловсролын талбай харилцагтэн Фэнжин Юй хэлэхдэн. Бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зүгүн, Ибин, Гуанъян зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хандуулах болно гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж, ажилсан дэс төвших үр бүтэмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрд ижилэх арчил 35-ийг нэгт хүрч, суур болох үйлдэл улам товэм болсон байна. Тоочилсан үйлдэхүүн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас 11-2-оор нэмэгдэж, тоочилсан оюунлах чадвархийд нэн гүнжгий чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжилтлын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдлгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус бэгийн дараа бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэх хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин оншлох тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийн гадагшлуулах тоо чаг нэг чогччлуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийн багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн. Дараачин алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг төрөгдгөж, нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тоочоо хийх арга зэрэг, жангилгын чар хүрээнд нэг бүлэг бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдлгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо буян үйлчлэхэний үйлс төрөгнөр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, амьд бодсон өм өмлөг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжлэлтийн үр бүтээлийг төргөн найдваржуулж, аж үйлсийн хөгжилт дэс дэвших оюунчлах бохирдлгүй шин хөлбөр тийш төргөн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаанд бодож ахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ойлчнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодож ахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжлэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилгын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччлуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бүх улсын сонирн мэдээний дамжуулах нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар та бүхэндөө дотоодын чухал мэдээнүүдээс сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Жаа сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Элс Манкиг ногоон бүрд болгоно гэдэг олон хүмүүсийн бодхоо сонч халшрах хүчир ажил байха. Гэвч Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуу най сангийн далай болгос най 5 од гачаагаар нутагтай малчин алтан сүх хүмүүсийн бодхоо сонч халшрах энэ хүчир ажилы 10 хэдэн жилээр баримтлан хийсэн Шандас хатуу хүн юм. Гай газар дороос гэдэгчлэн алтан сүх тэргэн эндлээс болж нэг гараан алдаж жимдэг болсон ч 10 хэдэн жилийн турш ганчхан гараараа мод тарьж ойжуулж хүн жанаа биширлий олсон байна. Алтан сүхийн нутаг хулын шарга даагийн элснээ гүнд байрлаж байгаа болохоор тэднээх 2000 онд улсын ам ахуйн нүүлгэн шилжүүлэх бодлогоор малаан бүхний худалдан хошуун төвдөн орж суужээ. Бэлчээри битүүмжилснээ дараа ам ахуйн сэргэлт уулаасаа мэдэгдэм сайжирсан боловч олон жил эсрэгжиж тачирсан газрыг нэг л дээр амлуулах гэхч амаргүй явдал юм. Үеийн үе үр шимийн хүртсэн нутаг усан эртнэг өдр амжирлын өнгөөр чимэглэх бодлоор алтан сүхийнх 2010 оноос мод тарьж ойжуулах ажиллагаа эхлүүлжээ. Насаараа мал малцсан малчин хүнд авч хэлбэл мод тарьж ойжуулах гэхч ёстой бэрхтээ ажил байлаа. Тасралтгүй хайн сүвөгчилж чармайснаа харууд одоо түүний нутаг номн ногоон өнгөөр халуурж үдсэн харсан бүхний гайхаж төрүүлнэ. Энэ удаанаахаа дугаараар малчин алтан сүхтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхий. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтлсөн юм. Та бүхэн таалам болгоно уу?
1: За сайн байна уу?
3: Сайн уу?
1: Таны амьдралын одоо удаан жилийн турш бол одоо мод тийм ээ ус бэлчээр энэс салгүй явж ирсэн, туулж ирсэн. Тэгэхэр ч юм бас одоо 10 оноос эхлээд мод тарьж эхэлжээ гэж. Тэгэхэр тухайн үед бас одоо ягаад одоо мод тари нутгуусаа ногооруулъя гэж бодож ажиллаж эхэлсэн юм бол.
3: Өмнө нь бол одоо би бол мал малчисаа одоо ч яваад төрөөдөн жил одоо ганх 6 их тэлхний хүчин их. Одоо малын хөлөөр манайхны чадаа бүр чуслан гэж яа байхгүй. Нэг л газар бүр дөрвөн удаалаар
1: сууршиж
3: байна. Аа, сэрсэд яг болонгоос малын хөлд одоо нутаг ус одоо тачирсаад ойс манх одоо гачин шарлаад одоо ихтэй хайхлаа харахгүй одоо хэри нутаг одоо бүр болох хэмжээнд хүрлээ. Тэгээд одоо нутгаан часыя одоо нэг тэхэн ана хүнээ нутгууд одоо тийм гоё. Гадна гадрын нутгууд тийм гоё. Манай хүнээ ч одоо бүр жилөөсөн жилөөсрэгчээд болохгүй юм дээ нурлаа. Чигээд одоо нэг нутг усан одоо тэхэн ооруулаад тавьчихвал хайж үйдсэн бас амар ч та. Цэгд бодоод одоо хийх юм аа.
1: Нутг гэж одоо ганцхан байдаг шүү дээ тийм ээ. Нутгаа хайрлах бол одоо бүхний дархан хариуцлага байж байгаа юм. Тэгэхээр бас одоо нутгийнхаа хувирлт байдлыг хараад бас одоо сэтгэл төвтөхгүй өөрөө ч гэсэн бас одоо энэ ажилд оролцъё, гавшгайлъё гэдэг одоо ажиллаж эхэлсэн юм байна.
3: Тийм шүү дээ. Нутг гэдэг чинь одоо манаас өсгөөс аваад өглөө бүрлэн шаран дээр л
1: тийм.
3: Юу яхад юм чи одоо энэ шараныхаа ачаасны гүртэн одоо би нэг насан барна өгчгээд энэ шарандаа гүртэн чихнаар оргиод манаусаа сайж үе замжаад бас үр хөвгч ч бас амьдрахгүй юу. Чихнаар бид ч үр хөвгтөө нэг өс мак тачилсан нутаг үлдээж өчгөөд бас гэтвэл ч дээ. Ялгамжгүй ч бас жалгаад яад амьдрнаа. Энэ ч бас нэг асуудал болно. Байгаад л ийм аймаар гацаа хувирж ийн жанахаа хавсы барах дэлхаар өнгөрөөч гэн. Чихнаа хүчээ ихтэй дээж ийн. Тийхэн ээжөө хийчихвэл хүнээ хүчээр халхалцах нь өс чор одоо бастыхан багсан шүү дээ. Тэр одоо өвс ургамлын бочлог сойлж байгаа. Хурч ороо тембл биш дээ.
1: Тухайн үед таны нутгаар одоо элс мах нилээд ихтэй юу? Бараг ямар хэмжээтэй болоод байсан уу?
3: Тэр үед бас гаагүй. Манайхны өнөө түрүүдэн жил бас юу яах гэж вэ? 2000 оноос одоо бүхний хараад одоо бүх жилээр гашаарсан. Чикнарын бол манайхны нутгаас овоо гаагүй.

0: Тэгээ суудлыг ирээд одоо бас мал холбогдож одоо манайхтай гажар баг юм. Хөтлөн марчиад одоо дөрвөн удаалаар тэр хүрээн дотор гүйхнээр ч одоо нэг л хороо сухал юм болчихсон. Эхнэр ч ургаж амжихгүй орхийн хурсын бүр юу яваач гээ өгдөг юм. Тэрээс одоохны одооны малч урдын өнөөг бидний малчсан аавын малчсан малтай таарахгүй нутгийн мал биш ээ. Гайлян дүүд болон гот буйн хүнд газар манхи тийч чөм чөм гисгэл өсөржүүлсэн гэн эмар.
1: Тэгэхээр одоо яг анх эхлээд модон чих ханаас оруулж исэн одоо яаж модон зайлж эсвэл ногоорулж эхэлж исэн юм бол?
0: Би одоо хамгийн түрүү бас аваа одоо өөрийн бодлоороо бас юу яагаад одоо ээжэл тийгээд бодоод нутгийн улсаа аваачаад би одоо линдун одоо байран нэг одоо тэр юугаар аваачаад шарагон жанди хийдэгтэй энэ цараанд одоо ямар ямар мод тарвал тайм болно. Тэгээд бодхой мөрөглөө үжилсэн чинь бол одоо хайлаар нарс болно гинэ. Тэгээд би одоо тэр үед чинь туршлаг байхгүй. Одоо миний нэг нотханыг нэгэлдээр ажиллаад тавьчихвал одоо ихтэй чад хүчин би амар их амархамны болчих яа да. Тэгээд одоо би одоо нэгэлдээр том гараж нарс авчираад одоо тэрж үтжээ. Тэрсэн чинь бол ургалт нь үнээр сайн. Амьдрах норм нь аваа сайн. Тэгэхээр одоо дараа жилээс эхлээд одоо улам ихээр бүр хатан тумаар авчираад. Тэгэхээр тариад одоо 8 том илүү одоо баргал 9 10 томтой ойрцоо. Одоо төлийн хайлаар нас авчираад одоо бүхөө мантандаа бүр бүрхтэл тарьсан. Бүгдийг бартал тарьсан. Тэгэхээр тарьсан тариад гарцгаад одоо урсалтын ажил бол төрийгээд одоо 2 жил хүчээр чухам нэг барьсан шүү. Тэгээд яг нөө хүрээ гашаад юм уу? Өнөө гөрөө сард ирээд л өнөө насууд ич хэлтийн шаардсан юм байна. Эмар шүү. Яа түүдээ одоо аргаа хийдэд одоо би ч гадна гадгаас нөхөй авчираад тэргэн дээр өнцгөөд аваачаад шинэ одоо хүрээндээ аваачаад тэргэн дээр хогоон гаргаад хайцгаад тэргэндээ унтна. Төвийл болохгүй. Одоо чи оргил чи өглөө арайна чээтүүгээ уугаад нэг жуухаар явлаад орж ирэл. Яа. Нэг 5-6 гөрөө дараад ирвэл нэг жуухаар нарт их төлөө завгүй буруу болааш. Яа. Чөгөөд бол одоо цүлдэж ирээд байна. Ашиг дийлэхгүй байна. Яг тэнхээгүй байна. Араа хараад яа дийлэхгүй. Чөгөөд одоо одоо ихтэй нөгөө гожингонгой одоо 8-9 түмэн нарт ивэл нөгөө үдээсэнгүй хорин чагаан батгийг бүр чертл хоолаа. Яа, чөгөөд одоо би бүр читтэй жинхэнэ жарга мухаад юу тайлгарсан. Хүрээндээ очихад одоо түүдээ ээд түр үтгээсээ хэлчираад жарга болоод. Одоо чага яав нэ аваа одоо тарихгүй наа одоо эдийн их жоосон зэтгсэн хүнээ хүч яа дийхгүй лаа да. Оргиод одоо нутгаараа одоо хүрэх шагараа үзвэл одоо өөрхий нутгаан хараа бол хэлдраад болохгүй одоо яаян одоо том болохгүй л одоо хэл уяас чиглэл тарьж яваад сэтгэн баг магадгүйгээд одоо ялх уяас юутай ахчих тарьсан ялх хэл. Чихнэр бол одоо төр нь бол одоо жижиг болонгууд сэтгэн жахан гааг бай. Тэгэд одоо зүгэл одоо өнийн тарья уяас нас хэдэс голдуу тарьсан. Тэгэд тарьсангаа дагуу одоо өөрөө бодож юм наа одоо миний нутгад одоо арван жилийн ургамал устдаж мод ургамал байхгүй манусын багийн үе аав үеийн үе сайхан сайхан ургамлууд байсан шүү дээ. Одоо бүр устдаад бараад хөтлөө үндэс тасарлаа. Одоо ийм юм модууд энэ жихэн чуглуулаад оригон гажир дээр жихэн тэрчхи аврагын үндэс тасарх адми одоо бас үжил орхи энд бас ийм юм ургамал орхи үлжих юм байна гэдэг. Цагт бодоод одоо би одоо өнтөнд одоо уулан байгаар хийгээд тийм ховорч хог модод чулуулаа.

0: гаргаад одоо ариван малын ариван төр би цуглуулсан. Одоо миний гол цуглуулсан цуглуул гадна гадраа цуглуулад одоо миний нутгад би ариван жилийн жимсэн мод байсан. Нэг 10-аад жилийн жимс бол ургадаг. Тэрүүдийг бол найж жослон манай өвөлжөөр бол манай энгийн манханд бол ургадаггүй шүү. Бүр тэрүүдийг авчираад тариад ургуулж яа. Оргод одоо тэрнээс одоо мандад гэн сайхан жимс дэрлэг жимс болонгууд гэн сайхан одоо хүүхдүүд яа дуртай. Тэр одоо улам мандад бүр гадна гадраа одоо манай энд байхгүй юм бол одоо Шандун Шансихона мана одоо хайгуур яа хүнээ зурглаад авчиртээ. Тэгээд одоо нэг үлэг модод авчираад тэр нь бол одоо Герман нь бол одоо нөө хурц чараан тарахгүй өөрөө нөхөлж чадахгүй. Тэр аривны хүлээ одоо аривны хүлээд бол одоо аривны талаар одоо багч даасан одоо мэдг мэдгүй унаас асуун Герман үнэн хэлэн Герман хотл хэлэн одоо чад вандераас Герман одоо бордо мордо аваад өөрмөг юмсууд авна. Тэгээд одоо ариван талаар орж яваад нэг үлгийг үлд байж болж одоо аваа сайхан аваа өөрийн дурслаг яа аваа гэмбла. Хөдий ухуул бол хөдий дурслаг цар гэж байна. Яагаад юунд байхгүй юм. Тэгдийгээд бол одоо 30-аад жилийн жирлэг жимсийн модыг бол одоо аваа эндрож. Одоо өргөд хүүхэнтэйгээ би шандунд яваад 10-аад жилийн жирлэг жимс авчраад одоо гөрдөө байжулаад одоо цахан ургуулцгаад өргөд одоо хөдөөнийхөө гөрийн хараанд аваачаад хүүдэд тарьж ийна. Одоо тэрийг анхын борооны улир болохын үеэр шилжүүлж аваалаа. Үндслүүдэд нэг тарьна.
1: Тийм бай. Яг таны үлгэрийн сонсоос суухад бол одоо их сайхан. Тэгэд бол анх эхлээд бол одоо мөргөжилтэнтэй уулжиж одоо маний нутагт ямар ургамал ямар модны төрөл тохирох байна уу энэний бас одоо шалгаж байчаас юм байна. Мөн одоо сүүлийн удаан жилийн үйлчлэг туршлага дунд амбал тавс олон төрлийн одоо зимсийн мод гэрчлэн бас олон төрлийн одоо модны төрөл зүйлээ бас нутагтаа авч ирдэг. Тэгэхээр энэ тавс одоо энэ талар их бодож ажилтдаг юм байна шүү.
0: Хаяа одоо нэг юм чиг чинь чим амархан чий гүчөөд зоос мөнгө тианиган талгаар барих юм бол гэж яаж гэнэртэн бас яхан бодолтой хийх болохгүй. Тэгэл одоо оролцсон одоо хөрийн жирлэг амьтдын чамтай өрсөлдөд амар байхгүй одоо тэгээ.
1: Тий. Ээ, ер нь одоо нэг ажил ингэж удаан жил баримтлана гэдэг хэлбэр бусуу.
0: Би одоо ая нотог болсон одоо цомнох харгийгаа хайрнаа үргэлээ. Одоо хажмын үр хөвгдөө одоо үлдээд өгөө өрөнгө нэн л юм чи. Чихнара амига нэг би нэг атана. Оо. Чи өөрөө цайн төрүүлээд тайх хийчихвэл үр байж чи. Дагаад нөлөөлөгдөд нутгуусан хайрлан нутгуусандаа хайртай болно. Нод ургамал хайртай болно. Чи ямар юм яа төрүүлж галуучин чи зүгөө олохгүй бол дараач дагдгаа галуучин одоо хэрэг болохгүй одоо. Аа чикнара одоо нэг хүн бол нутгуусаа гими хамаарахгүй бүр готороо амьдарсан нутг хайрлах зүгээр баг мэдгүй юмжаа төрж шүү. Тэгэхээр чикнар ч одоо бас яхан нутгуусаа таниулна он гадар шараагаа хамгаалах тийм нэг үжил бодол оруулахгүй болохгүй шүү дээ.
2: Эрхэм сонсогчдод энэ төвийн радио телевизийн 90 хороноо Монгол радиогийн Мэдээ мөрөлдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянахч гэрэл туя, нэвтрүүлэгч алтан түш, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон нэг гих дууны эжин тэргэл сартай хийсэн гэрэлчлэх болон түүний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хана уу?

Монгол амиг явах сурнахтай. Одоо тэгээ чөлөөтэй дуучин гэдэл явж байгаа. Би яг гэрте өнөө нэг юу чиг суужсан нэг хэсэг хугацаа. Тэгээд манай продюсер надруу чим хийхгүй юм уу гэх. Тэгээд нэг өдөр 3 дуу бичдэг юм аа. Тэгээд л эхлээд 2023 оны 12 сард зохиогдоо. Тэгээд 12 сарын 16-нд цуцсан. Нөгөө 2 дуу нь бол жоох үлгэртэй. Энэ дуу нь бол нэг үлгэр байхгүй зүгээр. Жоох нийтлэл.

0: эсвэл чимэг уурсгал байсан болон цэгэн зуулах цаг нь болж байна.
1: Өөрөө манай үгээр зөв харагдлаа. Аний ч өөрөө ихтэй. Аа. Энэ талаар тусгай мөрөөдөл сонсон
2: уу? Үгүй.
1: Өөрөө за. Аа.
2: Митрмч гэх юм уу? Тэгээ дооч чинь доо юу нэг бүжиг гин замнаа тийм зүйл багтай. Тэгээд бас тойлон тоглохтой.
1: Аа. Хати өгдөө өгдөө.
2: Өдөө.
1: Хажим бодод амьдрах уу өдөө амьдрах.
2: Хажими боддггүй.
1: Хамгийн дуртай юм.
2: Хаал.
1: Хара хамгийн дуртай кино.
2: Сонгод дийлэхгүй нэ. Өөрөгцөө.
1: Хамгийн дуртай зурч.
2: Одоохондоо Lanadery гэдэг гадаад юм. Тэр өөрийн амар урлагд өнө. Тэр нэг гэдэг юмны төлөө хөөцөлдсөн биш. Зүгээр л яг тэн нэг өөрөө ертөнцөөс гаргаж байгаа. Амар гоё юм.

болохоор өнөөдөр ямар би ямар сэтгэлгээтэй байх юм уу, ямар байдалтай байвал түүнийг тэгээд урлаг болох юм уу, дуу болгоод бичдэг. Тэгээд л амьдрал бол урлаг гэж боддог. Би ер нь жоохон дуугай. Тэгээд үг ярихтай амар хэцүү санагдсан байна. Одоо яг юу хийх юм? Тэгээд л одоохондоо мөнгө болоо. Тэгээд өөрөө уран бүтээлүүдэд гой гой уран бүтээл хийх гэж байна.

0: та үлгэр дуурайл авдаг хүн байсан ч болно.
1: Ока гэж бодчих. Очнока бол амар шинжтэй гэх юм уу? Амар мод болдгоос амар сайн дуучин болсон гэх юм уу? Хинч тэр дуучин болно гэж бодож байгаа хүмүүс өөрийгөө харуулчихсан гэдэг нь болов.

0: Эхшигийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн Rock Bomb-ийн жагсаалтын 3 дугаар байрны тодорсон дуу бол Тэргэл сарын 1.
1: Тот 3 дугаар байрын нэг дууны угаалт хог Тэргэл сар. Дуучин Тэргэл сар. Ширин голын авах хөшөөний өгөө 1990 оны хамгийн ордод төрсөн 2021 онд өвөрмөгийн багшийн их сургуулиас уртын дууны мэргэжлээ төгсөж Монгол улсын боловсролын их сургуульд магистр чулуу болсон. Тэрээр 5 дугаар удааны жадам хар шинэд 2023 оны 12 дугаар сарын 16-нд анхны сингл уран бүтээл нэг хэмжээ хугасаж 2024 оны 12 дугаар сарын 27-нд нийт 9 дугаар бүрдсэн нэг хэмжээ цомгоо гаргасан байна.
0: Маш гоё бай. Түүд баяр үргээ дахиад өмнөд өндөрч төсөө. Цааш нь.
2: За. Дооч Тэргэл сар сэтгэл. Манай аавэр шоу. Сахиера.
3: Самцхано. Тэд их хийх сонсохгүй та бүгд энэ үгийн ямар юм гэдэг юм зүйлээ. Тэгээд энэ завшааны болгосон ихтэй маш баярлаа. Тэгээд их шиг хайрлж сонсдож дэмжиж байдаг бүхэлээ хүмүүстээ маш их баярлалаа.
4: Жадгаад жадуудуучин Тэргэл сар 1.

0: Тэгээд тана одоо ингээд утгын дунаа бүрхлэлээр сурсан хэрнээ одоо ингээд ийм пропаганд бич юм уу? Ийм зүйлээр болж байгаа шүү. Энэ чинь гэр бүлийн хүн чинь хэр ойлгож дэмждэг вэ?
1: Нэг ойлгохгүй ч гэсэн дэмжинэ.
0: Сүмжил тэрхэн ханддаг.
1: Нөө нэг тоохгүй.
0: Ашиг өөрөөр хэлбэл өндөр амжилт хүсье.
1: Маш их баярлалаа.

хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн тэргэл сартай хийсэн сүүлийн үеийн гарилчлах болон түүний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Бүлээн сонссон та бүхэндэн

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 6-ны өдөр Гаргийн нэгэн Билгэн үлгэрлийн 5-р сарын 22. Үрмштэй Бахуртагаас бүркэг 20-28 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох сүйл бол
2: Манай өрнө өргөн улан намын гишүүн кадр холон тэмэн. Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн дундад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн үеигээ бэлгэлгийн их хурлдаг хэлсэн чихл үгийн зөрөг санаагийн нарин кинемгаас суралцсан дүүшлүүлж, ажлын байрандаа суурлэн, эрэлхийг шүүр хагаар хариуцлага үргэлж, шин аянд шин хариуцлага үргэлж, шин зүтгэл чирмэл гаргана гэж илэрхийлсгэсэн.
1: Манурн шигдэн орох хэлбэрийн бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуултыг төрөгдөх нь акуулж, тэнгэр уулын өмнө хот биеийн хамт оршин сууж, хамт уусалцах, хамтаар байгуулж, хамтаар идэлх сул жиргалын хууцсыг бичгэлсэн.
2: Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлээр чидэмж уулгаж, илүү хураалтад уулгахдаг хүч нэмэрлэн, өм Шинжангийн зуна амбуда хажи хураах ба хулдан авах ажил эмх тараатай ахуулагдж байх.
1: Ил жуугийн хэсэг тарана 1000 муу газрын муу бүрийн гаралт 828 цаг 28 кг хүрч бүх улсын тэмдэглэлийг шинтгэсэн.
2: Манурны альва газрын цэвэр энергийн төрөлсөл төрөгнөр ахуулагдж, бузрдлгоо дор нүүстрэгчтэй энергийн батламжийн халах хэвчиг улам нэг алхам бат бэхжүүлсэн.
1: 2026 оны Шинжангийн амттай найр 7-р сарын 7-ны өдөр эхэлж, 5 нэг гол сэдвт хөтөлбөр Кэргэлгэний халамжлыг Кёгжайхаар байх зэрэг агуулна.
2: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан ерөнхийлсэн ч мэн. Хэдэн өдрөөс наар Манур Найлва газар аль салам өчр Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн дундад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн үеиг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин кинемгаас суралцсан төгслүүлж байна. Олараа илэрхийлэхдээ Еринка Шужигийн чихэл нотлолт болон чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг сайнаар гүнзгээ суралцсан нь ойлгож бэлгэмд нь эрэлхийн ургашилж эрэлхийг шуурхаагаар ургашилж Дондод улсын хэлбэрийн өдгөөчлөлтөөр Күчиргэг улсын битэн байгуулт үндэснээ сэргил мандлын агуу хэлсийг бүх талаар ахуулах шин аянд шин хариуцлага үргэлж шин зүтгэл чирмэл гаргана гэцгээв. Еринка Шужи Ши Цзиньпин 105 жил цусралтгоо тэмцэж Күчиргэг их дондод улсын эв хамт намыг давтан боловсруулав. Манай нам Марксын үзлийн төрийн намын шин чанар зөэрлд ба тэмцлийн харалтыг бат чэжилж Нам байгуулсан агуйх зэрэг санааг ихэр бадруулж, хал зовлонгийг улан тэнгэрүүлж, тэмцлийн зэрэг улан батчиж, уланд давтагдан боловсрж, нэн эрс чанга болва гэж зааж гаргав. Эвэрэн засхурна шагнуул гэрчсэн хоёр шилдэг нэг төрөнэ толиалагч илэрхийлэхтэн. Кэсэл найдалгыг батчижилж, төрөнэк болохоор эрэлтлэн чирмайх дүр байдлаар, тэйкэн шин эхлэлтэн цэгд дакан шилдэг амжилт бүтэмж гаргаж, дахин шин гавья байгуулна гэцгээ байна. Эврэн зас хурнаа шилдэг эв хамт намын гишүүн. Шинжангийн киллер урж гарах килийн хамгаалтанд байцаалт нь ерөнхийдөө илийн килийн хамьяралтан салурангийн Сандохогийн килийн дотоодыг хамгаалах салурын улс төрийн зан жолаадагч Сапар Алхим гэлэгтэн. Эврэгэ нэг чанг шаарч килийн 1-р фронтыг эргэн байцааж сэргэлнизмдгийг төрөвчлөн батсагч ажлын байрандаа суурилж эмнэн гавшгаалж буттаагаар ажлын хил хязгаарыг сайнаар сакна гэвэ. Эврэн зас хурнаа төрөнэ үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын төлөөлөгч Агт шинэ Кулан сарх сүмнээ бэдэл тосхнаа намын ерэн көрэн шүүжи Ай салхан тогтаасан гэлэгтэн. Үндсэн шатын бэхлэлтийг өргөлжлөн бат бэхжүүлж хамтдрын нажаахыг ихтгч улныг дайчлан урлагийг нэмэгдүүлэн баяжуулна гэвэ. Еринка Шужи Ши Цзиньпин бидэн шин буттай байдалтай уялдуулна намын шилдэг онцлог шинжийг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж намын эгүрт үг чинэр хөөрхгөө үг өнг хөөрхгөө үг зөрөлт хөөрхгөө кезад Күчиргэг их битайлж гүчин нэгтрэлэн гүчин дайчин гүчтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн чихэлүгийн зөрг санааг суралцсан төвчлүүлж Улсын цахилгаан торын Цанж хотын цахилгаан хангах компани намын гишүүдийн үйлчилгээний ангийн дарга Ван Литин илэрхийлэхдээ бүх сэтгэл бүх зэргээрээ нарт дүмдүүлчлэх үндсэн зорилтыг ухаамсараасаа үйлдэлжүүлнэ. Ардын цахилгааны үйлс арт дүмнээ төлөө зүтгэх зорилтыг бат чэжилж настайчт гагцаар суугаа хүмүүс онцгой хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлж далд аюулыг дараалан байцаах гертэн гүрж үйлчлэх хос болсон хавсар нислэг ажлыг кевинжүүлнээр нөөлж цахилгаан хүчнээ батламжлах чиглэл болон ардны амьдралын үйлчлэгэний ясч нарыг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэвэ. Ловшена ханкиа балгасна паалин эрэг тосхна намын юрын шүүжи тосхна ардын зөвлөлийн эрхлэгч маматчан мат дурсан гэлэхтэн. Тосхна намын юрын багийг өргөлжлөн байгуулан хөчөргөжүүлж бүх тосхна ард дулныг дахуулан урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулж тосхна намын юрыг нутгийн ахт өндөр

0: түшиг тулаар болгоно гэвэн. Тус сүнэ дүмдэж болгот ман улс нийгэм журамт эдгэжилсэн кичрэг улсыг бүх талаар төвчтэй байгуулж, хоёрдугаар зүүн жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлнэ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпинг чиглэлчлэгтэн. Домдод улсны хамт намын 105 жилийн гэрэл цацрангуу түүхэн кимсийг өмгшүүлнэ. Гэвч бидний ягсан шиг омрохлон бардамныж бийдэн ханж өргөжлөхгүй байж болохгүй гэж. Эргэн олон намын гишүүн кадрч дэлгэрхэлэгтэн. Гуру нэрх шиг батжижилж тус биеийн эрх тушаалын байр тогтолтоос өөрлж Домдод улсын хэлбэрийн нөтгэлчтэн битэн байгуултыг акулах шин наянд эрэлтлэн тэмцэж буттайгаар ажиллаж цаг үе болон арт тэм дусалдахгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үйднэ гэцгээв. Эвренсс хорны ардын байцаах хорын заалдлаг гомдлог тоочлтыг байцаах хэлтсэн эрхлэгч Пархатчан Момин хэлэхдээ бид нь ардын төлөө хүүл барих зорилтыг хязад батжижилж би заалдлаг хийж байх шиг ойлгохныг баримтлж олон тэмнэ удаа бүрийн заргыг нэг зүйлийн итгэлээр үзж учир явдал болгонд хариуттай байхыг боддоорулж аль нэг хуул цаажин хэрэгэн дунд ард олонд төвөгөлч шудраг ёсыг чирмэн мэдрүүлнэ гэв. Тармын чулан тосноо уурхан таажунгийн чулан тос байгалын шатамгаг хий нэн хөвжүүлэх хэлтсэн нэгдүгээр хамтарсан нэртэнэ намын нүрэн шүүжи Янхуйжун хэлэхтэн. Элсэн цэлд ажилн амьдарч Чолон тосны вирусд күчинчлэн өргөж, нүүдэл чиндэртэй элсэн цөлд эгүрт нүрэхгө дайчин бэхлэлтийг байгуулж, улс нь энерги намар түвшний батламжлагт ажлын байран сайнарсагч, байгалийн шатамгаки сайнар хангана гэв. Өрөмчийн боомтын закарганы алан байгуулгын намын хорон үзэл санаа улс төрн ажилн алан гэрийн дэд эрхлэгч Ликай Хэлхтэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн жолоодлогын ёсоор улсын үүдийг сагч Кёгдин Гүнзга уулзалцлаар 15-р 5 жил сайн эхлэлт давуулж сайн алхам алхах Клин Бомптын хүчин жидлэн Гүнзга уулзалцлаар 15-р 5 жил сайн эхлэлт давуулж сайн алхам алхах Клин Бомптын хүчин жидлэн өргөнэ гэв.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаг радио төлөс хоран чишмэн Хашхрын клин хамьяарлтын салбар ангийн Пэйкин клин дотоодыг хамгаалах салбар далайн түвшнээс дунд чар 4600 метр өргөцсөн паймрын өндөрлөгтэй сакан сүүж байдаг. Намын нүүр ардын цагдааг давхулан клин амар түвшнийг сакан хамгаалж харьяаторны малчтын санаашрлыг арилгын гүшрлийг шийдрүүлж өндөрлөгтэй ажлын амьдарч байгаа хөвсглэн бэхлэлт болж шидрэ Бихүсийн төрөнөө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын 90 алдрын цолыг гүртвэ. 7-р сарын Паймрын өндөрлөгтөө их салхитай кит нүүр амьсгалын мөл кевин байдал болно. Пэйкин клин дотоодыг хамгаалах салбарын ардын цагдаанаар клиги төөрөн цагдахтаа бас л үүрэг өздгөө зузаан хувцсэмсч гүй сайрагаар явж даваа давж клин шугмыг дахш дал дайлыг нэг нэгээр дараалан байцгаана. Ардын цагдаа Аулмит аавд сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Заримдаа төөрөн цагдаад харж ирэхтэй чирэм нарандаа шарагдан улааж, өрүүлэн буралж хөкөрдөг. Гэтэл манай намын үүртөө намын гэшин зовлон сүдэр тоочхгоо. Хошуучи хөшөөн цухрахгоо уламжилтаа болохоор кедүчнээ хатвжилтаа кедүчнээ ядрын сүдрэлтаа болгоч бүрээ үн цэнтэй юм гэвэ. Хилсаккийн даруу гэрэн сакы явдал байж, Кила хамгаалахын мөнчг ард төмөгийг хамгаалахын явдал болно. Дотоодыг хамгаалах салбарын бүх ардын цагдаа ба туслах цагдаа харьяат болно олон төмнө амар төвшин аюул төвшөр зовур зүдрийг хязаад сэтгэлдэн бож явдаг. Өндөрлөгийн тосхон загс илүү тархш байх бэгэд цасан шүүрэхтэй өдр өргөлж сам хаагдаг болохоор ардын цагдаанаар төөрөн цагтаа эргэн явж байдлыг ойлгох ажлыг нэгтгэн хийхийг баримтлж олон төмнө багсаа хүсэл шаардлагын чигээр хариу өгдөг. Ташхурхана тажигвраа засах шинэ дептер сумна аччайли тосхна ард таир ислам бек хэлэхтэн. Кшэрдэлтэй үед бидэн хамгийн төрөндө дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагтаатай харилцнаа. Бидэн ёбжи чадахгүй болболо. Тэдэн эври машин тэргээрэн биднийг хөргдөг ивэ. Кил хызгарын тогторжлын цагдаа ардын сэтгэл нэгтэн хамжилсахтө түшгэлнэ. Дотаадыг хамгаалахад салуурын намын нүүр харьяат урнай кил хамгаалагчийн эгнайтай хулаалан хөдөлсөж, бүх өрөн бүсээр кил сагч байна. Табрын өндөрлөгийн үүл нургун, гүй сала болгондоо цөм цагдаа ардын ээм зэрэгсэн хамтран ажиллах бараа харагдана. Ташхургана тажиг өрөн засгахшана дептер сүмна, ачайли тосхна кил хамгаалагчи Маамут Асан гэлэгтэн. Бидэн өдөр бүр дутаадыг хамгаалах салуурын ардын цагдаатай хамт төөрөн цагдаж, кэн гүчирдэлдүү тулгуур бол бидэн бүр түүгээ хамтар хавсарна. Бидэн ядрал зүдрлээс айхгүй. Эгөөртөө наман дахын юувч килийн шугмыгээ сайнаар сахин хамгаална гэвэ. Дутаадыг хамгаалах салуурын хуучин зэргийн хураан байшингийн бүүрийг өөрчлөн байгуулсан хувьсгалын гүмжлийн сүрэн газарт үй үеийн кил сагчдын үүрэг үздэггүй тоноглол, амьдралын гэрэгсэл, хуучин гэрэл зураг зэрэг ховор нандын түүхийн материал бүрэн бүтэн хадгалагдаж байна. Удаа эндхийн нэгт өндөрлөгдөхөй өөрмөгсөн унслагтай хувьсгалын дурсгалтууд хөөрөн сугаацах газар болжээ. Хобигийн сугаацгч Жафу Бин хэлэхтэн. Манай дайлдагчид хакер хитэн үүр амьсгалд ийм олон жил харамгүй хүн өмөр үзүүлэн кил сакан хамгаалсаар ирвэ. Тэдний төлөө өмгшиж байна юм гэвэ. Хашхрын килийн хамьяралтын салбар ангийн Пайкин килийн дутаадыг хамгаалах салбарын намын үрийн гишүүн дэд дарга Сүн Йимин гэлэгтэн бүх ардын цагдаа буттайгаар ажиллахаар зүл хамсар санаа авахын далайн түвшнээс бас дээр анхнаас өрөлтийн өндөрлөгийн нарнаа тусалтаас бас чанга хатан зөргийн чулуунаас бас эрс хатуу байх зөрг санаанаа аавлуулахныг тайлбарлж таамартай ажлын амьдарч чин үнчи сэтгэлээр килийн бомтыгийн сак эрс бат анхаараан хизайн хүлэн гүйцэтгэв гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Янжуугийн мэдээснээр болвол Манорны альва газар дундад нүнцтэнэ хамтын цогцсон нүзл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамд зөөрлж шигдэн орох калварын бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн тэргийн битэн байгуултыг лав дундараа хүлж альвин цэснэ олон төмнө хамт оршин сууж хамт үүсэлцэх хамтар байгуулж хамтар эдлэх золжиргалын хуудсыг бичгэлж байна. Гарган сүйлжт Бортал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Дунфан хүн нийгмийн төрөгд уран гараараа салхин хонх хээж этлэ насна баяр баясгалыг эдлэг их нэг царан гар урлуулан хөдлөөр яг явагдаж суугаал ард яг нийгмийн төргийн кадрчдыг дагч салхин хонх үйлдэн гээхийг сурж байна. Суугаал ард Жизвангүл Рууз Ахун гэлэгтэн нийгмийн төрөг Курбан баяр таван сарын шинэ тамна баярт бас зүйл бүрийн хөдлөөр эрхэлж бидэн үндэстэн мут бэлхэмд нэг гэрэн кэмс шиг дутнаа байж өдөр бүр ийм хөдлөөр явагдаж маш сайн байна гэвэ. Дунфан хүн нийгмийн төрөг болвол хуучин нэвтрхээ уран сууцыг өөрчлөн байгуулж байршуулсан дуран болох байгаад бас ч альвин цэснээ шигдэн урах калварын хөгжилд нь нийтлэг нийгмийн төрөг болно. Орон сууцны төргөөр урахт асар гэр дэрт тэгш харагдана, замын цэвэр дэгтэй байж, машин тэрэгнээс угсаал, нугаарлтан ширэг бүрэн гүйц байлаа. Бортал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Дунфан хүн нийгмийн төргийн намын ерөнхийлөн шүүжи, суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Фунан сурвалжлагчд хэлэхдээ. Суух нөхцөл сайжирсна дараа нийгмийн төргөөс аж ахуйн шигдэн урах калвараар гартс болгож, хамтар байгуулах нэгстэй хамтран нийгмийн төргийн 15 минутын ард дөхм үзүүлэх үйлчилгээний төргийг байгуулсан хамт нийгмийн шигдэн орохоор тулаарлал улгаж нийгмийн төргийн намын ерөнхийлөрийн удирдлаг дорх хамтар байгуулах хамтар засах хамтар эдлэх засалтын системээр дамжин харилцан уулзах такт холбоосыг байгуулж буттай асуудлыг шийдвэрлэв. Шалвал Дунфан хүн их зам Бооги Азиа Европын худалдааны газар хайр халамжин хам дэлгүр үндэстнэ унслагтай өндөгтэй буурцгийн дэлгүр зэрэг болвол бүр альвин цэснэ олон төмнө хамтар эзэнж байгаа дэлгүр болно. Асрын эврэ хамьярах зөвлөл кесклэн кэрэг зөвлөх зөвлөлийг зохион байгуулах ардын байдлын ярилцах хурал кекер дамжин уран суудсан төрөгд оршиж байгаа асуудал чиглүүлэн суугаалард эврэн эзэн мэж зөвлөлдсөн шийдвэрлэх болва. Альвин цэснэ намын гишүүн кадр олон төмнийг хамт суулгаж, хамт суралцуулж, хамт ажилуулж, хамт баясалцаж, анаар нь үршиг нэгтрэн бэлхэмдүүлвэ гэвэ. Дунфан хүн нийгмийн төргийн амьдлаг үйлдэл болвол яг ман орна шигдэн орох калварын бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуулт дан цэгд сөвгчлэл хэвж яаснаас системжүүлэн акулахсыг өргөжлснээ хурангу байдал болно. Шилэрхэн ман орн эвэрэн засхурна шигдэн орох калварын бүрэн бүтэн орчин суух нийгмийн төргийн битэн байгуулт нь туршин хэрэгжүүлэх жолаатх дүрмийг барлан тархаж хэрэгжүүлэн дундад нүнстнээ хамтын цогцны үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх Дундад нүнцтэй хамтын цогцын байгуултыг акулах дүмдэх орон сууц ба хотгадагийн битэн байгуулт нь Кюрана үйлдэлийг улам нэг алхам бадруулж орон зайг нь шигдэн орох калвараар сүйр ацаалур болгоно соёл, ажаху, нийгэм, сэтгц зэрэг бүх талаар шигдэн ороход нэн сан үйлчлэх болва. Дундад улсын шинжилх ухааны Кюралингийн Шинжаангийн Амаху ба газар зүйн судалгааны газрын судлагч Дуухун Ру сурвалжилж хэлэхдээ Жолаатх дүрм нь шигдэн орох калварын шаардлагыг бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн төргийн 8 битэн байгуултанд нүүрэг туушлуулж аль нэг төрлийн тунаг төхрөмжийн битэн байгуултанд цөм үүсэлцлийн чилэмжийг ацаалж үйлчилгээний баримжаа нэгвэрэн цөм шигдэн орох удирдамжийг илрүүлвэ. Бид олон нийтийн үйлчилгээний тунаг төхрөмжийн битэн байгуулт анаар нүр үйлчилгээний өртөө Дундад нь соёлын солилцооны орон зайг тохируулан байгуулж, найдан буужуулах, настайчд насрамж, нийгмийн төргийн хоолын гэр зэрэг үйлчилгээний явцд альвинстна олон төмний амьдралын зан дадгалд нийцүүлнэ. Олон нийт нь чулаатай нээсэн орон зайд зарим соёлын өргөн талбай, үзмж гаргасан орон зайгаар дамжин, гол сэдвтэй нэгт байрлуулж, альвинстна олон төмд хөдөлгөрийн талбар газрыг хамтар идэлүүлнэ. Худалдаанаа тунаг төхрөмжийн битэн байгуулт аливаа цэцнээ олон төмнийг хос бололцож үйлс битэгт зөргжүүлж ажахуугийн шигтгэлээр явуулцаа ба уусалцааг дайчилнэ гэвэ. Эвэрэн засхурна шигдэн орох калварын бүрэн бүтэн орчин суух нийгмийн төргийн битэн байгуулт нь туршин хэрэгжүүлэх жолаатх дүрмийн дахалдуулалд бас 108 зурс битэн байгуултыг нэрлэгжүүлж заавал байгуулах, байгуулж болох, кэд тохируулах гурван шатаар хуваарлж Элбэ газар үйг шууд хэргилж, тэр ёсаар нь кэж шилгэн авч болно. Дуухун руу илэрхийлэхдээ. Жолаатх дүрэмд орон зайгаар ахуй байдлыг бий болгох, гөдлөөрөөр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, засалтар хамтын танилтыг нэгтрүүлэх арга замыг сурж төлөвлөж, орон зайгаар хошаа зэргэлдэ байсныг сэтгэл санаагаараа нэвтрэлцэх болгоно акулва. Бид нэ олон нийтийн үйлчилгээний өртөө, соёлын өргөн толвой Би чирэгжүүлэх талуур газар зэрэгэ дамжин, альвинцтна олон төмнийг гэрэсэн гарвал, улаараан сэлүүцэн чэнгэж, сан сайхан хошаа зэрэгэлдэн хайрцайг бүрлдүүлэх болгоно. Бид дундад нүнцтнээ гол сэдэвт зарим хөдөлвөрийг кевинжүүлэн өрнүүлэх, бас зарим уламжлалт баярын өдрийг хамтар бэлэглэх зэрэгэр дамжин, харилцан үйлдэлцэх явсад олнай хайр сэтгэлийг нь зузаатгч, имэркүй соёлын харилцан шигтгэх ба сэтгцэн харилцан шигтгийг биелүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телескорын жишээ маань удаа эм Шинжаангийн суна амбуда хажи хураахан ажил яг тогтунор ахлагдчих байх вэ гэд хулдан авах ажилч кинехтэй бүх талар өрнвэ. Энэ жил ширээшэн нэг цогцжуулсан машинаар хажи хураах тараалынгийн машиныг дэлгэрүүлж хажи хураах цогч мэлтэлх ис сөрлөгий салах го холцыг нь арилгах зэрэг чидэмжиг нэг цогцжуулж Амбуда хачи хураах үр өвтөмжигээ бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Бингтвана 1-р шүгийн 9-р тань Дундад улсын инженерийн Кюралингийн академичин бүлгмийн судлын нээсэн бах молоколто паупатит амтна үүргийн органик усанду үүсх бордургий оруулж, күзүг тарана тарилтыг хэргэлж. Шидр, туршилтын тарминин газарин боттай хуралтыгий шилган авсанду, мүүрин гаралтын 740 кг бүлж, Энгийн тарамлын газартай харьцуулбал гаралтын 113.55 хуваар нэмэгдвэ. Бингтвана 1-р шүгийн 9-р тана 20-р Лена ажилтан Ли Ян Шун сурвалжилгчдэг хэлэхтэй. Бүхиовстуу тусгай мэрэгжилтнэ харалтайгаар бордур уруулахуу төслөөр хамьяарна. Зангилхан цагт нарилаг унавчтайгаар бордур уруулснаас мөврийн гаралт 84 кг нэмэгдвэ гэвэ. Зуна амбуда хулдан авах ажил бас бүх талар өрнвэ. Байшин Лобшан көмірген бақтамж ба көрінгі мөнген ұршылың күйтіс белдігеж. Ұршылың болса жи амбуда хултығы зіргі артты дөкім зөлкі үйілчілгейг делгүрүлжі. Тараштығы амбудаған хултығыды нен сана мұр болуға. Байшына ятур сумна ятур досықына арыд. Халили Ибраин келіктен. Хултың ауқы ёпцин дөкім, керек ёптыл бітәкі үріктімчин дейір. Үйілчілген жеке маштотына вәні. Амбудана мөнгеге тұхан сарынды дүңнін бөджі, тер дорын даңызды орылба, машсана ұмыр ола көвә.
0: Шинжаңын радио телес қоран шимен. Ода, цанжин хүйхү еврен сысық жоуғын нег сун тәуін нег түмен мұ цаған таран, баруннас дүйіншен залғағар құралтын құсандан орж, тұхан ғазыр нег мөнгін хойыр сүнден күрі хач құрақ машинек тұқырулын, суна құралтын нег тұғар фронт дұрғылба. Үйіне хамты, көда жаху сам хәрілце. Цаг үүр зэрг саламөчөр холуалын хөдлөлцөж, үрчлөн сэрэмжлөлөг сүрг зэнгийг цаг даруудын намжүүлж, зуна хуралтын ажилд хамтар батлам жангаж байна. Энгэд нөөдөр хуту бишана ауршилийдэн балагсана шоуту гүл тосухна арды мэншин мэнгийн цаган тарана газарт хоэр комбайн таримлэн газарт көржүүнгдөн сүлжилдэж, хадж хурах, сокч мэлтэг, иш сүйрлэгін үйрмэлгийг Негіл дұр бейлөлж, бүк ёпсін дейір бүтімшті бігәд орчын төрәнд бұзыртылға бәлі. Мүншін мен сұрылжылышт келіктен. Бі тәрсін негімен дөрін зұмуу цаған тараған төмейгін машинар хач құрағы бәнім. Ен хач құрақ машин өдірт дөрін зұмуу орчым хач құрақ бігәд, машинар хач құрақты цевірін кемжән, зуна ерісін хүвәс дейкш бәж, хач құрақын хұрғытлын төйілін дұрым. Хоэр машинар гүрүн дөрүн өдөрт хурааж дуусгач гэнэ гэвэ. Алтын шархал тарааны мөхлөг көркрэ мэт асхрын амбуда зөөрлөг машин тэргэнд ачгдхыг үзад мөн шимэн нэг дан суудва. Тэрхэлэгтэн, муу бүрүн гаралт 700 кг давж нэг дугаар дэсэн чинэр сайтай цагаан тараан туучгэнэ. Гаралт маан нэдэн жилдгээс зууна арын хуарны мэгдвэ. Бидэн тус газырын амбуданы өртайтай хултан авах Закалық тоқтылсысын болғар, борлултын зам тоқтуғда орлық батылмышта болуа. Хөтін жилден бивас тәрілтін талуаға немігдөлін хойыр мөнгім мұ тәрхар төлбілж байна кебе. Эн жилін зуна ғұрын ахуғын құцаанды цанжыру, хойыр түмінөңгірі сүйір, ич, әлбә төрлін таралыңын машин бағжыг негділтә төлбілін орулж, зуна құралт, зуна тәрілт, зуна хәмиярлтын ажлиг нег цоқсы жолын ақулғар төлбілж байна. Үйні хамт, таралың мергжілін ажылтыдыйг зокан байгулын төөрін жолатлық кейлігж, машинар хурах ажылғаг дүрімжөөлж, амбудана хорүгділіг чанх кізгарлж, хурах зүптәгін бүгдігін хурахыг батлымжылж байна. Көда жаху көда тосхын, зам хәрілце, цаг үүр, чолун тос сэрэг олын саламөчір холуалын көтлілсін батлымжылж, цаг үүрін урчулсын сэрэмж, ажылын сануулымжыг цаг даруудын дамжуулж, таралың машин ниптірг, Харғылзылтайгар тос немг. Хангалық керекцайг залғылдуулық зэрг арт дөкім үзілгі үлчілгейг боддаруулж. Суна гүрүн ахуғын үйлдірлүлд бүгталар батлым жангажайна. Цанжирүүгін көда жаху көтөт осқына топчана тәрілтін үйліс ба таралыңын им, таралыңын машинчылылтын хамиярлтын салан кадыр жүнгжүн тәнсүлін келгдан. Долодуар саран хоэр нөдір көртіл цанжирүү негінд хоэр түмін дөрімінгімүү күзік тара хач хурава. Долодуғыр сараң хөрін өдірін орчымар зуна хуралтын ажилан дуусғық болна. Эн жил, мана цанжирүүгін көда жаху көда тосқына саламөчір тосқа мергжілтін, тосқа мергжілін ажилтыдыйг зоқан байгулын, тәрімлін ғазарт гүнзгәрүлж, бейду замчылур, услық көгар тәрч, уст услуулын чиигдүйлін соялуулық, уст бордуурыйг нег цоқсжуулық, гемөттін хорхан көнәлігс шинжил куанчар сергайлын засық зэрг түрүүнэ тарих ба хамиярх мэргэжлиг икэр дэлгэрүүлж, Шинлян, Жүүшінхы, Шырдүүн зэрг чинэр сайта дээр гаралтай цаган тарана төрөлзүүлэг тарж, урғултын байдал ерінкайдан сан бүлж, мүү бүрін толған то, толған мөхілгін то, мөнгі мөхілгін күн зэрг голлық гүйістгүг то тоқтуынар дэгшілж, барғцалтар ерінкай гаралтын далынэг түмін тоннагас дамна. Үйнас ғаза, Иш сүйірлігін ергүйлін құрақ ажыл зергәр еуғдейдж, мұ бүрін орылғыг дөчін төгіргас дейкш немгі дүйлж болын әгі бә.
1: Шинжаңна радио телус құран чимен. Шидірі. Илин хас хэврэн засахчуугийн күзүг тарааны гаралтыгийг хэмжих ажлаас баяртай чимээн дамжигдэж, гул шинэ мянган мүү күзүг тарааны үлкэр зүлхэ тарымны газрын мүү

0: гэрийн дунд чи гаралтын 828 цэг 28 кг төрч бихүүлсийн хүзэг таранаа 1000 муу газрын дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Чапчалын шивээвра засах шинэ төмөм үлкэр үзүлхөө сүйрэн газар их тал байгаар илүү хуралт улахыг зэргээр биелүүлвэ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2-ны өдөр хүртэл Евразийн засах орны кедаа жаах уу кедаа тусахна тэнхмээс төрөвчлөн Шинжаангийн тараалингийн шинжил хоноо Кюралин Шхоз их сургууль Шинжаангийн кедаа жаах уугийн их сургуулийн тусгай мэрэгжилтэнтэй хамтран гаралтгийг хэмжих тусгай мэрэгжилтнэ дугуйлангийг зохион байгуулж гол шиндэг хөрч бутай хуралтын гаралтгийг хэмжих ажил өрнүүлвэ. Тусгай мэрэгжилтнэ дугуйлан бутай газрын тарьмны газрыг харгуулан байцааж Еврон засгорны тарана дээр гаралтыг үүсгэн байгуулах бутай хуралтын гаралтыг хэмжих туршин хэрэгжүүлэх аргыг чанга журмлон дүрмжилтэй ажиллаж усна агуулгыг хэмжих хэмжүүрээр мөхлөгийн усна агуулгыг байсан хэмжиж мэрэгжлийн аргаар холцыг харгуулан бодж уйгур үчөөн балгасна асан юз тосхна 1000 муу дээр гаралтай тарьмны газрын 233 цаг 79 муу газрын буттай хуралтыг харгуулан бодж эцстэн мүүбэрийн дундч гаралтын 828 цаг 28 кг болохыг хэмжин гаргаж энэ нь бихүүсийн үгийн байсан тэмдэглэлээс 35 цаг 8 кг дээр болва. 6-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Шинжаангийн тараалингийн шинжил ухааны Кюралингаас дундад улсын Кёдажахугийн их сургууль Сычуанмужийн тараалингийн шинжил ухааны Кюралин Шинжаангийн тараалингийн атар хагалуулалтын шинжил ухааны Кюралингийн тусгай мэрэгжилтнийг онцгойлон залж Чапчалын шивээ Евран засах шинэ үлтрийн хөнэ талваа ба Чапчал балгасна төмөм хүзэг тарана дээр гаралтын үлкэр үзүлхөө сүрэн газрын гаралтыг хэмжих ажлыг биелүүлвэ. Тус удаагийн буттай хураасан тарьмны газрын 702 цаг 22 муу байж мөврийн дунд чи гаралтын 721 цаг 28 кг болж Эдийн жилийн ил жүгэн шууд харьяатай газар орны төмөмүү газрын хамгийн дээр талвай нэгчин гаралтаас 38 цаг 73 кг нэмэгдэж, залгалд нь кепчаж гэсэн тэнцвэртэй гаралтын нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. Энэ жилээс наар, ил жүг Шинжаангийн амбуданы үйлдвэрлэлийн гол орны битан байгуулалтын үүргийг нөдлөн, амбуда тусна талвай нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэхэд тусгай зүйлийн ажиллагааг бүх талаар акуулж, үйлдвэрлэлийн чидүүрийн байгуулалт Амахгийн хамгаалт болон тараачин нэрхгийн урлагын нэмэгдлийн нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцуулуун акуулж. Жүшэн сумун тосхон дөрийн шатын даашлан холбоолоход өрмийг байгуулж, тараалингийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэн, ургамлын хамгаалагчийг кевинжүлэн зохион байгуулж тарьмлын газарт гүнзгайруулна. Дөрөлтгүй суралцах уу, гүйцгүй давжи гарах яс чинэргийг дээгшлүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, Евразийн засах орны тарана ажиллсан мэрэгжлийн системийн төрөн байрын тусгай мэрэгжилтэн Лижиан Жангийн шинжил ухааны судалгааны бүлхмиг оруулан цэгтэс уулгын дээр гаралтай болох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлүүлвэ. Юуна хамт олон зүлийн төрөнө тараалингийн мэрэгжлийн арга хэмжээг нийлүүлж газрыг нарилэг тэгшлэх чинэр сайтай сайн үр тарих замшлуурын системтэй төшөглөн нарилгаар хэмжин тарих зэрэг иж бүрэн тарж буужуулах мэрэгжлийг төвлөрүүлэн дэлгэрүүлвэ. Юнас хаза, тарьмны газрын хатуу тунгийн үндэс суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, 658 төмөн 4400 муу баримжаач гэсэн тарьмны газрыг дээр баримжаатайгаар байгуулж, сан нүрийн дэмжлэгийн хүчил сайн нэгтгэж, тарьмны газар сан нүр, тараалингийн мэрэгжил зэрэг олон талаас илүү гаралтын суурийг бат бэхжүүлвэ.
1: Шинжаанг нарайду тэлэс хуранч мэн. Ода, Манорна цэврийн иргэн төрөл зүйлийн битэн байгуулт бүх талаар хурдсан төрөгтгч улан газрын нэг хэсэг төрөл зүйл илэрхэ акста болж энергийн амар түвшнийг батламжлан бузардалгүй дор нүрстрэгшд хөгжилтийг ахуулахт бат чанга тулаарлал хангава. Дунфан цахилгааны бэлэглэл нь буурjina 100,000 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах талбарт бүх улсын ангатгч суур боссаа хэлвэр нь Цул болот нүргөвшт суурга шидэр жинкнэр ашиглалт дурва. Энэ нь кед өндөр салхины хүчээр цахилгаа гаргах машины ажиллагаа нь тогтун биш. Машин зогсох зэрэг асуудлыг сайжруулж чадах бэгэд голлох мэрэгжлийн бүхэл цогцоор улсын дотоод нь төрөнө кэр хэмжээнд орж Бек улсын салхинаа хурдц удаан уран бүсийн салхинаа хүчээр цахалгаа гаргах ажилсан үе солигдсон дэс дэвшигт зангилгын мэрэгжлийг бүрлүүлвэ. Дунфан цахалгааны бүлэглэл нь бүржнэ 100 кВт-ийн салхинаа хүчээр цахалгаа гаргах төрөл зүйлийн закрал Ян Янфи тэнцвэрлэн хэлэхтэн. Одоо төрөл зүйлийг нэгэнд бүх багтаамжаар турд нийлүүлж, жил бүр 27 дүнширг градус цэвэр энерг дамжуулж, бараг 84 суугаларт нь бүх жилийн амьдралд хэрэглэх цахалгааг хангаж чадна. Адилхан өндөр суурган хоолойтой харьцуулбал, хэрэглэх булдын хэмжээг бараг 120% орчим арилж, ерөнхий эвэрн өртгийг 110% орчим дөрөвшлүүлвэ гэв. Шинжангийн Дабанчингийн устач энерги гадгалах цахалгааны өртөөнө төрөл зүйл шидэр нэгэнт жинкнэр барилгын ажиллагааг эхлүүлэн битэн байгуулвэ. Өрөмчин ангатагч устач энерги гадгалах цахалгааны өртөө улсны хувьд тус төрөл зүйлийн зурж төлөвлөсөн жилийн цахалгаа гаргах хэмжээ нь 19.8300 кВт-цаг, жилийн ус татах цахалгааны хэмжээ нь 26.4400 кВт-цаг болно. Дундад улсын Санша барилгын инженерингийн бүлэглэлэн хязгаарт компани Дабанчингийн ус тач энерги хадгалах төрөл зүйлийн хэлтсэн эрхлэгч Инсу Чан хэлэхдээ ашиглалт оруулсны дараа салхины хүчээр цахалгаа гаргах, нарны энергиар цахалгаа гаргах зэрэг шинэ энергийн цахалгаа гаргах хэлбэрлэлийг бүтэмжтэй таньшаарулж, уран бүсн цахалгаан торийн тогтворч нар ба шинэ энергийн багтаан шингээх чиглэлийг бүтэмжтэй дээгшлүүлнэ гэв. Зуна улирлын цахалгаа хэрэглэх урглалын хугацаанд орсонд Фукангийн ус тач энерги гадгалах цахалгааны өртөөнө дөрвөн машин цогцлоор бүрэн даацаар ажиллаж, дан өдрийн цахалгаа гаргах хэмжээ нь 600 кВт-цагт тогтуржиж, хамгийн ихдээ 1000 кВт-цагт хүрчээ. Улсын цахалгаан торийн Шинюан нэрэмжит Шинжангийн Фукангийн ус тач энерги гадгалах хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн хамяаралтын төвийн дэд эрхлэгч Жан Хөпин сурвалжлагчд хэлэхдээ энэ жилээс нар манай цахалгааны өртөө нэгэнд нийт 10 дүншир шаху кВт-цаг цахалгаа гаргаж, ус татсан цахалгааны хэмжээ 11 дүншир шаху кВт-цагт хүрвэ. Цахалгаа үйлсгэгч, цахалгаан тор, даац, энерги хадгалахыг хамжилцуулан хүчилж, хот хөдөөгийн суугаларт нь амьдрал, үйлдвэр, уурхаан ажиллах хөлийн үйлдвэрлэл, тараалангийн усны ашиглалт нь услалтыг бүх талаар сахин хамгаалав гэв.
0: Шинжаан нарад үе төлөс хураанч шимэн. Дээр хагас жилд Ürümqiin Tianshan олон улсын нисгэлийн бүдлийн бүхэл зөвхөн эзэмлэлтийн байдал тогтон байхын дундад сайжирж, нийт 1,382,500 удаагийн Айнштейн зөвлөлийн хэмжээ болон 15,7700 тонна бараба шүүднэ зөвлөлийн хэмжээг биелүүлж, 9,7700 нисгэл удаа нисч бүүж, адил хусангаас тус бүр 0.42%, 0.11.28% ба 0.58%-аар нэмэгдвэ.
1: Одоо Ürümqiin Tianshan олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнд зүүн шан улсын дотоод холбох, баруун шан Европа Азиад нэвтрэх агаар аяллын шугамын торыг байгуулж, олон улсын аянчтан зөвлөлийн агаар аяллын шугамын олон улсын 24 хот нэвтрж, Дунд Азиад аялал нэвтрсэн цагийн тоо хэмжээ нь бүх улсын M18-д орж, кил олсон хүмүүсийн явуулцаа явах тутам олширва. 6-р сарын 26-ны өдөр Ürümqiin Tianshan олон улсын нисгэлийн буудлын дан өдөр нь аянчтын зөвлөлийн хэмжээ нь жилийн дотор ангатагчудаа 10,000 удаагийн их боомтаас давж, 621 нисгэл удаагийн Селена нисгэлийн нисч буухыг батламжилж, аялал нэвтрснээс нарк дан өдрийн хамгийн дээр тэмдэглийг үйсгэв. Аянчтан зөвлөлтөөс газар барааны зөвлөлтөнд тухаалсан ажлын олон зүйлийн тэмдэглэн залгаагаар шиндэв. 6-р сарын 18-ны өдөр дан өдрийн бараба шүүднэ зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээ нь 1,848 тонн өдгөрч, дан өдрийн барааны зөвлөлтийн төвийн тэмдэглийг шинтэхвэ. 6-р сард биелүүлсэн барааны зөвлөлтийн хэмжээ нь 4,500 тонн болж, адил хусантгаас 0.25%-аар нэмэгдэн, аялал нэвтрснээс нарк сарын бараба шүүднэ зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээ нь төвийн шин дээр тэмдэглийг үйсгэв. Энэ дотор Олон улсын барааны зөөлт нь нэмэгдлийн хурдсан нэг туваан болж, дан сарын олон улсын бараа ба шүүднэ зүйлийн зөөлтийн хэмжээ

0: 15,000 тонн овлж, адил хусанткаас зүүнэ 26,32%-аар төргөн нэмэгдэж, Азиа Европын кил олсон агар айлын барааны гүйлгэнэ төвчлөөрн давулаг үргэлжлэн товам илэрвэ. Одоо ерөмчин теншан олон улсын нисклийн буудлын олон улсын барааны зөэлтэн агар айлын шугамын 23 улсыг хамуурч, цул барааны селаны нисклийг кевинжүүлэн эзэнж, Азиа Европын агар айлын барааны гүйлгэнэ дамжуулан зөөрлөх зангилган цэгийн байр суурийг улам нэг алхам бэхжүүлвэ. Ялгснаар болвол Бүх Шинжангийн селаны нисклийн хэмжээ 7-р сарын адгаас 8-р сарын дундч хүртэл бүх жилийн ургалын хугацаанд нь орхуулна. Одоо Ерөмчин Тяньшань олон улсын нисклийн буудлын нэгэнд альва том агар айлын компанитай хамтран зөөлтөн хүчнээ урлуултаа нэмэгдүүлж агар айлын шугамын байрлуулалтаа шилдэгжүүлэхин хамт үйлчилгээ бүх талаар дэс дэвшүүлж аянчт нь амар төвшин дохим төргөн тааламжтайгаар аялахыг батамжилж байна.
1: Шинжаң нарадыт хилус хорын 99 чимэ. 7-р сарын 4-ний өдөр 2026 оны төншин цогцт Шинжаңгийн хөл бөмбөгийн кед тесн хамтарсан уралдаана зуршлын уралдаана 7-р ээлжэнэ зангилгын уралдаан ихэлвэ. Хатана анги болон Хашхрын анги хурц ширн уралдаж Борталжуугийн анги Эзэн сарангдан Алтан ангита уралдаа. Уралдаан эхлэмэгц Хотаны анги болон Хашхрын анги хамгийн сайн байдлаар илрүүлвэ. Гэвч дээр хагас сарангийн уралдаан дуустал хоёр анги цөм бөмбөг оруулж чадсангөө. Тэнгэссэн байдлын шархаг гэмтлийн нөхөр цагийн шат гүртэл нэг жис үргэлжилж Хашхрын анги завшааг атгахш нэг бөмбөг оруулва. Дараа нь Хотаны ангийн 19-р номерт Абдусалам Хаим Тогтсон байрны бөмбөгийн завшааг ашиглан бөмбөг оруулж тэнцүү болва. Шархаг гэмтлийн нөхөр цагийн хамгийн сүүлийн 1 минутад нөхөрлөн талууртуу гарсан Хотаны ангийн 28-р номертэй бөмбөгч нь Яакоб Даман завшааг атгахж гахсаар дайралт хийж бөмбөг оруулва. Эстэн уралдааны хувийн 2-1 болж Хотаны анги Өм Шинжангийн орны төрөн нэрст байгаа Хашхрын ангиг шүйвэ. Хотаны ангийн бөмбөгч нь Яакоб Даман гэлэхтэй. Тохон сарангд ирж биднийг дэмссэн Кёл бөмбөгийн дур багталтад таалархаж байна. Олноо зөргөжлөх дуун бидэнд итгэл зөрг олгоо. Залгаад бидний өргөлжлөн хатуужилтаа боловсруулж, хөөнх аль нэг саран уралдаанд санаар уралдана гэвэ. Нөгөө нэг саран олноо анхаарлыг татсан уралдаан Порталын хотын нартын биеийн тамирын талуурт явагдаж Борталжуугийн анги Эзэн сарангт Алтан ангита уралдав. Уралдаан ихэлснээр дараа Борталжуугийн анги Эзэн сарангийн давлагтаа төшөглөн уралдааны айсмиг бат эзэмдэж Захарын шүвтлүүлт хийж Думдаагурын Шимэтрын урхан аргыг өргөжтэй хэрэгжүүлж Дунд артхо сарангд тогтвортой хориглон тусва. Уралдаан явагдаж 43 минут болохдоо Борталжуугийн ангийн 35-р номерт бөмбөгч нь Зупайр Юсуп Али нарилг унагчтайгаар өөр загийн бөмбөг дамжуулж 7-р номерт Кесаир Шамштин Храт орны өм захт зүүн кэлэр бөмбөг ишиглэн оруулж Борталжуугийн анги нэгд тигэр төрүүлвэ. Дур хаус сарангд Алтан анги Өнскин бөмбөгийн завшааг ашиглан тулгаарн цохон бөмбөг оруулж уралдааны хүү эцстэн нэгд нэг болва. Борталжуугийн ангийн гол сургагч Абду Вэли Аулат хэлэхтэн. Эм болвол миний бөмбөгчин байснаас нь сургагч болсон анхдагч жил болохоор над бас маш олон суралцхой зөвтэй газар ба маш олон хөрөлсгөө тал байх магад. Эдгээр хүүхэд өдөр бүрээ чирмэн зүтгэж байхыг үзээд би бас их баярлж байна гэвэ. Баянголжуугийн анги Гийчин сарангд Ахсугийн ангитаа уралдав. Уралдаан эхлээд 16 минут болохдоо Баянголжуугийн ангийн 11-р номерт бөмбөгч нь Абдусалам Кайр Сэргэлтийн шугамын сул байрыг амжин бөмбөг ишиглэн оруулж Гийчин сарангд нэгд тигээр төрүүлвэ. Дур хавс сарангийн уралдаан явагдаад 84 минут болохдоо Ахсугийн ангийн 11-р номерт бөмбөгч нь Тахрадин Рахман үдний өмнөөс бөмбөг булаалдан авах сайн байрыг уулж Бөмбөг ишиглэн оруулж, бөмбөгийн ангийн хувийг тэнсүү болгоо. Үлдсэн цагт хоёр тал гэсэн харилцан дайралтыг хөргөлдөг хийсэн боловч гээ. жи бэмбэг урсанго. Урлдан дэхсг шүйгэл дугаартал тэнгсүйх байн батлва. Ахсүгийн нэгийн гол сургагч Шерзат Калили гэлэхтэн. Дараа удаана шигшгүй урлданда бидэн лаптай шүйгэр ширмайж, шүйсэн амжилдан хөл бэмбэгийн дур бахтанду зөрүүлнэ гэвэ.
0: Шинжанг нарадио тэлүс хуранчмэн. Бүх хотын амтдайна цугларан, Кыркыгжанд амтдайна найргэг хул сэдэвт 2026 оны Шинжангийн амтдайна найрын ширсгэдлэр 7 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр хүртэл Шинжангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвд явагдана. Тус удаагийн амтдайна найрын хөдөлвөрийг Эврен зас хорны худалдааны явдлын тэнхимээс голлон нэрхэлж, хөдөлвөр нь 2026 оны Түншин цэгт Шинжангийн Кёль бэмгийн кэддэсний хамтарсан уралдаана өрсөлдсөн давлаг төшөглөн олон нийт тавцангийн эквайлгийг нийлүүлж, Кёчан төвлөрүүлэн Кэргэлгэнэ шин ахуй байдлыг бий болгож, Эдэн үндэнэ зах дэлгүүрэн далд күчийг илрүүлж, ажил төрлийн арилжаа худалдааг залгалдуулах, ард дашгиртай Кэргэлгэнэ бич ойлголт, Эдэн үндэнэ соёлын үзүүлэг, ажилсан Солуулсан судлын ярилцгийг нэг цогсчулсан ерөнхийлсэн чанартай амтдайна өвдөж найрыг бий болгох болно. Тус хөдөлвөрт 5-1 гол сэдэвт агуулгыг тохируулж, ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн арилжаа худалдааг залгалдуулах гээд, хотын нард үүсэлслэн хэлбэрээр амтдайна амтлахыг хамтдан харгалзаж, Шинжангийн Кёль бэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаана бэмбэгчнээ үйлдэлцэл, хоол кек 30 мэрэгжлийн үзүүлгийн тоглолт, Ард дашгүртайж тогтсон мөнгнэ хэмжээнд кэргэн кэргэлгээ хэвэл үнийгэн кимдрүүлэх зэрэг онцлог дагуулгыг зэргээр ижбэрлдүүлж. Шинжангын онцлогтай эдэн үндэнэ татах гүчийг бүх талаар илрүүлж. Тус газрын онцлогтай эдэнэ материалын зах дэлгүүрийг нэгт күч нэмэрлэнэ. Ижбэрэн хөдөлвөрийн нэгэн болсны хувьд 2026 оны Шинжангын Будаачин баяр гэгээд хоол кек үрчдүрийн сулцанаа мэрайцан 7-р сарын 8-ны өдөр шийдвэрт мэрацан гэж хөдөлвөр нь Шинжангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвийн 1-р нэмэрт урдд явагдах болно. Тохон царанд нэртэй будаач хамтар мэрацж, хоол будаа кек цагаарсан урд мэрэгжлийн дэлгэн үзүүлэхээр барахгүй, үзэгчд бас Шинжангийн Кёль бэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа бэмбэгчнээ бэмбэгийн мэрэгжлийн үзүүлгийг хажуугаасан сонорхож, амтдайна амтлж, Хоол кек 30 мэрэгжлийн үзүүлгийг сонрогч, амтдайна мэрэйцэн ба селиуслин кэргэлгэн ахуй байдлыг нэг өртөнө хэлбэрээр бичлэн ойлгож болно. 2026 оны Шинжангийн Мифэнэ баяр хөдөлвөрийн бүх явцд явагдаж, Мифэнжин, Фэн базар, Вангшоужан зэрэг Шинжангийн тус газрын 19 Мифэнэ нэрт тэмдгийг цуглуулж, онцлогтой Мифэнэ үйлдэхнийг тохан царан хээж хулдна. Онцлогтой эдэнэ материалын хамгаалагын 30 өнгөрийн худалдаач нь хамт өсвөлгөнд оролцож, Шинжангийн тус газрын чинэр сайтай эдэнэ материалыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, хотын нард нь сунгын хулдан авах, амтлан итэх давхар хэрэгсэл шаардлагыг хангана. 2026 оны Шинжангийн эдэнэ материалын электрон худалдаана баяр 1-ээс 3-р нэмэрт ордонд явагдах байгаад, үзүүлгийн талбай нь 1,800 тэгш төрүүлж мэдэрдгэрч, Бүх улсын эдэнэ материалын их хэрэлтэн 500 шахуу үйлдвэр цуглуулж, 5,000 өнгөрөө төрөлзүүлэн эдэнэ материалыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, их хэрэлтэн газраас шууд хангахыг залгалдуулах тавцангийг байгуулна. Тус газар гээд дунд азийн худалдаачид нь хулдан авах хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг өнөмжтэйгээр зохицуулж, эдэнэ материалын үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгалдуулах арга замыг нэвтрүүлнэ. Ард дашгүртайж кэргэлгээг акуулах арга хэмжээгч зэргээр боттааруулна. Эврен зас хорны худалдааны явдлын тэнхимээс ажил төрлийн нийкэмлэгтэй холбоолон хөдөлсөж, амтдайна найрт тогтсон мөнгнө хэмжээнд хүргэн кэргэлгээ хийвэл үнийгэн кимдрүүлэх ард дашгүртайг харгалзлын хөдөлвөр гаргаж, харгалзлын бүх Шинжангийн 14 аймаг жуух хотын хөдөлвөрөд оролцсон эдэн өмднө худалдааны өрхийг хамурна.
1: Шинжанг радиод хэлс хоран жишмэн. Сүн амралтын хугацаанаа зугаслын хөгжөнтө үлэрл болохыг дахалдан. Ерөнж хотын альва том гийчин бүдл хөн хөнаас нь ард ашиг хүртэж ашиг олохгүй. Дотны үйлчлэгийг эдэс дэвшүүлэх арга хэмжээ гардаж, үнийн кимдэм өртэн чинэр сайтай, дотны үйлчлэгтэй хунж байрлах батламжаар Ürümçin soyl zuğaslin ülçilgana nerna xudisige bükücharin aldırşuulj baina. Uda. Ürümç khotin çögün busug için budul xön xönasn dotna ülçilgara chinir chinsagi deegshilkü ülçilg garagwa. Yema sulu khudaldanay öglin giichin budulda surulgilgchi oylgsnar. Tusk giichin budul örünä xoldu tus gazrin airig ulgirliin guu tarus semis. Онцлогтой хатаасан зэмс гээд айрхтай зүүнзэл зэрэг өөр

0: Ямаслуу худалдааны өвлийн гийчин бүдлийн гийчин өрөөний өвлийн ерэнгэ кинэгч Янгтин гэлэхтэн. Зугаасгчд энд манай Арынзал төлгийг олж үзч болно. Бас тэдэнд Синжангчдийн халуучрахыг сэтгэлгийг мэдрүүлнэ гэвэ. Жүнбан Тяншан бүдэлд хонж байрлахаар ирсэн гийчдгийг хүлээн авах ёстой. Ардын зангүй соёл зугаачлын бич ойлголтыг үүсэл сүүлжээ. Тус бүдэл күйхтэйгэн хунхо өрөө. Гэрвэлийн иж өрөөгөө гүйц тохруулан. Бүх гэрээрэн зугаасхал зугаачлын хэрэгсэл шаардлагыг хангаасна хамтоо. Онцлогтой соёл зугаац ангилын төрөл зүлийг гаргаж, зугаасгчдын аюулын амьдралыг баялагжуулжээ. Жүнбан Тяншан бүдлийн захирал Лүфун Чан хэлэхтэн. Төрсөн өдрөн баяраан бэлгэлхээ гийчтэй хандуулан, бидэн гийчин өрөөний хэлбэрийг үн төлөргөөр дис дэвшүүлгээ үйлчлэгээ хангаж, бас утнаслахын бэлгэлдэлтэй гуйр будаа хээж хөргөнө. Ороо булган хунж байрлсан гийчтэй зардал хураахгүй сөөгийн хоол бэлтгэхийн хамтоо, бас хоолуулхуу гийчтэй үн төлөргөөр Шинжангийн үндэснэ дүү бичгийн тоглолт гаргаж, Дэвгэ зугаасгчтай үн төлөргөөр үндэснэ хөрмийн ёслыг үйлсэлслийн хэлбэрээр бийжлэн ойлгох ба гайхын өсгөө үйлчлэл хангана. Холаасыг хөрөлсөн ирсэн зугаасгчтай Шинжангийн халуучрахыг сэтгэлгээг үнэнгүй мэдрүүлнэ гэвэ. Зугаасгчлын хөгжөнтэй үйлөрлөд ерөнч хотын соёл зугаасгчлын салаа мэчир эргэн байсайж кинэн хамьярахыг хүсэлсэн нэгтгэн. Зугаасгчлын зах дэлгүүрийн сайн сайхан эмх дэглэмгээ бүх хүчээрэн хамгаалж, зугаасгчдгийг санаа амар байрлан хунж, таатай сайхан наадах болгож, ерөмчийн зунаа үйлөрлийн зугаасгчлын зах дэлгүүр күр хөгжөнтэй болохыг үргэлжлэн акуулнэ.
1: Одоо товч медиамудаас сонсох юм. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Тургаат бомт киллер урж гарах нийт 28,200 кинодаг байцаан шилгэж, адил хугацааткаас зүүнээ 73 хуваар нэмэгдэж, киллер урж гарах 14,000 тэргудаа сам харилцааны зөэлтэн багжийг байцаан шилгэж, адил хугацааткаас зүүнээ 41,5 хуваар нэмэгдэж, бомтын аянчдын хэмжээ болон тэргнээ хэмжээ зэргээр дээгшилвэ.
0: Шидрэ. Гой сайхан торгоны зам гэх одоогийн дундад улсын торг дурдангийн үрлэгийн олон улсын тэрн үзүлгүй үсклэн хасгсана улсын музейд эхэлвэ. Тусуданы үсклэн улбол дундад хасгсана соёлын сул санаа жилийн гол болох голдлогтой хөтөлбөрийн нэгэн байж. Дундад улсын торг дурдангийн музей, Турпана музей, Хүүжүүгийн музейгаас хамтдан голлон нэрхэлж, одоогийн дундад улсын торг дурдангийн үрлэгийн хөгжилтийн өрх тайлгийг илрүүлвэ.
1: 2026 оны цэргийн их дээд сургуулийн Шинжаанд энгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн төгсөлтийг элсэх цэргийн явдлын чанартай биеийн байцаалт 7-р сарын 6-ны өдрөөс 8-ны өдөр хүртэл явагдана. Бэг Шинжаанд нийт 4 цэргийн явдлын чанартай биеийн байцаалтанд цэг гаргав.
0: Цаг үеийн хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нийтрүүлгийн адагт Бэгшинжангийн 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Ерөмжт баг хуртайгасан бүрхэг 20-28 градус.
0: Алтайд чилграсны үйлтэй 16-29 градус.
1: Тарвтайд үйлтэй 18-31 градус.
0: Гулзд үйлтэйгаас бүрхэг 16-33 градус.
1: Буртал чилграсан бүрхэг 18-32 градус.
0: Карамайд үйлтэйгаас бүрхэг 22-34 градус.
1: Хитэн чилграсан бүрхэг 21-34 градус.
0: Шхозд чилграсан бүрхэг 22-36 градус.
1: Цанжид чилграсан бүрхэг 24-32 градус.
0: Хамилд чилграсан үйлтэй 28-41 градус.
1: Турпанд үйлтэйгасан бүрхэг 31-44 градус.
0: Хорлд чилграсан бахуртай 31-39 градус.
1: Ахсууд үйлтэйгасан бүрхэг 24-40 градус.
0: Атуушд үйлтэйгаас бүрхэг 23-37 градус.
1: Хашгард үйлтэйгаас бүрхэг 24-40 градус.
0: Хотанд үйлтэйгаас бүрхэг 26-38 градус.
1: Ирэмшд баг хуртайгаас бүрхэг 20-28 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжира Мэргэн Кинж Баданжуу Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клон авчи сонссонд баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгч нүүжлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн мэс харуул хэрэг сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр гэр гэдэг нь. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радио үгийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хамл хот өргөнө бүгэлсийн олон газартаа хөргөнө борлуулж байх. Харагашшана 2000 оноо гэсэн залуу Билали Турсан Бака илмийн дурсна цаасна үр мэрэгчлэг уламжлан салгамжулсан. Шинжаангийн хамлгууг гал тэргээр альва газартаа зөвөрлж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чатигул нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхраан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лаптуб муттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Баячлийн замд би гавш галнаа.

Тэгэхээр сонсогч та, гадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавш халдан дугаараар олондоо. Харагаш шана 2000 оноо гэсэн залуу Билали Турсан Бака Илмин дурснаа цаас үйлтгэ үр мэргэшлэг уламжлан залгамжилсан үлгэрийг ярьж өгье. Харагаш шана пүрч хаач болгоснаа Будда тосхна илмине дурсна цаасна ажуулсиний кралинда илмине дурс цокко дууна тасралтга сонсгтна. Дептак дурсигийн хайслах хайсанда чанах элтг ишг шүүрүлг кевшүлг хаксах зэргэр дамжна нэг нэг нүр буурагжуна илмин дурсна цаасыг олон ажлын дарааллаараа дамжна дархна гарта аажмар бүрлдэг байна. Билали Турсан Бака нэг талаараа хагсаасан илмийн дурснаа цаасыг кёнгэн салгач. Нэг талаараа тухайн царан дэхэ зугаацгчтай нарийн зүйлсийг тайлбарлаж байла. Тэр гэлхтэн цаас салгахад эркмилкээ зүйл байна. Алвараа салгаж болохгүй. Үр дараа хагсаахаа жаазины дөрн өнцгийг кёнгэн кэдү тоншиж цаасан болно жаазыг салгач. Дакна ачмара салгуул тэгээд цаасна цуурж эвдэрх гоём гэвэ. Энэ кё 2000 онакс болбола илмин дурсна цаас үйлтг. Энэ кё 2000 онакс болбола илмин дурсна цаас үйлдэн кэка ур мэрэгчлийн 13 дугаар үеийн уламжлан залгамжлагч болно. 2006 онд энэ кё ур мэрэгчлийн Ангтгч хэсгийн улсын дэсгийн бодисын бус соёл нэвийг хамгаалах нэрсийн жигс галттай зунгагдва. Будда тосхны ирээс илмин дурсна цаасна нутх хэмэх сайхна нэртэй юм. Тосхна цөөхөн бус кэмсэ

энэ кө хуучна үр мэрэгжил тавиадаг. Билали турсан баг хинэ эвкава тохто баг турди болбола энэ кө үр мэрэгжилийн улсын дэсинэ уламжлан залхамжлагч мэн. Уламжлуулалт илмийн дурсна цаас үйлдэн кэхинэ гэр бүлийнэ үйлдэхлээрэ гол болгоч. Гар урлуулыг үй үйяарана уламжлан залхамжилсаар иржээ. Илмийн дурсна цаасыг нэн голно кюминдэ таниулахын тулда Билали турсан бакхинэ авинэ үргэлж газаран гарч ухааруулна дээлгэрүүлдэг байвэ. Тэр үед Билали бас дээд зэргийн дунд сургуульд суралцж байж. Амралтын хугацаа болохоор тэр ааванд ахч газаран гарч өсөглөнд оролцож Тянжин, Чиндо, Бээжин зэрэг их олон хотд хүрч өнгөрч. Нэг газарта хөрх болгонд эртнэ илмийн дурсна цаасын ирийн альва газрын өсөгчд нь анхаарлыг татч үсцгээдэг байлаа. 2023 онд Турпана ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн зугаацлын амьралтан тусгай мэргэжлээс төгссөнө дараа Билали нутагтаа босч энэ кө үр мэргэжлийг уламжлан залгамжлахыг сунгаж тэр гэлхтэн. Багдана өв кинэна цаас үлдхийг үзад онцга дурлдаг байсан юм. Сүйлэрийн ааван дахч газаран гарч цаас үлдхэ альва зүйлийн аргыг үзж өнгөрснээс бид нэ илмийн дурсна цаас нэгчг олд хуя бэрх ховр нандана болж санагдваа кивэ. Нэг хуудс илмийн дурсна цаасыг үйлдэн хэхтэй модудлах. Нэг хуудс илмийн дурсна цаасыг үйлдэн хэхтэй мод өгтлөх дептак зэрэг 8 гол ажлын дарааллыг өнгөрөөж бүх явцда хамгийн багадаа 3 өдөр хэрэгснэ. Ажлын дэс дарааллын нарийн бүдлянта тесвэр тевчарыг шилгдэг байгаад үндсэн боловсрол ихчих шилгдэг юм. Тевчсэн илмийн дурсна цаасан нэг бүрийн гар урлал байж өвөрмөгцө онцгой бүтцөөс үү гэхэд амжирлын хүчтэй юм. Билалигийн үйлдэн гэсэн илмийн дурсна цаасан уян хатна чинэрэ гүйцтэй чинэрлэг байж маш батбек болохоор Шинжаангийн дотор газаака уран бичлэгтэн уран зургчдийн таашаал их харуулжээ. Билали хэлхтэн зургчдийн миний үйлдэн гэсэн цаасарах уул усна гоё сүмжиг зурж гаргасныг үзад би дотроо маш амжилттай битэмжтэй сэтгэлэх тавуулдаг гэвэ. Уламжлалтаа үр мэрэгчлэг бат баримтлсна хамта Билали бас тасралтгүй хайнс өгчлж шинийг үсгэж. Синжангийн дотор газар ха тусгай мэрэгжилттэй солилцаад сурулцахар дамжин. Синжангийн дотор газар ха тусгай мэрэгжилттэй солилцсоно сурулцахар дамжин. Тэр удаа нэгт цаасан хайчилмэл эвхмэл Эвхмэл тайвэр дэнлүү зэрэг олон зүйлийн соёлын битальч үйлдэхнийг нээж гаргаж илмийн дурсна цаасна хэргэлгэнэ чинэр ба сонирхолт чинэрийг бүрэ их кем жагаар дээгшлүүлсэн байна. Нэгэн жилийн 6 дугаар сард Бээжин хотын Шинжаанг туслах хотана жолат газрын дэмжлэгээрээ Дэс дэвшүүлүүнэ өөрчлснэ дараака илмийн дурсна цаасна ажилсэн кралингийг жинкнаар нээжээ. Билалин хин үйлдэхлэнэ адил алхмаараа дэс дэвшүүлжээ кралинг орондо цоошинаараа орж суужээ. Үйлдвэрлэлийн нөхцлөө нэн сан болж, үйлдэн гэхэ ур мэрэгшлийнэ нэнгэ дүрмжил тавулж, илмийн дурсна цаасна үйлдвэрлэлийн кемжаа чинэр чин сабир дээгшилжээ. Билали хэлхтэн өнгөрсөндөө гэр бүлийн үйлдэхлийн кюмна күчнэ хазгаарта талбар газар ивч баг байж нэг жилд хамгийн наримдана нэг төм хувь илмийн дурсна цаас үйлдвэрлж байсан юм. Удаа жилийн үйлдвэрлэлийн кемжаа 2 төм хувьд гөрч жилийн орлогч үгийн 25 төм төрг кёркко байснасана
нэмэгдээд 40-50 тэрэг орчин болгоо. Зак алгын кэгжан та үлдрэл тогалдвал хэрэглэгчтэй ерэнэ хагассара цаашлбал нэг сарын өмнө өрчлөн зак алдаг гэвэ. Ода Билали өдөр бүр ажүлсэн крэлэнд сакан сууж илмийн дурсна цаас үйлдэн хэж байхаар барахгүй бас зугаацгчд үзүүлж үйлдэн гэх үр мэрэгжлийг тайлбарлан ярж зугаацгчдыг бодсон босоо соёл нөвийн татах хүчийг гараараа тэмтэрж биеэрээ мэдрэх болохгүй. Дамжуулгын арга замыг өргөдөх гинтэл тэр бас ахар хараана давтамжийн дансан дугаар нээж илмийн дурсна цаас үйлдэн хэхэ бүх явцыг кемжүүлэн сүйдрэлж үнэн боттай зүргийн өн гүзмжаар хуучна гар урлуулыг дэлгэн сүлжээ. Сүлжээгаараа хэрэглэгчтэн сонирхлыг татн ирвэлж сүлжээна буссаараа бийшлэн ойлхолж сүлжээна ба сүлжээна буссаараа холбалана хөдлөлчүүлснээс илмийн дурсна цаасан гэхэд соёлын битальчүүлхнэ бурлалтын замыг нэнг өргөн болгож нэр алдрыг нэнг цуураад болж байна. Илмийн дурсна цаасна бодсон бус соёлын үйн нэр тэмдгийн нэлээх хүчинд төшөглөн пурч гач балгасна илмийн дурсна цаасна ажилсэн гралинга гурван найдсэн зугаслын зэмжин орныг амжилттай үсгэн байгуулва. Жижиг хэн нэг хуудас илмийн дурсна цаасын тохон газрын соёл зугаслын ажилсэг хөчөргчөөл нэгтгэж 3000 өнгөрөө олон төмнийг ажилуулж орлогын нэмэгдүүлэхдээ дамаараа дайчилвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил

Цагаан сонсогч та. Кадамтгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кадаж аху, кадад усхан тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Шидрэ 2026 он бүхэл сине төрөвч аж ахлуул Шинжаанд орох өрөмжтөг айлла гэх салгуулдуулах хөтөлбөрийг өрөмж хотод амжилт эрхэлвэ. Бүхэлси 21 муж орон хотаас ирсэн кадаж аху кадад усхны салам ичрийн холбогдлолт ажилтна. 330 өнгөрөө Шинжаангийн дотор газаака кадаж ахугийн төрөвч аж ахлуул Кэдаж ахуугийн үлдэхэн хулдан авах худалдаач нь. Электрон худалдаанаа тавцсан зэрэг аж ахуулдын хариуцлагат нь тусудаагийн хөдөлвөрт оролцсоо. Хөдөлвөрт өмнө хайнараа кэдаж ахуугийн үлдэхнийг боловсруулах кралин орно. Чала тарлж яна туршилт нь орон гихад олон улсын хуйран гарам. Агарын аж үйлсийн кралин орно байцаалтыг зохион байгуулалтын өрнүүлж. Шинжаангийн кэдаж ахуугийн үлдэхнийг боловсруулах үйлсийн худалдаачдыг татж танилцуулах гээд ам буда тос боловсруулах, малины ашиг шимийг боловсруулах, земс идэш ногаан гээд онцлогта кэдаж ахуугийн үлдэхнийг боловсруулах, Шинжаангийн амттай идэнэгийг сайн үлдэхнэ үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах зэрэг таван тусга царанга хөтөлбөр эрхэлвэ. Тус хөтөлбөрийн ам буда тус гихада малины ашиг шимиг боловсруулах ковин нэкмэлэ земс идэш ногааг нэрлэг боловсруулах ойнч кэдаж аху кэдаж ахугийн үлдэхнийг хулдан авах ба борлуулах кэдаж аху соёл зугаацлыг үүсэл цулах зэрэг голдлогта крада анхаарлаа төвлөрүүлж гүнзгээ зөвдөлцгэ нэрлэг оновчтаа салгуулдуулахар дамжин Тохан царанд 55 төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцож. Гэрээ тогтолцсон мөнгнө тойны 23 дүншраа 4200 төмтөрг болж. Шинжаангийн эдгэчлсэн кэдаж ахуугийн яс чинэрэг дээвчлэлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх. Кэдаж ахуугийн үлдэхэн үйлдвэрлэл борлуулалтын хос чиглэлийн арга замыг нэвтрүүлэхэд кэр мөнгнө хөдөлгөгч энергигад аж үйлсийн амжилтын хүч нэмэрлэв. Хөдөлбөрийн хугацаанд бас Шинжаангийн амттай дайнагийг сайн үлдэхнийг дэлгэн зүлж дэлгэн борлуулах. Электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулах. Кэдаж ахуугийн үлдэхнийг боловсруулах гэхэд идэнэ зүйлийг боловсруулна буудалж зурж төлөвлөх гэгээд дэлгэн зүлхэх зэрэг тавна салгуулдуулах хөдөлбөр эрхэлж нэг хэсгэ санамжта аж ахуулын гүнзгэ залгуулдуулж байцаа нүсгийг акулваа.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндө нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлаг ба үүргэлдийг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлайн хурам дулья.
2: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Сонсогч та нэвтрүүлэг маань эргэлжилж байна. Тэрийн явдлын хорооноос сони мэдэн албан гэрээ шидэр шинайнда тэмцэгчтэй гэх дундад газаа дээр сурвалжуулагчдын уулзалтын хурал гэвэ. Дундад улсын тэмэр замын компани хурмал авдрын зөэлтийн хазгаар тариф зөвлөгтэй компани олон хил барины хамтарсан зөэлтийн ажил үйлсэн хэлтсэн барана зөэлтийн селена галт хэрэгнэ эзэгнэлтийн хэлтсэн хариуцлагатна Ванхова хуралд хамилгуугийн гал тэргэн дашж Шинжаагаас гаргасан илгэрх яриваа. Тэргэлхтэн. Сидрэ миний нэг найз шүүд нэвтрүүлгийн таскаас Шинжаангийн хамилгуу хулд навсан байгаад Барана Гүлгэна сүрэг зангигээ байсан лавлах үед өнгөрсөнд нисклара зэврэлж байсан хамилгуугийн энэ удаа гал тэргээрэ зэврэлснэг олж мэджээ. Хамилгуу гэх иймэрхүү зөэлтийн хугацаада болсон шаардлагаараа маш дээр Түйка шин сургагын зэмсэг гал тэргээрээ зэвэрлсэн. Тамир замын барана гүйлгэнэ үйлдэхнэхт төргөн гөргөлтийн ажахулдийн клан танилтыг олсныг гэрчилж байна гэвэ. Ванхо ирэх цөлхтэн. Тухайн үед Шинжаангийн төргөн гөргөлт Шинжаангаас гарах гэдэг учиртай Шинжаанд оруулахдаа удаан асуудлыг шийдвэрлэх юм тэлдэ. Би хамт ажиллахстайг ана төргөн хөргөлтийн аж ахуйн 1-р фронттой гүнз гарч байцаана судалтай гэж Берксэдвигэ шийдвэрлэх ажил өрнөлж буудлын баглагийн кемэрхт оруулах буудлын баглагийн хуанилх гасавада кемэргаас гарах гүртэл гоохсан нэг бүрийн явцыг нэг нэгээрээ эмгтхэн дэглж залгуулдуулах цагийг нарийн нэгтэй төсөлөн бодж барана зөэлтийн селена гал тэргийн зөөврөлхө төслийг шилдэгжүүлж хам гээцт бүх явцын барана гүйлгийгээс айз авсургоо залгуулдуулахыг биелүүлвэ гэвэ. Цусралтгүй чирмаалгаар дамжин тэд нэ үрэм час шиан кёрк шэлена төргөн зөэлтэй гэх барана зөэлтийн селена гал тэргэн болно. Шианас үрүмчөгөрк торгна замын электрон худалдаа гэх барана зөэлтийн селена гал тэргийг амжилттайгаар явуулж Эор зурвса барана зөэлтийн селена гал тэргэн айлха цагийг 38 цагаар хазгаарлж энгине барана зөэлтийн гал тэргэн та харчвэл 10 цаг ахрдж төргөн гөргөлтийн электрон худалдаана барана зөэлтийн хэрэгцээ шаардлагыг нэг сайнар хангав 2025 оны 4-р сарын 11-нд барана зөэлтийн селена гал тэргэн өдөр бүр хос чиглэлээрээ аялахыг биелүүлж Шинжаангаараа уурж гарах төргөн хурдстаа барана гүйлгэнэ нэвтрэх замыг байгуулва. Энэхүү хос чиглэлээрээ явуулах барана зөэлтийн селена гал тэргэн цагуурийн нэлэ кюртхийн баг Тогц цагтана кюрк кемжайны дээр байгаад барана окрлын кемжайны дур байж төргөн гөргөлтийн электрон худалдааны аж ахуйн таашаалыг олсон байна. Одоо нэгтэй зөвөрлсөн төргөн гөргөлтийн электрон худалдааны барааны нийт нэг дуншра 7000 төмөр хөвдөг өрч төрөл зүйлийн чигээ нэг төмөр 2000 зүйлдөг өрсөн байна. Ванхо гэлхтэн. Шэйлэн төргөн зөөлтө гэх барана зөөлтийн Селена гал тэргийн нутгийн ахтунарын орлого нэмэгдүүлэх хүсэл эрмэлзлийг асалж байна. Торгна замын электрон худалдаа гэх

Ана зөөлтийнэ Селена галт эргэнэ. Олна шуудна зардлыг дааха күсл ирмэлслэг бийлүүлвэ. Биднэ кэж байгаа ин зөвхөнэ барана гүйлгэнэ үйлтхэнэ тэд биш харин ажахуугэнэ холвас болна. Эни яга мана ин вийнэ тэмэр замийнэ ажалтна цаг үйтэ зэргар үргэшлэха хамгийнэ сэнэ арх кэлбар болна кэвээ.

Сайхан сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо энэ жишээ нэгтмэн нийгмийн гом уу күзэг тараагийн залгагаар хаж хурааж эхэлвэ. Өнгөрсөн жил муттай адилгүй байна. Тарана тармилын газарта Тарана мөрийн хооронд шишинэ нийлгч гэнэ яг идэркнэрэ ургаж байх шин үзмжээ илэрсэн байна. Тараагийн шишта үйлдүүлнэ завсарлын тарих шин хэлбэрийн нэг үлрэлийн Тарана

Кремлийн газрыг нэг хэсэг газраас хос хураалтаа олох амжирлын хүч тавлгсан байна. Цагаандын болгосна баг хирээд тосхондоо том хэлбарийн хад чураах машин наар цаар сүлжилдэж, алтан шаргалла тарана давлгана хурмхан зуура тарана мөхлөг мөдө болж хөөрвэ. Тарилтан өрх өвөндинг энэ жил 300 хүзэг тараа туршин тариад ил ухраалт болж, тарана тулгааны мөхлөг дүүрэн байж бараг салтаар мөврийн гаралтын 500 кг дэх хөрх болно. Өвөндин гэлхтэн өнгөрсөндө бидний дан гахцаа тараа тардаг байсан байгаад нэг жилд нэг л удаа хурааж юр ашигаа хызгаартай байсан юм. Энэ жил би хүзэг тараанд шишиг завсарлана тарих хэлбарыг туршиж, шилдэг санаа тарана төрөл зүйлийг сунгана хэргэлснээс налийн унхийг эсрэг өсч гаралт дээр болсон мэр тана энэ жилийн хураалт маш тогтвортой болва. 300 муудо бюро энэ жил мэрэгжлийг хэргэлж, оргилийн хугацааг зөрүүлнэ тарж өндөр буугныг харилцан өкрүүлж, тарана хураалтыг саатахгүй байгаад бас нэг үлдэрлийн шишээ үлүү хурааж орлогч их нэмэгдвэ. Ода тарана мөврийн гаралтай бараг цалтаар 500 кг-д хөрч шишин ургалтын байдалчга маш сайн байна. Таранда шишиг завсарлана тарьсана мөврийн дунд ч ашиг орлогоо бараг цалтаар 500 төгрөгтэй хөрх болдаа гэвэ. Ода Янжишэн тараалингийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх хөшөлт сайн үргэлжлэн ихтгэж, мэрэгжлийн шинийг үсгээр ам будана гаралтыг нэмэгдүүлнэ, тараачтын орлогыг нэмэгдүүлэхдэ чидэмж олгоч. Нэгмүү газартаа хоёр зүйлийн ам будаа тарихыг кэда тосхна ажиулсчгийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хөдөлгөр болох ба.

Ярх мэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хэтл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэн чимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 6 өдөр Гаргинэг. Күндэс сонсчдаа. Нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийнс даваа сокаач айсгийн сайн цогс сокаагад гомсрынгийн дуусна баярлалаа гэхэд үг сонирхуулъя.

Күндэс сонсогчдаа. Удаа Тэнгэр уулын өмнө хэд би шин дуулуулдугаараар саглар бидэн мутангикийн хөвсгөл сунгад дууг сонсхъя.

күндөс сонсогчдаа. Тэгвэл одоо югигийн баашура зокаж, айсигийн ауюс зокагад баа нэмэн дуусан ау минаштаг гэдүүг сонсох яа.

Гүндэс сонсгочдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд Патгүл Хусаийн уягар келаа дуусан анарын нүртэй адилхан гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самбайсхан өгөх сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 6-ны өдөр гэр гинэг нь Синжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм таанартаг минь дэлгэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм минь сонсогч та. Зүс чирэгийн 90 секунтой ширбэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдж болно. NQIA эрүүл мэндийн баг өрөөнд Дундад улс Азийн Европаны өсвөлгийн цуглараана анхаарлын цэг болсон. Ягаада үгхэлхэнэ урсам тод кюмна. Ягаада үгхэлхэнэ урсам тод кюмэнэ нассацу кюмсасса нэнгэ ут насалдагви. Кэлдагрын хаагуулыг байн дахин нээж хаавла. Кэлдак үр үтэмжинэ барахта болдог. Тэгвэл бүтэмжлэх чинэрийг ягж кемчгвэ. Удаа эрүүл мэндийн ханив төрлгээр эдгэр агуулгыг хамтдааны үлгэя кулан авч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизорын сүлжтийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Чагаан сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони мэдээнэ төргөн дамжуулах дугаараар Зүсчирагийн 90 сконто ширбэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдж болно. NQIA эрүүл мэндийн баг хүрээн дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараана анхаарлын цэг болсон тохиолдлоо. 9-р хугацаана дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараанд Хагунга Тянвин нэрмштэй машин хүмнэ Бельгрэлийн өсвөлгийн ордно. IIA эрүүл мэндийн баг хүрээд бэйжлийн ойлгогч зөвхөн сүйдэрлэх машин юм зогсвол ахархна 90 секундт 1% нарийн тодорхой эрүүл мэндийн шишин байцаалтын мэдрэлт айндана бий болчихдох байна. NQ хар шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хэмжээний өсөгчдийг бэйжлийн ойлгох гэдэг татч өсвөлгийн цуглараана тохан царангийн хүмсийн халуун краллыг олсон өгч бэйжлийн ойлгох гэж цаг болсон байна. Айя эрүүл мэндийн баг хүрээнэ үзүүлгийн орондо гол үйлдэх нь болох Тянян Зокамла ойнлога эрүүл мэндийн шишин байцаалтын машин хүмнэс газа бал чулууна алокона хөдөлгөөрт сансрын нэр. Айя келна уншлах кемжүрлэг, нүрдэн уншлах кемжүрлэг, амд бедсийн энергийн кемжүрлэг зэрэг Алолно хошурла эрүүл мэндийн сэвлэлтийн тоног тохиромжтой мөчгө кемсийн таашаал их харуулва. Бэйжлийн ойлгох кемс араарас санаа мөрлөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр их эрүүл мэндэд чидэмж олгосноос болсон дөхм төргөн ба нарилаг оновчтой үйлчлэгийг уусан цолын хэлбэрээр бэйжлийн ойлгож байна. Ажилтнаа тухайн царанда танилцуулан гялхтаа НК системийн Харбина ажилдүрийн их сургуулийн шинжилх ухаанаа судалгаанаа хөшөргөг их бодта хүчндө төшөглөн уламжлалтаа бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын яршиг төвхтэй явцыг уламжлалтаа бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын яршиг төвхтэй явцыг хөөрүүлжээ. Системийн нүрийн хэсгийн бичлэлрэлээ келна дүрс байдлаа зэрэг сүрг зангийг шархтлагоогаар цуглуулахар дамжин Айя их туу баримтын задлалтаа болно. Китэд эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтнэ. Ойна кемрэгт авилд болно. Зүрхнэ давтамжа цусна даралтаа цусна күчил дөрөгч зэрэг олон зүйлийн гүйцэтгэх тоог хамурсан эрүүл мэндийн үнэлтийн мэдвэлтийг төргөн гарах чадна гэвэ. Нэнгэ дурдвчтай зүйл гэвэл энэ кү системийн байцааж чадхаар барахгүй нэнчгэ эмэнж чаддаг байна. Эрүүл мэндийн үнэлэлтийн мэдвэлтийг гаргахын хамт тус систем бас өөрмөгцсөн онцлогтой физик заслын төсөл болно. Китэд эмийн цай, умдна зэрэг дотор ба гадар талаас бие сүвлэх сануулгыг зэргээр хангаж байцаах үнэлэлтэй хэхэ сэргалын гзгарлах хамиарха бүх явцын эрүүл мэндийн үйлчилгээнэ бүтү цагаргийг жинхнараа бий болгодог. Данг цулгуу багц хэрэгслийн дэлгэн үзүүлгээс нэг л өртөнө хэлбэрийн эрүүл мэндийн сэвлэлтийн шийдвэрлэх төсөл гэртэл Хагун Тянви нэрмштэй машин хүмнэ бэлгэлийн яга ойнлого цогцсараа хөдөлгөр болгосон тоочлсон ойн жигсэн эрүүл мэндийн сэвлэлтийн ойлгохдох нэр эмэмлэг эрүүл мэндийн сэвлэлтийн шилдэг эквайлгийг амархан эдэлж чадах болох ба

Эсклийн цуглаанда инк ая эрүүл мэндийн баг ирээний дундад улсын ойнлог үйлдэн хэкинэ эрүүл мэндийн сүлэлтийн крадика хүчтэй буттай хүчиг дэлгэнэлсэнээр барахгүй аа. Бас кмнамины насчлыг аргацаха бүх ардын эрүүл мэндийн хэмьяралтыг акулахта урдучч

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогч та. Ягада үгкэлхийн урсан мод ходо кмине насцацу кмсэс нэнгэ утнасдаггүй. Одоо салгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Бид энэ өдөр болгоно бүрэ үг келдэг. Үг келхэ хурдсэний төргөн удаан, үг келхэ дуйнэ дээр дуур,

Амын үгіне олын цөөхін зәргені үніндәна ихтәрке бей Махмадіне чидімжін байдалыг илрүлч байдаг. Олсын дотадғазадыне олын зөйліне содылғанда гершасынар, үккелкіне үчүкіне хүрілтіне чейжлға чедүрә мұтға, таным етхүйіне чидімжі мұтға, өптігі, мөчі, евгі болға зәргі бей Махмадіне өпчіне елдірләсі ерт байж. Ерхтіне күндікі өпчіне үз қасса ұртчылын сәрімжілөлж. Ерхтіне күнді екі өпчіне үз қасса ұртчылын сәрімжілж байхмағыд. Ерхтіне күндікі өпчіне үз қасса ұртчылын сәрімжілөлж байжмедіне. Ямар янзын дүүгийн анхаарах шахал тавь гэдгийн тухай тусгай мэрэгчлэлтнээс 6 зүйлийн байдлыг дүнгэнж. 1. Сөүлэн кадун. Ахрахын хугацаанд дүүн сөөкин олон кине вирус бактериас болсон төвийн кань үрсэл юм. Үрсэлийн эдгэснэ дараа дүүний олон кана кевин байдлаа нурдаг. Керва утга цагаараа Холагана дэгдэй кэргэлвэл дуна кэпчинэ гэбдэрү үрмахыг үсгэж дуна кэпчинэ кэдлгай харшалж дуна тодорха кэмжагнэр ална. Үйнэс хаса альвэ зүлийнэ судлгана ста болсана мэдрлин гэмтлинэ басса дуна кэпчинэ кэдлгай харшалж дуу гэнэл алдаг. Кэрвэ дуйнэ сэгада хоэр гэргас кэтрвэл дуна кэпчинэ цаган толуа Түүн кән кэсгийнэ хабдар кэхэд мэдрлийн сэстмийнэ өвчин зэргасса сэрэмжилх кэрхтэ. 2. Үг кэлж байгаад байн дакэн э а гэж торч тэгэлдэг. Ихтархийн үгсэгэ боджолхо үрүтэмжинэ дургшлах үйд зэвкэн сулу гара сэтгүйгэнэ хоусан байрыг нэкрүлдэг. Нэг судлган дилрүлснара сул зогдох үйд Нэмэлтэй үг дэгд олон шилтангогаара торч зогсохын ариудвал байх 3-5 жилийн өмнө зөньх айл төвшрийг урчил магдалж болно. Гэрвэ үг сэтгч бодох үед минут бүрийн торч зогсох байдлын эзлэх харцлын 112 хувиас гэтэрвэл кэнгэптэрэ танин мэтхгүйнэ харш өвчнөд нэрвдэх айл төвшрийг 2 цаг 7 дахин дээршлүүлнэ. 3. Үг келхтэн аимсгла кэрүүлцэхгүй болох. Кэрвэ үг келхэ дууйны эври нэрхгүй үргэлжлэн багсж дуу гарах гэдэ күчиртэй болж санагдана. Үг келхтэ кяхардж аимсгла кэрүүлцэхгүй илэрлийн илэрхэ байвал архаг зүрхнаа муужрлаа архага төвжирхэ чинэр та уушхын өвчтөн зэрэг өвчин болохоос сэрэмжлэх гэрхтэй. Дугаар хинэ дууйны уушхын хэсгэнэ кийг нь урсгалаараа кэдэлдэг. Кэрвэ зүрхэн уушхын ажилгаа гүйцэл бусаа. Эрчим бүлчингийн Дэгшэн өрхгөд күчингүй. Аимсглын бүлчингийн цусны хангалттай хөрөлцөхгүй. Бүтэмжтэй кий нэвтрэх кемж авахсвал дуу гарах гэдэг күчирдэж үг хэлхэ дууйнэ үргэлжлэнэ дорцруулж. Ирдэнэ өвчнэ өвчсинэ. Кэдү күнд болох тутам дугаарцсан кемжайны муудж багсхын тедв илэрхэ болж. Цаашлбал нэг ам нь үг хэлээд нэг амарч нэг бүрэн бүтэн өглөрчгээ хэлж чадахгүй болдог. 4. Үг өглөрийн тодорхой биш. Тархин төгжрөл тархаас цус гарах зэрэг тархи цусны судлын өвчин гэхэд Паркинсон өвчин, Альцхаймер өвчин зэрэг мэдрэлийн дурадлын чанартай өвчинд бүр үг хэлнэ балраха болох илрэл тавиадаг. Тарх цусны судлын өвчнөд олон хтана мөч хүчнгөө болох кел нама хажи хазэрэг өвчний илэрлээ дахалд нь илэрдэг. Паркинсоны өвчнөд нэрвдэгсэд үг келхгээ дууйны багсхаа илэрл гарна. Альцхаймера өвчнөд

ингийн таймер муутха күн давчин паркинсон давчин зэрэг авчин наалт окан байж мэднэ. 6. Үкэлка айса нэг жис болхо. Үкэлка бүх ёбцда нэг л айсаара келж айжим цоглого дутмаг байж яг л нэг цахилгаан мэдэ дамжуулах машин тайдал байх хинэ гонсрлийнэ докан байж мэднэ. Зарим холбдлтай туршилтдаг ирчилснээр гонсрох хэвчэндэ нэрвдэг стэнэ дуйнэ күчэнгва. Дур бүтэнкө буюу айжим цоглого дутмаг зэрэг онцлогтай байж. Оин санана кэдлэг айнуудаан дур сонирхолаараа дутмаг зэрэг өвчин илэрлийнэ дууна талдаха илэрлтэй харилцсан нийцнэ гэж. Дуу үг келнэ хөвөрлтийнэ бүгдээрэнэ өвчнэ докан биш юм. Үг их талуу гурван хэмжаад хуваач болно. Хаяа хөвөрлт гарвал бачимдсан бачимдн сандарсна хэрэггүй. Ахрахан хугацаанд эдгэх хөвөрлтийн ер дана кевин байдалд тоочгдна. Жишээлбэл тагшура кертг хоолагана дэг дарын хэргэлсэнэ дараа дуу сэлэн ка болхо. Олон нэмнэ яра тавих тухан царанд сэтгэн бодлох зэрэг будлянта үүрэг гүйцэтгэх дунд хаяа. А гихметийн нэмэлтүг торш тэглэдэх инэ танин мэтхгүй инэ даац ихцэнэ илэрлэл юм. Наста чуда хаяа үргэлж тохиолддог кимнэ нэр газрын нэрийг бодж олохгүй болдог. Гэвчгээ багсаага сануулснаа дараа бодж олддог. Эний зөвхөн шээжилсэн зүйлэнэ бодж олох хурдсаа удааширсан явдал байж. Эрхтнэ махбудын жинэртэй гэмтэл биш болно. Зарим 50 шүрлөх эм ууснаа дараа бас үг келнэ тодорхой биш болох үг келхийн удааширж үг бодж олохдоо кичэртгэ байдал гарч мэднэ. Сэжигтэй илэрлэл гарвал гэр тана байж ажиглана. Керва үх тана үг келхийн урсан байж шидрийн нэг ас 3 сард аажмара кевин бус байдал илэрвэл жишээлбэл нэмэлт үгийн эзлэх харцлын илэрхэд экшилж. Тэл даслаа орчин тойрн суул зогдох үед нь бас байн дахна торч тэглдэж торч зогсох илрэл гарха өнгөрсөнд нэг л аимсгаагаараа тгяс хөрөө хөртөл туулж чаддаг байснаас санаа торч зогсдог болох хаяа үгэнэ мартдаг байснаас санаа март хилрэлийн гэрг бүр олон удаа илэрч эргэлж сануулсан ч ха бас буудж болохгүй болбол эдэр дутмын байдлыг нэ сайнаар ажиглах чихэлтэй ажиглалтын хугацаанд санаа шалгассан авьяна боловсралтай хэж болно. Жишээлбэл их дуугаараа үрэн тод өмсч боловсурна. Өдөр бүр сонин буюу номыг 10 минут их дуугаар өмсч тодорхой авьяалан хэлж үг хэлхэ хурдц тогтун хайр сэтгэлэгтэй өмшвөл их тархиг боловсруулж болно. Аван дурана дүрслэнэ хэлхэ ямарчхэ бодис жишээлбэл нэг альмиг олж үзэдэ 30 секундын дотор өнг, келвар дүрссэ, үнрамта, холбдлтаа, чэйжлхүй зэрэг олон талаас түйгээ дүрслэн хэлж, үг келэнэ зэвонувштай илтэгэ чидүрэг боловсурлна. Айлэхтай шинж тэмдэг илдэрвэл дару түргэнэ эмнэлх гэрхтэ. Дуорка дэрүн зүйлэнэ үг келэнэ хэвэрлтэнэ нэг зүйл илдэрвэл дару түргэнэ эмнэлх гэрхтэ. Нэг. Үг келнэ кевин бус байдлын кедүн гаргас дээгшээ үргэлжлэх. 2. Эвчнэ илдэрлийн аажмара күндэрч хаяа илэрж байснаас сана байн дахин илэрхэ болж цаашлаада бусуудтай харилцахыг нэлэлэх. 3. Кевин бус байдал давх цэн илэрх жишээлбэл нэмэлт үг гент нэмэгдэх. Жишээлбэл нэмэлт үг гент нэмэгдэх үг келх хурдца гент удааширха үг ин айсны хөвөрлтгөө буюу би цогцны бусууда кем бус байдлаа давхцаха жишээлбэл чэйжлэх чидвэрэ гент муутха газарн гарах тана тэрк хөдлж барих хинэ удааширха иж жуух тана байн дахна хахка зэрэгэ байдлэрхэ 4 гент үг келж чадахгүй болох
гэнтэй бусуудын хэлснүгийг ойлгохгүй болохоо

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Жаахан сонсгоч та. Келдагрын хаагуулыг байн дахин нээж хаавлаа. Келдах үр бүтэмж аваргата болдог. Тэгвэл бүтэмжлэгч нэрийг ягж кемчгүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар үйнэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэг бол булаа нэг хуудас ай дөрөн цаасыг авч Келдагрын хаагуулын завсартаа хавчулаад хаагуулыг хаана. Керва цаасыг амархан татж гаргахдаа гөрвөл бүтэмжлэх гом зурвсыг нь хуучирж цэвэрлэх буюу сольох чахалтай болсныг харуулж байдаг. Керва татж гаргаж чадахгүй бол улаа нэгтэй бүтэмжлэгч нарын сан гиснийг харуулж байна. 7 дугаар сарын ихара үр амьсгал аагам халан болж Келдагур кергэлхэд автамж ихар нэмэгддэг. Омдон зармэг үлдсэн нугааг байн дахин гарган авч китэн өөр тасралтгүй газараа нь алдагдана. Керва бүтэмжлэх гом зурвсны нэгтэй бүтэмжлэгдэх говлбула авчулах машиныг өргөлжлөн ажилуулж байгаада доор дулааныг баталж цаглгана хорогдлыг нэмэгдүүлэн идэг шин соргогоор хадгалах үрүтмжигчд орогшлуулна. Цаас тавьж байцах болбула хамгийн дэхэм эврэнэ байцах арга болно. Ай дөрүнэ цаасыг дундаагаар нэвгч Келдагрын хаагуулын дөрүн өнцгт тавьж тус бүр нэг удаа байцана. Керва аль нэг хэсэгт цаасыг көнгөнө татмагцаа гарахт гэрвэл энэ хэсгийн нэгтэ битэмжилсэнэ чанг биш гэснийг харуулж байна. Олон кэн нэгтэй бүтэмжлэгдсэнгөө энэ хуучирснаас болсон биш ээ. Харин гом зур үсгийн нуглаас та хэсэгтийн идэнэ шаар буюу хог тоос нь хавчгдсанаас болж сурагдж хаагдах нь аргагүй болдог. Энэ үед хуучин шүднэ шуазда бахана шүднэ оо төрөгч нуглаас та хэсгийг нь шуазд нугааж дахна чийгтэ бусаар арсч хагсавлаа бүтэмжлэх чинэрийн даруй сайн болчихдог. Керва угааж бараада баслаа чанга бүчм. Керва угааж бараада баслаа чанга бүтэмжлэгдэн хаагдахгүй болбола бүтэмжлэх гом зурвсыг нь солихыг бодлоголно. Өнөөдөр нэг хуудас цаас авчи Келдагрын хаагуулыг байцаагарай. Керва хаагуулыг хаахта көнгөнө хүч зарахгүй болбол цаглаганы зардал ихчгэрвэлнэ.

Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд радио дөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссон баярлалаа. Нэг гол навлгыг таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаа сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Марксийн үжилийг дундад улсчлах, цаг үечлэх, шин хуудсыг үргэлжлэн бичгэлсгэ. 2022 оны 1-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Муз Яамны төсийн гол удирдаг кадрчуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын зоригсанааг сурлжин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын төв хорооноос энэ удааны тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангийг эрхэлж байхын гол зорилго нь намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын шийдвэрийг гүнзгий судлан унших ба ойлгож намын түүхийн дүгнэлд суралцлах, хүмүүжил, ухуулгыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршилхийг нэн сайн эзэмшин хэрэгжилж агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулж түүхийн итгэлээ нэмэгдүүлэн бүлхэмдэл нэгдлийг чангаруулж тэмцлийн зориг санааг чангатгаж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайчилж итгэл зорхон баттатгаж эрэлхэг шуурхайгаар урагшилэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийн төлөө чөхөршгүй чармайх явдал болно. Нэг үндэстэн цаг үеийн өмнө нэгнэнд явъя гэвэл нэг мөчч гэсэн онлын сэтгэггүйгүй байж болохгүй. Нэг мөчч гэсэн зөв үжил санааны жолоодлого үгүй байж болохгүй. Дундад улсын ухамд нам яагаад дийлнэ гэдэг бай. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам яагаад сайн гэдэг бай гэвэл эцсийн эчстэн марксийн үжил зөв байдагт оршин.

Марксийн үжил зөв байдгийн шалтгаан нь намаас Марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэхийг тасралтгүй ахиулахын дагуу түүнээр үйлдэлгэн жолоо дуусанд байгаа юм а. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас Марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэхийг тасралтгүй ахиулсан тухай бүх талын дүгнэлт хийжээ. Намын 100 жилийн тэмцлийн явцдах Марксийн үжилийг дундад улсчилсан цаг үечлсэн тухай задлан судлах ба дүгнэлт хийхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрд туушлагдсан нэгэн чухал агуулга мөн. Бид заавал гүнжгээ суралцж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Марксийн үжил нь хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилд давшилтад чиглэлийг тодорхой зан өглөө. Энэ бол бидний ертөнцийг таних, жим ёсыг эзэмдэх, үнэн ёсыг хөөчлөх, ертөнцийг өөрчлөх, хүчрхэх их үжил санааны зэвсэг юм уу? Үүний хамт Марксийн үжилийн онол бол номлол биш, харин ажиллагааны зөвлөөр юм уу? Түүнийг эрхүүлж үйлдэлгийн хувиралтыг дагалдуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Марксийн үжил үйлдэлгийн дунд үйлдэлэн бадруулж чадах эсгийн жангилг нь Марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдал ба цаг үеийн онцлогтой уялдуулж чадах эсгэд бий. Өтөр түргэн хувирж байгаа дэлхийн ертөнцийн ба дундад улсын өмнө хэрвээ хуучнаа үхэн баримталж үжил санаа хөшүүрж онлын шин үүдэлт хийх сүс жоргүй дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг шинжилэн ухаанчаар хариулж чадахгүй бол нам ба улсын ажил үйлс үргэлжлэн урагшлахын аргагүй болохоор баггүй Марксийн үжилч амьдралын хүчин, итгүүлэх хүчнээ алдах болно. Одоо үеийн дундад улс яг хүн төрөлхтний түүхэн дээрх хамгийн авгаа их бөгөөд өвөрмөч үйлдэлгийн шин үүдэлтийн явцыг өнгөрөөж өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүргийн хүнд зөрчил төгшүүр шалгалтын олон төрийг засаж, засхийг эрхлэх шалгалтын хэчүүн өрд өмнө байгаагүй. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолтын гүнжиг хувиралт нь өрд өмнө байгаагүй байж хариулахыг тулгам шаардаж байгаа болохоор өлөмж олон онол ба үйлдэлгийн сэдвийг дурдан гаргалаа. Бид цаг үеийн их хандшийг оновчтой эжимдэж жоригтойгоор хүн төрөлхтний хөгжилтийн хошуурл эгнээнд зогсож, ард түмний сэтгэлийн дууны сонсож, бодит хэрэгцээнд хариулт өгч, үжил санаагаа чөлөөлөх, үндэс зөвийг эрэх төв ёсыг сахиж, шинийг үүдхий баримтлан Марксийн үжилийг баримтлах ба Марксийн үжилийг хөгжүүлэхийг нэн сайн нэгтгэж, Марксийн үжилийн сумаар шин цаг үеийн дундад улсын харалтыг харуулхыг баримталж, Марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулах, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулахыг үргэлжлэн ахиулж, Марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэх шин хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй. Намбар түмний ажил үйлс зөв чиглэлээр урагшилж чадах эсэх нь бидний нийгмийн гол зөрчлийг оновчтой таньж эзэмдэн гол үүргээ тогтоож чадах эсэхээр шийдвэрлэгдэнэ гэдгийг намын 100 жилийн тэмцлийн явц бидэнд хэлж өгсөн юм а. Хэзээ нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийн тухай магтлалт нь оновчтой байвал намбар түмний ажил үйлс урагштай хөгжиж чадна. Эс тэгвэл намбар түмний ажил үйлс нугарал бүдрэлд учрах болно. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд намаас нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийг чадамгайгаар атгаж бүх талын ажлыг дайчилсан тухай бүх талын задлалт хийжээ. Намын 100 жилийн тэмцлийн явцдах манай улсын нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийн тухай судалж эжимсэн явдлыг задлан дүгнэхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрт туушлагдсан нэгэн чухал агуулга болно. Бид заавал гүнжгээ суралцж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Будлаантай байдал, будлаантай зөрчил хүнд нүсэр үүргийн өмнө гол дэдгэж ялахгүй. Ялгаа зөрөөг нь анхаарахгүйгээр юу бүхний нэг л айдал атахвал ажлыг сайн хийж чадахгүй юм а. Бид бүх талын үжилттэй байж элжүүлийн зөрчлийг дотроо төв тодорхой ойлгон мэдэх хэрэгтэй. Үүний хамт бас гол зөрчил ба гол үүрэгтэй нэгт уялдуулан гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг урдаар шийдвэрлж үүнээр бусад зөрчлийн шийдвэрлэхийг дайчилж бүхэл цогцоор нь ахиулах тумд голдлоготой шавтлалт гаргахыг биелүүлж голдлоготой шавтлалтаар аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн төвшнээ бүхэл цогцийн өсрэлтийг дайчилан нийгэм жаримт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх тэмцлийн

0: харалт тээш тасралтгүй ургэлжлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Байлдах бодлогийн асуудал бол нэг төрийн нам, нэг улсын үндсэн чанартай асуудал юм уу? Байлдах бодлогийн талаар оновчтой магдалж, байлдах бодлогийн талаар шинжил ухаанчаар ухаалан төлөвлөж, байлдах бодлогийн талаар санаачлахт эрхийг олвол нам ба ард түмний ажил үйлс ихэх хүсэл эрмжлэлтэй бол чадна. Зуун жилийн турш нам ер нь түүхийн чухал их чангилгийн үед тулгарсан чухал их түүхэд сэдвийг байлдах бодлогийн талаас таньж задлан шинжилж магдалж байгаад улс төрийн зөв байлдах бодлого арга бодлогыг тогтоож чаддаг. Энэ бол намын тоо томшгүй төгшүр шалгалтыг элэн давж элэлтаас элэлт зүв тасралтгүй урагшилснэ хүчтэй батлах мөн. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд зуун жилийн тэмцлийн явцад намаас байлдах бодлого арга бодлогийн асуудлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж шинжил ухаанч байлдах бодлого арга бодлогын тасралтгүй дурдан гаргасан тухай бүх талын дүгнэлт хийжээ. Зуун жилийн тэмцлийн явцдах намын байлдах бодлого арга бодлогын тухай судалж эзэмсэн явдлыг задлан дүгнэхий чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрд туушлагдсан нэгэн чухал агуулга мөн. Бид заавал гүнжгээ суралч иж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Байлдах бодлого бол бүх тал алс гэт

их хандлшийн талаас магадлалт ба шийдвэрт бодлого гаргадаг. Бид бол нэгэн том нам мөн. Нэгэн том улсыг удирдах агуу их үйлсийг бүтээж байгаа болохоор байлдах бодлогын сэтгэхүйгээр сэтгэгтэн чадамгай байж байлдах бодлогын талаас асуудлыг үжиж асуудлыг бодлох хэрэгтэн чадамгай байх хэрэгтэй. Зөв байлдах бодлогыг зөв арга бодлогоор найдваржуулах чухалтай. Арга бодлого бол байлдах бодлогын жолоодлого доор байлдах бодлогод үйлчилдэг. Байлдах бодлого ба арга бодлого бол ховьсонгуй нэгдлийн харьцаатай байдаг болохоор байлдах бодлогын эрс бат чанар ба арга бодлогын амьдлах чанарыг уялдуулах хэрэгтэй. Ил гажир орон ил салаан мөчир ажлын сэтгэмжээ тогтоож ажлын байрлуулалт хийж төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоохдоо намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлогоор ухамсараасан баримжаалах ба түүнтэй харьцуулж алдаагаан цаг тухайд нь залруулан намын төв хорооны тогтоосон байлдах бодлогын шийдвэрт бодлогыг эрхвэш нөхцөлгүйгээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэлбэлэхгүй, хувирахгүй, өөртөөлөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас ард түмнийг удирдан агуу их амжилт бүтэмжийг залгаа залгаагаар олж хүчээр бэрхшээл харсаадыг удаа дараалан элэн даваад 1000 түмэн давталт шалгалтыг өнгөрөөсөн ч чогж явха төгөлдөр хөвөрөн байж ард олны дэмжлэг ба хүрээллийг олсон юм а. Үүний шалтгаан нь намаас өөрийн биедэн оршиж байгаа асуудалд зоригтойгоор шууд хандаж өөрийн биедэн зоригтойгоор хувьсгал хийж тэрүүний чанар ба чөвөр чанараа ямагт баталж бүтүүлж хүчин нэгтрэлийн хүчин дайчин хүчрээ тасралтгүй чангатгаж марксийн үжилийн төрийн намын уур чанараа үрд хадгалсанд байгаа юм а. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас намыг хамаарах, намыг засахыг дээд хэмжээгээр чухалчилж өөрийн биедээ хувьсгал хийхэд тасралтгүй ахиулсан тухай бүх талын дүгнэлт хийлээ. 100 жилийн тэмцлийн явцдах намын өөрийн биедээ хувьсгал хийсэн тухай судалж эжимсэн явдлыг задлан дүгнэхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрд туушлагдсан нэгэн чухал агуулга мөн. Бид заавал гүнжгээ суралч иж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Шин түүхэн нөхцөлд ор намын марксийн үжилийн төрийн намын уур чанарыг үүрд хадгалахад жангилх нь хаашил маны нам өөрийн биедэн төшхөлхөд би хэний төлөө төр барих, хэний төлөө эрхэн хэрэглэх, хэнд ашиг тус олгох энэх үндсэн асуудал дээр бид тариг толгойгоон онцгой сэргэг байлгаж зогсолтон онцгой бат байлгах хэрэгтэй. Бүх намын нөхөд чүм их муралыг ухаж, нийтийн муралыг сахиж, ховийн муралаа чандалж, гэмгүү гэгэн явж, сүвгүү чигч ажилан, бүйэн чанг шаардан, бүгдийн төлөө зүтгэж, арилан гамнахаар бүйэн засаж, ариун чигч улс төрийн уур чанараа үүрд хадгалах хэрэгтэй. Өөрийн биедээ хувьсгал хийхин жангилг нь асуудалд зөвөр хандах ухамсар ба хутхны ирээнд дотогш хандуулах сүс зоригтой байх хэрэгтэй. Одоо ялжирлын эсэргүүцэх тэмцэл давуу ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжлээ. Гэвч бүх намын нөхөд өөрийн биедээ хувьсгал хийх зориг санааг үүрд хадгалж, намыг бүх талаар чанга засах ажлыг үүрд зогсошгүй хийх улс төрийн ухамсараа чангатгах хэрэгтэй. Нэгэнт тууштай чандалчсан байхад хийх хашрах сэтгэлгийг үүсгэж огт болохгүй. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцэл бол үрд зогсошгүй байдгаа түүнийг нэг мөчөч гэсэн сулруулж болохгүй. Төмөр байрвал оромтой, чулуун дээр хэсэг бол мөртэй байх хатан жорог ба эрс баримтлалаар намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн энэхс бэрэг сэдвийг шийдвэрлэхтэй удаан дамгай дайныг үргэлжилэн сайтар хийх хэрэгтэй. Намын сахилг улсын хуулийн талаар хэн асуудал гарсан ч намын сахилг улсын хууль түүнийг яасан ч уучлахгүй юм а. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас намын түүхийн суралцлах хүмүүжилийг чухалчилсан тухай бүх талын дүгнэлт хийж бүх намаараа түүхийн бодсож үжил ба намын 100 жилийн тэмцлийн дундаас өнгөрсөнд бид яагаад амжилт олж чадсныг тодорхой таньж ирээдүйд бид яавал сая үргэлжилэн амжилт олж чадахыг ойлгохын улмаар тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан нэн эрс бат нэн ухамсараасан үйлдэлгжүүлж шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нэн сайн баримтлан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а.
Энэ бол төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлаас дурдан гарсан.

болгосон нэгэн чухал улс төрийн үүрэг мөн. Бид найдвар жуулалтыг үргэлжлэн сайтраадах хэрэгтэй. Намын 3 дугаар түүхэн шийдвэр нь намын 100 жилийн тэмцлийн түүхийн тухай бидний шинэ танилтыг харуулж байгаа болохоор энэ талаар нэн гүнзгий суралцсан ойлгож намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг нэн сайн таньж эзэмшгэд ашигтай болгох хэрэгтэй. Энэ удааны намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн амжилттай туршилгыг хянамгай дүгнж байн гэж уулсан ба урт хугацаагаар хүчинтэй дүрм тогтчий байгуулж намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Бүх намаараа намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын жориг санааг суралцын туушлуулахаар голдлого болгож, намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийг гүнзгий ахиулан түүхийг суралцсан ёсыг ухах, түүхийг суралцж итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхийг суралцж моралыг дээдлэх, түүхийг суралцсан ажилгаан эрчимжүүлэхийг улам нэг алхам биелүүлэн бүх намын нүхтийн намын түүхийг суралцах, үжил санааг атгах, боттой ажил хийх, шинэ байдлын нөхөхийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож, намын шинэ үүдэлтийн онолоор бүх намыг нэн сайн зөвсгэлж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын ээлжийн үүргийг найдваржуулах хэрэгтэй. Бүгд хурлын шийдвэрийг тэр хөвөөр нь суралцж, намын 100 жилийн тэмцлийн гэр сачрангуй өнгөрөлтийг суралцсан эжимшиж, тууртал ойлгож, намын тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагаан батас сагсан шантаршгүй тэмцлийг суралцсан эжимшиж, тууртал ойлгож, намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд аж холбогдол ба түүхэн туршилгыг суралцсан эжимшиж, тууртал ойлгож, түүхээр тойл болгож, ирээдүйг нэх чухал шаардлагыг суралцсан эжимшиж, тууртал ойлгох хэрэгтэй. Намын хороо, намын удирдах дугайлангийн онлын суралцлагын гол дугайлангийн дүрмийг сайтар хэрэгэлж, удирдах баг, удирдах кадрчууд төрүүлэн намын түүхийг суралцах, намын түүхийг үргэлж суралцах явдлыг ахиулах хэрэгтэй. Кадрыг хүмүүжүүлэн боловсруулах тогтчийг сайтар хэрэгэлж, намын түүхийг үргэлжлэн намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургууль, кадрын дээд сургуулийн заавал сурах хичээл, байнг сурах хичээл болгох хэрэгтэй. Сургуулийн үжил санаа, улс төрийн хичээлийн энэх арга замыг сайтар хэрэгэлж, намын түүхийг нэн сайнаар жаах материалд оруулах, хичээлийн танхимд оруулах, оюун тархинд хатаншуулахыг ахиулж, намын түүхийн ёс суртахууныг бий болгож, хүнийг хүмүүжүүлэх чухал үйлдэлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Ховсголын их баялагийг сайтар ашиглаж, ховсголт уламжлалын хүмүүжил, эх оронч үжилийн хүмүүжил, залуучууд багчуудын үжил санаа, ёс суртахууны хүмүүжлийг чангатгаж, бүх нийгмийг хөтлөн жолоодож байгаад түүхийг нэн сайн мэдэж, наман хайрлах, түүхийг нэн сайн мэдэж, улсан хайрлах болгох хэрэгтэй. Олон түмэнд би бодит явдал хийж өгье гэх үйлдэлгийн ажиллагааны бүрэлдүүлсэн сайн сайхан тогтчийг сайтар хэрэгэлж, эл шатны намын жохон байгуулалт ба өргөө олон намын гишүүн кадрчүүдийн хүүдэг дүүрэн халуун сэтгэлгээр олон түмэнд бодит явдал хийж өгөх хүчир явдлыг шийдвэрлэж өгөхийг ахиулан шин цаг үеийн намын олон түмжиг шугамар сайтар жамнах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

0: Шин цаг үед нам ба ард түмний өрлөхөглөн урагшлахын зайлшгүй замнах зам. Энэ бол Ши Цзиньпингийн 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 5 дугаар хуралдааны Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлгийн хянан ярилцахад оролцохдоо ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үед нам ба ард түмний өрлөхөглөн урагшилсан өнгөрлөлтийг эргэжүүлэхдээ бид доорх чухал танилтаан нэм баттгаажээ. 1. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлах бол Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Намын бүх талын удирдлагыг эрс говьшгүй баримталж, намын төв хорооны өрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалдаг юм бол бид лавтая бүх нам бүх улсаараа бүлхэмдэн тэмцэх хүчрхэг их улс төрийн нэгтрэлийн хүчин хөгжилтийн итгэл зоригтой байхыг үнэн хөө баталж, төв ясыг сахин шинийг үүдэх Чагийн бүрхийг хамтар туулах, хүчрхэг их хүчин чадлыг нэгтрүүлж, салих боронд дайрагдах үйсдэх бүх ард түмний хамгийн найдвартай төшиг тулгуурыг бий болгож чадна. 2. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар ямагтай говьшгүй замнтгал юм бол бид лавтая ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмжлийг тасралтгүй биелүүлж бүх ард түмний хамтар чинээлэгчхийг тасралтгүй ахиулж чадна. 3. Бүлхэмдэн тэмцэх бол Дундад улсын ард түмний түүхийн агуу үеийг үүдэн бүтээхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Намын удирдлага доор бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн бүлхэмдэн нэгдэж Түмэн олнороо сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдтаж, жоригтойгоор тэмцэл хийж, чадамгайгаар тэмцэл хийдгэл юм бол бид лавтая урагшлалтын зам дээрх альва хүчир бэрэгшээл ба шалгалтыг ялан давж, хүмүүсийн бишрүүлэм шин гайхамшгийг үргэлжилэн үүдэж чадна. 4. Шин хөгжилтийн ойлгогдохыг туушлуулах бол шин цаг үед манай улсын хөгжин бужгаарахын зайлшгүй замнах зам мөн. Шин хөгжилтийн ойлгогдохыг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан шинжил ухаан мэрэгжлийг биеэн дан хүчрэгжүүлэхийг түргэлэн биелүүлдэгэл юм бол бид лавтая манай улсын хөгжилтийн өрсөлдөх хүчин ба үргэлжлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж Өдөр ирэх үе шүрүүсэж байгаа олон улсын өрсөлдөөний дунд санаачлах төрхийг эзэмдэж ирээдүйг тэмцэн олж чадна. 5. Намыг бүх талаар чанга засах бол намын амжилтын хүчин ба амьдлах хүчнийг үүрэг хадгалж шин шалгалтын аянаа сайтар хөөхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын учир явдлыг сайтар хийхин жангилг нь намд бий. Жангилг нь намыг бүх талаар чанга засахад бий. Агуу их нам байгуулах зориг санааг ихээр бадруулж, тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан үл мартаж, жоригтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийж, намын төрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах альва хортой хүчин зүйлийг тасралтгүй арилгаж, намын эрүүл чарах бие цогцсыг хохируулан хөнөөх альва өвчин үүсгэгчийг тасралтгүй арилган чивэрлдэгэл юм бол бид лавтая намын чанар ховиргүй, өнгө ховиргүй, үнэр хавирахгүй байхыг үнэн хүү баталж чадна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өндөрлөн эрин үеийн дундад улс

дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхө Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Дээл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшоо хаяхыг харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жамыг өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, 4 жуй илүүжин хог новшийг чөвөрлж байдаг. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
2: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осыг уу.
4: Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгээр ирлээ.
1: Эрен үеийн гэгээр ирлээ.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнээ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ирлээ. Тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнээ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ирлээ. Тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төбаражуугийн Эрен үеийн гэгээр ирлээ. Тус хай нэвтрүүлэг. Та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээр бид Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулын төв төлөвсөн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсгож мөн Либайгийн арх уухуя Жинлийн хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн хоёр шүлгийг уншиж сонирхуулахар бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгом хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг

11. Тэр үед Либайг ойлгодог хүн төдий олон байсангүй. Хэдий тийм боловч Либай нэг насандаа найз нөхдөөр дутаж яваагүй. Хамгийн нийтлэг жишээ хэмээвээс Либайг үхэн бишрэдэг V1 гэгч хүн болно. Либайтай уулзахын тулд тэр Бянжугаас Шандунгийн өмнө хэсэг хүрч дахин тэндээс Жансу, Жэжан хүртэл 3000 гарай гажар явж Юнжагийн уулны гүндэх эртний тосгонд ирж очиход Либай харин Тянтайшан ууланд бутсан байлаа. Эцэст нь Гуанлин хүрээд Ютэч гисэн Либайтай олж жолгосон ажгүй. Тэр үед нисгэл байгаагүй хурдны төмөрж амч алга 3000 газар явна гэдэг ёстой вилэн үжиж үсэн тоолсон аян байсан нь дамжиггүй. Иинхүү тед халуун анд бололчжээ. Либайгийн шүлгийн анхны төвбөрийг V1 эмгэтгэж найруулв. Харамсалтай нь энэхүү шүлгийн төвбөр өнөө бидний гарт ирээгүй.

Вангушан ууланд сууж байсан Вейваны хүмүүс Вангушанаа хөнгөж боддгоо. Ли Бай Вангушан ууланд хүрч Ян Тайгуан хийдэд хүрсэн нь Вейвантай холбоотой байсан эсэхийг харин мэдгүй байна. Ван Лун Ли Бай хоёулын нөхрөлөл нь Ван Лунд бэлгэлэхүй гэдэг шүлгээрээ дархлагдсан юм. Үнэн дээр Ван Лунд бэлгэлэхүй гэдэг шүлгээн бичгээс өмнө Ли Бай тэд бие биеэн таньдаггүй байжээ. Ван Лун Анхуйгийн жин шанаа ноёны тушаалаасаа буусан хойноо Ли Байг Дантугийн Ли Ям Бингийн гэрт сууж байхыг сонссон байна. Тэгээд тэдний сууж байгаа газар нь холгүйгийн дээр Ли Байгийн шүлгийг биширдэг тэрээр жахтал илгэн Ли Байг гэртээ уржээ. Жахтал дан энд 10 газрын туурын жижиг бий. Энд түмэн жочод буудал бий гэж мэдсэн байна. Ли Бай жахтлыг тосвол лавтай ирнэ гэдэгт Ван Лун бат итгэж байлаа. Ли Бай үнэхээрч Ван Лунаа аргад оржээ. Жин шанд хүрэхэд туурын жижигхэн хүрээлэнч байсангүй 1000 түмэн жочод буудалч байсангүй. Ван Лунд тэр инхүү хуурчжээ. Ван Лун харин маш тайван нар Ли Байд 10 газрын туурын жижиг гэдэг нь энд байдаг 10 газрын туурын жижигхэн чонколли хэлж бий. Түмэн жочод буудал гэдэг нь энд нэг л жочод буудалтай буудлын эзэн нь Ван Овхтой гэж хэлсэнд Ли Бай элгэн хөштөл инээж чочломтхай халуун сэтгэлд нь хөөрөн баясжээ. Хэдэн өдрийнхэн дараа Ли Бай Жавар Ван Цун тосгонд хүрч тэндээс хурайж амар Лушан уулиж орхоор болов. Тэгээд Дүн Юаннай гүүдүү гарамаас онгчонд гарах үед Ван Лун эргэн дээр дайллаг бэлтгэн алгаан дашин хөлөөнд дэвсэж Айду өргөн Ли Байг өдөн мордуулжээ. Яг энэ үед хаврын салах жоолон илвж туурын жижиг дэлгэрсэн үжигслэнт чаг тохож улаан жижиг агаард бүжин алсын улс хөхрөн сүндрилж чонколлийн усан чинхэрлэн бендратаж сархтын сайхан үнэр хангалж байснаа учир Ли Байгийн бодолд Ван Лунд бэлгэлэхгүй шүлэг нь хэдийнэ чижгэлсэн байв. Хөнгөн жамдуур гарч Ли Бай мордох хэмээтэл хөлөөн дэвсэн дуулах дуун эргэн дээрээс сонсогдвэ. Туурын жичигтэй чонколлийн усан мянган тохой гүнч туст нөхөр Ван Лун найртур яахын хүрч чадмай. Энэхүү үлгэрийн Чин улсын Юаньмигийн Сүйвэн жичрэлгийн шүлгийн өгүүлэлд тэмдэглэж байна. Шүлгээс нь тэдний эгэл боргож үн араншин тодорж бий. Бас хоёр сэтгэлийн холбосон хүсэл итгэл хийгээд нандин нөхрөлөл нь харагдаж байна. Найрсаг дахимдуу энэ нөхрөлөл хэнийч сэтгэлийг догтлуулах нь аргагүй билээ. Мөн Ли Бай хийгээд Дүүфүгийн нөхрөлөлийг дуртахгүй өнгөрөх аргагүй. 3 өдөр уулж агуул 3 намар уулцсангүй шиг Ли Байг санж хэсэг хугацаа алсрахад Дүүфү бирэн шүрэн шүлэг бичдэгэ. Ай хөөрхи Ли Байтай уулж агуулжээ. Архичин шүлэгчийн тэнмэл амьдрал эмгэнэлтэй. Төвгшөөсөн хэн нэгэн түүний алхаас бочгүй. Төрмөл авьяасын харин би ганчаар хайрлнам. Тэр нэг бус удаа Ли Байг жүдэлж байв. Тэгээд эртний анд минь жүдэнд гинт орлоо. Илгсэн санд яваг минь чи мэдсээр байлгаа. Ариун сүнс чинь намайг эргэсэн байв уу? Алсын жам хол учир юу болсны совхуя бэрхэ гэж шүлгэлж байжээ. Хамгийн сэтгэл хөдлөгдөг нь тэрхүү Тэнгэрийн хаяана Ли Байг мөрөөдвэй гэдэг шүлэг нь болно. Атрийн хүйтэн салхан Тэнгэрийн хаяана дэгдвэй. Абгайн сэтгэл дур яах юм бодогдож амь. Хөрийн галуу хижээ хурч ирмэй. Хөөлөх мөрөн дур намрын усан дүүрэн. Аялгуу жохоол ховж аяагж игшиж альбан тийрэн өнгөрөх хүний хүсмэй. Адил утагт жуурдын сүнснээ үхтэй асгарах шүлгэн мийлвөө мөрнөө ойсгүй. Дүүфүгийн Ли Байд жоруулж бичсэн шүлэг олон байдаг. Харин Ли Байгийн Дүүфүд жоруулж бичсэн шүлэг нь маш чөөн билээ. Лүүжүнэ Дүншимэн дур Дуарфүг өдвэй болоод Шаачүүчэнгийн доор Дүүфүг мөрөөдвэй гэх хоёрхан шүлэг л бий. Ли Байгийн бусд

0: дэ жаруулж битсэн олон шүлэгтэй харьчуулбал энэ нь ёстой нүдэнд торохооргүй юм а. Либа нөхрөллий хүндтгдэггүй биш. Харин бүрч нандганж явдаг нэгэн. Халуун жалуун насандаа Либа найж үүж нантайгаа хамт сэлэм суурж жуужи холбон аянд дөрвөлж билээ. Үүж нан дүн тэнд нас барсанд Либа шарилын төврөн ихэр татан уйлж байхыг харсан жамын хүмүүсийн сэтгэл эмтэрж байжээ. Андин хаан амгүй чогчсоос салж чадахгүй сайхан суух уя. Аратан бар довтолсон ч хөдөлгөөргүй чөхрөн шаналж байсан гэдэг. Хожим олон жилийн дараа хэрэг болгон хэн нэгнээс мөнгө жийлж үүж наны бошилсан газрыг дахантай эргэж ёсчлон оршуулжээ. Ли Чанжа авга Либагийн намтартан тиймээс бид дүүфүг бодвол Либай найр журмыг хөнгөвчлөдг хэмээн шууд дүгэнж болохгүй. Учир нь тэднэ оюун санааны хэлбэрийн хоорондоо өрс ялгаатайгаас болсон юм. Дүүфү өгөөмөр уудан байдаг тул бүхний багтааж чаддаг. Харин Либай баян тансаг бөгөөд омголон догшин байдаг тул бүхнөөс хэдийд ч эгэж мэдсэн байна. Либайгийн оюун санааны ертөнчин өөр хэмжээсэд бий. Өндөр орчлонд төрсөн түүний өгөөмөр халуун нөхрөллөн ч хүйтэн ганц хардлын бөлөөсгөж чадаагүй. Либайгийн энэ ганц хардл бол тэнгэрээс түүнд өгсөн өвөрмөч ганц хардл юм. Энэ нь түүний шүлгэнт хаяаг илэрч байдаг. Тухайлбал Жинтин шан ууланд ганчаар суумэ гэдэг шүлэгт өнөр шувууд өндөр охторг уйдвар нисэлд бай. Өнчин үүл ганчаар хөвлж нүмэ. Жилмийн хертэлчж үл уйдан суух нь Жинтин шан уул бид хоёул буюу гэж бичжээ. Хөхөмдөг сүрлэг их уусын дунд суух ганч хүнэ бараа торийн бүртэлж нь тэр бүл Либай. Либайгийн сэтгэлийн ертөнч хэдий чилийн тэлэх тусам мөнөөх сэрүүн ганч хардал яс маханд нь төдий шингэж нэвцээр ажгу. Энд түнтэй хансах хэнч үгүй. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Арбун хоёр. Жинхэнэ яруу найрагч бол ганчаардал жовлоос айдаггүй. Харин ч тэрхүү ганчаардалдаа живж түүндэн сохтуурж байдаг бүлүүгэ. Энэ нь тэнүүлч дуучин ганчаардах тусмаан хол явж тэр хэрээрэн сэтгэлийнх нь оронжай саруулжин уужарж байдагтай адил юм. Насан багдаан автсан чичинэ дуунд дөрөө чангалж хараа чочом тэнгэрийн хижгартур оцсон байнам. Энэ чичинэ дууны үгий би одоо хүртэл чэжилсээр өндөр тэнгэр өргөн талаас асууй. Өөрийнхөө төргий төлөгч мэрэгдээс сургалъя. Бүхний орхи, бүхний хаяа, бүрэнгүй сүнийн аниргүй тэнгэрд намайг нисгээч. Тэр үед би Либайг ингэж мэдрээгүй. Зөвхөн аманд орж ирдэг шүлгийн мөрүүдийн уншихаас хэтэрдэггүй байлаа. Тухайн чахт миний сэтгэлд ганч чичнэ тэрхүү уйтхар ганчаардлаар чалгасан аялгуудуул чураатж байсан юм. Хоёр өөр чаг үеийн урлагчдын харьцуулах боломжгүй ч тэдний тус тусын нотод тэм нэгэн адилхан жийл нуугдж байх нь анжаарахдна. Харьчлашгүй ганчаардлын дотор л харьчлашгүй дотоод ертөнцийн сая таних боломжтой. Энэ нь бурхан шашинтнууд өөрийгөө тусгаарлж ном эрдэмд шямддахтай адил ганчаардал нь нэг жийлийн бэшилгэл юм. Хамгийн агуу их урлаганч хижээд хамгийн их ганчаардлын дотор орчиж өөрөө мэндэлдэг байнам. Либайгийн хөлчүүрэх хүслэнч Уимент орчноос өөрийгөө таслан мөнөөх ганчаардал уруугаан дутааж бий нэг хэлбэр нь байж болох юм. Тэр сархтын маншуур магаас сэтгэлийн тайтгарлаан эрдэг байв. Тиймээс Либайгийн шүлэг Либайгийн үсэг ваншижигийнхтэй адилгүй. Ваншижигийн Лантингийн оршил бол баярын нулимс.

Тэгээд энлийн уян гэм. Тэрхүү төгс төгөлдөр гэмээр сүрлэг багтам дүрслэлийн чан сэтгэл ижгүүрэм хосрол тэмтрэгдгээ. Гоо сайхан тойлдан хөрхөд гор тасарсан ижгүүрлэр солигддог. Харин либай эсрэгэрэн харуулсан шаналж сууснаан хадгантлан нээж санснараан савлж явдаг нэгэн. Явах зам бэрх хэмээх дуулалд битсэн шиг хатан голыг гатлахуя мөсхөлдөн бөглөрж хан тайхан шан уулыг гэтлэхүйе хөрч хас хавхаалж хойд мэндүрж сүрс алдаж байснаан сүлд нь салхин хөлөглөн давлгааны жүсэн явах чаг байхулаа үүлэн далбааг эгч босхон хөхөмтөг далайг гэтэл сүгэй гэж омог жоргон бадарж байна. Ван шижр орчлонгийн хязгааргүйгаас хүнээ амьдралын хязгаарыг олж харсан бол либай харин хүнээ амьдралын хязгаараас орчлонгийн хязгааргүйг олж харсан байнам. Либай бол тэнх хүн тэнгэрээс нэг ах гэж явсан хэрэг бишээ. Харин тэр хүнээ амьдралыг мэдхин ихээр мэддэг аваач анжаарч томсрсон нь үгүй юм аа. Ямар нэгэн утга агуулгын ховд либайгийн хайхурамжгүй мэт ганчаардлын дотроос хариучлаг нэвт хангалтдаг бий. Ийм хариучлаг түүний шүлгээс анжаардаг. Юан улсын үеийн Жан Ян Янтайд гарсан бичээсээ дэгдэн хөвөөд тэнгэр дүр тулсан сүртэй тоосод ертөнчөөс ангид тусдан орших гайхамшигтай гэж дүрсэлсэн юм. Тэр энхүү өгүүлэмжэн гаргалгадан оруулж Янтайд гарсан бичээснээ ард ончилж

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Арван гурав. Либай цайш жам мөрнөөр сохтуу жугаалж явахтаан уснаа туссан сарын тэврэх гэж мөрөнд ойчиж оцсон хэмээн жарим хүмүүс ярддаг. Энэхүү үхэл үнэхээр романтик. Чадах холгүй үлдснээ хойно гинт дүүртэл эцнээс гидсэн өхөөж үгсэн түүфүү шиг биш юм. Үхэл үхэх нь хүртэл бүр юм ахвэж байна юм. Таван төрийн Вандин Богийн тангийн сонгомол яриа, Сүн улсын Хүм Майгийн Рунжайгийн таван тэмдэглэл, Юан улсын Шин Вэн Фангийн тангийн авьяастадын намтарт Ли Байг сарыг барих гэж мөрөнд унж өгсөн хэмээн тэмдэглэж бий. Жинлингийн цайш жид Ли Байгийн мөрөнд унж нас барсны дурсахад жаруулсан сар барих сүүдэрвч эдүүгээч бий. Харин Хүмэ энэхүү домог үлгэрээ өгүүлэхгүй жаншлийн хэллэг гэж үг чохолж номын гэр дамтсан дам яраа тул итгэж болохгүй хэмээн хүмүүсэд сануулжээ. Ян Фан Лу гэх номд байгануу сар барих хэмээн мөрөн дур унж үгсэн гэдэг нь буруу булай гэж биччихвээ. Үнэн дээр Ли Байгийн өтлөө насныхан амьдрал дүүфүүгээс сайн болоод хаа хүрхив дээ. Ли Байг гарах замгүй мухарцсан үед нь Дантуугийн шанаа ноён байсан төрлийн авга Ли Ям Бин нь гэртэн аваачиж асрав. Магадгүй Ли Бай хамгийн өнгийнхээр өвчтөн орон дээр нь нас барсан байж мэднэ. Боингийн 5 дугаар он дараа он толлын 762 онд Ли Бай 62 насандаа мөх бусыг үжүүлжээ. Хэтрхи их суу бэлэгтэнч хорвоогийн жамаас хаашаан бултах хүлээ. Гэвч Ли Бай өнөө хүртэл домох шиг ярахцсаар түүний үхэл нь жохоол бөтөлөөсөн ч илүүсэд болжээ. Үй үеийн хожмын хүмүүс бүрэл өөрийгөө Ли Байтай уулцсан гэж ярьдаг. Он толлын 9-р зууны үед Умарт далайгаас ирсэн нэгэн Ли Бай болон нэг бомбтай уулжиж уулны орой дээр жоогдон инээлдэж байлаа. Утсанчгүй мөнөөх бомб хөхөмдөг үлсийн сэмхийгээр

жоохон алхаж явтал өмнө нь нэг хүн урган гарч ирсэн нь элбэг дээлийн өргөн бүсээр даруулж сул гэжгэн салхинаа аясаар намарсан агад тэрээр би бол Либа усан дунж төрөл арилжаад эдүгэнийгэнт арш болов. Бурхан Тэнгэрийн алавт болж бичиг айлтгалын үйлсийг эрхэлж бий. Энд ирсээр жуу гараа жил өнгөрөв. Гэхдээ журвсан аршнуудын дэлгэрэнгүй намтарт гардаг. Сүүдүн По бас ийм нэг үлгэр ярьсан билээ. Тэр бянжуудах гартаан чаас барьсан хүнтэй уулзжээ. Мөнөөх чаас нь Янжин Чингийн саяхан татлсан бэхэн хатаагүй үсэгтэй. Тэр нь өглөө Юнзэгийн үүлс хөшөөлж хөгцсөн жагас хөхрөн харагдмый гэгшүүлэг аж. Энний Либа битсэн хэмээн тэр хүний өгүүлэхэд Сүүдүн По гүйлгэн уншаад энэ Либагийн шүлэг бус болваас ёсон дур үл нийчмэй гэж. Хожмын үеийн нам жохолдур Либа чах хугжаа орон жайг туулан жорчин аялсаар тан сүнгийн домогоос Мин Чингийн үлгэрийн бичиг хүртэл Либагийн халуун төрх хаасайгүй харагдана. Хүн бүрийн зам дээр Либа тэдний хүлэн жогсож байдаг мэт. Энэ нь тэдний гэгэн өдрийн сэргүнжүүд. Мөн ч сэтгэл тэжээх чах хугжаанай нөхөн ологбор Либа үгүй чаг үй гэдэг бүл давсхуй хоолтой адил амтахгүй. Иймхүү чах хугжаа орон жанай саади давж жорцсноорон Либа өөрийн амьдралын дур жорго эрхчлөөгөн үн үрдийн болгон мөнхөлсөн байнам. Сэлүүн хорвоогийн амьдрал гэдэг санаан жоргоороо биш ч гэлээ. Сэлүүрт ажаа болохоор маргааш би үсэн хийсхэн гар мой гэсэн шүлэгтэх Либагийн санаа бол та нар хүлээж бай. Би очлоо гэсэн үг юм. Тэр урт үсэн сул тавьж хөнгөн жаваан сэлэн хэнэггүйхэн бодис бүхэн түмэн ховролтой уулын өндөр усны уртыг жоргоо. Яг энхэн агшнаа тэрхүү янтайд гарсан бичээс өнгөрөн отсон үйл хэргийн шивнэн баримтах жадрах мэт миний өмнө алгуур нээгдвэ. Анирхуйн гүнд бичээсийн эжний бичгээр амсгал түгжин хүлээнэм.

Жалгаад Тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсхой. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаан сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон газраар хэсэн жухаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чангаанд орж хан ордноо алавлах болсон боловч удалгүй ноёд яжгууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон газраар хэсэн

0: арх мөхөя либа авгай чи харалда хатан голын ойлгох усан хан тэнгэрээс буунам халгалан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мөй өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах уу я хамтал уу асуу жохма алтан хундгын хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлыг тэнгэр гүвэгэд үл хэрэглэх ёсгүй мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг цэнфүз юандан чүү архан хурдан уу битгий жохс авгай нартан дуу дуулж өгсгүй авгай та чих тавин сонсож байх тун жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус жүг чиггүй өнд согтож сэргэх дурггүй араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроо анх эртний Чэнбан пинлий хийд дур хоромлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөмэй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуусгүй. Чохор жоромор 1,000 лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд үндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгийн тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаа мадруулж Жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн нэх шиг Эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либа Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахта түүний дуурайж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэхтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану Либа гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэлж гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа

Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдр эгнэхт байхуя. Чангаан хот үжигдэхгүй намайг ихтэй бохон дуулан бай.

0: утаг жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Тубаражуугийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар инхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түшиг, хянагч Бүрмөж. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Дээжийн цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энке тулаан бууцо.
3: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өнөө сонсвын самайзхан та. Синжанг нарада телесхран, Монгол хэл нарадаг нь миний их улсан. Миний гэр нэвтрлэг маань эргэн та нартаа гал мэндсэн золглаа. За, мэн ухлаг хэллэгчдээ баяр та болно. Эргэн өнөө сонслаа. Тэхнээ нудаг нэвтрлэг ярна. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирабдал дугаараар олондоо жимнээ шинэ самайл чанаа цагдаа. Ийе уйндаг нэдэн шилийг эхлэн хэргэлж. Ойнчал хуур хэрэгжүүлэх шин хөлгөрийг эхлүүлснөхөө ярина. Давхан үлсэн Шинжаан дугаараар Шинжаан Тэмэр замын Зуна амралтын сөүл тэглэж, Цэрөө өр өдөртө бараг салдар нэгмэн хуурсан 70 тэмн кимнуудаа аянждаг сөүлэн кэркаар байх тухай хуйлгана. Гэлсгнээ дугаараар нь холонду долоон сараа нэгнэ гавьяна тэмдэг хөртөгч ухаас Суламаныг талжигнэ. Яа бодлоо миний экулс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлгэрэнгүй агуулгын план ав сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаанг нь Арада телесхран Solution Шэйз Ультрын коллекционер төвд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаан нуулумжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршко байж. Ягам нэг зурус таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар идва. Мини Экулс, мини гэр. Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгам жалма.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа. Энэ хоёр өдөр манай санд эргүүлжлэн 40 градусаас дээш эхлэн уур амьсгал илэрвэ. Энэ нөлөөгөө сулаад манай сана улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь усан дорно, усан өвчт нь их хэрт дээжлсэн дэ. Шивэрлэг газрын цэцэрлэг тэр дарууга нь амиах хөг нь ус нөхөлтгөө алдаг эхлүүлж. Шивэрлэг газар нь амиах хөг систем нь амиах хөг бүрэн бүтэн шинэр болно. Шидэмжиг үргэлжлүүлсэн шинэрийг батламжилва. Манас улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь ус нөхөлтгөө сувг нь хаалт, сувг нь усны шивэрхээс сэргээлт. Сувг тасралтгаар шивэрлэг газрын завсрын норно. Гол хамгаалалтын байжлахуу хорндоо урсан орж байна. Шивэрлэг газрын хамаарын хамгаалагчид ус татгал сувг нь хөвхөн сала элдэв үйсг хуан тэрвэрлж, шавар балжигтай бүгдэрсэн цаг байрыг ухлаа нэвтрүүлнэ. Ус дамжуулах нь саадгаа байхыг батламжилж, ус дамжуулах хургалыг багсгийн хамт ялбус хэсэг хорно. Урмын хүчлэгөө шууд нь төрөлжүүлэн тархалтын байдлыг эндэслэн. Уран хувааж, цаг хувааж, нарилаг оновчтоор ус нөхрөлхийг хэрэгжүүлж, хуурцхуг уснаа шуудын урсны амьдрахыг урна. Хулсна байгалыг шивэрлэг газар сахна жирмайхаг өргөлжрөн байжлах сайрхлын хэрэглэгийг усна хэрэгтэй шаарлагыг урдаар батламжилж их усыг нуурлуулн услах хаас болж усны файлгийг бүрдэлхэн сайсва. Манасны усны шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь хамаарлан топчороо дарга жанжанхын хэлэгтэн. Шидрийн ухсаанд өргөлжсөн 40 градусны их халуун шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь усны орно өөрчлөлтөнд хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Бидний шинэ ухаанчаар усны өхөлгүй хүчилцэг ихтгч усна гадарга сэргэн дэгшлиг батлва. Одоо утал бидний нэг та 900 тэм куб метр ус нөхрөлөг вэ. Манасны улсын шивлэг газрын цэцэрлэг нь Дэлхийн нүдний шавуудын нийлэлх 3 дугаар шугамд байж, нүдний шавуудын шахал урсны амьдрах ба ерж газар болно. Үргэлжилсэн их халуун уур амьсгалын шивлэг газрын уснаа төвчнэг баахан дургуулж, ургамлын хэсэг нь үйлдэрн гүсн бүүрч юм. Амаа хүн сэтэмжид дураадж самуурхан төрлийн өсөлтийн дэлайлсан байна. Тухайн газрын амаа хүн ус нөхрөлхөөр дамж шивлэг газрын ус нь орно талва тогтнаар сэргэж усан зогсны эргэлтэн шидр өргөлжлөн чангарва. Жанжанхын хэлэгтэн. Энэ жил шивлэг газрын цэцэрлэгтээ цагаан дэглэ, көк дэглэ, үлүү галуун, цахла, хар галуун зэрэг нэгдлийн шувууд өнгөрсөн жилүүдэндээс цэм илэрхэ нэмэгдэж удаа гурван тэм шахууд төрсөн байна. Удааг нэмэхгүй ус нөхрөл хин мохлаа. Шивлэг газрын ургамал ба эдгээр микроб зэрэгт уурсан тогтнохын нөхцөлийг бэрэлдүүлж сайжруулах нь нүүдлийн шавууд нэрсч жулжгаан байжлах сангийн ухаанд гүйсидана ярилтыг хангаж чадна. Дараахнда бидний энэ шивлэг газрын цэцэрлэг нь ямаг хөгн уурсан төрнийг бэрэгжлэн анхаарч шинэ ухаанч битэмжтэй ус нөхрөлж нүүдлийн шавуудын шивлэг газрын цэцэрлэгт амар төвш нь эм дараада уурсан амьдрахыг батлана гэв. Сонс ханараа шидэр амтидан би хотто цоглорчи сайхны нэр хангасан найр гэх хуурмын 26 нууна будаачин баяр гэгээд хуул гэх үрч идэрэн сул санаа мэрэцэн анхна мэрэцэн хутаны өртө мэрэцэн хутаны сөөгэн загт илгэр ханху дэлгэрти юу гэдэж хутаны аймаг нь амтидан ажаахул ажил мэрэгэн сургуулийн багш сургагчтай нэг тэнхэн цоглорчи хуул гэх үр мэрэгжил туршилгаан сулсан нэг тайсан дэх хуул гэх мэрэгдэн хэр хэмжээг мэрэцш олон дохлоо нэг царан амтидана өвснэрэг дэвшэд байна. Хас шиглэртэй шорлогдсон шарсан махан нэрго зургтус агса сэргэ эла төрлийн амтидан хараад өрн харагдана. Кэдлүрэн тухайн царанд мэрэсэн дурал зүсгэд эм тратагар идана материалыг бэлтгэж хайсыг халуулн хуул гэж мэрэтаны абдын дүрмжилийн усаар ногоз ус гэж шилгэрүүл хомсаас тухайн царанд амт дэрс талт айлгана дэрэмжил зэрэг баримжааг үндэссэн нэг нэгэр хөв өгч барацана хөв өгсөн сүрэг зангийг бикү явцду зэрэгээр тэмдэглэж байла. Тэрэн сондогч байгаа олон тэмн эргэн зогсчи ялва төрлийн унсда амтидан кеки явцг сонгоч хотана унсда нугаз ууш унсда шарлаг болно. Гүри даник сурч кеки үр мэрэгжлийг өөр загас ойлгов. Хотан ажил мэрэгдэн дээр сургуулийн дун дэврэфа маяг нь гуйр идаа гэх үр мэрэгжилд нь тусгаан мэрэгжлийн хариуцлалт нь сүнтиалан хэлэгтэн. Би жулаадс багши болно. Мэрэсан дохлоо уралцгч нь хэвээр. Мэрэсан дурлсва. Миний битал ухлаа бүр алаг ирээтэ хүйрэг буурцг болно. Байгалаг дэшин нугаана нундгар ухлаа өнг тааруулж уламжилтөө хүйр шилхүү үр мэрэгжлийг баримталж. Дүрс битал тулаад өнг тааруулах талаар шинийг үсгэсэн.
Мирацанд оролцох мөхлөө. Өөрөн нүр чидрээн давтан болцолхоо. Сэтгэр барахгүй бас биар мөхлөг үлгэрхэ болж байна. Буддаа үйл айлгаагаар нь Мирацанд оролцсон сүрхсдэг дайчлан дунд маяг нь гоёр идаа гэхдээ үр мэрэгчдэг гүнзг судлан сүрцүүлж Мирацанаар дамжаад сүрхсдэн буддаагаар ажиллах уу. Үр чидр болоод дараасыг даахуу чидрийг дээгчлэхийг хүсэж байна. Би Будда Мирацанд оролцсон туршлагаа мөхлөг сайн тэнхимд авч ирээд сүрхсний өсөн биежилтийг нэг санаар жулаадна гэв.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улам юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

эргэн мэнэ соостаа. Ода манай нутгийн шинсэхэн үсэвдэл дугаараар болон жимээ шинэ самарил санаа цагда ээ оюнлог эдэншлийг эхтэн хэрглэж хүүл хэрэгжүүлгүй уянч шин хөдөлгөрийг эхлүүлсэн тухай ярья. Уянч цагдааны явдлын битэн байгальтай хэрэгжлийн гүнзгий арилж самин гадрагдах самарил санаа хүүл хэрэгжүүлгүй үйлч хэдрийг дээгтүүлнэ. Хүүл хэрэгжүүлгүй хайлгааг дөрөмжүүлэхэн төлөө хэдэн драснаар жимээ шинэ дутаад гамбалг товчаа. Самарил санаа хэмээлтийн хикэнгэ. Ээ оюунлэг нэдэн шилэн хүүл хэрэгжүүлэх тоног тохиромжийг бүх талаар эхлэн хэрэгжилж байна. Шинэ ухаан техник мэрэгжлэн арга барилаар харааторно замарил санаа амар төвшнээ хэмээлтийн ажилдаг шидэмж олгож байна. Самарил санаа амар төвшнээ сэргээтэн шагмыг бүх цаар нь бэхлүүлж байна. Тусадаа эхэлж хэрэгжилсэн ээ оюунлэг нэдэн шилэн дээр тодорстой шийдвэрлэх оюунлгаар ухлын илгэн таних сөрөг зангийн цагдаарудын дамжуулах зэрэг шидэмжийг нэг зогсуулж байна. Төрөнэ ээ бодлого нь арга ба дутаадын хамгаалах самарил санаа хэмээлт нь ар тавьсан тухай баримтын комрогдод ишглэн самын гадарт самарил санаа хуулаас өрчсөн үйл ажиллагааг төргөн илгэн таних нарилаг өнөвчтөөр үрчлэн сэргэмжилгээ бийлүүлнэ. Жижигэрл байгаа ардан цагдаа ба туслахуу цагдаа тус тоног тохиромжийг сүйж тойрон байзаах үед нааран цараанд өнгөрсөн машин дэргэнэ пээз жулаачин нүүчрээн сөрөг зангиг цагдаарууд мохлоо мэтбэгээд Милискуутын дестарагаар тоо баримтын комрэгтэй харьцуулж, хугацааг хэлтүүлж шилгэн байцаасангүй хуурам хэзэд харуулсан эндлийн үсгчид тогтаасан. Энэгээр машин дээр жулаасан зэрэг голлогтой самарил санаа хуулаас өрсөн хүйл алгааг нарилаг онцгойлоо илгэн таних гээд. Авьяагаар ухлаа цаг даруудын сануулж, тойрон байцаахан даху илгэн таньж, илгэн таних даху шийдвэрлэхийг билүүлнэ. Жим нэшана дотаад хамгаалагч төвчэн самарил санаа хэмээлтэн хийгэн дээд дарга лүүжган илэрхийлэгдэн. Уламжилт хуул хэрэгжүүлэхийг хэлбэртэй ажилласан. Ээ оюунлаг нэгэн шинийн хуул хэрэгжүүлэх ажилд нэм хуул хэрэгжүүлэхийн хүчлэрэг нь барьж явж чадахгүй болгож жижиглэх цагдаанаа хүчнийг битэмжтэйэр шилэлж самн гадарг нь төрөн байзаах ерөтмжийг ухлаад эхтүүлж. Илэнгээ өр насны ургын хугацаанаа голлогтой самарил санаа хэмээрний эзэмтгэхэд ундуу хуулаас өрсөн далд айлг төргөн дараалан байцааж самарил санаа төгжрлийг багсгах чинь. Үүн амтуу тоног тохиромжийн хуул хэрэгжүүлэх бикапсту дуушинг альфа харааны давтамжаар зэргийг тэмдэглэж хуулаас өргсөн гэрс баримтыг бүрэн бүтэн тогтворж уулж хуул хэрэгжүүлэх нь 50 гол чиг батламжилсанаар барахгүй бас хуул хэрэгжүүлэх явцыг битэмжтэй дүрмжүүлж тухайн хэмнэ хуул ёсны эрх ашгийг нэн хамгаалаг гэвэ. Ээ оюунлаг нэгэн шилэг эхлэлийг хэрэгсэн мохлоо альва төрлийн самарил санаа хуулаас өргсөн эм тараагүй үзэгдлийг битэмжтэй сөрдүүлж самн гадрагдах хуул хэрэгжүүлэхийг өрөдмж ба унамжтай хэмжээгийн үнэмхий дээгтүүлэн хараа турнаа самн гадрагын нэвтрхий эм тараагүйхлаа улам нэг алхам дүрмжүүлж самарил санаа амар төвчнээ эквислийн сэргаалтын шугмыг бэхжүүлж дараашин кевин жигсэн шинэ ухаан техник мэрэгжин хуул хэрэгжүүлэлт бат бэхэн суур тавьсан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Тав хүн урлсан Шинжаан. Иргэн гэнэ сонсдоо. Одоо тав хүн урлсан Шинжаан дугаараар нь Шинжаан Тэмир замын сунаа мөрлтийн зөөл тэглэж, жироор өдөртө барах салдаар нэмэн хуурсан талан тэм. Кимнудаг нь анждаг зөөрлөн хөрөх тухай хуйлгая. Долоодугаар сарын нэг өдөр нийт жироор өдрөн Тэмир замын сунаа мөрлтийн зөөл тэглэж, Шинжаан Тэмир замын салаа мөчөр барах салдаар Нэмэн уурсан 70 төм кинодаг нь айнштиг зөвлөн хэрэгжи. Хуурмын 25 нууна сунамралтын зөвлөлтөөс. Сууна нэг цаг 9 хуваар нэмэгдэх болно. Энэ жилийн сунамралтын ухсаанд айнштиг ихээр нэмэгдэжээ. Айнштиг ихшилжил тэм. Үйлэн ухсаа бүтөө. Ургал хэмждэг нарын сүйлжийн ухсаа нь өмнөх ухсаанаас дээр. Шинжаан доторхва. Мужалсан шилжилтэй. Бэр хөглянтай. Тэргэн зүүх сайн нутгаа анжид хамт хайлах нь нэлээд ариун зэрэг унслаг илэрх болно. Бараг салдаа 6 дугаар сарын сүйлчээс 7 дугаар сар нь 15 өдөр хүртэлх хугацаанд. Их дунд баг сургуулийн сөрөгчт нь сунамралтын хугацаанд гэрдэ харпа тэр садна нэргэн нисэх сугаалсах анжид давуусах сунамралтын хугацаанаа онгодогч анжидын хугацаа ургалын хугацаа болно. 8 дугаар сар нь 15 өдрөөс 9 дугаар сар нь экэн болох сугаалсах анжид болно. Сургуульд сөрөгчт бусах Шин сургуучдын нэр мэдээлэх ба бараа болох гэрн ахмад их зэрэг анж дээд хэмжээгээр давх шин. Сунамралт нь анжд нь хоёр сургуулийн ухсаа бивлгнаа. Илэнгээ 8 дугаар сарны адгаас 9 дугаар сар нь хэн хүртэл сургуулдаа буцах сургуучдын гал тэргэнд суух хэрэгтэй шаардлага ихээр нэмэгдэж байна. Шанхэ, Уучан, Шанчжу зэрэг Шинжаангаас гарах чиглэлийн анжд нь хэрэгтэй шаардлага нэлээд их болно. Сунамралтын зөвлөлт нь айлын жимээс болон унсхийг өндөслөн Шинжаан Тэмир замын салам очир 3 дугаар өдрлийн айнжилын зургаас 86 хос хэрэгжиж байна. Үүндээ Шинжаан дотор 58 хос, Мужалсан 28 хос чиглэлийн зургийн ухлаг хэрэгжүүлсэн сэрэн дээр Бээжин гин баран өртөө Шанхай Уучан Чунчин Чэндо Ланжугын баран өртөө зэрэг Мужалсан чиглэлийн Төвсаг нь айнжилын Селена гал тэргээс 11 хос явуулахар төлөвлөж байна. Гулз, Күйтэн, Карамай, Шхоз Корл Хашха зэрэг Шинжаан доторх чиглэл юм. Тэр цаг нь Анжтын Селена гал тэргээс 17 хос явуулахар төлөвлөж. Анжтын айлын хэрэгтэй шаардлагыг хангана. Салгаа Тэмир замын салам очир бас Анжтын байдлыг өндөснө. Тэр цаг нь Анжтын Селена гал тэргээс явуулах уу? Айлын төслийг цагдаарууд нь тохируулна. Эхлүүлэн хэрэгжүүлж. Зөвлөлдөн гиснэ батламж лумныг алах нь нэмэгдүүлнэ. Шинжаан зугаалсан хөгжаантай үйлрэл хөрч ирэхэд агт нь Шинжаан Тэмир замын салам очир. Зугаасан тусга Селена гал тэрэг явуулах уу? Хүчил сайн нэгтгэж юм. Сунамралтын зөвлөлтийн хугацаанд 28 зугаасан тусга Селена гал тэрэг явуулахар төлөвлөж. Үүнд нэртэд тэмдэгдэв. Зугаасан тусга Селена гал тэрэг болох уу? Шиндун фан төргөн хурдстаас 4 Селена, Тэнгэрүүл номер таас 3 Селена явуулж юм. Улсын дотоод газрад нь зугаасан хайлын хэрэгтэй шаарлагыг бүгчээрэн хангах болно. Тусга Селена гал тэрэг нь айлд уу? Ардын замгүйлэг бичнэ үлгэ. Кюктагаан зугаасах уу? Сэрүсэн амурхва. Ерүүлжийн сүвэлт олон нэстэг гол сэлбтэ агуулгыг избэрдүүлж гал тэргэнд үйлчлэгэн ажилтан тогруулах уу. Сугаасны айлын батамжиг бүк явсту санар гэж суу сугаасны үүсэл нь дээр асинтаг хөвдөлтөй гэж нэмэрнэ. Анжитын сайн сайхан айлын бич хөвлөлт анхаарлаа төвлөрүүлж бэкшинжан хэлэ гал тэргэнд өртө гал тэргийн клакет инкмен агаар тогруулагч цахлан шат билэт байсахгүй хаалт цахлан цайг суух Арын цэврэн өрөө зэрэг үйлчлэгэн тоног тохиромжийг үрчлэн бүх талаар арчлан хамгаалж сунамралтын хугацаанаа зөвлөлтөн анжилтын хэрэглэх хэрэгтэй шалгыг хангах болно. Гал тэрний өртөнө өртөлийн явах уу? Гал тэрэнд сууж буухыг хөтлөн жолаадах тэмдэг нь суурлын шугамыг шилэгжүүлж өртөнд урах уу? Амсар үйлчлэгэн тавцан бидэд хулдан авах уу? Одод машин зэрэг галарт күн нэмэн тохируулж хөтлөн жолаадах үйлчлэгийг чангадах нь анжилтын аялыг нэг таламжтай дөхөн болгоно. Шидэрэн ухсаанд бэкшинжан гэн агаар дулааны өргөлжлөлийн дээгшлэгтэй уйл дуулна. Ялуу ёртой нь Селена гал тэргэнэ нэгс. Гал тэргэнэ ёртой. Селена гал тэргэн идэн болоод хуул гэх материалын арын цэврийн хамаарал тань чангадагч. Нарсга сэргаалх зэрэг бачин байдлыг аргасах. Эмэн зүйлийг бэрэн тогруулна. Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх бэлхэ төслийг төгөлдөржүүлж. Анжид намар төвшин эмг тарата аяллыг бүх чарам батламжилна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг

0: хэрэгсдэг.
1: Нийгмийн гол цогё памдур соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нийгмийн хоо жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын жилдэ хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид дэв баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн

Эргэнээ сонсдоо. Удаа гинзэхний дугаараар нь олон дуу дулаан сараа нэгнэ говьяна тэмдэг хөдөгч ухаас сулаан мариг танилцлаа. Дундуусны ухамтан байгуулсан 105 жилийн үеиг бэлгэлэх эх орлоо Шинжангаас ирсэн ухаас сулаан мэн нам дутаадын хамгийн дээд иралдар болох дулаан сараа нэгнэ говьяна тэмдэг хөдөгч байна. Дөшний өнгөрөн жилийн хугацаанд мэрнэ нургун дээр Гэрэн болгоч, эми хайрцгаар хан болгоч, ухаас уламэн, хагир хитэн агам халуунд айкугаар, маж талбан, бэрэгэрэр эргэн юмчи, эмч хэмнэ энэрмгэн сэтгэлийг илэрүүлнэ, югдөнгүүгээр

1975 онд 20 настай Ухаа Сулайман Тарт аймгийн Ерл хамгаалалын сургуулиас төгсөж, Эрэс Шүрхагаар Барлаг уулын хурматг Мажил хурна 1-р фронтыг хэрч алс байна. Ухаа Сулайман хэлэгтэн. Нутг нагт өндөр нар. Залуу ухан намааг охлын үзад шинэхэн сургуульд төгссөн. Энэ залуу зөв өнсөлд шиднэ. Өвчин нэмж шиднэ гэж сэлгэл байла. Кира номдгоо элдв зүйлэн мадагта өвчин тухаалдглаа. Даруй өвчин үзэж болоод харьж ирсэн нараа дараа би. Энэ хө төслийг хайж, эмнэг төслийг хайж, арга бүхнийг сүйлж, улан өвчнийг санаар эмнэхэр чирмэдэг гэв. Энэ рүү малс турна, малстын жилийн турш ус бэлж арга дахна амьддаг. Тимээс Ухаа Сулайман. Мэр үнжи эмээ харьцгаан үрч. Үйлэр ухлаа тигаас дургш, 40 градус нь хахир хийдэн нэг, сөрн, сунар ухлаа бэхүнэгд хазгадахыг тесвэлж. Уулын замаар айрн, үрсхүлд голыг гаталж, малстын гертэн үрч, эргэн эмжилж, өвчнийг нь үздэг байв. Заримдаа мас сөд ундуу төргөн өвчнөд тохиолдог байжээ. Нэг нь удаа сөд ундуу, нэг нь жирэн хэдэн настай насна гент өвчсөнд Ухаа Сулайман тэр дур мохлоо мэрэн унж, сөд л урхлоо хүрсэн байна. Энэ зүйлийн төргөн өвчин мохлоо өнгөрсөн тухлаа улж зогоо болохоор эмнэг нь ухаана, ном бишгэн тухаа. Тухайн царан тухлаа уруулна, үсч, арга бутхаас өөр, арга байв. Тэр хамаг зүйлийн дамжуулахад сураг улж авчраа тухлаа. Шээсэн замдан мохлоо хатх нь уруулж, амарын шээсийг нь баг багаар цоржиг аргасан байна. Юусын ээлжилж Ухаа Сулайман нийт 10 төмний өнгөрийг кинодаг нь өвчнийг эмнэн аварч, кедмийн нь айлта өвчнийг амжилтаагаар төргөн аварч, 3000 хуурсны өнгөрөө күгт нь эх баригч болжээ. Цагаан тухай шинэ, цагаан тухай малч талбаа нь малчлахуу хуурдгаа тусганда ард алгай эриггэн удаа болслуухлаа Ухаа Сулайман амиг ухлаа аварсан нь ач ухлаа мартадгаа байв. Тэр хэлэгтэн. 1987 оны 11-р сард би Барлаг нуулын үйлсэнтэн байна. Тухайн үед Көнгөчгөр бэрэгтч Күүхт гарах үед дуугаа байв. Ингээд Ухаа Сулайман эмч Күүхт нь ам доторх бузар эмэг ухлаа амаараа сурч гаруугаа. Ухаас эмч Күүхт бидэн хоорыг аварлаа. Бидэн төвийн тухлаа маш таалагнаа. Тэр ухлаа ард тэмдэг үйлчилдэг сайн эмч юм гэв. Ажил дурснаас нь удаа хүртэл Ухаа Сулайман бих улс нь ерл хамгааллын системийн төрийн ажилтна. Бих улс нь 5 сарын 1-нд Кэдмэрийн шангалын металл. Бих улс нь Индистан бэлхэмдэл давуучлалтанд шаажих хөвг хэм зэрэг. Арын дулан жүйдэн Иралдрыг хэрцсэн байна. 1915 оны 4-р сард тэр цагаан дугаар шинэ Малажахуг нь эмнэг ухраагаас нас намралтай гарч Ухаас нь ерл мэндийн үйлчлэгэна тасгийг үйлсгэн байгуулж. Нийгэм төргийн сугаалард болно. Үүлэрх урна малч төргөлжлөн үйлчлэв. 2023 онд төрөвчлэн Ухаас нь ерэн мэндийн ард ашгуртайг хайлгаг сан дурны үйлчлэгэнэ төрөл зүйлийг эхлүүлж. Зухан байгуулсан сан дурны нэг нь Кёгжал 350 км болж. Ерэн мэндийн тайлмжийн нийт 1500 өнгөрөө царан өрнүүлсэн байна. Удаа цагаан тухай шинэ Малаж авахын эмнэлгийн хураа. 20 өнгөрийн эмс сүлэгч юм. Эмнэлгэнэ өргийг залгын өргүүлж. Жилийн турш малч хурд нь хөрч. Эмэмгийн үйлчлэг хэрэгж байна. Цагаан тухай шана Малаж авах нь эмнэлгийн ухраан дарга. Агсай Мулат хаан хэлэгтэй. Бид нэг хэж байгаа аль зүйл нь ажил ухлаа даруу. Би сэтгэл бүг зэргээр нь ард тэмдэг үйлчлэг ойлгохныг өргөжлөн үйлчлүүлж. Ард олон до эмнэлгийн баламж хүртэх явдал болно гэв. 2021 онд Ухаа Сулайман өрн гэрнэн бахураган эмнэлгэнэ дурсамжинд зүлгэн орон болгон өөрчилж. Удаа хүртэл нийт 5 төм өнгөрийн кинодаг нь үзэгчдийн план авба. Ухаа Сулайман хэлэгтэн. Ямар явдал хэктэн цэм анхаарлаа төвлөрүүлж, бих сэтгэл бүхсээр гарна, ард тэмдэг үйлчлэх хэрэгтэй. Би цогт минь даач хэдгэн бохлоо би. Энэ замаар хөргөжлөн замнаа гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нүндийг өрөнгө хайх хийхин даруу их хэмжээний цаг

0: Peach Girls-ийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа кемжатавэж үрэнкэ гэж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизоран Монгол кино радио.
3: Шинжангийн радио телевизоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эрхэм минь сонсдоо. Энэ удаагийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг өндөрлөг боллоо. Та бүхэнд экулаа сонсон баярлалаа. Нэг бол навлаг сонсөй хэлэ. Та нар бас сүлүүштийн хэрэгжний үлчрийг бүгд нь сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлгийн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 6-ны өдөр Гаргийн нэгэн Билгэн үлгэрлийн 5-р сарын 22. Үрмштө Бахуртагаас бүркэг 20-28 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох сүйл бол
0: Манай өрнөө өргөн олон намын гишүүн кадр олон тэмэн. Еринга Шужи Ши Цзиньпингийн дундад улсын Ив Хантнам байгуулагдсан 105 жилийн үеигээ бэлгэлгийн их хурлдаг хэлсэн чихл үгийн зөрөг санааг нарин гинмга сурулсан төвшлүүлж, ажлын байрандаа суурлэн эрэлхийг шүүрхаагаар хариуцлага үргэлж, шин аянд шин хариуцлага үргэлж шин зүтгэл шермайл гаргана гэж илэрхийлсгэсэн.
1: Манурн Шигдэн урх хэлбэрийн бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуултыг төрөгдөх нь акулж, Тэнгэр уулын өмн хойт биеийн хамт оршин сууж хамт уусалцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх сулжиргалын хуудсыг бичгэлсэн.
0: Шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлээр чидэмж уулгаж, илүү хураалтаа олгохдог шинэмрлэн, өм Шинжангийн зуна амбуда хажи хураах ба хулдан авах ажил эмх тараатай ахуулагдж байх.
1: Ил жуугийн хөсөг тарана 1000 муу газрын муу бүрийн гаралт 828 цаг 28 кг хүрч бүх улсын тэмдэглэлийг шинтгэсэн.
0: Манай өрнө альва газрын цэвэр энергийн төрөлсөл төрөгнөр ахуулагдж, Бузрдлго дор нүүстрэгчтэй энергийн батламжийн халахвчиг улам нэг алхам бат бэхжүүлсэн.
1: 2026 оны Шинжаангийн амт дайны найр 7-р сарын 7-ны өдөр эхэлж, 5-1 гол сэдэвт хөтөлбөр Кэргэлгэйнэ халамжлалыг Кёгжайхаар байх зэрэг агуулвална.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох яа.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан ерөнхийлсэн ч мэн. Хэдэн өдрөөс наар Манур Найлбагаар аль салам өчр Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн дундад улсын Ив Хантнам байгуулагдсан 105 жилийн үеиг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрөг санааг нарин гинмгаас сурулсан төвшлүүлж байна. Олоораа илэрхийлэхдээ Еринка Шужигийн чихэл нотлолт болон чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг сайнаар гүнзгээ сурулсан нь ойлгож, бэлхэмд нь эрэлтлийн ургашилж, эрэлхийг шуурхаагаар ургашилж Дундад улсын хэлбэрийн өдгөөчлөлтөөр Күчрхэг улсын битэн байгуулт үндэстнээ сэргил мандлын агуу хэлсийг бүх талаараа хулах шин аянд шин хариуцлага үргэлж шин зүтгэл жирмайл гаргана гэцгээв. Еринка Шужи Ши Цзиньпин 105 жил цусралдгоо тэмцэж Күчрхэг их дундад улсын Ив Хантнам намыг давтан боловсруулав. Манай нам Марксын үзлийн төрийн намын шин чанар зөэрлд ба тэмцлийн харалтыг бат чэжилж Нам байгуулсан агуйх зэрэг санааг ихэр бадруулж, хол зовлонгийг улан тэнгэрүүлж, тэмцлийн зэрэг улан батчиж, уланд давтагдан боловсрж, нэн эрс чанга болва гэж зааж гаргав. Эверэн засхурна шагнуул гэрчсэн хоёр шилдэг нэг төрөнэ толиалагч илэрхийлэхтэн. Кэсэл найдалгыг батчижилж, төрөнэк болохоор эрэлтлэн чирмайх дүр байдлаар, тэйкэн шин эхлэлтэн цэгд дакан шилдэг амжилт бүтэмж гаргаж, дахин шин гавья байгуулна гэцгээв. Эврен зас хурнаа шилдэг Ив Хамт намын гишүүн. Шинжаангийн киллер урж гарах килийн хамгаалтан байцаалтан ерөнхийртэнэ илин килийн хам ярилтан салурангийн Сандохогийн килийн дотаадыг хамгаалах салурын улс төрийн занжуулаадагч Сапар Алким гэлэгтэн. Эврига нэн чанг шаарч килийн 1-р фронтыг эргэн байцааж сэргэлнизмдгийг төрөвчлөн батсагч ажлын байрандаа суйрлж Эмнэн

0: гавшгаалж буттайгаар ажиллан хил хязгаарыг сайнар сахна гэвэ. Эврэн зас хорнаа төрөнэ үндсэн шатын намын зохион байгуулалтанд төлөөлөгч Ах чишэнэ кулан сарг сумнаа бэдэл тосхнэ намын ерэн кюрэн шуужи ай салхан тогтаасан гэлэхтэн. Үндсэн шатын бэхлэлтийг өргөлжлөн бат бэхжүүлж хамтрлын нажаахуг ихтгч улныг дайчилн урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулна гэвэ. Ерэнка шуужи Ши Жинпин бидэн шин буттай байдалтай уялдуулна намын шилдэг онцлог шинжийг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж намын эгвэрт үг чинэр хөөрхгөө үг энг хөөрхгөө үг зөрөлт хөөрхгөө кезад кичэргүг их битайлж гүчин нэгтрэлэн гүчин дайчин гүчтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж чихэлжил бай. Ерэнка шуужи Ши Жинпингийн чихэлвэгийн зөрг санааг сурлсан төвшлүүлж улсын цахилгаан торын Санж хотын цахилгаан хангах компани намын гишүүдийн үйлчилгээний ангийн дарга Ванг Литин илэрхийлэхдээ бүх сэтгэл бүх зэргээрээ нарт дүмдүүлжлэх үндсэн зорилтыг ухаамсараасаа үйлдэлжүүлнэ. Ардын цахилгааны үйлс арт дүмнээ төлөө зүтгэх зорилтыг бат чэжилж настайчт гагцаар суугаа хүмүүс онцгой хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлж далд аюулыг дараалан байцаах гертэн гүрж үйлчлэх хос болсон хавсар нуслах ажлыг кевинжүүлнээр нөлж цахилгаан хүчнээ батламжлах чиглэл болон ардны амьдралын үйлчилгээний ясч нарыг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэвэ. Ловшена ханкя болгосна паалин эрэг тосхна намын ерөн шүүжи тосхна ардын зөвлөлийн эрхлэгч маматчан мат дурсан гэлэхтэн. Тосхна намын ерөн багийг өргөлжлөн байгуулан хүчрэгжүүлж бүх тосхна ард улныг дахуулан урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулж тосхна намын үрийг нутгийн ахт өндөр нь түшиг тулаар болгоно гэвэ. Тус сүнэ дүмдэж болгот мань улс нийгэм журамт эдгэжилсэн хүчрэг улсыг бүх талаар төвштэй байгуулж хоёрдугаар зүүн жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлнэ. Ерэнка шуужи Ши Жинпин чихэлчлэгтэй домдод улсны хамт намын 105 жилийн гэрэл цацрангуу түүхэн кэмсийг өмгшүүлнэ. Гэвч бидний ягсан ч өмөрхлөн бардамныж бийдэн ханж өргөжлөхгүй байж болохгүй гэж. Эргэн олон намын гишүүн кадрч дэлгэрхийлэгтэн гурван эрх шиг бат чэжилж тус биеийн эрх тушаалын байр тогтоолтоос өөрлж домдод улсын хэлбэрийн нөтгэлчдийн битэн байгуултыг акулах шин найнд эрэлтлэн тэмцэж буттайгаар ажиллаж цаг үе болон арт төм дусалдахгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үйднэ гэцгээв. Эврэн зас хорны ардын байцаах хорын заалдлаг гомдлог тоочлтыг байцаах хэлтсэн нэрхлэгч Пархатчан Момин хэлэхтэн бидэн ардын төлөө хүүл барих зорилтыг кезад бат чэжилж би заалдлаг хийж байх шиг ойлгохныг баримтлж олон тэмнээ удаа бүрийн заргыг нэг зүйлийн итгэлээр үзж учир явдал болгонд хариуцтай байхыг боддоорулж аль нэг хүүл цаажин хэрэгэн дунд ард олонд төвөгөлч шудраг ёсыг чирмэн мэдрүүлнэ гэвэ. Тармын чулан тосноо уурхан таажунгийн чулан тос байгалын шатамгаа хий нэн хэвжүүлэх хэлтсэн нэгдүгээр хамтарсан нэртэнэ намын ерөн шуужи Янхуй Жүн хэлэхтэн. Элсэн цэлд ажилн амдирж чулан тосны үйлст күчин жидлээ нөрөгж нүүдэл чиндэртэй элсэн цэлд эгвэрт нүйхгө дайчин бэхлэлтийг байгуулж улсын энерги намар түвшний батламжлагт ажлын байран сайнарсагч байгалын шатамгаа хий сайнар хангана гэвэ. Ерөмчин боомтын захиргааны алан байгуулгын намын хорон үзэл санаа улс төрн ажилн алан гэрийн дэд эрхлэгч Лика Хэлхтэн. Ерэнка шуужи Ши Жинпингийн жолаадлагын ёсоор улсын үүдийг сагч көгжилтийг акулах тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж намын байгуулт болон тухаалсан ажлын гүнзг авуулсалцлаар 15 дугаар 5 жил сайн эхлэлт давуулж сайн алхам алхах клин боомтын хүчин чадлаа өргнэ гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаанг радио төлөс хорын жиш маань Хашхрын клин хамьяарлтын салбар ангийн Пэйкин клин дотоодыг хамгаалах салбар далайн түвшнээс дундчаар 4600 м өргөцсөн Паймрын өндөрлөгтөй сакан сүүж байдаг. Намын нүүр ардын цагдааг дахуулан клин амар түвшнийг сакан хамгаалж Харьяаторна малчтын санаашрлыг арилгын гүшрлийг шийдрүүлж өндөрлөхтөй ажил нь амьдарч байгаа хөвсглэн бэхлэлт болж шидрэ Бихүлсийн төрөнөө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын эрүү алдрын цолыг гүртвэ. 7-р сарын Памерын өндөрлөгт их салхитай кит нүүр амьсгалын мөл кевийн байдал болно. Пекин килийн дотоодыг хамгаалах салбарын ардын цагдаанаар килигийн тойрон цагдахтаа бас л үүрэг үздэггүй зузаан хувцсэмсч гүй сайрагаар явж даваа давж килийн шугмыг дахши дал дайлыг нэг нэгээр дараалан байцаана. Ардын цагдаа авлимит аавд сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэй. Заримдаа тойрон цагдаад харж ирэхтэй чирэм нарандан шарагдан улааж өрүүлэн буурлж хөкөрдөг. Гэтэл манай намын үүртөө намын гэшин зовлон сүдэр тоочхгоо. Хошуучи хөшөн цохорхгоо уламжилтаа болохоор кедүчинэ хатвжилтаа кедүчинэ ядрын сүдэрлтаа болгоч бүрэ үн цэнтэй юм гэвэ. Кил саккийн даруу гэрэн сакк ёбдал байж кила хамгаалахын мэнчгэ ард түмигийн хамгаалахын ёбдал болно. Дотоодыг хамгаалах салбарын бүх ардын цагдаа ба туслах цагдаа харьяат болно олон түмнэ амар төвшин аюул төвшөр зовур сүдрэгийг хязаад сэтгэлдэн бож ёбдаг. Өндөрлөгийн тосхон сахс илүү тархаж байх бүгэд цасан шүүрэхтэй өдөр үргэлжил сам хаагддаг болохоор ардын цагдаанаар тойрон цагтаа эргэн ёбчи байдлыг ойлгох ажлыг нэгтгэн кекийг баримтлж олон түмнэ багсаа хүсэл шаардлагын чигээ хариу өгдөг. Ташхурхана тажиг өврээн засах шинэ дептэр сүмнэ ач айли тосхна ард таир ислам бэккэлэхтэн. Күшрдэлтэй үед бидэн хамгийн төрөндөө дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагтаатай харилцнаа. Бидэн ёбжи чадахгүй болбол тэдэн эври машин тэргээрэн биднийг хөргдөг гэвэ. Кил хасгарын тогтворжлын цагдаа ардын сэтгэл нэгтэн хамжилсахтаа түшкэлнэ. Дутаадыг хамгаалах салбарын намын нүүр харьяат орнэ кил хамгаалагчийн эгнээтэй хулаалан хөдөлсөж бих орон бисаар кил сагч байна. Паврын өндөрлөгийн уул нургун Гүй сала болгондо цөм цагдаа ардын ээм зэрэгсэн хамтран ажиллах бараа харагдана. Ташхурганаа тажиг өврээн засах шинэ дептэр сүмнэ ач айли тосхна кил хамгаалагчи Маамут Асан гэлэхтэн. Бидэн өдөр бүр дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаатай хамт тойрон цагдэж кэн гүчрдэлдүү тулгуур бол бидэн бүр түүгээ хамтар хавсарна. Бидэн ядрын зүдрлээс айхгүй. Эгөөртө наман дахын явж килийн шугмыгээ сайнаар сахин хамгаална гэвэ. Дотоодыг хамгаалах салбарын хуучин цэргийн хураан байшингийн бүүрийн өөрчлөлт байгуулсан хувьсгалын хэмжлийн суурин газарт үе үеийн кил сагчдын үүрэг гүйцэтгэх тоноглол амьдралын гэрэгсэл хуучин гэрэл зураг зэрэг ховор нандин түүхийн материал бүрэн бүтэн хадгалагдж байна. Одоо энэ дэх нэгт өндөрлөгдөх өөрмөгсөн онцлогтой хувьсгалын дурсгалтад тойрон зугаацгах газар болжээ. Хобигийн зугаацгч Жафу Бингэлхтэн манай дайлдагчид хакер хитэн үүр амьсгалд ийм олон жил харамгүй хүн өмөр үзүүлэн кил сакан хамгаалсаар ирвэ. Тэдний төлөө өнгөшиж байна юм гэвэ. Хашхрын килийн хамьяралтын салбар ангийн Пайкин килийн дутаадыг хамгаалах салбарын намын үрийн гишүүн дэд дарга Сүн Йимин гэлэхтэн Бүхардын цагдаа буттагаар ажиллахаар үзүл хамсар санаа авахын далайн түвшнээс бас дээр анхны зөрилтийн өндөрлөгийн нарны тусалтаас бас чанга хатан зөргийн чулуунаас бас эрс хатуу байх зөрг санаанаа аавлахныг тайлбарлж памертай ажлын амьдарч чин үнчи сэтгэлээр килийн бомтгийн сак эрс бат андгараан хизайн гүлэн гүйцэтгэх бай гэвэ.
0: Шинжаангны радио телевиз хураан сурвалжлагч Янжуугийн мэдээснээр болвол манай орны альвагаас дэр дундуд нь үндэстэн хамтын цогцсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугам зөөрлж шигдэн орох калварын бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн тэргийн битэн байгуултыг лав дундараа хүлж Альвин цэснэ олон түмнэ хамт оршин сууж хамт уусалцах хамтар байгуулж хамтар эдлэх золжиргалын хуудсыг бичгэлж байна. Гаргин сүйлчт Бортал хотын Чиндэл зэл гудамжийн Дунфан хүн нийгмийн төрөгд уран гараараан салхин хонх хээж этлэ насна баяр баяслыг эдлэг их нэг царан гар урлуулын хөдлөөр яг өгдөж суугаал ард яг нийгмийн төргийн кадрчдыг дагч салхин хонх үйлдэн гээхийг сурж байна. Суугаалард Жизвангүл Жуц Ахун гэлэхтэн. Нийгмийн төрөг Курбан баяр, таван сарын шинэ тамна баярт бас зүйл бүрийн хөдлөөр эрхэлж, бидэн үндэстэн мэдбэлхэмд нэг гэрэн хүмс шиг дутно байж, өдөр бүр ийм хөдлөөр явагдаж маш сайн байна гэвэ. Дунфан хүн нийгмийн тойрог болбол хуучин нэвтрхээ уран сууцыг өөрчлөн байгуулж байршуулсан дуран болох байг.

байд бас ч альвин цэснээ шигдэн урах хэлбэрийн хөгжилд нь нийтлэг нийгмийн төрөг болно. Орон суудсан төргээр урахт асар гэр дээрт тэгш харагдан замын цэвэр дэгтэй байж машин тэрэгнээс ухсал нугаарлт нь ширэг бүрэн гүйтс байлаа. Портал хотын чинд сурвалжилж хэлэхтэн. Суух нөхцөл сайжирсна дараа нийгмийн төргээс аж ахуйг нь шигдэн урах хэл сурвалжилж хэлэхтэн. Суух нөхцөл сайжирсна дараа нийгмийн төргээс аж ахуйг нь шигдэн урах хэлээр гардс болгож хамтар байгуулах нэгстэй хамтран нийгмийн төрг нь 15 минутын арт докюмизлэх үйлчилгээний төргийг байгуулсан хамт нийгмийн шигдэн орохоор тулаарлал улгаж нийгмийн төрг нь намын ерөнхийлөрийн удирдлага дорк хамтар байгуулах хамтар засах хамтар идэлх засалтын системээр дамжин харилцан уулзах такт холбоосыг байгуулж буттай асуудлыг шийдвэрлэв. Шалвил Дунфан хүн их сам Бооги Азиа Европын худалдааны газар Хайр халамжин хам дэлгүр. Үндэстнэ услагтай өндөгтэй буурцгийн дэлгүр зэрэг болвол бүр Альвинцтнэ олон төмнө хамтар эзэнж байгаа дэлгүр болно. Асрын эврэ хамярах зөвлөл Кесклин кэрэг зөвлөх зөвлөлийг зохион байгуулах. Ардын байдлын ярилц хурал гэхэр дамжин уран суудсан төрөгд оршиж байгаа асуудал чиглүүлэн суугаалард эврэн эзэн мэж зөвлөлдсөн шийдвэрлэх болва. Альвинцтнэ намын гишүүн кадр олон төмнийг хамт суулгаж, хамт суралцуулж, хамт ажилуулж, хамт баясалцаж, анаар нь үршиг нэгтрэн бэлхэмдүүлвэ гэвэ. Дунфан хүн нийгмийн төргийн амьдлаг үйлдэл болвол яг манурна шигдэн орох хэлбэрийн бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуулт дан цэгд сөвгчлэл хэвж яаснаас системжүүлэн акулах зүг өргөжлснэ хурангу байдал болно. Шилэрхэн манурна Эврэн засхурнаа шигдэн урах хэлбэрийн бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн төргийн битэн байгуулт нь туршин хэрэгжүүлэх жолаатх дүрмийг барлан тархаж хэрэгжүүлнэ. Дундад нь үндэстнэ хамтын цогцны үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх. Дундад нь үндэстнэ хамтын цогцны байгуултыг акулах дүмдэх орон суудс ба хотгадагийн битэн байгуулт нь Кюрана үйлдэлийг улам нэг алхам бадруулж орон зайг нь шигдэн урах хэлбэрээр сүйр ацаалур болгоно. Соёл Ажаху нийгэм сэтгцээр бүх талаар шийдэн орохт нэн сан үйлчлэх болва. Дундад улсын шинжилх ухааны Кюралингийн Шинжаангийн Амахуба газар зүйн судалгааны газрын судлагч Дуухун руу сурвалжилж хэлэхтэн. Жолаатх дүрм нь шийдэн орох хэлбэрийн шаардлагыг бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн төргийн 8 битэн байгуултанд нүүрэг туушлуулж аль нэг төрлийн тунх төхрөмжийн битэн байгуултын цөм үүсэлцлийн чилэмжийг ацаалж үйлчилгээний баримжаа нэгвэрэн цөм шигдэн урах удирдамжийг илрүүлвэ. Бидэн олон нийтийн үйлчилгээний тунх төхрөмжийн битэн байгуулт анаар нь үйлчилгээний өртөө дундад нь соёлын солилцооны орон зайг тохируулан байгуулж найдан буужуулах настайчд насрамж нийгмийн төргийн хоолын гэр зэрэг үйлчилгээний явцд Альвинцтнэ олон төмнө амьдралын зан датгалд нийцүүлнэ. Олон нийтэн чалаатай нээсэн уран зайд зарим соёлын өргөн талбай, үзмж гаргасан уран зайгаар дамжин гол сэдвтэй нэгт байрлуулж Альвинцтнэ олон төмөнд хөдөлгөрийн талбар газрыг хамтар идэлүүлнэ. Худалдааны тунх төхрөмжийн битэн байгуулт Альвинцтнэ олон төмнийг хос бололцож үйлс битэгт зөргөжүүлж аж ахуйгийн шигтгэлээр явуулцаа ба уусалцааг дайчилнэ гэвэ. Эврэн засхурнаа шигдэн урах хэлбэрийн бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн төргийн битэн байгуулт нь туршин хэрэгжүүлэх жолаатх дүрмийн дахалдуулалт бас 108 зурс битэн байгуултыг нэрлэгжүүлж заавал байгуулах, байгуулж болох, кед тохируулах гурван шатаар хуваарлж альва газар үег шууд хэрэгжилж тэр ёсоор нь кед шилгэн авч болно. Дуухан руу илэрхийлэхтэн. Жолаатх дүрэмд уран зайгаар ахуй байдлыг бий болгох, гөдлөөрөөр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, засалтаар хамтын танилтыг нэгтрүүлэх арга замыг сурж төлөвлөж, уран зайгаар хошаа зэрэгэлдэ байсныг сэтгэл санаагаараа нэвтрэлцэх болгон акулва. Бид нэ олон нийтийн үйлчилгээний өртөө, соёлын өргөн талбай, бий чирэгжүүлэх талбар газар зэрэг дамжин, Альвинцтнэ олон төмнийг гэрээсэн гарвал улаараан сэлүүцэн цэнгэж сайн сайхан хошаа зэрэгэлдэн хайрцаг

0: гэрэлдүүлэх болгоно. Бид нь дундад нь үндэснээ гол сэдэвт зарим хөтөлбөрийг хэвэнжүүлэн өрнүүлэх, бас зарим уламжлалт баярны өдрийг хамтар бэлэглэх зэргээр дамжин харилцан үйлдэлцэх ёсд олон хайр сэтгэлийг нь зузаатгах, иймэрхүү соёлын харилцан шигтгэх ба сэтгцэн харилцан шигтгэхийг биелүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан жиш маань удаа эм Шинжаангийн сүнэ амбуда хаджи хураахаа ажил яг тогтунаар ахвлагдаж байх вэ гэд хулдан авах ажилч кинехтэй бүх талар өрнөвэ. Энэ жил Ширээшэн нэг цогсжуулсан машинаар хаджи хураах тараалынгийн машиныг дэлгэрүүлж хаджи хураах цогч мөлтөлгө ис сөрлөгий салахго холцыг нь арилгах зэрэгэ чидэмжиг нэг цогсжуулж амбуда хаджи хураах үр бүтэмжиг битүмжтэй дээгшлүүлвэ. Бингтана 1-р шүгин 9-р тань дундад улсын инженерийн Кралингийн академичин бүлкмен судлан нээсэн бах молоколто павпатит амтна үүргийн органик усанду үүсгө бордургийн оруулж күзүг тарана тарилтыг хэргэлж. Шидр. Туршилтын тармины газрын буттай хураалтыг шилгэн авсанду мөврийн гаралтын 740 кг бүлж. Энгийн тармины газартай харьцуулбал гаралтын 113.55 хуваар нэмэгдвэ. Бингтана 1-р шүгин 9-р тань 2-р Лена ажилтан Ли Ян Шун сурулжилгчтэй хэлэхтэй. Бүхиовсту тусгай мэрэгжилтнэ харалтайгаар бордур уруулах төслөөр хамьяарна. Зангилган цагт нарилаг унавчтайгаар бордур уруулснаас мөврийн гаралт 84 кг нэмэгдвэ гэвэ. Зуна амбуда хулдан авах ажил бас бүх талар өрнөвэ. Баяшан Лопшен Кемиргийн багтаамж ба Көрөнгө мөнгөн үршлэн гүйдсд бэлтгэж үршлэн болсож амбуда хулдах зэрэг ард дөхөм зөүлхий үйлчлэгийг дэлгэрүүлж тарааштыг амбудагаан хулдахд нэг санаа мөр болгоо. Баяшана ятур сүмнэ ятур тусахна ард Халили Ибраим гэлэхтэн хулдан авах явцын дөхөм кэрэг явдал битэхи өрөвтөмжин дээр үйлчлэгийн чихээ маш дутна байна. Амбуданы мөнгөгийн тухайн саранд дөнгөн бууж, тэр дурын давсд уруулба, маш санаа өмөр болоо гэвэ.
0: Шинжаан радио телескоран чимээ. Ода, цанжин хүйхэ еврэн засах жуугийн 151 түмэмүү цагаан таран, баруунас зүйншан залгаагаар хуралтын хуцаанда норж, тухайн газар 1200 өнгөрүй хадж хураах машиныг тохруулан, суна хуралтан 1-р фронт дургулба. Энэ хамт, хэда жаху сам харилцаа. Цаг уур зэрэг саламчроор холвалан хөдөлцөж, урчлан сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг цаг дарууд нь намжуулж, сунаа хураалтын ажилд хамтар батламж хангаж байна. Ингэхэд өнөөдөр Хутубишана Оршлидэн балгасна шууд угул тосхна ард Мэншин Мингийн цагаан тарана газарт хоёр комбайн таримлан газарт хөржөнгөн сүлжилдэж, хаж хураах цогч мэлтдэг, иш суурлыг нь үүрмэлгийг нэг л дур биелүүлж бүх явцсан дээр бүтэмжтэй байгаад орчин тойронд бузардалгаа байлаа. Мэншин Мин сурулжилгчд хэлэхдээ би тарсан 1400 муу цагаан тараагаан цомиг нь машинаар хаж хурааж байна. Энэ хаж хураах машин өдөрт 400 муу орчим хаж хураах байгаад машинаар хаж хураахад цэврэн хэмжээ нь 199 хувиас дээгш байж хаж хураахын хурагдлын төвийн дур юм. Хоёр машинаар 3-4 өдөрт хурааж дуусгах гинэ гэвэ. Алтын шархал тарааны мөхлөг кркрамит асхран амбуда зөөвөрлөх машин тэргэнд ачгдхыг зайд Мэншинмийн нэг дан судва. Тэр хэлэхдээ мөөбөрөн гаралт 700 кг-аас давж 1-р дэсийн чинэр сайтай цагаан тараан туучгдна. Гаралт маань нэгэн жилдгээс 110 хуваар нэмэгдвэ. Бид тус газар нь амбуданы өртөөтэй хулдан авах закаалах тогтлолсон болохоор борлуултан зам тогтвортой урлах батламжтай болов. Хойтон жилдээ би бас тарилтан талбайгаа нэмэгдүүлэн 2000 муу тарихаар төлөвлөж байна гэвэ. Энэ жилийн зуна 3 нахуугийн хугацаанд цанж руу 2 төмнөнгөрөө сүйр иж альва төрлийн тараалган машин багжийг нэгдэлтэй төлөвлөн оруулж зуна хураалт, зуна тарилт, зуна хамьяралтын ажлыг нэг цогсжуулна гэхээр төлөвлөж байна. Энэ хамт тараалган мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулна, тойрон жолоодлого хийлгэж, машинаар хураах ажиллагааг дүрмжүүлж, ам буданы хоригдлыг чанга хязгаарлж, хураах зүтэгийн бүгдийн хураахыг батламжилж байна. Кёда жаху кёда тосхон, зам харилцаа, цаг уур, Чолун тос зэрэг

0: Олон салайм очир холвалан хөдлөлдсөн батламжилж, цаг уурн урчуулсан сэрэмж, ажлын сануулмжийг цаг дарууд нь дамжуулж, тараалан машин нэвтрэх, харгалзалтайгаар тус нэмэх, хангалах хэрэгцээг залгалдуулах зэрэг арт дөхм үзүүлэхүй үйлчилгийг боддааруулж, сунаа гурван ахууг нь үйлдвэрлэлд бүх талаар батламж ангаж байна. Цанжир үгэн хөдөөж яхуу хөдөөд осгоноо товч байна, тарилт нь юулс ба тараалангийн нэм, тараалангийн машинчлалт нь хамьяралт нь салайн кадр, жөнжүн тань сүрэн гэлэгтэн. 7-р сарын 2-ны өдөр хүртэл цанжир руу нэгэнд 2 төмөн 40,000 мөг күзэг дараа хаж хураава. 7-р сарын 20-ны өдөр нь урчмаар зунаа хураалт нь ажиллаа дуусгах болно. Энэ жил манай цанжир үгэн хөдөөж яхуу хөдөөд осгоноо салайн өчөр тусгай мэрэгжилт нь тусгай мэрэгжил нь ажилтдыг зохион байгуулна, таримлын газарт гүнзгий харуулж бие дуу замчлуур услах когоор тарж ус дуслуулан чийгдүүлэн соялуулах, ус бордуурыг нэг цогсжуулах, гемэт нь хорхон каналыг шинжил ухаан чарт сэргээлэн засах зэрэг төрөнөө тарих ба хамьярах мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж, Шинлян, Жүшинх, Шидун зэрэг чинэр сайтай, дээр гаралтай цагаан тарааны төрөлзүйлийг тарж, ургалтын байдал ерөнхийдэн сайн болж, мүүбрийн толгаан тоо, толгаан мөхөлгөн тоо, мянган мөхөлгөн күн зэрэг голлох гүйсдэг тоо тогтуу нар дээгшилж, бараг цалтар ерөнхий гаралт нь 71 төмөн тоннагаас дамна. Үүнээс гадна иш суурлыг нь эргүүлэн хураах ажил зэрэгээр явагдаж, мөөбөрн урлагыг 40 төгрөгаас дээш нэмэгдүүлж болно гэв.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээ шидр. Илийн хас хөврийн засагчгийн күзэг тарааны гаралтыг хэмжих ажиллаас баяртай чимээ дамжигдэж, гол шинэ 1000 мөө күзэг тарааны үлгэр зүлхө таримлын газрын мөөбөрийн дундчи гаралтын 828 цаг 28 кг төрч Бихүлсийн күзэг тарааны 1000 муу газрын дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтгэв. Чапчалын шивээвра засгшана төмөн муу үлгэр үзүлхөө сүрэн газар их талбайгаар илүү хураалт улахыг зэргээр биелүүлвэ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2-ны өдөр хүртэл Евран засгорны кедаж аху кеда тусхна тэнкмаас төрөвчлөн Шинжаангийн тараалангийн шинжил хоно Күрэлин Шхоз их сургуул Шинжаангийн кедаж ахугийн их сургуулийн тусгай мэрэгжилтэнтэй хамтран гаралтыг хэмжих тусгай мэрэгжилтнэ дугуйлангийг зохион байгуулж, гол шиандаг хөрч, бутай хураалтын гаралтыг хэмжих ажил өрнүүлвэ. Тусгай мэрэгжилтнэ дугуйлан бутай газартын таримны газрыг харгуулан байцааж, Евран засгорны тарааны дээр гаралтыг үүсгэн байгуулах бутай хураалтын гаралтыг хэмжих туршин хэрэгжүүлэх аргыг чанга журмлан дүрмжилтэ ажиллаж, усна агуулгыг хэмжих хэмжүүрээр мөхлөгийн усна агуулгыг байсан хэмжиж, мэргэжлийн аргаар холцыг харгуулан бодж, уйгур үчөөн балгасна, асан юзу тосхна 1000 мөө дээр гаралтай таримлын газрын 233 цаг 79 мөө газрын буттай хураалтыг харгуулан бодж, эцстэн мөөбөрийн дундч гаралтын 828 цаг 28 кг болохыг хэмжин гаргаж, энэ нь бихүлсийн үгийн байсан тэмдэглэлээс 35 цаг 8 кг дээр болва. 6-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Шинжаангийн тараалангийн шинжил ухааны Күрэлингаас Дундад улсын Кёдаж ахуйн их сургууль Сэшуамужийн тараалангийн шинжил ухааны Күрэлин Шинжаангийн тараалангийн атар хагалуулалтын шинжил ухааны Күрэлингийн тусгай мэрэгжилтнийг онцгойлон залж Чапчалын шивээ Евран засгшана үлгэрийн хөнэ талваа ба Чапчал балгасна төмөн мөө күзэг тарааны дээр гаралтын үлгэр үзүлхөө сүрэн газрын гаралтыг хэмжих ажлыг биелүүлвэ. Тус удаагийн бутай хураасан таримны газрын 702 цаг 22 мөв байж, мөврийн дундчи гаралтын 721 цаг 28 кг болж, эдийн жилийн ил жүгийн шууд харьяатай газар орны төмөн мөв газрын хамгийн дээр талвай нэгчин гаралтаас 38 цаг 73 кг нэмэгдэж, залгалд нь кепчаж гисэн тэнцвэртэй гаралтын нэмэгдлийг биелүүлсэн байна. Энэ жилээс наараа Илжу Шинжаангийн амбуданы үйлдвэрлэлийн гол орны битэн байгуулалтын үүргийг нөлөөлөн амбуда тусна талвай нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэхэд тусгай зүйлийн ажиллагааг бүх талаар акуулж үйлдвэрлэлийн чидүүрийн байгуулалт ам ахгийн хамгаалт болон тараачин нэрхгийн урлагын нэмэгдлийг нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцуулан акуулж Жушан сумун тосхон дөрийн шатын даашлан холбоолох дүрмийг байгуулж тараалангийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэн ургамлын хамгаалагчийг кевинжүлэн зохион байгуулж таримлын газарт гүнзгий хариулна. дөрөлтгүй суралцах

0: гүйцгүй давж гарах яс чанарыг дээгшлүүлэх ажиллагаа өрнөвлж Евран засгуурны тарааны ажиллуулсан мэрэгжлийн системийн төрөн байрын тусгай мэрэгжилтэн Дижэн Жангийн шинжил ухааны судалгааны бүлгмиг оруулан цэгтэ суулгын дээр гаралтай болох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлүүлвэ. Юуны хамт олон зүйлийн төрөнөө тараалингийн мэрэгжлийн арга хэмжээг нийлүүлж газрыг нарилаг тэгшлэх чинэр сайтай сайн үр тарих замшлуурын системтэд төшөглөн нарилгаар хэмжин тарих зэрэг иж бүрэн тарж буужуулах мэрэгжлийг төвлөрүүлэн дэлгэрүүлвэ. Юунаас хаза Тармийн газрын хатуу тунгийн үндэс суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж 658 төмөн 4400 мөө баримжаажсан тармийн газрыг дээр баримжаатайгаар байгуулж сайн нүрийн дэмжлэгийн хүчил сайн нэгтгэж тармийн газар сайн нүр тараалингийн мэрэгжил зэрэг олон талаас илүү гаралтын суурийг бат бэхжүүлвэ.
1: Шинжаанг нараад төлөсхөрөнч мэн. Одоо манорны цэвэр энергийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт бүх талаар хурдсан төрөгдөгч Олон газрын нэг хэсэг төрөл зүйл Илэрке Акста болж энергийн амар түвшнийг батламжлан бузардалгүй дор нүүрстрэгшд хөвжлтийг ахуулахт бат чанга тулаарлал хангаваа. Дунфан цахилгааны бэлэглэлд нь бүржинэ 100 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах талбарт Бэк улсын ангтгч суур Босаа Келвайрн цул болот нүргөвшд суург шидэр жинкнэр ашиглалт дурваа. Энэ нь Кэд өндөр салхины хүчээр цахилгаа гаргах машины ажиллагаа нь тогтун биш. Машин зогсох зэрэг асуудлыг сайжруулж чадах бэгэд голлох мэрэгжил нь бүхэл цогцоор улсын дотоод нь төрөнө кэр хэмжээнд орж. Бэк улсын салхины хурдц удаан уран бүсийн салхины хүчээр цахилгаа гаргах ажилс нь үе солигдсон дэс дэвшигт зангилгын мэрэгжлийг бүрдүүлвэ. Дунфан цахилгааны бүлэглэл нь бүржинэ 100 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах төрөл зүйлийн закрал Ян Янфи тэнцвэрэн хэлэхтэн. Одо төрөл зүйлийг нэгэнд бүх багтаамжаар турд нийлүүлж, жил бүр 27 дуншир градус цэвэр энерги дамжуулж, бараг 84 суугаалард нь бүх жилийн амьдралд хэрэглэх цахилгааг хангаж чадна. Адилхан өндөр суургийн хоолойтой харьцуулбал Кэргэлэх болдын хэмжээг бараг 120% орчим ариулж, Ерэнке эврэн нөртгийг 110% орчим дөрөвшлүүлвэ гэвэ. Шинжаангийн Дабанчингийн ус тач энерги хадгалах цахилгаан нөртэйнэ төрөл зүйл шидэр нэгэнт жинкнэр барилгын ажиллагааг эхлүүлэн битэн байгуулвэ. Өрөмчин ангтагч ус тач энерги хадгалах цахилгаан нөртэй улсны хувьд тус төрөл зүйлийн зурж төлөвлөсөн жилийн цахилгаа гаргах хэмжээ нь 19 дуншир 8300 кВт-цаг. Жилийн ус татах цахилгааны хэмжээ нь 26 дуншир 4400 кВт-цаг болно. Дундад улсын Санша барилгын инженерингийн бүлэглэлэн хязгаарт компани Дабанчингийн ус тач энерги хадгалах төрөл зүйлийн хэлтсэн эрхлэгч Инс Чан хэлэхдээ. Ашиглалт оруулсны дараа салхины хүчээр цахилгаа гаргах Нарны энергиар цахилгаа гаргах зэрэг шинэ энергийн цахилгаа гаргах хэлбэрлэлийг бүтэмжтэй таньшаарулж, уран бүсн цахилгаан торийн тогтворч нар ба шинэ энергийн багтаан шингээч хэлбэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлнэ гэвэ. Зуна уурлын цахилгаа хэрэглэх урглалын хугацаанд орсонд Фукангийн ус тач энерги хадгалах цахилгаан нэртэйнэ дөрвөн машин цогцлоор бүрэн даацаар ажиллаж, дан өдрийн цахилгаа гаргах хэмжээ нь 600 кВт-цаг тогтворжиж, хамгийн ихдээ 1000 кВт-цагт хүрчээ. Улсын цахилгаан торийн Шинюань нэрэмжит Шинжаангийн Фукангийн ус тач энерги хадгалах хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн хамяаралтын төвийн дэд эрхлэгч Жон Хопин сурвалжлагч хэлэхдээ. Энэ жилээс нар манай цахилгааны үртэй нэгэнд нийт 10 дуншир шахуу кВт-цаг цахилгаа гаргаж, ус татсан цахилгааны хэмжээ 11 дуншир шахуу кВт-цагт хүрвэ. Цахилгаа үйлсгэгч, цахилгаан тор, даац, энерги хадгалахыг хамжилцуулан хүчилж, хотхойдагийн суугаалард нь амьдрал, үйлдвэр, уурхаан ажиллах хөлийн үйлдвэрлэл, тараалангийн усны ашиглалт нь услалтыг бүх талаар сахин хамгаалав гэвэ.
0: Шинжаанг нараад үе төлөс хуран чимэн. Дээр хагас жилд Өрөмжийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн бүдлийн бүхэл зохицын эзэгнэлтийн байдал тогтон байхын дунд сайжирж, нийт 1382 төмөн 500 км удаагийн Айнштейн зөөлтийн хэмжээ болон 15 түмэн

0: 7700 тонна бараба шууднаас үлийн зөөлтийн хэмжээг биелүүлж 9 төмөн 7700 нисгэл удаа нисч бүүж адил хугацаанаас тус бүр 104% 42%, 111% 28% ба 105% 38% нэмэгдвэ.
1: Одоо ерөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнд зүүн шан улсын дотоод толгох, баруун шан Европ, Азиад нэвтрэх агаар аяллын шугамын торыг байгуулж, олон улсын аянчтан зөвлөлтийн агаар аяллын шугамын олон улсын 24 хот нэвтрж, Дунд Азиад аялал нэвтрсэн цэгийн тоо хэмжээ нь бүх улсын M18-д орж, кил олсон хүмүүсийн явуулцаа явах тутам олширва. 6-р сарын 26-ны өдөр Ерөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын дан өдөр нь аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ нь жилийн дотор онгодогчудаа 10 төмөн кинодагийн их боомтаас давж 621 нисгэл удаагийн Селена нисгэлийн нисч буухыг батламжилж аялал нэвтрснээс нарк дан өдрийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Аянчтын зөвлөлтөөс газар барааны зөвлөлтөнд тохиолсон ажлын олон зүйлийн тэмдэглэл нь залгаагаар шиндэвэ. 6-р сарын 18-ны өдөр дан өдрийн бараба шууднаас зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээ нь 1848.9 тонн өдгөрч дан өдрийн барана зөвлөлтийн төвийн тэмдэглэлийг шинтэх бай. 6-р сард биелүүлсэн барана зөвлөлтийн хэмжээ нь 4 төмөн 500 тонн болж адил хугацаантаас 0.25% нэмэгдэн аялал нэвтрснээс нарк сарын бараба шууднаас зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээнэ төвийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв. Энэ дотор олон улсын барана зөвлөлтөнд нэмэгдлийн хурдсан нэг туваан болж дан сарын олон улсын бараба шууднаас зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээ нь 1,500,000 тонн болж адил хугацаантаас 0.96%-32%-аар төргөн нэмэгдэж Азиа Европын кил олсон агаар аяллын барана гүйлгээний төвчлөрн давуулаг үргэлжлэн тоом илэрвэ. Одоо ерөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын олон улсын барана зөвлөлтөнд агаар аяллын шугамын 23 улсыг хамуурч Цул барана Селена нисгэлийг кевинжүүл нэзэнж Азиа Европын агаар аяллын барана гүйлгээний дамжуулан зөөвөрлөх зангилгын цэгийн байр суурийг улам нэг алхам бэхжүүлвэ. Ялгснаар болвол бүх Шинжаангийн Селена нисгэлийн хэмжээ 7-р сарын адгаас 8-р сарын дундж хүртэл бүх жилийн ургалын хугацаанд нь орох болно. Одоо ерөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнд альва том агаар аяллын компанитай хамтран зөөлтөн хүчнээ урлуултаа нэмэгдүүлж агаар аяллын шугамын байрлуулалтаа шилдэгжүүлэхийн хамт үйлчилгээ бүх талаар дэс дэвшүүлж аянчт нь амар төвшин дохим төргөн тааламжтайгаар аялахыг батамжилж байна.
0: Шинжаан радио телескорын 95 чимээ 7-р сарын 4-ний өдөр 2026 оны төншин цогцт Шинжаангийн хөл бэмхийн кед тесн хамтарсан уралдаана сурчлын уралдаана 7-р ээлжэнэ зангилгын уралдаан эхэлвэ. Хэтэн анги болон хашхрын анги хурц ширн уралдаж Буурталжуугийн анги эзэн сарангдан алтан ангитай уралдав. Уралдаан эхлэмэгц Хотан анги болон Хашхрын анги хамгийн сайн байдлаар илрүүлвэ. Гэвч дээр хагас сарангийн уралдаан дуустал хоёр анги цөм бөмбөг оруулж чадсангөө. Тэнгэссэн байдлын шархаг гэмтлийн нөхөр сагийн шат гүртэл нэг жис үргэлжилж Хашхрын анги завшааг атгахж нэг бөмбөг оруулва. Дараа нь Хотан ангийн 19-р номертөө Абдул Салам Хаим тогтсон байрны бөмбөгийн завшааг ашиглан бөмбөг оруулж тэнцүү болва. Шархаг гэмтлийн нөхөр сагийн хамгийн сүүлийн 1 минутад нөхөрлөн талууртуу гарсан Хотана ангийн 28-р номертэй бөмбөгч нь Яакоб Даман завшааг атгахж гагсаар дайралд хийж бөмбөг оруулва. Эстэн уралдаана хүвийн 2-1 болж Хотана анги Өм Шинжаангийн орно төрөн нэрстэй байгаа Хашхрын ангиг шүйвэ. Хотан ангийн бөмбөгч нь Яакоб Даман гэлэгтэй. Тохон саранд иржи биднийг дэмссэн Кэл бөмбөгийн дур багталт таалархаж байна. Олноо зөргөжлөхөй дуун бидэнд итгэл зөрөг олгов. Залгаад бидний өргөлжлөн хатвуржилда боловсурж хөөнх аль нэг саран уралдаанд санаар уралдана гэвэ. Нөгөө нэг саран олноо анхаарлыг татсан уралдаан Бурталын хотын нардын биеийн тамирын талуурт явагдаж Буурталжуугийн анги эзэн сарантай алтан ангитай уралдав. өрлөд

0: нэгэлснээ дараа Буртал жуугийн анги Эзэн Сарангийн давлагтаа төшөглөн Уралдааны Айзмигийн бат эзэмдэж Захарын шүвтлүүд хийж Думдаагурын Шимайтрын урхан аргыг өргөжтэй хэрэгжүүлж Дунд Артхос Саранд тогтвортой хориглон тусва. Уралдаан явагдаж 43 минут болохдоо Буртал жуугийн ангийн 35 дугаар номертэй бэмбэгчин Зупайр Юсуп Али нарилаг унагчтайгаар өөр загийн бэмбэг дамжуулж 7 дугаар номертэй Кесаир Шамштин Хэрэгт орно өм захта зүүн кэлэр бэмбэг ишиглэн уруулж Буртал жуугийн анги нэгд тигэр төрүүлвэ. Дур хавс сарнд Алтай анги өнскин бэмбэгийн завшаага ашиглан тулгаарын цохон бэмбэг уруулж Уралдааны хүү эцтэн нэгд нэг болва. Буртал жуугийн ангийн гол сургагч Абду Вэли Аулат хэлхтэн Эм болвол миний бэмбэгчин байснаас нь сургагч болсон анхдагч жил болохоор Над бас маш олон суралцхой зөвтэй газар ба маш олон хөрөлцөхгүй тал байх магад. Эдгээр хүүхэд өдөр бүрээ чирмээн зүтгэж байхыг үзээд би бас их баярлж байна гэвэ. Баянгол жуугийн анги Гийчин Саранд Ахсүгийн ангитай уралдав. Уралдааны эхлээд 16 минут болохдоо. Баянгол жуугийн ангийн 11 дугаар номертэй бэмбэгчин Абдул Салам Кайр Сэргэлтийн шугамын сул байрыг амжин бэмбэг ишиглэн уруулж Гийчин Саранд нэгд тигээр төрүүлвэ. Дур хавс сарангийн уралдаан явагдаад 84 минут болохдоо. Ахсүгийн ангийн 11 дугаар номертэй бэмбэгчин Тахрадин Рахман үдний өмнөөс бөмбөг булаалд нь авах сайн байрыг уулж, бөмбөг ишиглэн уруулж, бөмбөгийн ангийн хөвийг тэнсэг болгов. Үлдсэн цагт хоёр тал гис харилцсан дайралтыг хөргөлдөг хийсэн боловч гээ. Дагчи бөмбөг урсанго. Уралдаан төгсөх шүүгэл дугаартал тэнсэг хуван батлва. Ахсугийн ангийн гол сургагч Шерзат Калили хэлэхтэй. Дараа удаана Шигшгүй уралдаанд бидэн лаптай шүүгээр ширмээж, шүүсэн амжилтаан хөл бэмбэгийн дур бахтанд зөөрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио хэлбэрээр анчмаа. Бэг хотын амттайдаа цуглараан, Кэр Кэгжэнт амттайдаа найргийг хуулсэ дэвт 2026 оны Шинжаангийн амттайдаа найрын ширс хөдлөр 7 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр хүртэл Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвд явагдана. Тус удаагийн амттайдаа найрын хөдөлгөөрийг Эврэн зас хорны худалдааны явдлын тэнхимээс голлон нэрхэлж, хөдөлгөөр нь 2026 оны Түншин цэгст Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсний хамтарсан уралдаана өрсөлдсөн давлагд төшөглөн олон нийт тавцангийн эквайлгийг нийлүүлж, Кэчэн төвлөрүүлэн Кэргэлгэнэ шин ах хүв байдлыг бий болгож, Эдэн өмднө зах дэлгүүр нь далд хүчийг илрүүлж, ажил төрлийн арилжаа худалдааг залгалдуулах Ард Ташкүртэй Кэргэлгэнэ бич ойлголт. Эдэн өмднө соёлын үзүүлэг. Ажилсан соволцсон судлын ярилцгийг нэг цогсжуулсан Еринкасын чанартай амттайдаа өвдөж найрыг бий болгох болно. Тус хөдөлгөөрт 5-1 гол сэдэвт агуулгыг тохируулж, ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн арилжаа худалдааг залгалдуулах гээд хотын нард үүсэлсэн хэлбэрээр амттайдаа амтлахыг хамтдан харгалзаж Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаана бэмбэгчнэ үйлдэлцэл, хоол кек 30 мэрэгжлийн үзүүлгийн тоглолт, ард дашкүртэйж тогтсон мөнгнэ хэмжээнд көргөн кэргэлгээ хэвэл үнийгэн кимдэрүүлэх зэрэг онцлог дагуулгыг зэргээр ижвэрлдүүлж, Шинжаангийн онцлогтой эдэн өмднэ татах гэчийг бүх талаар илрүүлж, тус газрын онцлогтой эдэнэ материалын зах дэлгүүрийг нэгт гэж нэмэрлэнэ. Иж бүрэн хөдөлгөөрийн нэгэн болсны хувьд 2026 оны Шинжаангийн Будаачин баяр гээд хоол кек үрчдүрийн сулцана мэрэцэн 7 дугаар сарын 8-ны өдөр шийдвэрт мэрэцэн гэж хөдөлгөөр нь Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвийн 1 дугаар нэмэрт ордонд явагдах болно. Тохон заранд нэртэй Будаач хамтар мэрэцэж хоол Будаа кек цагаарсан үрд мэрэгжлэн дэлгэн үзүүлэхээр барахгүй үзэгчд бас Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаана бэмбэгчнэ бэмбэгийн мэрэгжлийн үзүүлгийг хажуугаас нь сонрогч амттайдаа амтлж хоол кек 30 мэрэгжлийн үзүүлгийг сонрогч амттайдаа мэрэцсэн ба селиуслин кэргэлгэн ах хүв байдлыг нэг өртөнө хэлбэрээр бичлэн ойлгож болно. 2026 оны Шинжаангийн Мифэнэ баяр хөдөлгөөрийн бүх явцд явагдаж Мифэнжин Фэн базар Ван Шоужан зэрэг Шинжаангийн тус газар нь 19

0: үлдсэн Мифна нэр тэмдгийг цуглуулж, онцлогтой Мифна үлдэхнийг тухайн царын хээж хулдна. Онцлогтой Идана материалын хангалгын 30 өнгөрийн худалдаач нь хамт өсгөлөнд оролцож, Шинжаангийн тус газрын чинэр сайтай Идана материалыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, хотын нард нь сунгын хулдан авах, амтлан итэх давхар хэрэгсэл шаардлагыг хангана. 2026 оны Шинжаангийн Идана материалын электрон худалдаанаа баяр 1-3 дугаар нэмэрт ордонд явуудах байгаад, үзүүлгийн талбай нь 1,800 тэгш төрүүлж мэдэрдгэрч, бүх улсын Идана материалын их хэрэлтэн 5 сум шаху үйлдвэр цуглуулж, 5,000 өнгөрөөр төрүүлсэн Идана материалыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, их хэрэлтэн газраас шууд хангахыг залгалдуулах тавцангийг байгуулна. Тус газар гээд Дунд Азийн худалдаачид нь хулдан авах хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг өнөмжтэйгээр зохицуулж, Идана материалын үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгалдуулах арга замыг нэвтрүүлнэ. Ард Дашкүртайж Кэргэлгээг акуулах арга хэмжээгч зэргээр боттааруулна. Эврэн зас хорнаа худалдаанаа явуудлын тэнкимээс ажил төрлийн нийкэмлэгтэй холбоолон хөдөлсөж, амт Идана найрт тогтсон мөнгнээ хэмжээнд хүргэн Кэргэлгээг хэвэл үнийг нь хэмдрүүлэх Ард Дашкүртайг харгалзлын хөдөлвөр гаргаж, харгалзлын бүх Шинжаанг нь 14 аймаг жуу хотын хөдөлвөрт оролцсон Идана өмднээ худалдаа нэрхийг хамурна.
1: Шинжаанг радиод хэлс хураан жиш маань. Сунамралтын хугацаанаа зугаслын хөгжөнтэй үлэрл болохыг дахалдна. Ерөнж хотын альва том гийчин буудлын хөн хөнаас нь ард ашиг хүртэж ашиг олохго. Дотны үйлчлэгийг гээдээс дэвшүүлэх арга хэмжээ гардэж, үнийн хэмдэм өртэн чинэр сайтай дотны үйлчлэгтэй хунж байрлах батламжаар ерөмжийн соёлын зугаслын үйлчлэгэнэ нэрнэ хуудсыг бүхчээр нь алдаршуулж байна. Уда Ерөнч хотын цөөхөн бүсүү гийчин буудлын хөн хөнаас нь дотны үйлчлэгээр чинэр шинсаагийн дээгшлэх үйлчлэг гаргава. Ямаас луу худалдааны өвдлийн гийчин буудлаа доо сурвалжилгчийн ойлгосноор тус гийчин буудлын өрнө хоолд тус газрын айрыг үлэрлийн гуу тарус сэмс онцлогтой хатаасан сэмс гээд айрхтаа зүүн зүс зэрэг өрмөгцөс сул идэ нэмсэн байна. Гийчин буудлын кралын орно талва нилээд их болохоор ажилтд Тусгалын настайчд ба күйкэд дахуулсан гэрвэлийн гийчин өрөөгэ. Холон тэнхэн болон тусчиг өрхө тэргэнэ цэгт өөрхөн гэрте байршуулж, зугаасгчтад өхөм зүйлвэ. Ямаас луу худалдааны өвлийн гийчин бүдлийн гийчин өрөөнө өвлийн ерэнгэ кинэгчи Янтин гэлэхтэн. Зугаасгчд энд манай Арынзал хөлгийг олж үсч болно. Бас тэрэнд Шинжаангчдын халуучрахыг сэтгэлгийг мэдрүүлнэ гэвэ. Жүнбан Тяншан буудлаа хонж байрлахаар ирсэн гийчдгийг хүлээн авах ёстой. Ардын сангүй соёлын зугаачлын бич ойлголтыг үүсэл сүүлжээ. Тус буудл күйхтэйгэн хунхо өрөө. Гэрвэлийн иж өрөөгийн гүц тохруулна. Бүх гэрээрэн зугаасх зугаачлын хэрэгсэл шаардлагыг хангаасны хамтоо онцлогтой соёлын зугаац ангилын төрөл зүлийг гаргаж зугаасгчдын айлын амьдралыг баялагжуулжээ. Жүнбан Тяншан буудлын захирал Лю Фун Чан гэлэхтэн. Төрсөн өдрөн баяраан бэлгэлхээ гийчтэй хандуулна. Бидэн гийчин өрөөнө келбэрийг үн төлөргөөр дис дэвшүүлгэ үйлчлэгэ хангаж, бас утнаслахын бэлгэлдэлтэй гуйр будаа хээж хөргөнө. Ороо булган хунж байрлсан гийчтэй зардал хураахгүй сөөгийн хоол бэлтгэхийн хамтоо, бас хоолуулхуу гийчтэй үн төлөргөөр Шинжаангийн үндэснээ дүү бичгийн тоглолт гаргаж, Бэвгэ зугаасгчтай үн төлөргөөр үндэснээ хөрмийн ёслыг үйлсэлийн хэлбэрээр бийжлэн ойлгох ба гайхын өсгөө үйлчлэх хангана. Холаасаг хөрөлсөн ирсэн зугаасгчтай Шинжаангийн халуучрахыг сэтгэлгийг үнэнгүй мэдрүүлнэ гэвэ. Зугаслын хөгжөнтэй үйлөрлөлд ерөнч хотын соёлын зугаслын салаам мэчээр эргэн байсайж кинэн хамьярахыг хүсэлцээ нэгтгэн. Зугаслын зах дэлгүүрийн сайн сайхан эмх дэглэмгээ бүх хүчээрэн хамгаалж, зугаасгчдгийг санаа амар байрлан хунж, таатай сайхан наадах болгож, ерөмжийн зунаа үйлөрлийн зугаслын зах дэлгүүр кюр хөгжөнтэй болохыг үргэлжлэн ахиулнэ.
0: Одоо товч медиамудаас сонсох юм. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард Тургаат бомт киллер урж гарах нийт 28 төмөн 2,000 кинодаг байцаан шилгэж, адил хугацаанткаас зунаа 73 хуваар нэмэгдэж, киллер урж гарах 14 төмөн тэргудаа зам харилцааны зөэлтэн багжийг байцаан шилгэж, адил хугацаанткаас зунаа 41 цаг 5 хуваар нэмэгдэж, бомтын аянчтын хэмжээ болон тэргнэ хэмжээ

0: илрүүлвэ.
1: 2026 оны цэргийн их дээд сургуулийн Шинжаанд энгийн дээд зэргийн дунд сургуулийн төгсөлтийг цэргийн явдлын чанартай биеийн байцаалт 7-р сарын 6-ны өдрөөс 8-ны өдөр хүртэл явагдана. Бэг Шинжаанд нийт 4 цэргийн явдлын чанартай биеийн байцаалтанд цэг гаргав.
0: Цаг үрэн хөрөлтийг цаг юмхт анхаарья. Нийтрүүлгийн адагт Бэг Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Ерөмжт баг хуртайгасан бүрхэг 20-аас 28 градус.
0: Алтайд чилграсны үйлтэй 16-аас 29 градус.
1: Тарвтайд үйлтэй 18-аас 31 градус.
0: Гулсд үйлтэйгаас бүрхэг 16-аас 33 градус.
1: Буртал чилграсан бүрхэг 18-аас 32 градус.
0: Карамайд үйлтэйгаас бүрхэг 22-аас 34 градус.
1: Хитэн чилграсан бүрхэг 21-аас 34 градус.
0: Шхозд чилграсан бүрхэг 22-аас 36 градус.
1: Цанжид чилграсан бүрхэг 24-аас 32 градус.
0: Хамилд чилграсан үйлтэй 28-аас 41 градус.
1: Турпанд үйлтэйгээс бүрхэг 31-аас 44 градус.
0: Хорлд чилграсан бах хуртай 31-аас 39 градус.
1: Ахсууд үйлтэйгээс бүрхэг 24-аас 40 градус.
0: Атуушд үйлтэйгээс бүрхэг 23-аас 37 градус.
1: Хашгард үйлтэйгээс бүрхэг 24-аас 40 градус.
0: Хотанд үйлтэйгээс бүрхэг 26-аас 38 градус.
1: Ирэмшд бах хуртайгээс бүрхэг 20-аас 28 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжира Мэргэн Кинж Баданжоо Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клон авчи сонссонд баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нөөцлөрийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алхах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?
2: Самас харуу хэрэг сонсогч та. Шинжангийн нарадио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хамл хот Эргана Бүкул сине олон газартаа хөргөнө борлуулж байх. Харагаш сана 2000 оноо гэсэнэ залуу Билали Турсан бака илмийн дурснаа цааснаа үр мэрэгшлиг уламжлан салгамжилсан. Шинжангийн хамл гуугийн гал тэргээр альва газартаа зөвөрлж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсна.
5: Хөхрөн харагдах уултай, хөвлөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
6: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.

Сайхан сонсогч та. Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо. Харагаш шана 2000 оноо гэсэн залуу Билали Турсан Бака. Илмин дурсна цаас үйлдэх үр мэрэгчлэг уламжлан залгамжилсан үлгэрийг ярьж өгье. Харагаш шана пүрч хаач болгосна. Муда тосхна илминэ дурсна цаасна ажилсэн кралингда. Илминэ дурс цогк дууна тасралтга сонсгтна. Дептак дурсыгийн хайслах хайсанда чанах ээлтг ишг шүүрүлк кевшүлк хаксах зэргэр дамжна нэг нэг нүүр буурагжуна илмин дурсна цаасыг олон ажлын дарааллаараа дамжна дархна гарт аажмаар бүрлдэг байна. Билали Турсан Бака нэг талаараа хаксаасан илмин дурсна цаасыг көнгөн салгач нэг талаараа тухайн царан дэх зугаацгчтай нарийн зүйлсийг тайлбарлаж байла. Тэр гэлхтэн цаас салах гэдэ эркмилкээ зүйл байна. Алвараа салгаж болохгүй. Үр дараа хагсаха жаазины дөрн өнцгийг көнгөн кэдү тоншиж цаасан болно жаазыг салгаж дакна аачмараа салгавал тэгээд цаасна цуурж эвдэрхгүй юм гэвэ. Энэ кө 2000 оноо гэсвэл илмин дурсна цаас үйлдэн кэка үр

хэрэгчлэн 13 дугаар үеийн уламжлан залгамжлагч болно. 2006 онд НК үр мэрэгчлэн анхдагч хэсгийн улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийг хамгаалах нэрсийн жигс галттай зунгагдва. Буда тосхны ирээс илмин дурсна цаасна нутг хэмээх сайхна нэртэй юм. Тосхна цөөхөн бус хүмс бүр НК хуучна үр мэрэгжил тавиадаг. Билали турсан баг хинэ эвкава тохто баг турди болбула НК үр мэрэгжилийн улсын дэсгэнэ уламжлан залгамжлагч мэн. Уламжлуулт илмин дурсна цаас үйлдэн хэхинэ гэр бүлийнэ үйлдэхлара гол болгоч гар урлуулыг үй үйярана уламжлан залгамжлсаар иржээ. Илмин дурсна цаасыг нэн голно кюминдэ таниулахын тулд Билали турсан баг хинэ авинэ үргэлж газаран гарч ухааруулна дийлгэрүүлдэг байв. Тэр үед Билали бас дээд зэргийн дунд сургуульд суралцж байж амралтын хугацаа болох үр тэр ааван дахч газаран гарч өсөглөнд оролцож Тянжин, Чиндо, Бэйжин зэрэг их олон хотд гөрч өнгөрч нэг газартаа хөрх болгондо эртнэ илмийн дурсна цаасын ирийн альва газрын өсөгчд нь анхаарлыг татч үсцгээдэг байлаа. 2023 онд Турпана ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн зугаслын амьралтанд тусгай мэргэжлээс төгссөнө дараа Билали нутгтана бусч НК үр мэргэжлийг уламжлан залгамжлахыг сунгаж тэргэлэхтэн. Багдана Өвкинана цаас үлдхийг үзад онцгой дурлдаг байсан юм. Сүйлэрийн ааван дахч газаран гарч цаас үлдхэ альва зүйлийн аргыг үзж өнгөрснээс бид нэ илмийн дурсна цаас нэгчг олд хуя бэрхэ ховр нандана болж санагдва кивэ. Нэг хуудас илмийн дурсна цаасыг үйлдэн хэхтэ мод өгтлхо дептак зэрэг 8 гол ажлын дарааллыг өнгөрөөж бүх явцда хамгийн багадаа 3 өдөр хэрэгснэ. Ажлын дэс дарааллын нарийн бүдлянта тесвэр тевчарыг шилгдэг байгаад үндсэн боловсрол ихчих шилгдэг юм. Тэвчсэн илмийн дурсна цаасан нэг бүрийн гар урлал байж өвөрмөгцө онцгой бүтцөөс үү гэхэд амжирлын хүчтэй юм. Билалигийн үйлдэн гэсэн илмийн дурсна цаасан уян хатна чинэрэ гүйцт чинэрлэг байж маш батбек болохоор Шинжаангийн дотор газаака өрн бичлэгтэн өрн зүрхчдийн таашаал их харуулжээ. Билали хэлэхдээ зурагчдын миний үйлдэн гэсэн цаасарах уул усна гоё сүмжиг зурж гаргасныг үзад би дотроо маш амжилттай бүтэмжтэй сэтгэлэгтэй болдог гэвэ. Уламжлалт үр мэргэжлийг бат баримтлсна хамта Билали бас тасралтгүй хайнс үгчилж шинийг үсгэж. Шинжаангийн дотор газаака тусгай мэргэжлэлтэй солилцсоноо суралцахаар дамжана тэр удаа нэгт цаасан хайчилмэлээ Эвхмэл тайвэр дэнлүү зэрэг олон зүйлийн соёлын битальч үйлдэхнийг нээж гаргаж илмийн дурснаа цааснаа хэргэлгээнэ чинэр ба сонирхолтой чинэрийг бүр их хэмжээгээр дээгшлүүлсэн байна. Нэгэн жилийн 6 дугаар сард Бээжин хотын Шинжаанг туслах тана жолат газрын дэмжлэгээрээ дээс дэвшүүлэн өөрчлөснө дараах илмийн дурснаа цааснаа ажилсын кралингийг жинкнаар нээж Билалин хин үйлдэхлэн адил алхмаараа дэс төвшүүлж Кралин орондоо цоошинараа орж суужээ. Үйлдвэрлэлийн нөхцөл нэн сайн болж, үйлдэн гэхэ ур мэрэгчлийн нэнгэ дүрмжил тавулж, илмийн дурсна цаасна үйлдвэрлэлийн хэмжээ чинэр чин сабир дээгшилж. Билали хэлэхдээ өнгөрсөндөө гэр бүлийн үйлдэхлийн кюмна күчнээ хазгаартаа талбар газар ивч баг байж, нэг жилд хамгийн наримдаа нэг төмөр хуваа илмийн дурсна цаас үйлдвэрлэж байсан юм. Удаа жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2 төмөр хөвдө гөрч жилийн орлогчга үгийн 25 төмөр төрг кэрко байснаас сана нэмэгдээд 40 төмөр төрг орчин болов. Закалгын кэгжанта үйлдвэрлэл тохиолдвол хэрэглэгчтэй ирийн хагас сара цаашлбал нэг сарын өмнө өрчлөн закалдаг гэвэ.
Одоо Билали өдөр бүр ажилсын кралинд сакан сууж илмийн дурсна цаас үйлдэн гэж байхаар барах говаса зугаацгчд үзүүлж үйлдэн гэх ур мэрэгжлийг тайлбарлан ярж зугаацгчдыг бодисын босоо соёл нөвийн татах хүчийг гараараа тэмтэрж биеэрээ мэдрэх болох ба дамжуулгын арга замыг өргөдөх гинтэл тэр бас ахар харааны давтамжины дансан дугаар нээж илмийн дурсна цаас үйлдэн гэх бүх явцыг кемжүүлэн сүйдрэлж үнэн боттай зүргийн өнг үзмжаараа хуучнаа гар урлуулыг дэлгэн сүлжээ. Сүлжээгаараа хэрэглэгчтэн сонирхлыг татнэрвэлж сүлжээнаа буссаараа биешлэн ойлхолж сүлжээнаа ба сүлжээнаа буссаараа холбалнаа хөдлөлцүүлснээс илмийн дурснаа цаасан гэхэд соёлын битальчүүлтгнээ бурлалтын замыг нэнг өргөн болгож нэр алдрыг нэнг цуураатуулж байна. Илмийн дурсна цаасна бодисын бусаа соёлны үүнэ нэр тэмдгэнэ нэлээх гүчиндө төшөглөн пурч гач балгасна илмийн дурсна цаасна ажилсын кралинга гурван нэдэсинэ зугаслын зэмжин орныг амжилттай үсгэн байгуулва. Жижигхэнэ нэг хуудас илмийн дурсна цаасинэ тохон газрын соёл зугаслын ажилсыг кичрэгчүүл нэгтгэж 3000 өнгөрөө олон төмнөгийг ажлуулж орлогын нэмэгдүүлэхдээ дамаараа дайчилвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг биктолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
4: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагны сонсогч та. Кадамтгийн хөвжл нэг төрлөг мань үргэлжилж байна. Одоо кадаа жах уу, кадаа тусхан тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Шидрэ 2026 оны бүх улс шинэ төрөвч аж ахуйлал Шинжаанд орох өрөмжтөг айлала гэх салгуулд улахыг хэдлүрийг өрөмж хотод амжилт эрхэлд бай. Бүх улсын 21 мужи орон хотаас ирсэн кадаа жах уу, кадаа тусхны салам ичрийн холбогдолтой ажилтан. 330 өнгөрөө Шинжаангийн дотор газаака Кэдажахуугийн төрөвч аж ахуйлал Кэдажахуугийн үйлдэх нь худал авах худалдаач нь электрон худалдаанаа тавцсан зэрэг аж ахуйлалын хариуцлагат нь тус удаагийн хөдөлвөрт оролцсоо. Хөдөлвөртө өмнө хайнараа Кэдажахуугийн үйлдэхнийг боловсруулах Кралин орн шалаат арилж ана туршилт нь орон гихад олон улсын хөөрэн гарам агарын Ажилсын Кралин ордна байцаалтыг зохион байгуулалт нөрнөлж Шинжаангийн Кэдажа хөгний үйлдвэрнийг боловсруулах үйлсийн худалдаачдыг татж танилцуулах гэхэд ам буда тос боловсруулах, малины ашиг шимийг боловсруулах, земс идэш ногаан гэхэд онцлогта Кэдажа хөгний үйлдвэрнийг боловсруулах, Шинжаангийн амттай идэнэ гэхэ сайн үйлдвэрнэ үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах зэрэг тауна тусга царанг хөдөлвөр эрхэлвэ. Тус хөдөлвөрийн ам буда тус гихада малины ашиг шимиг боловсруулах, ковн некмэлэ земс идэш ногааг нэрлэг боловсруулах, ойнч кэдажаху, кэдажахугийн үлтхүнийг хулд навах ба борлуулах, кэдажаху соль зугаслыг үүсэл зулах зэрэг голдлахта күрада анхаарлан төвлөрүүлж, Гүнзгээ зөвдөлцгө нарилг оновчтаас алгуулдуулахар дамжин тохон царанд 55 төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцож гэрээ тогтолцсон мөнгнө тойны 23 дуншраа 4200 төмн төрөг болж Шинжаангийн эдгэчлсэн Кэдажахуугийн яс чинэрэг дэвшлэлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх Кэдажахуугийн үлдэхэн үйлдвэрлэл борлуулалтын хос чиглэлийн арга замыг нэвтрүүлэхэд Кэр мөнгнө хөдөлгөгч энергигад Ажилсын амжилтын хүч нэмэрлэв. Хөдөлвөрийн хугацаанд бас Шинжаангийн амт идэнэ гэхэ сайн үйлдвэрнийг дэлгэн зүлж дэлгэн борлуулах. Электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулах. Кэдажахуугийн үйлдвэрнийг боловсруулах гэхэд идэнэ зүйлийг боловсруулна буудалж зурж төлөвлөх гэгээд дэлгэн зүлэх зэрэг таунаас алгуулдуулах хөдөлвөр эрхэлж Нэг хэсгэ санамжта аж ахуйлын гүнзгэ залгуулдуулж байцаа нүсгийг акулваа.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон күмінді нарна гэрлдэгэ хуал цүхэн жэлда, харивчылыг ба үйргэлдэг сонгэж, өссэн божлтто күчін жэдлэн хурум дулья.
2: Бидэн ерэн күчір бэрэх хурчынду, Дахан нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн нүрсэх үстэй, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн төсөл бэлгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хэдэн нутгтөө кэслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорана Монгол хэл радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Сасгч та нэвтрүүлэг маань эргэлжилж байна. Тэр явдлын хорооноос сони мэдэн албан гэрэш дээр шинайнда тэмцэгчтэй гэхээ дундад газаадын сурвалжуулагчдын уулзалтын хурал гэвэ. Дундад улсын тэмэр замын компани хурмал авдрын зөэлтийн хазгаарт хариуцлагатай компани олон хэлбарын хамтарсан зөэлтийн ажил үйлсэн гэлтсийн барана зөэлтийн селена галт хэрэгнэ эзэгнэлтийн гэлтсийн хариуцлагатай нэ Ванхова хуралд хамилгуугийн гал тэргэн дашж Шинжаагаас гаргасны илгэр хийрва. Тэргэлхтэн. Сидрэ миний нэг найз шүүд нэвтрүүлгийн таскаас Шинжаангийн хамилгуу хулд навсан байгаад барана гүйлгэнэ сүрэг зангигээ байцаа лавлах үед өнгөрсөнд нисклара зөврөлж байсан хамилгуугийн энэ удаа гал тэргээр зөврөлснэг олж мэджээ. Хамилгуугийн иймэрхүү зөэлтийн хугацаад болсон шаардлагаараа маш дээр түүх шин сургагаас эмсэг гал тэргээрээ зөврөлсөн. Тэмэр замын барана гүйлгэн үйлдэхнийхд төргөн гөргөлтийн аж ахуйн клан танилтыг олсныг гэрчилж байна гэвэ. Ванхов эргэцүүлэгтэн. Тухайн үед Шинжаангийн төргөн гөргөлт Шинжаангаас гарах гэдэг хүчтэй Шинжаанд оруулахта удаана асуудлыг шийдвэрлэхин тэлдэ. Би хамт ажиллахстай гэнэ төргөн гөргөлтийн аж ахуйн нэгдүгээр фронтод гүнзгарч байцааны судлалтаа гэж Берксэдвигийн шийдвэрлэх ажил өрнөлж буудлын баглагийн кемэрхт оруулах буудлын баглагийн хуанилах гасавада кемэргаас гарах гүртэл гоохцаа нэгвэрийн явцыг нэг нэгээрээ эмгтгэн дэглэж залгуулдуулах цагийг нарийн нэгтэй төсөлөн бодж барана зөэлтийн селена гал тэргийн зөөврөлхө төслийг шилдэгжүүлж хамгийнчст бүх явцын барана гүйлгийгээ сай завсргоо залгуулдуулахыг биелүүлвэ гэвэ. Цусралтгүй чирмаалгаар дамжин тэдний үрэм час шиан кёрк шэлена төргөн зөэлтэй гэхэ барана зөэлтийн селена гал тэргэн болно. Шианас үрэм ч кёрк Торгна замын электрон худалдаа гэх барана зөэлтийн селена гал тэргийг амжилттайгаар явуулж. Эор зурвса барана зөэлтийн селена гал тэргнэ айлах цагийг 38 цагаар хазгаарлж. Энгине барана зөэлтийн гал тэргэн тахарчвэл 10 цаг ахрдж төргөн гөргөлтийн электрон худалдаана барана зөэлтийн хэрэгсэ шаардлагыг нэг сайнар хангав. 2025 оны 4-р сарын 10 өдөр барана зөэлтийн селена гал тэргэн өдөр бүр хос чиглэлээрээ аялахыг биелүүлж Шинжаангаараа уурж гарах төргөн хурдстаа барана гүйлгэнэ нэвтрэх замыг байгуулва. Энэхүү хос чиглэлээрээ явуулах барана зөэлтийн селена гал тэргэн цаг үрийн нэлэ кюртхийн баг тогтц цагтана кюрк хэмжээний дээр байгаад барана окрлын хэмжээний дур байж Төргөн гөргөлтийн электрон худалдааны аж ахуйн таашаалык болсон байна. Одоо нэгтэ зөвөрлсөн төргөн гөргөлтийн электрон худалдааны барааны нийт 1 дуншраа 7000 төмөр хөвдө гөрч төрөл зүйлийн чигээ 1 төмөр 2000 зүйлдө гөрсөн байна. Ванхог хэлхтэн. Шэйлэн төргөн зөөлтө гэхээ барана зөөлтийн селена гал тэргийн нутгийн ахтунарын орлого нэмэгдүүлэх хүсэл эрмэлзлийг асалж байна. Торгна замын электрон худалдаа гэхээ барана зөэлтийн селена гал тэргийн олна шүүднэ зардлыг даах хүсэл эрмэлзлийг биелүүлвэ. Бидна хэж байгаа энэ зөвхөн барана гүйлгэнэ үйлдэхнэ тэд биш харин аж ахуйн холбоос болно. Эний яг манай энэ үеийн тэмэр замын ажилтнаа цаг үетэй зэргээр урагшлах хамгийн сайн арга хэлбэр болно гэвээ.

Сайхан сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо энэ жишээ нэгтмэн нийгмийн гам уу күзэг тараагийн залгагаараа хаж хурааж эхэлвэ. Өнгөрсөн жил муттай адилгүй байна. Тарана тармилын газарт Тарана мөрийн хооронд шишинэ нийлгч гэнэ яг идэркнара ургаж байх шин үзмжээ илэрсэн байна. Тараагийн шишта үйлдулна завсарлын тарих шин хэлбэрийн нэг үлрэлийн Тарана тармилын газрыг нэг кэск газраас хос хураалт олох амжирлын хүч табулгсан байна. Цагаандын болгосна баг кирад тосхонд том хэлбэрийн хаж хураах машин наар цаар сүлжилдэж алтан шаргалла Тарана давулгана хурамхан зуура Тарана мөхлөг мод болж хөөрвэ. Тарилт нөрк өвөндинг энэ жил 300 күзэг тараа

хүрчээ. Гаралта дээр болсон мэр тана энэ жилийн яг хуралта маш тогтвортой болва. 300 мууда бюро энэ жи мэрэгжлийг хэргэлж оргилийн хугацааг зөрүүлэн тарж өндөр буугныг харилцан өкрүүлж тарана хуралтыг саатахгүй байгаад бас нэг үлдэрлийн шишээ үлүү хурааж орлогч их нэмэгд бай. Ода тарана мөврийн гаралта бараг цалтаар 500 кг дэг хөрч шишин ургалтын байдалчга маш сайн байна. Таранда шишиг завсралана тарьсана мөврийн дунд ч ашиг орлогоо бараг цалтаар 500 төгрөгтэй хөрх болдаг гэвэ. Ода Янжишан таралингийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх хөшөлт сайн үргэлжлэн ихтгэж мэрэгжлийн шинийг өсгөр ам будана гаралтыг нэмэгдүүлнэ. Тараачтын орлогыг нэмэгдүүлэхдэ чидэмж олгоч. Нэг муу газарта хоёр зүйлийн ам буда тарихыг кэда тусахна ажилчсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хөдөлгөр болох ба.

Ярх мэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ дөхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самбас хана хэрэг сонсогч та. Синжангийн радио телевизорын Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм таанартайг мэдсэлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Зүс чирагийн 90 секунд ширбэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдж болно. NQIA эрүүл мэндийн баг хүрээн дундад улс Азийн Европаны өсвөлгийн цуглараана анхаарлын цэг болсон. Ягада үккелхиний урсан тод кюмэйн нас цацу кюмсас нэнгэ ут насалдагвэ. Кэлдагүрийнэ хаагулыг байн дахина нээж хаавула. Кэлдаг үр үтэмжинэ барахта болдаг. Тэгвэл бүтэмжүлхэ чинэрэгин ягж кемчгвэ. Ода эрүүл мэнди ханип түрлгаар эдгэр агулгийг хамтдан үлгия кулан апс сонсгэдэн байрлэн өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизсоран сүлжтийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Чагаан сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сонир мэдээ төргөн дамжуулах дугаараар Зүсчрагийн 90 секундтой ширбэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдж болно. NQIIA эрүүл мэндийн баг хүрээн дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараан анхаарлын цаг болсон тохиолдлыг ойлгохъя. 9-р хугацаанд дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараанд Хагунга Тянвин нэрмштэй машин кэмнэ Бельгрэлийн өсвөлгийн ордно IIA эрүүл мэндийн баг хүрээд бэйжлэн ойлгогч зөвхөн сүйдэрлэх машинэм зогсвол ахархан 90 секундт 1% нарийн тодорхой эрүүл мэндийн шишин байцаалтын мэдрэлт айндана бий болчихдох байна. NQ хар шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их кемжана үзэгчдийг бэйжлэн ойлгох гэдэг татч өсвөлгийн цуглараана тохан царангийн кемсийн халуун краллыг олсон өгч бэйжлэн ойлгох гэж цаг болсон байна. Айая эрүүл мэндийн баг ураана үзүүлгийн орнд гол үйлдэхэн болох Тянью Тяньян Зокамлла ойнлога эрүүл мэндийн шишин байцаалтын машин кемнасса газа бал чолуна алокона хөдөлгөөрт сансрын нэр Айая келна уншлах кемжүрлэг нүрдэн уншлах кемжүрлэг амд бодисын энергийн кемжүрлэг зэрэг алуулн хошуурл эрүүл мэндийн сүйлэлтийн тоног тохиромж мөчгэ кемсийн таашаал их харуулва. Бэйжлэн ойлгох кемс араарас сана мөрлөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр ике эрүүл мэндэ чидэмж олгоснаас болсон дөхм дөргөн ба нарилаг оновчтой үйлчлэгийг уусанцлын хэлбэраар бэйжлэн ойлгож байна. Ажилтнууд тухайн царанд танилцуулан гялхтаа НК системийн Харбин ажилтнуудын их сургуулийн шинжилх ухааны судалгаанаа хөшөргөг ике ботта күчэндө төшөглөн уламжлалтай бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын яршиг төвөгтэй явцыг хөөрүүлжээ. Системийн нүрийн хэсгийн бичлэлрэл Келна дүрс байдлаа зэрэг сүрг зангиг шархтлагоогаар цуглуулахар дамжин Айая их туу баримтын задлалтаа болон китэд эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэнэ ойна кемэрхт авилд болон зүрхнээ давтамжа цусна даралта цусна күчил дөрөгч зэрэг олон зүйлийн гүйцэтгэх тоогийн хамурсан эрүүл мэндийн үнэлтийн мэдүүлэлтийг төргөн гарах чадна гэвэ. Нэнгэ дурдвчтай зүйл гэвэл энэ кү системийн байцааж чадхаар барахгүй нэгчгэ эмэнж чаддаг байна. Эрүүл мэндийн үнэлтийн мэдүүлэлтийг гаргахын хамт тус системэ бас өөрмөгцсөн онцлогтой физик заслын төсөл болно. Китэд эмийн цай ундна зэрэг дотор ба гадар талаас бие сувлах сануулгыг зэргээр хангаж байцаах үнэлэлтэй кэкэ зэргэлэн гзгарлах хамиарх бүх явцын эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь бүтэц цагаргийг жинхнээр бий болгодог. Дан цулгуу багц

Хэрэгслийнэ дэлгэн үзүүлгээс нэг л өртөнө хэлбэрийн эрүүл мэндийн сүвлэлтийн шийдвэрлэх төсөл хүртэл хаагун хэнви нэрмштэй машин хүмнэ бүлэглэлийн яг ойнлого цогцсараа хөдөлгөр болгосон тоочлсон ойн жигсэн эрүүл мэндийн сүвлэлтийн ойлгохдох нар эмэмлэг эрүүл мэндийн сүвлэлтийн шилдэг эк байлгийг амархан эдэлж чадах болох ба өсгөлгийн цуглаанд энэ Ай эрүүл мэндийн багырайн дундад улсын ойнлог үйлдэн хэкинэ эрүүл мэндийн сүлэлтийн крадика күчтэй буттай күчийг дэлгэнүүлснээр барахгүй. Бас Кюмнамийн насчлыг арга цаха Бюхардийн эрүүл мэндийн хэмьяралтыг акулахдаа урдучи чинэртэй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үлгэр кевийг хангасан байна.

Жахан сонсогч та. Ягада үгкел кине урсан мод хода кюмине насца цу кюмсас нэнгэ ут насалдаг бэ? Одоо салгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өркөвхөнд ойлгуул ядугаараар юна тухай ярья. Бид энэ өдрө болгоно бүрэ үгкелдэг. Үгкелке хурдсыны төргөн удаан, үгкелке дуйнэ дээр дуур, амын үгіне олон цөөхін зэргіне үнін дана ихтарке бэй махмадыне чидымжин байдлыг илрүлч байдаг. Улсын дотадгазадыне олон зөйліне содылғанда гэрчасынар, үгкелкіне үчүкіне хүрілтіне чейжлға чидүрэ мүтха, таным итхгүйне чидымжа мүтха, өптгө, мөч, эвгө болға зэргі бэй махмадыне өпчіне илрлассы эрт байж. Эрхтэнэ күндэхэ өвчин үсгаса үрчилн сэрэмжлүүлж байж мэднэ. Ямар янзын дүүг анхаарахшгал тавь гэдгийн тухай тусгай мэрэгчлэлтнээс 6 зүйлийн байдлыг дүнжинэ. 1. Сөүлэн кадун. Ахрахын хугацаанд дүүн сөөкин олон кине вирус бактарасса болсон түүн кань өрөвсөл юм. Өрөвслийн эдгэснэ дараа дүүний олон ктана кевэн байдал нурдаг. Керва утгах цагаараа хоолагана дээгдэй кергэлбэл дууна кевчинэ гэвдрү үр махыг үсгэж дууна кевчинэ кэдлгайг харшалж дууна тодорха хэмжаг нэрэлнэ. Үйнэс хаса альва зүлийнэ судалгана ста болсана мэдрлин гэмтлинэ басса дууна кевчинэ кэдлгайг харшалж дуу гэнэл алдаг. Керва дууинэ сэгада хоэр гэргас кэтрвэл дууна кевчинэ цаган толуа Төвн кан хэсгийнэ хавдар гэхэд мэдрэлийн системийнэ өвчин зэргээс сэрэмжлэх хэрэгтэй. 2. Үг келж байгаад байн дахин А гэж турч тэглэдэг. Их тархины үгсгийг бодж болох үр өтөмжинэ дургшлах үед зөвхөн сул үгээрээ сэтгүүгийнэ хоосон байрыг нэкрүүлдэг. Нэг судалгаанд илрүүлснээр сул зогдох үед нэмэлтэй үг дэгд олно. Шилтангогаараа туурч зогсохын ариудвал байх 3-аас 5 жил өмнө зөньх айл төгшрийг өрчлөн магдалж болно. Кэрва үг сэтгчээ бодох үед минут бүрийн туурч зогсох байдлын эзлэх харцлын 112 хувиас гэтэрвэл кэнгэвтэр танин мэтхгийн харш өвчнөд нэрвдэх айл төгшрийг 2 цаг 7 дахин дээршлүүлнэ. 3. Үг келхтэн аимсгал хөрөлцөхгүй болох. Кэрва үгкэлхэ дууйнэ эврийн эрхгүй үргэлжлэн багсж дуу гарах гэдэ күчэр табулж санагдана. Үгкэлхтэ кяхардаж аймсгла кэрэлцэхгүй айдрлэнэ илэрка байвэл архаг зүрхнэ мүүжрла архаг түвжрхэ чинэрта оошхэн эвчтэн зэрэг эвчэн болхаса сэрэмжлэх гэрхтэ. Дугар хинэ дууйнэ оошхэн хэсгэнэ кийгэн урсхлара кэдлдэг. Кэрва зүрхэн Оошкин ажилгаа гүйцэл буссаа. Эрчин бүлчингийн дээгшэн өрхгөд күчингүй. Аймсглын бүлчингийн цусны хангалттай хөрөлцөхгүй. Бүтэмжтэй ки нэвтрэх хэмжээ багсвал дуу гарах гэдэг хүчирдэж үг хэлхгээ дууйнэ өргөлжлэнэ дурцруулж. Эрд ана өвчнэ өвчсэнэ. Кэдү күнд болох тутам дугаарцсан хэмжээний муудж багсахын тэдв илэрка болж. Цаашлбал нэг аман үг хэлээд нэг амарч нэг бүрэн бүтэн өвлөрчгээ хэлж чадахгүй болдог. 4. Үг өвлөрийн тодорхой биш. Тархин төгжрөл тархиас цус гарах зэрэг тархи цусны судлын өвчин гэхэд Паркинсон өвчин, Альцхаймер өвчин зэрэг мэдрэлийн дурадлын чанартай өвчинд бүр үг хэлнэ балраха болох илрэл тавиадаг. Тархи цусны судлын өвчинд олон хтана мөч хүчингүй болох хэл нам хажих зэрэг өвчний илрэл дахалд нь илэрдэг. Паркинсон өвчнөд нэрвэгдэхэд үг хэлхэ дууны багсах илрэл гарна. Альцхаймер өвчнөд нэрвэгдэхэд үг ана бодж болохдо хүчиртэх байдал гарч мэднэ. 5. Дууны кевэн бус болох. Үг хэлхэ дууны гент дээр гент дуур болдгийн үргэлж мэдрэлийн чанартаа дуу гарах сад тохиолддог байгаад дуу авьяалах эрхтнэ бүлчингийн хатан гэрх минчүрк кадлгана зогцолдлын харшлагдах зэргээс өсч тархины цусны судлын өвчин гавлын доторх хавдара ерөвслө олон нүсэг чинэртэ хатуурла бүлчингийн таймир муутха күн дөвчин паркинсон

0: чин зэрэг овчна токан байж мэднэ. 6. Үкэлке айса нэг жис болхо. Үкэлке бүк ёпцта нэг лайсара келжэ аажим цоглого дутмуг байж. Яг л нэг цаглага мэдэ дамжуулхаа машин тайдал байх хинэ гонсрлийнэ докан байж мэднэ. Зарим холбдлтай туршилттай гэрчлснээр гонсрох хэвчэндэ нэрвдэг стене дууйнэ хүчингөө. Дур бүтэнкө буюу аажим цоглого дутмуг зэрэг онцлогтай байж. Оюн санана кэдлгайнуудаан дур сонирхолоороо дутмаг зэрэг өвчнө илэрлийн дууна талдахаа илэрэлтэй харилцсан нийцнэ гэж. Дуу үг келнэ хөврөлтийн бүгдаарана өвчнэ докам биш юм. Үгийн их төлөв гурван хэмжаад хувааж болно. Хаяа хөврөлт харвал бачимдн сандарсна хэрэггүй. Ахархан хугацаанд эдгэ хөврөлтийн ер дана кевин байдалда тоочгдна. Жишээлбэл Такшура кёртгэ хоолагана дэг дарын хэргэлсэнэ дараа дуу сөйлэнка болхо. Олон амна яра тавих тухан царанд сэтгэн бодлохлоха зэрэг будлянта үүргэ гүчтгэ дунд хая. А гихметине нэмэлтүг торш тэглдхинэ тани метрхгүйнэ даац ихтснэ илрэл юм. Наста чуда хая үргэлж тоглолтго кюмна нэрэ газрын нэрийгэ бодж олохго болдог. Гэвчгэ багсаага сануулснаа дараа боджуулдаг. Эний зөвхөн чэжилсэн зүйлэнэ боджуулах хурдсаа удааширсан явдал байж. Эрэгтнэ махмудын жинэртэй гэмтлэвш болно. Зарим 50 шүрлөх эм ууснаа дараа бас үг келнэ тодорхой биш болох үг келхийн удааширж үгэ боджуулахдаа кичүртгэ байдал гарч мэднэ. Сэжгтэй илрэл гарвал гэр тана байж ажгална. Керва ухтаны үгкелхэн урсан байж шидриний нэг ас 3 сард аажмара кевин бус байдал илэрвэл жишээлбэл нэмэлт үгийн эзлэх харцлын илэркад экшилж тал дасла орчин тойрн суул зоогдох үед нь бас байн дакна торч тэглдэж торч зогсох илэрл гарах өнгөрсөнд нэг л аимсгагаараа тгяс 20 кертэл туул чаддаг байснаас сана торч зогсдог болох хаяа югана мартдаг байснаас санаа март хилэрлийн гэрг бүр олон удаа илэрч өргөлж сануулсан ч хаа бас бууж болохгүй болбол эдэр дутмын байдлыг нэ сайнаар ажиглах чихэлтэй. Ажиглалтын хугацаанд санаачилгассан авьяна боловсралтай хэж болно. Жишээлбэл их дуугаараа өрн тод өмсч боловсурна. Эдэр бүр сонин буюу номыг 10 минута их дуугаар өмсч тодорхой авьяалан хэлж үг келке хурдцаа тогтун хайр сэтгэлэгтэй өмшвөл их тархигэ боловсруулж болно. Аван дурана дүрслэнэ келке ямарч хэ бодсо жишэлбэл нэг альмигэ олж үзада 30 секунд дотор өнг келвар дүрссө үнрамта холбдлта чэйжлэх зэрэг олон талаас түйгэ дүрслэн келж үг келэнэ зөөн өвчтэй илтгэ чидрэг боловсруулна. Айл ихтэй шинж тэмдэг илэрвэл даруу төргөнө эмнэлэх хэрэгтэй. Доорко дөрөн зүйлийн үг келнэ хөврөлтийн нэг зүйл илэрвэл даруу төргөнө эмнэлэх хэрэгтэй. 1. Үг келнэ кевин бус байдлын кедүн гаргас дээгшээ үргэлжлэх. 2. Эвчнэ илэрлийн аажмара күндэрч хаяа илэрж байснаас санаа байн дахин илэрэх болж цаашлаада бусуудтай харилцахыг нэлэлэх. 3. Кевин бус байдал давх цэн илэрх. Жишээлбэл нэмэлтүгэ гент нэмэгдэх. Үг келке хурдцаа гент удааширх. Үгийн айсчны хөөрөлтгөө буюу би цогцны бусууда кевин бус байдал давхцах. Жишээлбэл чэйжлэх чидвэрэ гент муутх. Газар гарахтана төрх. Хөдөлж барих хийне удааширх. Ид жуухтана байн дахна хахка зэрэгэ байдал илэрх. 4. Гэнтэ үг келж чадахгүй болох. Гэнтэ бусуудын келсэн үгийг ойлгохгүй болох. Гэнтэ үг келхийнэ тодорхой биш болохын тархины төвжирлийн докан байж мэднэ. Иймээс даруй төргөн нэмнэлэх хэрэгтэй.
1: Шинжанган радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөл зүйл, шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг.

Заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлөө шитгийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Тэгэхээр сонсогч та. Кэлдагрын хаагуулыг байн дахин нээж хаавлаа. Кэлдах үр бүтэмжээр аргата болдог. Тэгвэл бүтэмжлэгч нэрийн ягж кемчгүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар үйнэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэл бол булаа нэг хуудас ай дөрөн цаасыг авч Кэлдагрын хаагуулын завсартаа хавчулаад хаагуулыг хаана. Кэрва цаасыг амархан татж гаргах.

0: хангалттай гөрвөл битэмжлэх гом зурвсын хуучирж цэвэрлэх буюу солих шахалтай болсныг харуулж байдаг. Хэрвээ тач гаргаж чадахгүй бол нэгтэй битэмжлэгч нарын сан гэснийг харуулж байна. 7 дугаар сарын ихара үр амьсгал аагам халан болж Кэлдагур хэргэлхэ давтамж ихар нэмэгддэг. Өмдөн зармэг үлдсэн ногааг байн дахна гарганавч Кейтэн өөр тасралтгүй газараа нь алдагдана. Кэрвээ битэмжлэгэ гом зурвсын нэгтэй битэмжлэгдэхгүй бол авчулах машиныг өргөлжлөн ажилуулж байгаада дуур дулааныг баталж цаглганаа хорогдлыг нэмэгдүүлэн идэг шин соргогоор хадгалах үрүтэмжигчд орогшлуулна. Цаас тавьж байцах бол хамгийн дэхэм эвраана байцах арга болно. Айд өрөөнө цаасыг дундаагаар нэвгч Кэлдагурын хаагуулын дөрвөн өнцгтө тавьж тус бүр нэг удаа байцана. Кэрва айл нэг хэсэгт цаасыг көнгөнө татмагцаа гарахт гэрвэл энэ хэсгийн нэгтэй битэмжилсэн чанг биш гэснийг харуулж байна. Олонх нь нэгтэй битэмжилгдсэнгөө энэ хуучирснаас болсон биш. Харин гом зурвсын нуглаас та хэсэгтийн идэнэ шаар буюу хог тоос нь хавчгдсанаас болж сурагдж хаагдах нь аргагүй болдог. Энэ үед хуучин шүднэ шуазда бахана шүднэ оо төрөгч нуглаас та хэсгийн шуазд нугаж дахна чийгтэ бусаар аршиж хагсавла битэмжлэх чинэрийн даруй сан болчихдог. Кэрва угааж бараад басла чанга битэмжлэгдэн хаагдахгүй бол битэмжлэх гом зурвсыг нэ солихыг бодлоголдно. Өнөөдөр нэг хуудас цаас авчи Кэлдагурын нэ хаагуулыг байцаагарай. Кэрва хаагуулыг хаахта көнгөнө хүч зарахгүй бол цаглганаа зардал ихч гарвилнэ.
1: Эркмэн сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Нэг гол навлгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавших найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 6-ны өдөр гэргийн нэг нь. Шинжаангийн Ароди төрөс сураа Монгол кино Ароди үгийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг анхлан авч сонсхийг өгтөж байна. Би котлөгш бүйм билгэ. Одоо цомрлог мишаа нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди төрөс сураа нь Сүлүүшитийн шин суулштрын хэрэглэгчний өөчлөртөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч юулна. Биш найшнар маань аавэштэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Өнөөдрийн сургуулийн крана дотор газак сурах сан дугаараар бид н амтна кралын тг бичгэн амттай хамтан анхаарлаа хандуулъя. Шидрийн хугацаанд Ürümchiin агарын дулаан үргэлжлэн дээгшилж, гэрийн газаа шатам халуун тесрэлгт бэрх болсон до Шинжангийн Тэнгэр уулын сэрлэг амтна кралын тг альва төрлийн сэрлэг амтын харин сэрүүн тааламжтай байж ирвэс өдрийн туршу агаар тохруулагчиг эдэлж хандгаа туса харьяат бианугаахт татхаалтай байж усан так сан өдрөөр бас тарус памидур сэрэг шин сургуул сэмс эдэш нуга эдэш нарш хас сэргээлэн олон амт нь зөөлбөрийн калораар сэрвсч байна. Шинжангийн Тэнгэр уулын сэрлэг амтна кралингийн ирвэсийн урдна агаар тохруулагчиг бүхнийг нээж таван таслага ирвэсийн хашаа доторх ирвэс тааламжтай сэрвэснэ. Шинжангийн Тэнгэр уулын сэрлэг амтна кралингийн дэд сакрал дэд ерэнка сакрал пилинна танцлан хэлхтэн. Ирвэсийн дордондоо нийт таван агаар тохруулагч тохруулж гэр доторх агаарын дулаан 23 градуст тогтортой байхыг батлава гэвэ. Сана урдандо бөкөдраар дээгшлүүлж дурхшлуулах манундуулын сөрчгөө тонуулыг нээж манунт сестмин 3 минут бэрдүү нэг удаа автогор сөрчин өргөлжлөн сана дулаанаа хэмжээг дурхшлуулж байна. Агарын дулаан дээгшлээд 34 градусаас дээгш болохдоо өтөлсөн сана уланхийн хашаатан байж тежагч өдөр бүр ус сөрчгө тоног төгрөмжээр дамжаад өтөлсөн самба гэрэссийг усаар цокоолн дулаанаа кемжагийн дургшлуулж байна. Усан такийн талар урдандуу жилийн турш усаар наатах усан орон тохруулж их халуун цагт бас тарвус памидур зэрэг сэрүүн идэш нуга зэмсийг нэмж өгдөг. Догшин аратна урдандуу байгаалаг горох тохруулж их халуун өөр амсгалд бар Күрүн аюу, хар аюу усанд орж сэрвсэж чаддаг байгаад бас хонклын сүдэртэй газарт амарч явна. Ус сөрчгөө тэргэн өдөр бүр машин тэргээр аялж, догшин наратныг тойрон нөсгөө шугам замд хойруудаа ус сөрчиж, газрын гадаргын дулаанаа кемжаг дургшлуулж байна. Пилинна танцлан хэлхтэн. Цагаан нэрвэс сэргэ сэрвэн бүс кийтэн бүснэ амтан хандуулун бидэн гэр дотрог ордон хашаад агаар тохруулагчиг нэмж өгсөрва. Тархаа тежааж байгаа амтна орондуу усна онсна усыг солоху ус нөхрөөлөх удааг нэмэгдүүлснэ хамт улруулын гуу сэмс эдэш ногаар тежаг кемжаг ихтгэж идан умднаар дамжин амтанд ус нөхрөөлж байна. Халуунаас сэргалг айл улан батламжлах арга кемжаа авч Күрайлан урнаа сэрлэг амтныг шатам халныг амар тогтон өнгөрүүлэх болохгүй гэвэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтийн хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ самар самху дурта хари тана амиркачу урудху самар самху дурта гэжэ.
1: Зунгнаншай өг аунд нэнжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юндунпин 9 настайдан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтарын алдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Кёдо тусдугаараар нийтийн ашигтай номын сангийг бэлтгэн байгуулж Кёдо тосгоны хөөгтийн сурлагын замыг гэрэл төвөөсөн Жан Ю Чана үлгэрийг ярья. Жан Ю Чан бол Хэбэй Мужин Таншан хотын Фэнрэн районы Жуган номын сангийн хариуцлагатан болно. Жан Ю Чан Багдан тосгоны сургам гүмжлийн их баялаг хумсас болж төрийн харамсалтай санагч байв. Игад сурулсахаар дамжаад хувьсайгаа хуйруулсна дараа нутгтаан бусч нийтийн ашигтай номын сангийг бэлтгэн байгуулж 2023 онд жинхтар үүдийг нээжээ. Тус номын сан 180 тэгш төрөлж метр талбайтай, нэгтмэнд хов мөнгөнгөрөн ном хадгалж 550 тэгш төрөлж метрийн гэрийн газах цэцэрлэгийн үзмжиг ич бэрдүүлж өмөш хөштаас нийтээ 3 тэмн 2000 км клан авч Альва төрлийн нийтийн ашигт хөдлөөрөөс 190 дулаан царан эрхэлж, өөр эргэнэ 15 кюхтийн цэсэрлэг 12 бах сургууль гээд олон дүнд сургуулийг нөлөөлж, Кёдо тосгоны кэдэн мянган кюхтөд шилдэг их байлагтай ойртох тавцан байгуулж өгсөн байна. Жан Ю Чана гэр бүлийн Хэбэй Мужин хамгийн шилдэг гэр бүл сэрэг Иролдрик Кёрчэнгэрж. Өнөөдөр бид хамтаараа түүний үлгэрийг сонсъё.

Гүйи жай тусахна намын нүрийн шүүжи Жан Хун Юн таньсунан келогдан. Энэ номын сангийг байгуулахдөө Цян Ю Чан хамаг их чирмал гаргасан юм гэвэ. 2021 оноос 2023 он хүртэл хоёр өнгөрөх жилийн хугацаанд Цян Ю Чан өөрийн ажлын оркеж компани болон хөөхтэн бүгдийг нь салуудаан тушааж өдөр бүр машин дээр чулаад нь 101 км-ийн замаар Таншан хот болон Гүйи жай тусахна хооронд ирүүд хариуд аялдаг байжээ. Альбаа зүлийн яраа кэлцана дараасыг дааж, көмиргийг нураах, сүрэх тойлог сүрэх, барилгын материал хулдан авах, сүйр тавих зэрэг мэтэ сэтгэлдээ буцаар ирсэн номын сангийг чирмэн байгуулжээ. Чан Ю Чанаас юунд номын санг байгуулах бэ гэж асуусандуу тэр хэлэхдээ Тосхна маш олон гертэн хосорсон хөөхтө гар утс наадах, тоглоом наадахтай шуналтай болж, үүлийн хөөхтө ном өмшөхтө кичртэй болва. Би альба зүлийн таримлын ажиллах уу гэж өнгөрвэ. Ном өмшөх нь миний дэлгэртний чин тухай таны мэдхийг хуйруулж, миний амьдралын самыг хуйруулва. Тиймээс би хөөхтийн хаус руу ном өмшихаар дамжаад, хөв саяг нь хуйруулнам гэвэ. Уулын тосхна номын сан байгуулахаар байхыг нь сонсоод Жан Ю Чана найжинхи найж үүнд их сургуулийн профессор сүрэг төлөөлөгч аж ахлуулалтын цомийн цаглагааны инженер нийгмийн хайр ханамжийн сухан байгууллагын зэрэг нэгсүн өнгөрөө күмэн мөнгө хандуулан байгуулсан байна. 2023 оны 6 дугаар сард номын сан байгуулагч Кермин цасан шиг цагаан сарвахыг хараар ширдэж Номын сангийн дотор өрн нарлаг сүрж төлөсөн номын тавир бичгийн ширээ байж, номын сангийн газаа удаавийн цэсэрлэгийн ширэг мод тарьжээ. Үйдна Илркалд удаавийн урлагийн үсгийн тэгээрэ Жүгүгван номын сан гэж бичжээ. Номын сан 180 тэгшлэрж метр талаатай байж, нэг төмөн томгоон өнгөрөн ном хадгалжээ. Тусхна бичгэн найж нар хамгаа сүлэ баярлж гэлэхтэн. Бид наа номын сангийг эцэстэй байгуулж болов. Үнээр гой байна шүү гискава. Номын сангийг байгуулж болсна дараа Жан Ю Чан нэгчг бүх сэтгэл бүх зөрган номын санг тавьсан байна. Тэр Ван Шин Ай болон Жан Мэй Хуй гэхээ хоёр тусгай ажилтныг илсэн хэрэгэлжээ. Тэд нь ажлаа тодорхой хуваарлж нэг нь ном бичгийн хамгаалалтыг хариуцж нөгөө нэг нь хөдөлгөөрийг ухаалан төсөөлөх ажил хийж тэдэн хоёр бол бүрөө Жан Ю Чана

хуулаа гэрцэн сайн дурна гэсэн үг нэ. Өдөр бүр хүүхдийг үсч байгаад дасгалын хэлгүүлэх байгаа те. Гэргийн зургаан гэргийн өдөр болгон хүүхдийг зохион байгуулж, ном унших хөтөлбөрт оролцуулж, үйл зүйн амралтад хүүхдийг зохион байгуулж, ном унших бүтцийн хөтөлбөрт оролцуулдаг байв. Жаан юу чан ерэн ягч хүүхдийн дуртай хэлбэрээр хүүхдийг ном бичих унших дуртай болгож, өврийн бидэн итгэлгүй үүлийн хүүхдийг ягч нэн итгэлтэй болгох тухай бодлоголдог. Тэрхээ захтаа Кёкт гарч явж чадахгүй бол бидэн тэднээ замыг гэрэл төлгөө ном бичгийг оруулж авчирч юулна гэвэ. Жаан юу чана олон талын чирмаалгаар өрөн сэтгэхгүй ба цагийн амьдралын хүчээр бэлхэм битэлж хязалыг тусу жуга номын санг тасралтга тохируулж. Гүйи жай тосхна ард ван лун байр хүртэгэр гэлэхтэй. Манай гүйн 3 дугаар онд сурсаж байна. Их ичимтха. Угийн танихгүй комта уусмагц чирээн улаадаглаа. Ода сурамтха булснаар барахгүй сан аашинчки цуадаг юм болж санаачлахаа сан үх келх зөрөхтэй булсан байгаа те. Бас кетгэдэн хугацаана ном умших ангийн бичгэн котлогч булсан шүү гэвэ. Жан юу чаныг баярлуулсан явдал бололо. Угийн сургал тарахт газар болгонд тоглон нааж байсан хөөхтөө одоо бүгдээрээ номын санд гэрш номисч сурулцэж хөөхтийн ойлгох чидвэр өх гэлнэ зохион байгуулах чидвэр ба логгийн чидврийн бэр чангарж нэгчгэ биян барих болжээ. Өнгөрсөндө ичимтха үг дүн цойкон илх касан зөрөгшдөг үлийн хөөхтөө ном умшихт дуртай болж нэг жил булгагаар бэр тайсанд гарч яра тавих зөрөгтэй болжээ. Өнгөрсөндө Оларан тоохгүй байсан. Кодо тосхна номын санд одоо тосхна ард тасралтго халуун сэтгэлгээр хариу тосгох болж энэ нь жан юу чаны баярлуусна хамт бас их догтлуулж. Тосхна шоубинг борскек ихч Лю Юлан номын санд ирсэн гээчэнд үн төлөргөгөр шоубинг бэлгэлж. Ли Юн гээчэн буудлын лобана ихнэр Ван Шоу Юн хэлхтэн. Жан юу чан ирж хуул идвэл үн төлөргөгөр хангана гэвэ. Тосхнаард Ван Жун Лун санаачлахаасан номын санд хүрч үн төлөргөгөр алын журмын ажил гэж цэвэрлэг гэж хөдөлбөрийн тунх тохиромжиг нөөлгөн сөөвөрлвэ. Жан Хун Юн гэлэхтэн. Энэ номын сан манай тосхны гэрэл төлвэ. Бүх тосхна ах түнаар бэрэ Жан Юу Чан болон үүлийн хөөхөд ном бичих өмшөхдөө хавсрамж болсон хотын комистө үнэн сэтгэлээсээ таалархж байна. Үүлийн хөөхтэй хотын хөөхтэй адилаар байр күртэй ном өмшөж чадах болгосон Жүгван номын сангийг бэрэ бишрэн күнтөгдөг гэвэ. Жан Юу Чан хэлэхтэн. Ямар байдал уршсан ч гээ эрдэн мэдлэг хөв сайх хуйрлаа гэдгийг бидэн бэрэ Кизад бат итгэх ёстой. Иргэшт саавал Жүгван номын сангийн үргэлжлэн сайнаар эзэгнэж, хөөхтийг чулаакавтагаар номын санд ном өмшиж, хөслөнгөн хөөшөлтөнд өргөшүүлж, чирмэн тэмцэж, их хулаас гарч явах болгоно гэвэ.

AI уран зургийн ягаад бид нэ амна аяраа ярсан зургийн үзмжийн дүрстлийг ойлгоч чаддаг вэ? Бичих найш нар маань дураараа нэг дүрслийн ярвал AI даруй харгалзсан зургийн үзмжийг сурч чаддаг. Энэ нь онцгой гайхалтай байсан. Үнэн дээр AI баахан ч чидргөө юм. Тэр ине сурлах ба уурчлах төшхлээд биднээ гэлсэн үг болгоныг ойлгож байна. Юуна төрөндө AI-ын тоолоод баршкал зураг ба өсөг бичгийн хослох материалыг үрчлэн үздэг. Шинжил ухаанд тоо AI-д тоого олон хуудас зургийг шингээн оруулж, зураг бүрийн дуур талд бүрө харгалсан өсгийг бишсэн юм. Жиш ялхна. Ширэгд гүйлдэж байгаа бичгэн цагаан туула, цагаан үйлэн көйсэн көк октргуу гэх мэт. AI-ын дакан датн харьцуулж, цагаан өнгөтэй үтчихтэй, ахар суултай гэх дүрслийг олж үзвэл, үг туула гэж чэжилж, их кэскар нугаарж, жижиг ойсон нурхсан гэж дүрслүүлдару ойсту тал гэж чэжилдэг. Игаад, өдрийн нудандаан тэрийн үккейлэг ба зургийн үзмжийг чанх холвэж, ягла бидэн сүрүг үсж, үсэг танахтай адлаарэ, армин үсвэл дүрсэсэн үсгийн юүг туулайлж байхын мэтчихдэг. Дарайн, AI-ын бидна амна аяраан ясунүйгийг тоуна нүүц код болгон оршуулж чадна. Биднай кэсэн коментарлүхнай үхгэлэг машин үсж үйлгохгүй юм. AI тусга үсгэн бичгэн хавсарахж байж. Үгдөрийн зангалгын үгүсэг салахдаг. Жишайлхна таанар улан банзал үмсж үсэн хуэр талдийн салган болсан бичгэн окон далан кэвад кэсэг түйж байна гэж хэлэхтэй. Тэр бичгэн окон улан банзал үсэн хуэр талдийн салган болсан дала кэсэг эдгар голдогтай үгүсэг маштыргнар сунгун гаргээж, холугдулгүй ахарчгэр үгүсэг өмдгаалж, үйг үгдөр нэгүрийг нэх кэлка тусга харайлахтахы то болгон хуэрүүлдэг. Эм болуударуу машна ойлгох үгкэл улнэ. Салгаад, AI тоуна нүүц кодын юсар баг багаар зургийн үзмжийг сурдаг. Тэрийн яг нэг аажмаар өнгөлөн буддаг

бичгэн зурагчийн шингээрээ. Үрдар зангалгын үгийг өндөслээд Кокумтөг далаа элсэн сайрга дахиад бичгэн окна бие галурыг нэмж бүхэл бор төлөвийг сайхан тааруулж дараа нь улаан бангзал бичгэн гижиг ба кисхэг нөхрүүлдэг. Хэрвээ бидэн нарна гэрэл уйхун салхийг дурдвал тэр бас гэлтэнгэм гэрлийн толуу салхинд кисцэн үснэ зургийн үзмжиг нэмж нарийн зүйлсийг бүгдийг нь үсг бичгийн сануулмжиг дахч тэншаруулдаг. Зөрсөлгийн кетчнэн тодорхой болол сурч гаргасан агуулгын бидна бодолдог тэдвэний эсдэг. Гэвчгэ, AI-ын үнэр үсч ойлгсан ба сонсч ойлгсан бишээ. Тэр энэ бидэнтэй адил бодож сэтгэж чадахгүй юм. Тэрийн зөвхөн үгүйгүйлэр ба зургийн нүзэмжийн зогслын чимээ усыг чейжилсэн тэдвэ юм бо. Гэрвэ таанар, жишээлхна, жиүр ургасан тарус мэтийн их хачин сонион ирасан олж өссөнгөө зургийн нүзэмжиг дүрслэн хэлвэл тэр бас туршин сурч гаргадаг. Учир нь тэр жиүр болон тарус хоёр зүйлийн зург дүрсийг нийлүүлдэг. Төхөмжлөг хэлэхнэ. AI уран зургийн яг л өдрөвлгөн зураг үсэг таньдаг шав шиг байж их кемжана сурулсуулгаар дамжаадаг үсэг бичих ба зургийн нүзэмжийн харгалсан харьцаагийн тодорхой ойлгож авдаг. Бид нэ амнаа яран хэлсэн зургийн нүзэмжийн дүрслэлийг задлах тууна нүүц код болгон оршуулахар дамжаад аль олон сайхан зураг болон хуйруулнаа шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тосуудагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн буян билэг котлоо нэвтрүүл ба. Та бүхнийг улаан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дээр гүйлгэн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Бээжин цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битаалын сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Гаргинэг. Күндэс сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгасгийн Батчуулын Зохиож Батчуулнаа дуусна хайрын уяг гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгийн ширс түмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс Үндэс сарын холваатаг ихэ дууг сонсох болов уу?

Күндэс сонсгочдоо. Салгаат үгийн Рашид Махсус Сокач, Айсигийн Хурбани Брайан Сокагад сайми усмана уйгар келаа дуусн үсэм салагийхэд үг сонсхья.

күндүс сонсгчэта. Тэгвэл одоо үгийгэм ба нэмай чаусухаач айсэгэн саа сайн цогсухаагаад гончих чауын дуусан аабдан дуулахдуг их дуг сонирхуулия.

Гүндэс сонсогчдаа. Одоо үгийн ба зөрхтөө сухаж айсгийн тэмүүн хоёр сухагаад дашчаавын дуусна садан төрөл гэхэд үг сонсох яа.

хүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн угаан сонсогч бараад энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг бол нагуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо ураг минь гүргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клонап сонсох болгоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 6-ны өдөр Гаргинийн урдар цаг үрэн байдлыг ярилгая. Энэ сүгэс мандрын өдөрчлөх хэвчэн анги Баранби, Тарбтай аймаг, Ирэмж хотод Санжижуу, Баянгоор, Жүүзэр газрын хэсгэлт багур урна.
1: Ирэмжтэн сүгэс мандрын өдөрчлөл үйлтэй 21-29 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
1: дундад улсын эв хамт

0: Энэ төв хураан улс төрийн төвчнээ гишүүн төрийн өвдлийн хураан дэд Ерөнхийсэт Жан Гучин Шинжаангд байцаан судалдаг хэлсэн.
1: Дээр хагсэлд Шинжаангийн төмөр зам нь бараг зөвөрлөн хөрсөн гэмжээ. Нэг дуушр 2300 төмөн тоннад гэрчээ. Адлах хугацаанд гасуунаад өрөвцөг 2 хуваар нэмэгдсэн.
0: Харамай хот Сокамл ойлгохтой үйлдвэрлэх ажилхана төлөвлөгийг идэг атаакуулж, одоо нэгтээ 28 хэрэглэлтийн ахуй байдлыг бутарлан сүлжээнд ашиглалт оруулсан.
1: Илжүү көхчин талын сэтгүүгээр засгийн өвдлийн үйлчилгээний өөрчлөлтийг ахуулж, худалд эзэнхүү урчин тэрнийг өргөжүүлэн шидэгжүүлж байх.
0: Бүгшинжангийн анхдагчиг хэсэг тарамлын газрын шилжмэл хэлбэрийн үршлэн китнар хадгалах тонод гэрэмжигэ Пезаватта ашиглалт оруулж, Соргог зэмсгийг таслан түйснэ дараа цаг даруудын шин сургагаар байлгаж, бүх улстуу тохруулан хэрэгж байх.
1: Тус гаргас эхлэн Шинжаангийн дүнд бах сургуул залгаагаар зуна чулааны хуцаанд оржээ. Альва гадар гэр бүл ба сургуул хамжилсан, амар төвчнөөс сэргээлтийн шугамыг бийгчүүлж, күйхтэн өсөн буужуудыг хамтар сакан хамгаалахтаа санаачилсан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
1: Шинхуа хуран чимэн. Дундад улсын эв хамт нам төв хуран улс төрийн төвчнээ гишүүн. Төрийн өвдлийн хуран дэд Ерөнхийсэт Жан Гучин. 7-р сарын 2-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол Шинжаанд 50 ажиглалтын Шинжаангийн хажуулсан хөгжилт ба ажил олголтыг ахуулахыг дэмжиж байх холбогдлолт ажилдаа байцаан судлуулт гэвэ. Тэр чиглэлд хэлсэн. Ерөнхийлөгч Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чиглэлийн зөрг санаа гүнзгат хуурдлуун боттоо аруулжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүй зөвнөштө бүх талаар хуурдлуулж Ажил сар чидэмж болохыг чангадах нь ажил олголтын удирдамжийг товоолгож, 50 ажиглалтын Шинжаанд туслах Ерөнхий бюрошкийг дээхлүүлж, нийгэм зүрэнд үйлдэл хийсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтад нэг их шинэ хүй нэмэр хийх хэрэгтэй гэв. Ил болон цанжид Жан Гучин өмнөхөө нар уурхан гаралтын эх байлаг болт тэмэр тэмэрлэг хайлуулах Нэгэн хувц хунар тонууд нь үйлдэн гэх зэрэг ажил төрлөн ажиглалтууд гэнэс гарчээ. Үйлдвэрлэл эзэнэлт шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн ажил олголтыг дайчилсан зэрэг байдлыг найрны ойлгов. Тэр чихэлж хэлсэн. 50 ажиглалтууд намын 50 хураа төрийн өвдлөн хураан шийдвэрт бодлогон байрлуулалтын усаар Шинжаанд болсон боттой гэрхэмсэн хамтрал цагаан үргэлжлэн гэнэс гарвлын өргөд хийж Шинжаангийн туслах дөрмөн давлгийг өнөнхөгөр көвжүүлтэн давлаг ардын амьдралын боттой өрөвдөр болгоно хэврүүлэх хэрэгтэй. Шинжаангийн ажиулсан сүйрэ эх байлгийн байгаалаг давлаг болдон көвжүүлтэн төлөвжлөгтэй нэгтэн үйлдүүлжээ. Ажиулсан байрлуулалтыг ихтгэн нэг эсгэ көвжүүлтийн өргөлжүүлэх хэрэгтэй. Ажил олголтыг дайжлахар чанга голдлох ажиулсан төлөвлөлийг боддоруулахыг ахуулах хэрэгтэй. Шинжаангийн зам харилцаа цаглангчтнаа цаглага мэдэ, чулан тус байгалын шатамхагийг нь хангалах ба аж үйлдвэр амьдрал хэрэглэх усан зэрэг сүйр тонуу тэкрэмж метан байгуултын идэв гэдэг уралцэж, олон нийтийн үйлчилгээний нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Шинжаангийн туслах мөч хот нь улс нэмчлэлд ажиглалн идэв гэдгийг гүйцтэй ажиллаж, Шинжаанд ирж эх гурвын үйлс хөгжүүлэхдээ хөдлөн жулаад дэмжиж, 50 ажиглалын ажлын хувцсан закалгаар Шинжаангийн туслах ажиллагааг күчлэн хэрэгт хийж, шилдэг ажиглалын нэгсэн ажил олохгүй үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Улс нэмчлэлтэй эдгэрэнгүй улс нэмчлэлтэй ажиглалын өөрчлөлтийг улмыг алхам гүнзгийрүүлэх байрлуулалтын шаардлагатай үйлдэлжээ. Шинжаангийн туслах 50 ажиглалыг кинэн шилгэж үнэлгээ зэрэг талаар иж бүрэн тэрэн бодлого нь дэмжлэгэсүүлжээ. Нэн буттай арга хэмжээгээр Шинжаангийн туслах ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн өргөд хийж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн дээр ясанартай хөгжүүлдэг гэж татгалаар л хангах хэрэгтэй гэв. Жан Гучин чиглэлсэн. Ажилсар ажил олголтыг дайчлахыг баримтлж, ажилс нь хамжил цагаар дамжин үйлдвэрлэлийг өргөд хийж ажлын байрыг өргөдхийг ахуулах хэрэгтэй. Шинжаанг сүйршгч нэрээ чанга, Тогтурчин тэнрээр дээр тулаар ажиулсыг байгуулахыг дэмжиж, хөрөнөө үйлдэн хэхи үйлсэн сөрөглөлийг төрөхтгэн бууж улныгт хийж, нэгмэл хувцхуудар кэдаа жахуғын дахма үйлдхэнэг нәрлэгэ болусырулхан.

0: зэрэг хөдөлмөрөнгөчийн нэгтлэл төвлөрсөн хэлбэр нааж үйлсийг ихтийн гүчр хөвжүүлжээ. Үйлчлэгэний үйлсэн чинэр сайтай дээр битэмжтэй хөвжүүлдэг агуулж, олон арга замаар ажил олголтын багтаамжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Шинжаанг нь орон нутгийн ажиглалуулах ажил үйлсэн хэлкас, хангалган хэлкас нь хамтралцан дөгензгэ оролцохыг агуулж, ажил үйлсэн ажлын хуайрлал, төрөлзөлн хамжилцах чангатгийж, мэрэгжлийн шинийг үсгэ чидбэрийг дээгждүүлж, туужулсан, ойнцсан зүг хэлбараан хуйруулахыг алгацыг төрөгдхийж, сах дэлгүрэн дөрөлтөх хүчийг чангатгах гэрэгтэй. Хөдөлмөр нь үр чидвэрлэн боловсруулах ба ажил олголт нь гавсрын туслах ажлыг сайнар хийхийг дэмжиж, сургал ба аж ахуйн хамтралцах ба сахалгын хэлбэраар хэмжилгээ ажил зохион байгуулна өрнүүлж, аль үндэснээ улан тэмнээ ажил олж оролгоо нэмэгдүүлэхийг агуулах хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаанг нь радиод хэлэлцүүлэн чимээн. Энэ жилийн дээрх хагас шилдэ, Шинжаангийн төмөр замын бараа зөөвөрлөн хөргсөн хэмжээ 1 дүншүр 2300 төмөн тоннад хүрчээ. Адил хугацаанаас сүүнад өрөвчөө 2 хуваар нэмгчээ. Хамил хотын Эвэргол район аа. Булан тухрах сүмнэ. Лото Ченс өртөнө төмөр замын тусгай шугамдөө. Ажилчид яг Хөбигийн Цауфидиан гарамдөө явуулах нь Юрсиг Шамдан ачи зөөрлж байлаа. Юрсиг Линхо хамлын төмөр замаар дамжин шууд гарамдөө хэрэгж болно. Хамлын лунтэн ирмэштэй нүүрсигий төвлөрүүлэн ачх хызгаалтаг компани амар түшнэ ерэнка кинэгчи лийжүн гэлэгтэн. Зөөрлөн улху нүүрсэн голдоо хамлын хөвт биин альва үүрхан орын хикад жүндүнгийн өөр эргана үүрхан ажахлуулааса апчиржи 24 цагаар ажлахыг бийлүүлж болна. 6-дуа сард урснаас наар манай дан өдрийн зөөрлөн улху хэмжээ хамаг ихтэн 3 селена гал тэрэгэнтэй хүрч байна гэвэ. Линхо хамлын төмөр замын Шинжаангийн хөт биеийн Шинжаангийн нүүрсигийг газараа зөөрлөх гол нэвтрэх зам болсны хавьдөө. Хонлиухо номын төмөр замтай залгалдаж, нүүрснээ уурха төмөр зам, гармын шууд кэрк барааны гүйлгэнэ гол шугамыг байгуулахва. Уламжлалт шугам замтай харц хөлбөл зөөлтийн замын үтгийг бараг 790 км ахартахва. Шинжаангийн энергийн бөлгөлөлийн хамлын нүүрс зөөврлэн бодлуулах хсгаартаг компани дэд Еренка Закрал Янхуй Вэн хэлэхтэй. Нүүрсийн хөт биеийн газар орон, Нингшагийн хөт биеийн газар орон дээр зөөврлэн гэрхтээ тонна бэрэн зөөлтийн зардлыг гүшнаас 50 төгрөг ариулж болно. Нүүрсийн хөт биеийн газар орон дээр зөөврлэн гэрхтээ цагийг 1-2 өдөр ахартах гэж барааны эргэлтийн үр өтөмжигээ зүүнэ 50% шахуу дээгшлүүлнэ гэвэ. Нүүрсэн болвол барааны зөөлтийн тогтворжуулагч мэн. Шинжаангийн төмөр замын салаа мөчр нэг аж ахлуулд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх зөөлтийн гүшнээ батламжийн төслийг хандлагатай чанартай төгөлдөрж үйлж, нүүрсийг ашиж чадах, зөөрлөн гаргаж чадахыг баталва. 1 дүншүр 2300 төмөн тонна барааны зөөлтийн хэмжээ дотор Шинжаангийн нүүрсийг газараа зөөрлсөн хэмжээ 4995 төмөн 2000 тоннаг эзэлж, адил хусангаас сууна 8-5 хуваар нэмэгдвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилдэ Шинжаангийн төмөр замын боомтар 1895 төмөн 7000 тонна бараа өнгөрүүлж, адил хусангаас сууна 9-2 хуваар нэмэгдвэ. Дундад Европа, Дунд Азиан барааны зөөлтийн селена гал тэрэгнээс 9459 селя батламжилж, адил хусангаас сууна 6-7 хуваар нэмэгдэж, альвас үлийн гүйцэтгэх тоон бүрөө түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Бикулсын тараалангийн үйлдэхмэн малын ашгишмэн хангалган чихэл сүйрэн гадрын байгууллагатай байрлалдүүлэн маннуудын альва шатын ардын төлөөлөгчдний хурлын төлөөлөгчд малчлах талбад гэрчээ. Сануулгыг цаасан дээрээс бутта гадартын буттаар үнэн Шинжаангийн мал аж ахуйгийн бүх ажилсан хилтэсэн дэс дэвшгийг ахгуулва. Шинжаангийн Шампин Мэйян нэрэмжтэй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компанид техник мэрэгжлийн хэлтсний эрхлэгч Чуухун Жин Шуи Лайлагийг тавцсан гэргэлэн тусгай мэрэгжлийн дуудва. Өнгөрсөн хөн гэмтвэлх зөвхөн туршилгаар нь эм хулд нь авч байжээ. Одоо гарууцар нь сүлжээгээр уншлуулж чадах болов. Еврон засхурна ардын төлөөлөгчдний хурлын төлөөлөгч Ерөнхий хотын Мэйдун арааны Юншан Зэлин зэл гудамжинг хэрэг хэрэглэх газрын намын ажлын хураан дээд шүүж

0: Ильяр Анвар таньцлын хялгатан. Манай Кодот усхнаа 1-р фронтод тулгуурч байгаа асуудал болвол малын эмчний Инна бас л хөрилцөх гээ байна. Тэжээн ерлөх өрх кижгас сэргалах талаар авч хэдвэл тэдний төргийн шийдвэрлэх нь аргагүй юм гээ. Энэхүү асуудалд чиглэлэн төлөөлөгч Ильяр Анвар энжилэн Еврон засгуудны хойр хурлд Сохамн ойнгийг ашиглан Шинянг нь Малаж ах үгэн тэжээн ерлөх нь Өвчин эмгэхийг сэргэлэн засахыг туслан дэмжих тухай сануулга дурдэж, хологдлоо салан мэтрэн чихэлчлэг болж, Еврон засгуудны мал аж ахуйн шинжил ухааны кюрэалынгийн мал эмнэлгийн судалгааны газрын дахуулгаар Шоуи Лайлагийн тавцан жинкнар сүлжээнд ашиглалт орва. Чөөхөн жин хэлхтэн. Энэ эпер дамжин бидний туршилтын тасгадах задлал гэхэр дамжин эм хэргэлгийг нээн найрлаг ономжтой эзэмшиж, Хургны амьдрах хэмжээг 195 хүсэд ээж хэрэг байгиймэ. Ажилсыг хөгжүүлэхдээ боттоо ажилуулах хүчтэй та асуудлыг шийдвэрлэхээр барахгүй бас дөрмөн батламж шаардна. Бихүүлсэн чинэр сайдаа тараалынгийн үйлдэхмө малын ашигшмын чихл хангалган сүйрэн газрыг бүтээн байгуулах шаардлагатай байрлалд өгнө. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хураа бас Еврон засгийн мал живэртнийг нэдлэх хамьяалалтын дүрмд засвар оруулж уламжлалт мал аж ахуйг нь удавийн аж үйлсэн дистившг замыг улмаас улам өргөдөх байна. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хураа нь кёда аж ахуй гэхэд кёда тусгын ажлын зөвлөлийн дэдгэр хэлэгч Аалиг хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бидэн Еврон засгийн мал живэртнийг нэдлэх хамьяалалтын дүрмийг шилдэгжүүлэн дээгшлүүлж Ойн цар нөдлөх ба пих явцсан их ирэлтийг юм өртгөд дүрмийг бэрэншүүлж ижвэр нь хууль тогтоолд засвар оруулах ба ойн шин мал аж ахуйн тусгай зүйл нь хууль тогтоохыг лавдунаар ахуулна гэв.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүлэн чимэн энэ жилийн дээрх хагас шилд манай орны альва газрын зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалтын салаа мөчр сүлжэна идэ номд махна зүйл Сургуулийн Кюрана өөр эргэн зэрэг голлогт аху байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай зүйлийн цэгслэн засах ажил өрнүүлж шатууийн чинэртэ өргөтөмж олва. Энэ гэсэн хугацаанд Манас Шана зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалтын салаа мөчөр 3 дугаар талгасын шилгэн байцаах байгаламжтай хамтран Кенсватын үзмжин нуурна идэн унтна үйдэн дэлгүүрт тухайн сарнд үлгэр авчи шилгэн байцаах ажил өрнүүлснэ хамтдаа. Суасгчд өдөр тутмын идэн унтнаа амар төвшнээ мэдлгийг түгээмжүүлжээ. Леонингийн зугаасгч Шинжин гэлэхтэй. Идэна материалыг цөм тухан сарнд шилгэн байцааж, бүх явцыг ил болгож, бидэн бүр хажуугаас нь олж өссөн болохоор үзмжин орнд хоол идэхт маш санаа амар болоо гэвэ. Кенсватын үзмжин орнаа идэн унтнаа худалдаана өрхө, Мавен Чо гэлэхтэй. Идэна материал оруулху боомтоо. Болосруулху арын цэврийн боомтыг чанга атхэж, сугаасгчтыг санаа амар идвэлж баяр баслантай наадуулна гэвэ. Хутуви жана зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалтын төвчөө шидр бас их халуун өөр амьсгалын идэна амар төвчнээ тусгай зүлийн байцаалт өрнүүлж, худалдаана газар хам дэлгүүр, дөхм дэлгүүр, идэн унтна үйдэн дэлгүүр, болгосон идэн, шүйсэлсэн идэна дэлгүүр, үстэцэ унтна дэлгүүр зэрэг талвар газрыг голдлохтай байцаалт хийж, их халуун өөр амьсгалд амархан илжирж чинэр хуурх идэнэ зүйлийг дараалан байцаава. Интер сүлжээ болон хоолын гэрэг ил арын цэвэр байлгахтай үйлдүүлэх. Закалгын хоол хөргөгчийн нүүдэл кинэн хамьяргч зэрэг кинэлт хамьяалалтын хэлбэртэ түшхлэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд манаурын нийт 9500 өрх удаагийн эзэнлэлтийн гол зогсыг байцааж, Талдагуру тогтоолоос зөрчсөн эзэнлтийг хийж байх яраа хураагүй үзэгдлийг битэмжтэй цэгслэн засва. Та зааж гарвал би байцаанаа гэхүү ажилханаас нийтэ. Хоорсон 91 сарын удаа өрнүүлж, 30 идэнэ их төрлийг хамарч, 40 төмөн 1000 кэсгү удаагийн үлгэр авах ажлыг биелүүлжээ. Еврон засгуурна зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалтын төвчнээ идэн унд нь идэнэ зүйлийн газрын дэд дарга шүүшүүдийг хэлэхтэй. Тавсангийн нийт 720 нэрхүү удаа. Сүлжээнд гарч идэн унтнаа үйлчлэггүй хангагсдаас 25476 нэрхүү удаагийн кинэн байцааж, Бикорна сүлжээнд идэн унтнаа үйлчлэггүй эзэнлэлтийн үйл ажиллагааг дүрмжүүлвэ гэвэ.
0: шин

0: Янгын радио төлөвсөр ханч маань энэ жил нэмэгдэхэд хаонсорлох хамгийн хотын 30% тоноглол үйлэн хийгээж ахлуул 35 дүншир 20,000 төмөнт өргөн аж үйлдвэр нь 90% өлтөх нөртгийг биелүүлж адилх хугацаанд суунаа 46.8 хуваар нэмэгдэв байна.
1: Артургийн аж үйлдвэрийн Куралан горонд байх Шинжангийн Юндан нэрэмжтэй шин энергийн хязгаартай хариуцлагатай компани үйлдвэрийн гэртээ машин механикийн тоног төхөөрөмж төргөн хурдсаар ажиллаж, ажилчид барилгын хусаагийн амжин нотхиж, тарптай, мори зэрэг газарт явуулах салхины хүчээр захлага гаргахад тоног төхөөрөмжийн закалгыг шамдан үйлдвэрлэж байна. Компани үйлдвэрлэлийн төлөвлөгийн тусгай түшин алтан, жаж мийн сүржилгэж хэлэхтэй, 10 сая ватын машина хэлбэрийг бидэн нэг хагас өдөрт нэгийг үйлдвэрлэж байна. Одоо манай энэ сүйрэн газрын үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлийн шугам үнсэнтэй цөм бүрэн дасар ажиллаж байна гэвэ. Одоо хамгийн хотын тоноглол үйлдэн гэх тухайлсан ажлын салхины хүчээр цахлаа гарах гоо, нарны энергиар цахлаа гарах гоо, энерги хадгалах, үстөрөгч энерги зэрэг дулааныки күрэг хамарч, салхины хүчээр цахлаа гарах гоо тоноглолын ажилсын кепчэн Бүгшинжангд төрүүлж байна. Шинжангийн Чэньюэн нэрмжтэй салхины хүчээр цахлаа гаргах тоног төхөөрөмжийн хязгаартай компани салхины хүчээр цахлаа гаргах суургах хуулагийн үйлдвэрлэж үйлдэн гэх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж мэрэгжлийн өөрчлөлт болон үйлдвэрлэлийн чадварыг өргөтгөн байгуулах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж байна. 2025 онд аж ахлуул 2 дүншир шахах төгрөг оруулж, 2 дугаар хугацааны төрөлжлийг акууулж, том хэлбэрийн салхины хүчээр цахлаа гаргах машина суургах хуулаа 6 үйлдвэрлэлийн шугамыг шинаас нэмэгдүүлвэ. Компани Еринга Закрл Зэнжаужи танилцуулан гэлэхтэй. Манай 2 дугаар хугацааны өргөтгөн байгуулахын 1 дугаар хугацаатай харьцуулбал бүх талаар дэс дэвшүүлвэ. 1 дугаарт ату шилтгийг ихээр дээгшлүүлж, том сая ват, том диаметртэй суургах хуулаа үйлдвэрлэлдээ тохируулваа. 2 дугаарт үйлдвэрлэлийн үр мэргэжлийг бүх талаар шилдэгж үйлж, үйлдвэрлэлийн нарилаг хэмжээ болон үйлдэхнэ тогтвортө чинэрийг нэн дээр болгож, үйлдвэрлэлийн чидрийг ихээр дээгшлүүлвэ. 1 дугаар хугацаа ба 2 дугаар хугацааны төрөлжил цөм бүрэн дасар үйлдвэрлэхгүй байдал дор жилийн үйлдвэрлэлийн чидр 550-аас 600 ижилхэн хүрч болно гэвэ. Одоо хамгийн хот жилд 2200 төмөнд киловаттын салхины хүчээр цахлаа гаргах бүхэл машин, 600 суур цахлаа гаргах машин, 1320 ижээ сенси үйлдвэрлэхүй үйлдвэрлэлийн чидвэртэй болсон байна. Хөвжлөлтийн төлөвжилгөө ёсоор болвол, энэ жил хамлын салхины хүчээр цахлаа гаргах гол сэлүг тунгийг тус газартаа үйлдвэрлэхүй хэмжээг зүүнээ 90% хөргөн дээгшлүүлж, ажилс дөхм өксөрлтийн хамлын өксөрлтаас биен даажи үйлдвэрлсэн хамлын үйлдэн гэхэд зүг өсрэлттэй болохыг акуулна.
0: Шинжангийн радио телевизор ханч маань Карамай хот зокамл ойнлогто уйлдуулах ажиллагааны төлөвлөгийг хэлбэрт акуулж одоо нэгэн 28 хэрэглэлтийн аху байдлыг бутаруулн сүлжанд ашиглалт оруулва. Карамайн Хонгош нэрмжтэй амт үйлдвэрлэлийн төгнө хизгарт компанигийн автоцусны үйлдвэрлэлийн шуумд нэг нэг суулгах идэшин тусыг дэрт ихшиж ихсайж, савлах амыг нь битэмжүүлэх, тэмдэг наах, хайрцаглах зэрэг бүх явцын төргийн шалмага байж, бараг кимнэ күчин уралцах чихлэгөө байлаа. Эм бол Карамай зокамл ойлогтой уйлдвэрлэлийн аж ахлуулын анхдагч үйлдвэрлэлийг ботаруулсан ах байдал болно. Хонгошин нэрмжтэй амт үдсэн битэтгэнэ хизгарт компанигийн AI машин хараанаа сэтлэн төрөл зүйлийн уламжлалтаа амбуда тус боловсруулахад ойнч нүдэн ба тооцолсон тарг өгсөрж юм. Олон төрлийн буудал баглаг хавтор төрөл хуваах, гадар байдлын дутгтлыг нарилаг унавчтай шигшин байцаах, үйлдвэрлэлийн хэмжээг цагтын бүрдэг бүх явцыг кюмингогоор ажиллуулахыг биелүүлж үйлдвэрлэл хамьярлыг туучилсан зүг хөгжүүлэхийг акуулва. Компанигийн нэрэнгээ закрла, ежүн буа таньжлэн гэлэхтэн, одоо төрөл хуахын онумшта болж ерб тэмжин дээр болва. Үйлдвэрлэлдэн хэмжээг туу барнтыг үнэслэн цахтын көдлэнгү гарш тэнг шарлж болна гэва. Карамай 2005 би ойнлог бодлогын чидүрин хэвчээг нэгэнд байгуулж, бүх Шинжаангийн

0: нь ONG-г ажилсан хэлбаран хуйруулах, шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх, ардын амьдралын зул жиргал зэрэг 3 нэг талд гэнзгээ уусал цулахыг ахгүй. Карамай хотын тоочлсон хөвжөлтөнд товчоно дэд дарга цаангийн мэн хэлхтэн. Бих хотын аян хоорын нэгсдэ чиглүүлэн нэг зүүн жирн ахгүй байдлын хэрэгцээ шаардлагыг эмтгэн аргаж, Юуны дотор 109 голдлогт ахгүй байдлыг нэгэн хөгжүүлж битэн байгуулахыг бик хүчээр нахгүйжээ. Уламжлалт ажилсыг ойнлог анхна ажиллуулзыг хэлбаран хөөрүүлэн дээс дэвшгийг дайчил байг юм.
1: Шинжаан радио телесхураан чимэн. Илжу кökчин талын сэтгүүгаар засгийн өвдлийн үйлчилгээний өөрчлөлтийг ахуулахыг баримтлж, Олон түмэн ба ажиахлуудын хэрэгсэл шаардлага болон хүсэл эрмэлзлээр ардтай ашиг хүртээх ажиахлууд ашигтай алуулан буттайг эргэмсэн арг хэмжээгийн нийтлж, худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Хоргос хотод тухайн газрын уран сүс ба хот хөдөөгийн битэн байгууллагын салон мөчрө бүк гэлкасын сүлжээгаар кинэн зөө шаарк бүк ёсдох хавсрын битэк орлон битэк үйлчилгээний системийг байгуулж, Кинэн зүй шаарки сагийг бүхэл зогсаар зүүнэ жирэн хуваасы дээгши ахартахсна хамтоо. Хамтарын шилган авахо, цаг хызгаарлан бүтайжи дүүсгү тогтлсыг кэргэж үйлж, төрөл зүйлэгий түргэн бутаарулан бүтайн байгулхийг батламжилва. Хоргасын юэнда ехо хотин өмдгү худалдана ерэнка зогсын бүтайн байгулутын төрөл зүйлэн эзэгнэн бурлулхо ерэнка кинэгчи. Вибо ую кэлэхтэн, Бид нэн удаа барилгын ажил хийхэд зөвшөөрлийн өмнөл бүтээхт бүх юмсыг сүлжээнд материалын тушааж, тухайн өдөр эрэмслэн тушааж, тухайн өдөрт кинэн зөвшөөрж болсны дараа өмнөлөө авч, төрөлжлийн ажил эхлүүлэхт баг бус цаг ариулж өгвэй гэвэ. Энэ жил илжүү ажиахлуулын хөгжлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, зах дэлгүүрт урахыг зөвшөөрх, кинэн зөвшөөрх хурдсыг төрөгдөх, нарилаг онцтойгоор үйлчлэхөө зэрэг талаар төрөн бодлого нийтлж Ажиахлуулын хөгжлийн төвжирлийн цэгийг шийдвэрлэвэ. Кэнгэс шиан ажиахлуул нээж эрхлэхтэй Кюрлскогоор эрэмшин битэк келвариг хэрэгжүүлж, ажиахлуул байгуулах билет баримт эрэмшин авах, нийгмийн даатгалын давсралт хийхийг нэг өснөктө төвлөрүүлэн, зэрэгдэн битэкийг биелүүлж, заскын өвдлийн тавцанд төшөглөн сүрэг зангийг ойнлгаар таглан мэдүүлэх, сүрэг зангийг Аптогоор таглахт төшөглөн кэрэг явдал битэк цагийг икээр ахартахж, үйлс битэк эврэн өртхийг дурагшлуулва. Юна хамт өмнөл тэмдгийг шууднаар илгээх, тусга кем хавсрын битэк зэрэг дотна үйлчлэгийг иж бүрдүүлж, үйлс битэк кэрэг явдал битэкийг нэн санаа өмөр болгова. Кэнгэс шэна юэн юэн Нэрмштэй идэн унтна үйлчилгээний хамьяалтын хязгаартай хариуцлагатай компани хариуцлагатай маамуса хэлхтэн сүлжээгаар битээж сүрэг зангийг автоогаар таглан мэдүүлж ажиллуулахт төлийн дөхөн байна. Кэрэг явдал битээхт дөхөн мөртэн санаа мөр болва гэвэ. Энжилас нар илжүү засгийн явдлын үйлчилгээний ерэнгэлсэн үйлчилгээний сарвах нь өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлж 17 сала мөчрээс 185 зүйлийн засгийн явдлын үйлчилгээний зүйлсийг нийлүүлж Олон түмнээ хэрэг явдал битээхт клакс сагийг дүнд шар зууна 40 хуваас дээгш ахартах ба. AI тоожилсан ойнчгсан күмн шоуийг сүлжээнд ашиглалтаа оруулж, 24 цагаар ойнлог лавлан асуухыг кэтлэн жулаатах үйлчлэг хангаж, одоо нэгт 25 зүйлийн нэг явдлыг дээр бүтэмжтэй битээх гол сэдвт иж үйлчлэгийг гаргаж, Хамаг олондаа нэг л удаа гүйлгэх зүйлсэн эзлэгийн харьцал зууна 96 хуваасад авсан байна.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидэр тармилан газраас шин сургаар нь бикулсту шууд гэргийж, хангаан бурлуулахаар тараачдыг хавтран хашгарыг цэцгтүүлэн хөгжилээ гэх тусга зүйл нь тараачдыг туслах мартин тэрэг явуулах ёсол Пайзоват шана зимсигий хийднар хадгалан күрхгий келгас нь төвлөрлөн тохруулахад төвдий өгдэж. Бүгшин янгын анхтач гэсг тармилан газрын шилжимнэл келбаар нь үрчлөн хийднар хадгалахад тунах төкрэмжиг ашглал дуруулва. Тус төрөл зүйлэн шилжимнэл келбаар нь үрчлөн хийднар хадгалах хайлсг нь тусга хариад шин сургаг байлгад тунах төкрэмжиг эклэн хэрэглэжээ. Эмшин жанда хамтар эдлэг Кейтэн Кэмэргийн шин хэлбарыг хурдаар хэрэгжүүлжээ. Тусгай мэргэжлийн гурчлан кейтнар хадгалахад өнөө төгрөмжийг тарим

0: олон газартаа шилжүүлэн гэргийж, сургаг сэмсэг таслан түйсэн дараа цаг даруудын шин сургаг гарын байлгаж, ил газартаа хадгалах энгийн дулаанд дамжуулан зөвөрлөх асуулсан чинэр хуурч хорхотх асуудыг яг үйслэсэн шийдвэрлэв. Тэр зүйлний эзэн нутгийн хилдсэн компанийг нь мэрэгжлэн хариуцлагад нь Чон Хамфи сургуульч гэлэхтэй байна. Биднээс өөрлөхөд шин сургаар байлгахыг ерөнхийдөө батламжлах арга барилаар дамжин манай зэмсэн чинэр чинсаг түйлэн ихээр дээгдүүлж зэмсэн шин сургаг амт гэхэд түйнэ сайхан өнөр амтыг түйлэн ихээр хадгалж чадна гэв. Энхий хийд нар хадгалын хэрхийг хэлгасан шин хэлбар нь хашгирын сургал сэмсэн гүйлгийн хурдлын хэмжээ 120-130 байсныг 102-105 болгоно дөрөвшлүүлжээ. Хол замын сүйлтийн барааны хурдлыг 103-ын дотор хязгаарлаж, сэмсэг шин сургаар байлгахгүй үйлдвэрийн хугацааг 1-3 дахин хутгах ба. Одоо хашгирын өвлөрлөн сургал сэмсэг Шанхай, Шэньчжэн зэрэг 1-2 дэсэн хотдоо шууд хэрэгж байна. Хөөштө гүйлгэний төрөлсөлийг хатаасан зэмс, өхөр хойно махан зэрэг тараалангийн үйлдэхмэм алын ашиг шимдэг хэрэгэн өрөгт хийж, Шинжангийн үйлдэхнийг Шинжангаас гаргахыг кевэнчүлгү саадгүй нэвтрэх замыг байгуулах болно. Хашгирын аймгийн хангаан бүрлэглэх хоршоно намын хураан гээшин гэрэг эрхлэгчтэн хурлын дэд эрхлэгч Баян Ажүн гэлэхтэй байна. Зэмсэг таслын жүйки ек үйслэсэн шин сургаар байлгаж, уламжилтэг гүйлгэнэ келкас татарх хургадл их дуур үнээр хулдах гүжир тасгуудлыг түйлвэрта шийдвэрлж, хашгирын эзэмсэг Шинжангаас гарган галаран бурл улх яс чинрэг дээгтүүлэн юр ашгийг нэмэгдүүлэхт бат сүйр тав байгий юм.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул мөр. Шинжанг нарад үед хилусхуран сөрүүлжилэгч Леймингийн медалснаар болвол Жангзугийн Лэйюнган хот техник мэрэгжил чидвэртэн сэрэг давлагтан түшгэлж Хоргос хоттой хамтран Юнган хошуу түн тавсангийг төлөвжүүлэн битэн байгуулахыг ахгүйлж уламжлалт боомтар өнгөрүүлэхийг хэлбарын боомлолыг эвдэж Хоргос боомт боомтар өнгөрүүлэхийг үйлдэл шийдвэрээр өргөлжлөн дээгшлүүлэхтэй хүч нэмэрлвэ. Хоргосын засмал замын боомтар урахтоо цоо шин энерги машин тэргэн дэр дэгшиж ихсэж Дунд Азиан зах дэлгүүрт буурлуулахар байлаа. Дүрэн бараа машин цохилгоон, Кёда Жахугийн дахмай үйлдэхнийгээ дүүртэл ассан бараа зөөрөлхөө машин тэрэгэн тасралтгүй сүүрлднэ. Хоргосын Мингу нэрэмшт олон улсын арлжаа худалдааны хазгаартай компани олон жил Азийн Европын арлжаа хийж, Юнган хошуу түн тавсангийн нэг өртөнөө үйлчлэгдэ түшгэлж, Ажахлуулын тухайн сарангийн ажиллагааны хэмжээ болон барааны гүйлгнээ ерөн өртөг цөм ихээр дурагшилва. Компани Ерэнхэ Сакрал Янбо хэлэхтэй өнгөрсөнтэй манай тухайлсан ажилтан боомт мэдүүлгүй хуудасыг аваад наар сар гүйдэгвэлэ. Удаа засмал замын боомтын үршлэн буулсаж боомтар өнгөрөхөө системдээ түшиглэн бидэн үршлэн ерэмшин мэдүүлж номер авч. Кэдгээр номертөө мөрлж байх. Өн маань бас хэдэн машин тэргэн байхыг гар утснаа баг програмаас топ тодорхой олж үзж болно гэвэ. Янбо таньшлын гэлэхтэй 2025 онд компани Аралжана Мөнгнэ то 3 дүншүүр төгрөгөөс тавба. Тавцангаас чидэмж олгосон тогтвортой жишэлт ба эврэн өртгийн давлагт төшөглөн компани Ажулсан Келкасан зөрөгтэйгээр өргөтгч эхэлвэ. Бидний энэ жил гар дамжсан машин тэргийг сэлвэн засгийн төвийг байгуулж Дунд Азиан зах дэлгүүртө хандуулан гар дамжсан машин тэргийг цэгцлэн тохируулах ба буурлуулсны дараах үйлчлэл хангаж бас таварын машин тэргэнэ шууд нэвтрүүлгийн сүрэн газрыг байгуулва гэвэ. Хоргосон засмал замын боомтын дээр битэмжтэй ажиллагаанаа ард Жангсугийн илиг туслах Лэйюнгангийн ажлын дугуйлангийн гүштэ дэмжлэг байна. Төрөнөө мэрэгжил чидвэртэн болон туршилгын давлагтаа төшөглөн Хоёр газар 20 мянган нийлүүлэн хоргосон электрон боомтын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаар компаниг байгуулж, боомтар өнгөрүүлэх, барааны гүйлгэ, арлжаа, мянган гүйлгэ зэрэг гол шидэмжийг нийлүүлж, Юнган хошуу түн тавцангийн төлөвжүүлгэ, битэн байгуулалт болон бутааруултыг бүх хүчээр ахиулж, эрчимжүүлсэн битэн байгуулалтын хэлбэрийг хэрэгжилж, нэгдэлтэй туу баримтыгэ сулзхой ерэнхэ шугмыгэ байгуулахар дамжин. Нэг дарбчаар урхо, туу баримтыг хамтар эдэлгэ, нэг өртайгаар үйлчилхийг бийлүүлж. Хоргос боомтуу боомтар өнгөрүүлхүй үр өтөмжийн дээгшлүүлхтүй хүчтэмэрлвэ. Яюнган хотын Шинжаан төслөх ажлын дугуйлангийн ажилсан ажил олголтын тасгийн эрхлэгч Шүйжаг хэлэхтэн. Бид 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан төслөх 20 мянгаас дахин 3900 төмөн төгрөг оруулж Азийн Европын олон улсын хуурай далайн хамтарсан зөвлөлт нь олон нийтийн үйлчилгээнэ шин тавцангийг байгуулж Зокамл ойлгар шидэмж олгосон шийдвэртүү бодлого тогтоох ба эзэмтгэх төв тоожилсан үйлчилгээ Соёлоор чидэмж олохыг үйлдүүлсэн шин хэлбэрийн боомтын газааттай хандуулсан саруухыг бүрдүүлнэ гэвэ. Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна.
0: Шинжаангийн радио телесурагч мэн. Бигүсэн төрөнө үндсэн шатын намын зока байгуулалт болох Шинжаангийн Тэнгийн нэрмэгтэй Органик Кэдачахуугийн хизгарт компаниг намын үйл Намын байгууллагыг үйлдвэрлэлийн 1-р фронт нэгт үйлдвэрлэхийг баримтлжээ. Кийтэн уснаас захсан онцлог таажилсыг гүжиргүжүүлж, альвын цэсна олон төмнийг орлогоо нэмэгдүүлөө маяжхтаа таажилваа. Нилхшэн байх Шинжаангийн Тэнгийн нэрмэгтэй органик даажахуугийн хизгарт компаниг нь кийтэн уснаас захсан тежэн үржлэх сүйрэн гадарт гэрхтээ. Ангын шүйкө боловсруулын үйлдвэрлэх шугам бүх хурцар ажиллажээ. Аль нэг гогцанд бүр намын гүшин төрөвчлөн ажиллажээ. Компанигийн намын нэрийг оларын бас захс анх онцон намын нэр гэж дотнанчлан нэрлэжээ. Компанигийн намын нэр шүүжи дийн аян хэлэхтэн. Намын нэрийг захс анх онц дээр байгуулна гэх сануулга дурдсан анх нь хүсэл болвол даруй намын байгууллагыг үйлдвэрлэлийн 1-р фронт нэгт өөрчлөхын төлөө юм. Өнгөрсөндө нуур дээр ажиллаж хүчтэй асуудалд тулгуур бол зөвхөн нуурын хуваад кэрсэн дараа хариулт тусахдаг билээ. Одоо намын үрэг онц дээр байгуулснаас ажлын хамжилцаа, өдөр тутмын тухайлсан ажил сэргэлт асуудал тулгуур бол тухайн царанд төслийг зөвлөлдсөж зөргийн шийдвэрлэж болно гэв. Анх Эхлстан 3 намын гишүүн байснаас нь 38 намын гишүүнтэй болж өргөцсөн байгаад Намын үрээс намын үрийг хажуулсан хэлкаст байгуулах, намын гишүүг хажуулсан хэлкаст төвлөрлөх, олон төмнийг хажуулсан хэлкаст байжуулахыг баримтлжээ. Улаан онцыг хүчлэн сэлүрдэж, тэнгэр уулд захсааны гих нэр тэмдгийн күчийг чирмаахаа буужуулах, тэжээн үржүүлэх, болуусруулах, борлуулах альны гогцанд гинзгээ уусулцуулжээ. Одоо ажахлууд нэгэнтэ дүмдүүд үүсэн уснаа гаралтын шинжил ухааны судалгааны кюралын зэрэг 13 шинжил ухааны судалгааны кюралын гадартаа хамтралцаж нийт 20 өнгөр зүйлийн тусгай ашиг ирэмшиж 3 оюунч тежэн үржлэх талбар ба 4 оюунцсан боловсруулах үйлдвэрийг байгуулж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн судлааныг жирмаха үржүүлэн боожулах оюунчаар тежэн үржлэх нарлаг боловсруулах нэр тэмдгэн байгдуулт нь бүх ажилсан хэлкасыг нэгэнтэ бүрдүүлвэ. Одоо нэлхэн тул захсын нэгэнтэ бүх улсын нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин кодажахуугийн үйлдэхнэ нэрсэн чигсэлд ба дундуд улсын кодажахуугийн нэр тэмдгэн гацдаг сунгууд нь орж үйлдэхнийн улсын дутаад газарт буурлуулагдчих байна. Нэн олд нь олон төмнийг даачлан онцлогтой тежэн үржлэхээр дамжин урлагыг нь нэмэгдүүлэхийн тулд намын нэр санаачилгаас нь тараачин малчны гэр бүлтэй ажлаан салгуулдуулж ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагыг найдлаг омчтой дараалан байцааж ойлгон илүү хөдөлмөрн гүчиг хэлбаран хөөрүүлэн ажил олголтыг хөтлөн жолаадва. Одоо ажахлуул 800 өнгөрөх хэмнэд тогтвортой ажил олгож үлрэлэн чанартай ажилчин хэрэглэхийн төмөн хэмнудаг асууд авба. Компанигийн хэрэг мэдэгчдэн дарга Жан Шүү илэрхийлэхдээ Амахууги төрөндө тавих тараачтай холбоолт нь тараачтыг дайжуулахыг хөгжүүлт нь анхны зөрилдөн бац сагч. Намын байгууллагын төшөглөн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэж ажилсыг дэвшүүлэхдээ чидэмж олгож ардыг баажуулах хамралтын хэвчээг өргөлжлөн өргөтгнэ гэв.
1: Шинжаан радио телесурагч мэн. Шидэр Ахсухутын анхдагчийн суур цагдан жулаачко цагдан төрхө машин тэргэн зээл

0: гарч жижирлэн хотын амар төвшнээс асалттай дахин шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хүч нэмрэл бай. Энгийн хугацаанд цагдаан жолаачко цагдан дөөрх нэг машин тэрэг нь өдөр бүр Ахсу хотын урна гол зам өргөн талбай гээд сургуулийн кюрана өөр эргэнэ замаар цагдан аялж байна. Ахсу хотын дутаатыг хамгаалахад өвчнө зам харилцана хамьяралтын их ангийн ардын цагда Алижан Яасан танцуулын гэлэхтэй. Эм машин тэрэг нь өрчлөн тохруулсан зам шугамар биен даажи цагдан аялж саад бедсас ойлгар зайцэж 390 градусын бүк үзэмжийн сүйдөрлөхөй машинаар замын хөдлөнгө байдлыг цагтын сүйдөрл шатна. Маны энэ кю жолаачко цагдан төрх машин тэрэгэн болбол аптогар жолаатах. Ойнлгар илган таних мэрэглэг үүсэлсүүлсэн нүүдл цагдан юблийн үйлчлэр болна. Күн машин хамжилсхой хэлбарыг хэргилж, голдо сүйр үйлчлэгийг күлэн авч, цагдан күшиг сэжиг түйхтэй асуудлыг шийдрүлгүй ажилдо анхаарлыг нь төлөрүүлнэ гэвэ. Энгүй цагдан жолаачко цагдан төрх машин тэргийн бүхэл өдрөөр зогсолтгүй цагдан төрж, зам эзлэн зогсаасан машин тэргийг нарилг оноштай илгэн таньж, зам харилцана хуулаас өртсөн үйл ажиллагааг аптоогоор тэр дурын сүйдрүүл чадна. Цагдан төрх машин тэргийнд нэг даравчаар цагдаад твшүр мэдүүлэх систем. Бүрнэж бачин байдлыг аргасах багаж хэрэгсэлбэр бүрэнгүйс байж, бас нисгүүртэй хулвалан хөдөлсөж октрог ба газрыг нэг зогсжуулсан сэргэлэн эзэмтгэл системийг бий болгож, гентин гэргийн тухайн сарангаас зүрх дүрсийг цаг дарууд нь буцаан дамжуулж, күмсэн шилжилт ба машин тэрэгнээ шилжилтийг хөтлөн жулаадж чадна. Алижан Яасан гэлэхтэн, цагдан төрх үзэгдэхгүй өнцөг бүлэнгийг хамарч, цагдан байдлын тусгай гарах цагийг артгаснаар барахгүй, бас цагдан гүшиг бүтэмжтэй чөлөөлж, замыг хамьяар нь эзэмдэх ба ерэнгэлсэн цагдан юблийн ажлын үр өвтөмжийг бүх талаар дээгшлүүлж чадваа гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизхранч маань. Дулуудуур сарын дөрөвн өдөр Шинжан бол улс айхын газар миний Алтай гихээ. Алтай аймгийн 2026 оны соёлын зугаслыг үүсгэх гол сэдэвт танилцуулах гихээд үзүүлгийн товлолтын хөтөлбөр Жангья хотын Ганжуугийн Фучэн дэвгдва. Кэдлүрэн тухайн царамд 90 айлхтад өмбөр. Хувз зэрэг уламжилдаг хөгжмөн аяг хамгийн түрүүн хөгжмдэж тухайн царамгийн уур амьсгалыг агшин зүүр хөгжанта болгова. Алтан гой сайхан гих дүү байжгийн уйхан гүйэн сэтгэлэх табайгаад сонорхолыг татж сэтгэл хөдлөнгөн дүүгаараа алтан цастуул тал нутг гол горхон нуур зөрмөн сүлжилдсэн эсэнд сайхан уул үсийг сургуулва. Малаган хөрүүлэн дүүган дуурья гих байжгийн цуваалаг шаламга сүр живхаатай байж бэжгэр дамжин алтан жинкна ардын заан үйдийг бүрэнгүйс илүрүүлжээ. Гайхамцайхан үзүүлгийн тоглолтын тухайн газар нь ариун болон хотын нард гадар орноо зугаатчдыг эргэн зогсгиж өсөхдө татва. Жангья хотын нард тавхан хэлхтэн. Онцгой гайхамшигт санагдва. Тоглолт нэгвэрийн цэм Шинжангын онцлогоор биелэх юм байж тал нутг нуур цөөрм цас мөснөө өнгөзмжин ягл нэдэн өн байгаа шиг санагдва гэвэ. Тусудагын кэдлүрийг Еврон засгуудноос ойл ба зугаатсан тэнкэм, Гансу мүжин ойл ба зугаатсан тэнкэмас гол нэргэлж. Еврон засгуудноос ойл нь ордон, Гансу мүжин ойл нь ордон, Алтай аймгийн ойл биеийн тамир радио телевиз ба зугаатсан товчаа. Жангья хотын ойл радио телевиз ба зугаатсан товчаагаас даачлан нэргэлвэ. Тоглолтын завсартаа Алтай аймгийн ойл зугаатсан танилцуулагч тайзанд гарч зугаатсан тусгас хэлбэрт танилцуулгаар нь юлж. Ханас Көхтохоо гэхэд дөрн улрын цас мөсн зэрэг соёл зугаатлын шилдэг эквалгийг бүх талаар тайлбарлан ярьж сэдв хариулж үйлдэлсгэ хугацааг зэрэгээр эхлүүлжээ. Алтан альба тухайн үзмжин орно үйднэ билээд соёлын битэлч үйлдэхэн зэрэг онцлогтой билгийг энэ төлөргөөр хэрэгвэ. Жан Яхотын ард Ван Ян хэлэхтэн. Гар урлуулын бэдсэн бүсүс ойлын эвэг үйлдэн кекийг үзээд маш баярлва. Кюхтан нэг нарлаг сайхан тулган сасл абба маш гой байран гэвэ. Ганжуугин фучэнгэн зугаатсал сэлүүсэн зээл болвул, Жангья хотын гол соёл зугаатсал зугаатсан утах гадар болма. Тусуда алтан соёл сугацлын бэлгэм алтан цастуул талнуутгийн энэ гүзэмж тухайн гадрын ардын зан үйлийн соёлыг хөөши хонгод авч оччээ. Шинжан, Гансу хоёр гадрын соёлыг харилцан нэвтрүүлсгэ сугацчдын ирэлтийг харилцан хэрэг сулцана тактик байгуулсан байна. Жанги хотын Ганжубран соёл биеийн тамир радио телевиз болон сугацлын товчлон намын удирдахд дугуурдынгийн бүрэлдэх нь Топчана дэд дарга тянда чангэлхтэн. Тусудагын үзүлгэн тоглолтын хотын ард алтааны өрөмцө зан үйлийг гэрэн кино хажууд ялгуулснаар барахгүй бас хоёр гадрын соёл сугацны эквайлгийг хамтар эдлэг нэр тэмдгийг харилцан танилцуулахтай чихл тагт байгуулва. Ганжу бас Югар Запокал болгож Шинжан Гансу хоёр гадрын соёл сугацлын гүнзг уусалза хамжилзан көсгөс хоошин хууцыг нээнагива.
0: Шинжан радиод хилусхорын 90 касын шимэн. 7-р сарын 5-ны өдөр Шинжангийн Кёлбэмгийн Кэттэсн хамтарсан уралдаана 7-р ээлжинд Күчүркү Кёлбэмгийн анги Хөрсөн шүрэн дөрөлдвэ. Илэн анги Эзэн Саранд Үрүмчин ангийг шүйж, Турпаны анги Эзэн Саранд Хамлын ангитай тэнгисвэ. Удаа хүртэл Шинжангийн Кёлбэмгийн Кэттэсн хамтарсан уралдаанд нэгтээ 8 Күчүркү анги цулуурган гарва. Илин анги болон Үрүмчин ангийн уралдаан эхэлсэн 3 минут. Илин ангийн 30-р номертой бэмбэгчин эсэргүү талын хориглолтын шугамын зайс авсрыг амжин атхаж, лабдуунар бэмбэг ишгэлэн оруулва. Дээр хагас сарангийн нэмсэн цагийн хугацаанд Илин анги дахин дайралд хийж, 39-р номертой бэмбэгчин үйдэн өмнө хурц шалмгаагаар цагийг завдан гавья байгуулж, хөвийн харшлын 2-т тэг болва. Дор хагас сарангийн 46 минут Илин ангийн 30-р номертой бэмбэгчин дахин нэг удаа бэмбэг оруулж хөвийн харшлыг хамаг эцэст 3-д тэг болгов. Илин ангийн гол сургагч Сэдула Ибибу илэрхийлэхдээ би Эврэн Эзэн Сарангийн эрхэм нандын 3% олсондан маш баярлж байна. Бэмбэгчин ба бэмбэгнэ бахтд маш таалархаж байна. Бидэн үргэлжлэн чирмээж дараа сарангийн уралдаанд бэлтэхнэ гэвэ. Үрүмчин ангийг хэдвээр бэмбэг шүйгцэн боловч бэмбэгчтнээ тэмцгэл зөрөх санаа нь бэмбэгэнд дур бахтдгийн клан тайлтыг уулжээ. Бэмбэгэнд дур бахт нь вансус гэлэхтэй бэмбэгэн анги хамаа утвал бидэн тэднийг дахаад тэн дуднэ. Хамаг эссэн кэр бидэмжийн ямар болсон ч бидэн бүр тэднийг биш нэмж зөргжүүлнэ гэвэ. Турпаны анги болон Хамлын ангийн уралдаанд Турпаны анги өтөр дөргнөр ашигтай байрыг шамдуулан булаалдаж, сарангийн захаас шүвтэлж, уралдаанаа дунд олон удаа дайралд хийж, эсэргүү талын сэргээлтийн шугамыг эвдэж, үйдний өмдгөө төгшөөртэй байдлыг тасралтгүй бий болгов. Хамлын анги лабдун тогтундар аргасэж, үйдэн бас сагч гэдэргэ дайралд хийж, дунд сарангаас хориглон тусах ба бачим арт талын сэргээлтийн зогцстой төшөглөн, Олон удаа Турпаны ангийн дайралтыг амжилттайгаар арилгав. 90 минутын дөрөлдөөр дамжин, хоёр талгсаарын бүрээ эсэргүү талын бэмбэгэн үйдээр бэмбэг оруулж чадсангөө эцэстээ тэгдэ тэгээр тэнгисвэ. 2200 өнгөрөө кэл бэмбэгэнд дур бахт нь тухайн сарангд хөрчөө зөргжүүлэн энгүй гайхам сайхан тэмцээнийг хамтар гэрчилвэ. Хамлын ангийн кэл бэмбэгэнд дур бахт нь Чан Юви хэлэхтэй Би хамлаас тусгалын бэмбэгэн ангийг дэмжгээр ирлээ. Хоёр ангийн кэл бэмбэгнээ дур бахтчихээ. Энд маш сайн үйлдэлсэж, Турпаны кэл бэмбэгэн дур бахтын халуушрахуу сэтгэлгийг мэдэрлээ гэвэ. Удаа хүртэл Шинжангийн кэл бэмбэгийн кэттэсн хамдарсан уралдаанд нэгт Ил, Үрүмч, Алтай, Санжи, Хашхар, Ахсу, Турпан гэхэд Хөтөнө анги зэрэг 8 гүчрхэг анги сулуурган гарва.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуулиулагч Балгана Медан сар бол 7-р сарын 6-ны өдөр 13-р хугацааны Шинжангийн уран бичлэгийн багшийн Пүгүнгийн төлөвлөгийн уран бичлэгийн нийтэн ашт боловсруулалтын анги өрөмжт хийсаар эхэлвэ. Тусудагын боловсруулалт Шинжангийн аливаа газрын 1-р фронтын 490 өнгөрөв багш уралцж хийсаалын Гур үсг, Саусурн үсг, Хисанг үсг, Хавтхавшлиг, Татлаг бишлиг зэрэг тауник бишлигин урм ергэлэн заан сургулд ба гар сиэлмэлдэн тусгам ергэлэн мэлгийг хамарсан хамт. Сургулын хүрэ ана урм

0: хэрэглэгийн хязаалтын тэнхмэн заан сургалт нь арга. Уран бичлэгийн уран зургийн нийгэмлэгийн бүтээн байгуулалт. Гоо сайхны кимжилэн хязаалтын төлөв зэрэг бодлог хэрэглэгийн хязаалыг хандлагдаж чинэртэйгээр нь ээж. Тусгай мэрэгжлэлт нь үр чадварын хэмжил ба заан сургалтын чадварын дээшлэлтийг хамтын харгалсан байна. Хэдвэн шана кызлах болгосно баклах баг сургуулийн багш Панчжоулин Кэлхтан. Одоо манай сургал уран бичлэгийн хязаалыг зуршлын хязаалд оруулва. Хязаалын дараа цаг утх нь үйлжилж бас тусгалын уран бичлэгийн дур сонорхол нь анх гаргажаа. Энэ удаа бүгэнийн төлөвлөгдө оролцож бичгийн үлэкэн туршлага суралцахыг хүсэж байна. Хайрцана дараа сурсан агуулгаан хязаалын тэнхимд хэрэглэж Кюктон гоо сайхна кеп боловсруулыг дээшлүүлж дундын уламжлалт суулийн татах хүчийг нэн сайнаар мэдрүүлнэ гэв. Тус удааны боловсруулалтыг Еврон засгуудны утгаргалын кино холва. Еврон засгуудны сурган гимжилийн тэнхим бүх улсын бүгэнийн төлөвлөгдөн хэрэг эрхлэгчдийн хурал зэрэг нэг цас гол нь эрхэлжээ. 7-р сарын 18-ны өдөр хүртэл үргэлжлүүлнэ. Ойлгосоор болвол бүгэнийн төлөвлөгийг 2014 онд Шинжаанд бутарлан хэрэгжүүлсэнээс гар. Нэгдэв бэх Шинжаан нь 14-ийн аймаг жуухуудыг хамарсан дээрэн шатны баримжаажуулсан боловсролтын системийг авах малхмар байгуулва. Одоо хүртэл тус төрөл зүйн нийтэд 47 хугацаана нийт нь ашигтай боловсролтын ангийг нээн эрхэлж Альвинсна багш ажилд нь алждалсан нэгтгэм нь 3,000 өнгөрөг хэмээн хэмжилжээ. Энэ хэд Шинжаангийн үндсэн шатны сургуулийн гоо сайхны хэмжилний их байлаг тэнцвэрг. Багшин хүчин уян буураа байсан Кэрлцко талыг битэмжтэй нөхрөлвэ. Еврон засгарны утгын кино холбооно дэд тэргүлэгч. Еврон засгарны уран бичлэгтний нийгмийн тэргүлэгч Жан Хүнгийн илэрхийлэгтэн. Дараалханд хөдөө тусгнаас сургууль шанах хэвчэнэ үндсэн шат бийн тоны их дээд сургууль зүг гоо сайхны хэмжилэн боловсролтын их байлгыг үргэлжлэн хэлбэлгийж хэлх хязгаарт ажиллана амьдарч админстна багс сурагчдад үйлчлэг утх хугацаанаа битэмжтэй нийт нь ашигтай гоо сайхны хэмжилэн хэвтруулан инженерингийг бий болгоно гэв.
1: Шинжаан радиод хэлсхрэн чимэн Энэ каргас эхлэн Шинжаангийн альва газрын дунд баг сургууль залгаагаар сунаа амралтаа нүхтэн ирүүлж байна. Эргэн дулан сурагчид амар төвшин, эрэл мэндэ, бүрэн төгөлдөр амралтын хугацааг нь өнгөрүүлэхийг батлахын тулд альва газрын сурган гүмжлийн дувчаа ар араас нь сурагчийн гэрн ахмад зөөрүүлсэн нэхүү загтал нийтэлж, гэрвэл ба сургууль хамжилсан амар төвшнээс сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, хүүхдийн өсөн бөөжлөлтийг хамтар сахин хамгаалахтаа санаачилва. Амар төвшин болвол амралтын хугацаанд амьдралын голдлогын доторхоо голдлого болно. Зуна үлрэл болвол усанд чивх хэрэг олон нүсгүй хугацаа болно. Альва газрын сурган гүмжлийн төвчөөс гэрэн ахмадыг хүүхдийн усанд чивхээс сэргээлэх амар төвшнээ хэмжлэг чангатхаж, хүүхдэн дураар нь усанд өмбөж болохгүй. Дураар нь бүсэд хэмтэй ханлын усанд өмбөж болохгүй. Гэрэн ахмад буюу багшин давхулахгүй байдал дор усанд өмбөж болохгүй зэрэгэ зургаан болохгүй зарчмыг өрмөлж хамт өмбөгчд чинь усанд чивхдэг хөрвөл тэр даруугаан их дуугаар аврал гуйж насанд төгөрөхсдийн хавсралгыг өсөхдөө чанга шаардах хэрэгтэй гэж сануулва. Би сэтгэлэн анхаарч ажилж амархан зогстой байршуулах хэрэгтэй. Ерөнч хотын сурган гүмжлийн төвчөөс гэрийн ахмуудыг амралтын хугацааг ашиглан дээр ясч нартайгаар бараулж гэрийн газаг хөдөлгөөн гэрийн ажил хөдөлмөр, Кюктэйгээ хамтар суралцах зэргийг хэлбэрээр дамжин, Кюктийн сэтгэлийн үгийг сонсч, дотноо үгээд эв зогсолтой гэр бүлийн үр амьсгалыг бий болгохгүй хэрэгтэй гэж сануулва. Гэрийн ахмадыгийн эрх тэгшээ күндгүй уураар Кюктэйгээ нэвтрэлцэж, Кюктийн үрэм сэтгэлгийг илгэн таних ба сэтгэлгээ илтгэдэйн хөдлөн жулаадэж, шүр бэрэгшлэдэй хамтар хандэж, идвэгээтэй байсангу сэтгэлгийг хөмжүүлэхтэй зөргжүүлвэ. Ажилж амархыг үйлдүүлж, сайн дадгалтай болохдог хэмжүүлнэ. Олон газрын сурган гүмжлийн төвчөө загталдаан гэрэн ахмадыг хүүхдэн кисэл сурлагын даралтыг сохор балаагаар нэмдүүлж болохгүй. Сургуулийн газаг альва төрлийн байгууламж гээд хүү хүмд найдан хамьяруулж асруулах. Метгэх асуудлыг хавсран жулаадах. Сурган гүмжлийн зөвлөмж өгөх нэрээр өрнүүлсэн тогтаалаас зөрчсөн кисэл төрлийн кисэл нөхөд уралцж болохгүй. хүүхдийн амралтын хугацаанаа амьдралыгийн шинжил ухаанчаар төлөвжүүлж, ажилч амархгүй хамьяралт, дадгалын хэмжил, гэрийн газаах хөдөлгөөн ба бие сэтгэлийн эрүүлэр хөгжихийг шилжүүлж, тогтоолоос зөрчсөн боловсралтаас санаачилгаас нь хол байх хэрэгтэй гэж сануулваа.
0: Нэвтрүүлэг наадагт Бэршинжангийн 16 хотын цаг үр нөрчлсөн медиагаас сонсхийа.
1: Ерөмжтэй үйлдэл 21-29 градус.
0: Алтад үйлдэл 16-31 градус.
1: Тарбтад үйлдэлээс бах хуртаа 18-33 градус.
0: Гулзд бэрхгээс бах хуртаа 19-33 градус.
1: Буурталд бэрхгээс бах хуртаа 20-33 градус.
0: Гарамайд бэрхгээс бах хуртаа 23-35 градус.
1: Кийтэнд бэрхгээ 25-36 градус.
0: Шихозд үйлдэл заримдан чилгэр 25-35 градус.
1: Санжид бүрхэг 25-36 градус.
0: Хамилд үйлдэл 27-40 градус.
1: Турпанд бүрхэг 32-44 градус.
0: Корлд бүрхэг 31-40 градус.
1: Ахсууд бүрхэгээс бах хуртаа 24-39 градус.
0: Атууштө бүрхэгээс бах хуртаа 24-37 градус.
1: Хашхарт бүрхэгээс бах хуртаа 27-38 градус.
0: Хотаны бүрхэг 26-36 градус.
1: Ерөмжтэй үйлдэл 21-29 градус.
0: Шинжангийн сони медианад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг наран чимэг найруулан байршуулж, жиргал чимхор гинжээ, наран туяа буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонссонтон баярлалаа. Нэн болон агуулгыг сонсох гэвэл та бас сэлүшитийн хэрэглэгчний үйлс төрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкраар тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 6-ны өдөр гэрг нэг нь. Шинжаангийн Ариуд төрөл сураа Монгол кино Ариуд үгийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг анхлан авч сонсхийг өгтөж байна. Би котлогш буй юм билгэ. Ода цомрлог мишаа нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ариуд төрөл сураа нь Сүлүүршитийн шин сүлүүштрийн хэрэглэгч нь өөчлөртө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найз нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Өнөөдрийн сургуулийн крана дотор газак сурах сан дугаараар бид н амтна крадынг бичгэн амттай хамтан анхаарлаа хандуулъя. Шидрийн хугацаанд Ürümchiin агарын дулаан үргэлжлэн дээгшилж, гэрийн газаа шатам халуун тэсвэрлэхтэй бэрх болсонд Шинжангийн Тэнгэр уулын зэрлэг амтна крадынг Альбатурын зэрлэг амтын харин сэрүүн тааламжтай байж ирвэс. Өдрийн туршу агаар тохируулагчиг эдэлж хандгаа туса харьяат бианугаах татхаалтай байж усан так сан өдрөөр бас тарус памидур сэрэг шин сургуул сэмс эдэш нугаа эдэж нарш хас сэргээлэн олон амтн зөөлбөрийн калораар сэрвсч байна. Шинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтна крайлингийн ирвэсийн урдна агаар тохируулагчиг бүхнийг нээж таун таслаг ирвэсийн хашаа доторко ирвэс тааламжтай сэрвэснэ. Шинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтна крайлингийн дэд үерин казакрал пилин на танцлан келхтэн. Ирвэсийн дордондоо нийт 5 агаар тохируулагч тохируулж гэр доторх агаарын дулаан 23 градуст тогтортой байхыг батлава гэвэ. Сана урдондоо бөкөдрээр дээгшлүүлж дурхшлуулах манундуулын сөрчгө тонуулыг нээж манунт сестмин 3 минут бэрдүнийг удаа автогор сөрчин өргөлжлөн сана дулаанаа хэмжээг дурхшлуулж байна. Агарын дулаан дээгшлээд 34 градусаас дээгш болохдоо өтөлсөн сана уламгийн хашаатан байж тэжээгч өдөр бүр ус сөрчгө тонуг тохиромжоор дамжаад өтөлсөн самба гэрэссийг усаар цокоолн дулаанаа хэмжээг нь дурхшлуулж байна. Усан такийн талар урдандуу жилийн турш усаар наатах усан орон тохируулж их халуун цагт бас тарвус памидур зэрэг сэрүүн идэш нугаа сэмсийг нэмж өгдөг. Догшин аратна орондоо байгалыг горох тохируулж их халуун өөр амсгалд бар күрэн аюу хар аюу усанд орж сэрвсэж чаддаг байгаад бас хонклын сүдэртэй газарт амарч явна. Ус сөрчгөө тэргэн өдөр бүр машин тэргээр аялж догшин наратныг төрнөсгөө шугам замд хойруудаа ус сөрчиж газрын гадаргын дулаана хэмжээг дурхшлуулж байна. Пилина танцлан хэлхтэн. Цагаан нэрвэс сэрэг сэрвэн бүс кийтэн бүснэ амтнд хандуулна бидэн гэр доторко ордон хашаад агаар тохируулагчиг нэмж өгсөрвө. Тархаа тэжааж байгаа амтна орондо усна онсна усыг солох ус нөхрөөлөх удааг нэмэгдүүлснэ хамт улруулын гуу сэмс эдэш ногаар тэжаг хэмжээг ихтгэж идан умтнаар дамжин амтнд ус нөхрүүлж байна. Халуунаас сэргалг айл олон батламжлах арга хэмжээ авч крайлинг урнаа сэрлэг амтныг шатам халныг амар тогтн өнгөрүүлэх болохгүй гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта хари тана америкач урудху самар самхудурта гэжэ
1: 中南山鹅岗南京 特价 Энэ сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалин жаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаарын

Кёдо тусдугаараар нийтийн ашигтай номын сангийг бэлтгэн байгуулж Кёдо тосгоны хөөгтийн сурлагын замыг гэрэл төвөөсөн Жан Ю Чан үлгэрийг ярья. Жан Ю Чан бол Хэбэй Мужин Тангшан хотын Фэнрун районы Жуган номын сангийн харьцуулагч болно. Жан Ю Чан Багдан тосгоны сургам гүмжлийн их баялаг хумсас болж төрийн харамсалтай санагч байв. Игад сурулцахаар дамжаад хөв зайгаа хуйруулснаа дараа нутгтаан бусч нийтийн ашигтай номын сангийг бэлтгэн байгуулж 2023 онд жинхтар үүдийг нээжээ. Тус номын сан 180 тэгш төрөлж метр талбайтай, нэг төмөнд 5 мөнгөний өнгөрөөр ном хадгалж 550 тэгш төрөлж метрийн гэрийн газар цэцэрлэгний үсэмжийг иж бүрдүүлж

хектаас нийтээ 3 түмэн 2000 км удаагүйлан авч аливаа төрлийн нийтийн ашигт хөдлөөрөөс 190 дулаан царан эрхэлж өөр эргэнэ 15 күүхтийн цэсэрлэг 12 бах сургууль гэхэд олон дунд сургуулийг нөлөөлж Кэдэд тусахна кэдэн мөнгөн хөөхтөө шилдэг их байлагта ойртох тавцан байгуулж өгсөн байна. Жан Ю Чана гэр бүлийн Хэбэй Мунчин хамгийн шилдэг гэр бүл зэрэг Ирвалдрик Фирчэнгэрж. Энэ дөрвөд хамтаар түүний үгрийг сонсъё.

Гүйи жай тусахнаа намын үрийн шүүжи Жанхун юн танцунан келогдан. Эн номын сангийг байгуулахтай Цян Ю Чан хамаг их чирмал гаргасан юм гэвэ. 2021 оноос 2023 онгөртөл 2 өнгөр жилийн хугацаанд Цян Ю Чан өөрийн ажил үйлсээ өргөж компан болон хүүхдэн бүгдийг нь салуудаан тушааж өдөр бүр машин дээр жолоод нь 101 км-ийн замаар Таншан хот болон Гүйи жай тусахнаа хооронд ирүүд хариуд аялдаг байжээ. Альбаа зүлийн яраа келцанаа дараасыг дааж, көмиргийг нураах, сүрэх тойлог сүрэх, барилгын материал хулдан авах, сүйр тавих зэрэг мэтэ сэтгэлдээ буцаар ирсэн номын сангийг чирмэн байгуулжээ. Чан Ю Чанаас юунд номын санг байгуулах бэ гэж асуусандоо тэр хэлэхдээ Тосхнаа маш олон гертэн хосорсон хөөхтөө гар утс наадах, тоглоом наадахтай шуналтай болж, үүлийн хөөхтөө ном өмшөхдө кичртэй болва. Би альбаа зүлийн таримлын ажиллах уу гэж өнгөрвэ. Ном өмшихийн миний дэлгэртний тухай таны мэдхийг хуйруулж, миний амьдралын самыг хуйруулвэ. Тиймээс би хөөхтийн хаус руу ном өмшихаар дамжаад, хөв саяг нь хуйруулнам гэвэ. Уулын тосхнаа номын сан байгуулахаар байхыг нь сонсоод Жан Ю Чана найж найжин хин найж үүнд их сургуулийн профессор сүрэг төлөөлөгч ажиахлуултын цомийн цаглагааны инженер нийгмийн хайр ханамжийн сухан байгууллагын зэрэг нэгсүн өнгөрөө комн мөнгө хандуулан байгуулсан байна. 2023 оны 6 дугаар сард номын сан байгуулагч Кермин цасан шиг цагаан сарвахыг хараар ширджээ. Номын сангийн дотор өрн нарлаг сүрж төлөсөн номын тавир бичгийн ширээ байж, номын сангийн газаа удаавийн цэсэрлэгийн ширэг мод тарьжээ. Үйднэ илэрхайлалд удаавийн урлагийн үсгийн тэгээрэ Жүгүгван номын сан гэж бичжээ.

AI уран зургийн ягаад бид нэ амна аяраан ярсан зургийн үзмжийн дүрстлийг ойлгоч чаддаг вэ? Бичих найз нар маань дураараа нэг дүрслийн ярвал AI даруй харгалзсан зургийн үзмжийг сурч чаддаг. Энийн онцгой гайхал тавьсаа. Үүн нь дан AI баахан ч чидргөө юм. Тэр ине суралцах ба орчлох төшглээд биднээ гэлсэн үг болгоныг ойлгож байна. Юуна төрөнд AI-ын тоолат баршка зураг ба үсэг бичгийн хослох материалыг үрчлэн үздэг. Шинжил ухаан дотор AI-д тоого олон хуудас зургийг шингээн оруулж, зураг бүрийн дуур талд бүрө харгалсан үсгийг бишсэн юм. Жишээлхнэ, ширэгд гүйлдэж байгаа бичгэн цагаан туулаа, цагаан үйлэн көөсөн көк октургуу гэх мэт. AI-ын дакан датн харьцуулж, цагаан үнгтай үтчигтай, ахар суултай гэх дүрслийг олж үзвэл, үг туулаа гэж чэжилж, их кэсгар нугаарж, жижиг өсөн нургсан гэж дүрслүүлдару өөстө тал гэж чэжилдэг. Игаад, өдрийн нудандаан тэрийн үгкээлэг ба зургийн үзмжийг чанх холвэж, яг л бидэн сүрүг үсж үсг танахтай адилаар, армин үсвэл дүрсөс нь үсгийн юуг төлөөлж байхын мэдчихдэг. Дараа нь, AI-ын бидна амна аяраан ясан үгийг тууна нүүц код болгон оршуулж чадна. Биднээ кэлсэн комментарлөхнэ үгкээлэг машин үсж ойлгохгүй юм. AI тусга үсгийн бичгэн хавсрагч байж, үгдрийн сангилгын үгсийг салахдаг. Жишээлхнэ та нар улаан банзал өмсөж, үсэн хоёр талны салган болсон бичгэн окон далайн квад кисх түйж байна гэж хэлэхдээ, тэр бичгэн окон улаан банзал үсэн хоёр талны салган болсон далай кисх эдгээр голдохтой үгсийг маш дөрвнөр сунгун гаргаж, хулагдулгүй ахарчгэр үгсийг өмдгаалж, үг өглөр нэгүрийг нэхэлка тусга харьяалагдах тоо болгон хоёрулдаг. Эм бол даруй машина ойлгох үгкэл болно. Салгаад AI тоона нүүц кодын юсаар баг багаар зургийн үзмжийг сурдаг. Тэрийн яг нэг аажмаар өнгөлөн буддаг бичгэн зурагчийн шингээр урдар зангилгын үгийг өндөслээд кокомдог далаа элсэн сайрга дахиад бичгэн окна бигалурыг нэмж бүхэл бор төлөвийг сайхан тааруулж дараа нь улаан банзал бичгэн гижиг ба кисхийг нөхрүүлдэг. Хэрвээ бидэн нарна гэрэл уйхан салхийг дурдвал тэр бас гэлтэгнэм гэрлийн толуу салхинд кейссэн үснэ зургийн үзмжийг нэмж нарийн зүйлсийн бүгдийн үсг бичгийн сануулмжийг дагч тэншаруулдаг. Дүрслэгийн кечнэн тодорхой болол зурж гаргасан агуулгын бидна бодолдо тэдвэн эсдэг. Гэвчгэ AI-ын үнэр үсж ойлгосон ба сонсж ойлгосон бишээ. Тэр энэ бидэнтэй адил бодож сэтгэж чадахгүй юм. Тэрийн зөвхөн үг өглөр ба зургийн нүзмжийн зогслын чим ёсыг чэйжилсэн тэд юм ба. Хэрвээ та нар жишээлхнэ живр ургасан тарус мэтийн их хачин сонион ирасан олж өссөнгөө зургийн нүзмжийг дүрслэн хэлвэл тэр бас туршин сурч гаргадаг. Учир нь тэр живр болон тарус хоёр зүйлийн зург дүрсийг нийлүүлдэг. Төхөмжлөө хэлэхнэ. AI уран зургийн яг л өдрөвлгөн зураг үсг таньдаг шав шиг байж, их хэмжээний сурвалжуулгаар дамжаад

үсэг бичих ба зургийн нийлэмжи харгалзсан харьцаагийн тодорхой ойлгож авдаг. Бидна амна аяран хэлсэн зургийн нийлэмжийн дүрслэлийг задлах тоона нууц код болгон ууршил хар дамжаад аль олон сайхан сураг болон хуйруулна шүү.

Түндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тосуудагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг буюу мэлэг котлоо нэвтрүүлэл ба топ хнаглан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууц.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өнөөс онсны сайн байцхан та. Шинжаг нарад телесхран Монгол хэл нарад огн миний эх улс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гам мэндсэн зулглаа. За ми ухлаг хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн өнөөс онсдаа технинуудагн нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирабдал дугаараар олондо жимнэ шинэ самайл чанаа цагда. Ие оюндаг нэдин шилийг эхлэн хэргэлж. Ойнчал хуур хэрэгжүүлэх шин хөлгөрийг эхлүүлснөхөө ярина. Давхан урлын Шинжаан дугаараар Шинжаан Тэмэр замын Зунаамралтын сөэлт эхэлж, Цироур өдөртө бараг салдар 1270 тэмн кимнуудаа аянждаг Сөүлэн Кюркар байх тухай хуйлгана. Гэлсгнэр дугаараар нь холондоо 7 сарын 1-нд Гавьяна тэмдэг хөрөгч Ухаас Суламаник танилцуулна. За бодлоо миний эх улс миний гэр нэвтрэлгэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан Арада

0: Нум дутун болсон утуудан уламжлалта тасралгүй эргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө эргэлжилж үхт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн зүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн зургалсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүүхдийг холуусаар идвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа. Энэ хоёр өдөр манай санд үргэлжлэн 40 градусаас дээш шкалын урамсгал илэрвэ. Энэ их нөлөөгөөс болоод манай сана улсын шивлэг газрын цэцэрлэг нь усан дорно. Усан өршөлтөнд ихээр дээгсэлсэнд шивлэг газрын цэцэрлэг тэр даруйгаан амиах үг нь ус нөхөлтгөө алиг эхлүүлж шивлэг газрын амиах хүн систем нь амиах хүн бүрэн бүтэн шинэр болно. Шидэмжиг үргэлжлүүлсэн шинэрийг батламжилваа. Манасны улсын шивлэг газрын цэцэрлэг нь ус нөхөлтөх сувг нь хаалт, сувг нь усны шивэрхээс сэргээлт. Сувг тасралтгаар шивлэг газрын завсрын норн гол хамгаалалн байжлах хурандуу урсан норж байна. Шивлэг газрын хамаарын хамгаалагчид ус татхын сувг нь хувхаа салаа, элдэ үйсг ухаан цэвэрлж, шавар балжигтай бөгөлөрсөн цэг байрыг ухлаа нэвтрүүлнэ. Ус дамжуулах нь саадгүй байхыг батламжилж, ус дамжуулах хурагдлыг багсгийн хамт ялбус хэсгүүрнэ. Урмөлөн хүчлэгөө шоудын төрөлжүүлэн тархалтын байдлыг эндэслэн уран хувааж, цаг хувааж, нарилаг оновчтоор ус нөхрөлхийг хэрэгжүүлж, хуурцгүй уснаа шоудын урсны амьдрахыг урна. Хулснаа байгалыг шивлэг газар, сахнаа жирмайхаа гөргөлжрөн байжлах, сайрхлын хэрэглэгийг уснаа, хэрэгтэй шаарлагыг урдаар батламжилж, их усыг нүүрлүүлэн услах хаас болж, усны файлгийг бүрлдэхээ сайсвай. Манасны улсын шивлэг газрын цэцэрлэг нь хамаарлан топчороо дарга, жанжанхан хэлэгтэй. Шидрийн ухсаанд өргөлжилсэн 40 градусны их халуун шивлэг газрын цэцэрлэг нь усны орноо өөрчлөлтөн хэмжээ ихээр нэмэгдэв. Бидний шинэ ухаанчаар усны өхөлгүй хүчилцэг ихтгэж, усна гадарга сэргэн дэвшлэг баталва. Одоо утал бидний нэгтэй 900 тэм куб метр ус нөхрөлөө гэвэ. Манасны улсын шивлэг газрын цэцэрлэг нь Дэлхийн нүдний шавуудын нүдлэхгүй 3 дугаар шугамд байж, нүдний шавуудын чихэл урсны амьдрах ба ерж газар болно. Үргэлжилсэн нэг халуун уур амьсгалын шивлэг газар нь уснаа твэшнэг баахан дурхлуулж, ургамлын кэсхэн, үйлэрэн гүшн бүүрч юм. Амаахын шидэмжид дураадж, самуурхан төрлийн өсөлтийн дэлайлсан байна. Тухайн газар нь амаахын ус нөхрөлхөөр дамж, шивлэг газар нь усны орн талва, тогтнаар сэрэгж, усан зогсон эргэлтэн шидэр, үргэлжилэн чангарва. Жанжанхан хэлэгтэй. Энэ жил шивлэг газрын цэцэрлэгтэй цагаан дэглэ, квек дэглэ, юу галуун, цахла, хар галуун зэрэг нэгдний шувууд өнгөрсөн жилүүдэнд даасан. Цэм илэрхэ нэмэгдэж байна. Удаа 3 тэм шахууд төрсөн байна. Удааг намаахын ус нөхрөлх хин мохлоо. Шивлэг газрын ургамал ба эдгээр микроб зэрэгт уурсан тогтхон нөхцөлийг бэрэлдүүлж, сайжруулах нь нэгдний шувууд нэрсч, жүлжгаан байжлах, сангийн ухаанд гүйсэдэнэ ирэлтийг хангаж чадна. Дараахан дээр бидний энгийн шивлэг газрын цэцэрлэг нь амаахын өрсөн төрний гэрүүлсэн анхаарч шинэ ухаанч битэмжтэй усны хөрлж нүүдэн шавуудын шивлэг газрын цэцэрлэгт амар төвшин эм дараада өрсөн амьдрахыг батлана гэвэ. Сонс ханараа шидэр амтидан бихотто цуглуурчи сайхны нэр хангасан найр гэх хуурмын 26 нууна будаачин баяр

гэгэн хуул гэхэн үрчи дэрэн сул санаа мэрэцэн. Онгна мэрэцэн хутан өртэ мэрэцэн хутан сөйгэн загт элгэр. Хуанху дэлгэрти юг тэжи. Хутан аймгэн амт идэн ажахул. Ажил мэрэгэн сургуулын багш сургчтэ нэг тэнтэн цуглэрчи. Хуул гэхэн үр мэрэгжил туршилгаан сулсан. Нэг тайсан дэг хуул гэхэн мэрэгдэн хэр хэмжаг. Мэрэцэш. Олон дуглаа нэг царан амт идэн өвсн ариг дэвшид бай. Хас шиглэртэй шурлагдсан шарсан махан. Нэрго зургтус агса сэрг элотлин амтитан хараад өрн харагдана. Кэдүрн тухан царангд мэрэсэн дурлцсд имтратагар идана материалыг бэлтгэчи. Хайсыг халуулн хуул гэж мэрэтэн ябтын дүрмжлийн усар ногоз ус гэж шилгэрл хомсаасан. Тухан царангд амт дүрс талт айлгана дүрмжил зэрэг баримжаг өндлсөн нэг нэгэр хөв өгч барацана хөв өгсөн сүрэн сангийг бэкү ябсту сэрга тэмдэглэж байла. Тэрэн сондогч байгаа улан тэмн эргэн зогсчи ялва төрлийн унсда амтидан кеки апсыг сонгочи хотана унсда нугаз ууши унсда шарлаг болно гори даник сурчи кеки ур мэрэгслийг өөр загас ойлгоо хотан ажил мэрэгдин дээ сургуулын дун дэрфа майгын гори да кеки ур мэрэгжилтэн тусгаан мэрэгжлийн хариуцлалт нь сүнтялан хэлэгтэн Би жолаадс багш болно. Мэрэсэн дохлоо уралцагч нь хэвээр. Мэрэсэн дурлсва. Миний битал охлоо бүр алга ирээтэ хөөрг буурч болно. Байгалаг дэшин нугаана. Нундгар охлоо өнг тааруулж, уламжилтөө хөөр шилхүү хөрмээр шидэг баримталж. Дэрс битал тулаад өнг тааруулах талар шинийг үсгэж. Мэрэсэн дурлсхан бохлаа. Өөрөн нурчи дүрэн давтан болцолхоо чатгар барахгүй бас биар мохлаг үлгэр хэм болж. Буддаг үйл айлгаагаар нь мэрэсэн дурлсан сүргэждэг дайчлан дунд маягийн гуйр ида гэхдээ үр мэрэгждэг гүнзгэ судлан сүрцүүлж мэрэсэнаар дамжаад сүргэждэн буддаагаар ажиллах үр чидр болоод дараасыг даахуу чидрийг дээхлэхийг хүсэж байна. Би будда мэрэсэн дурлсан туршилгаан мохлаг сайн тэнхимд авч ирээд сүргэждэн өсөн биежилтийг нэг санаар жулаадна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Ирг мэнэ сонсда. Ода манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар болно. Жимэ шинэ самарил санаа цагда. Ие оюнлог мэдэншлиг эхтэн хэрэгжилж. Хүүл хэрэгжүүлгүй уянч шин хөдөлгөрийг эхлүүлсэн тухай ярья. Уянч цагдааны явдлын битэн байгальтык үргэлжлэн гүнзгий арилж. Самын гадаргатх самарил санаа хүүл хэрэгжүүлгүй үйлч хэдрийг дээгтүүлнэ. Хүүл хэрэгжүүлгүй хайлгааг дөрөмжүүлэх нь төлөө. Кеднэд раснаар жимнэ шинэ дутаад гамбалах топча. Самарил санаа хэмээрлтэн хикэнгэ. Ие уянлэг нэдэн шилэн хүүл хэрэгжүүлгүй тоног тохиромжийг бүгд талаар эхлэн хэрэгжилж. Шинэ ухаан техник мэрэгчлэн арга барилаар харааторно замарил санаа амар төвшнэ хэмээрлтэн ажилдаг шидэмж олгож. Замарил санаа амар төвшнэ сэргаатын шагмыг бүгдээр нь бэхлүүлж байна. Тусада эхэлж хэрэгжсэн ИА уянлэг нэдэн шилийн дээр тодорхой шийдвэрлэх уянлэг аргалын илган таних сөрөг зангийн цагдаарудын дамжуулах зэрэг шидэмжийг нэг цогцолж. Тэр нэ ИА бодлого нь арга ба дутаадын хамгаалах замарил санаа хэмээрлтэн арт тавьсан тоо баримтын көмөрөгдөд ишгэлэн. Самын гадарт самайл санаа хуулаас өрсөн үйл ажиллагааг тэргэн илгэн таних нарилаг өнөвчтөр үрчлэн сэргэмжилгээ бийлүүлнэ. Жижигэрл байгаа ардан цагдаа ба туслахуу цагдаа тус тоног тохиромжийг сүйж тойрон байзах үед нааран царанд өнгөрсөн машин дэргэнэ ПЭЗ. Жулаачин нүүчрээн сөрөг зангиг цагдаарууд мохлоо мэтбэгээд милискуутын дестрагаар тоо баримтын көмөрөгтэй харьцуулж хугацааг хэлтүүлж шилгэн байцаасангүй хуурын ПЭЗ-д харуулсан эндлэн үсгчид тогтаасан. Энэ нүгээр машин дээр жолаацсан зэрэг голлогтой самайл санаа хуулаас өрсөн хил алгаад нарилаг онцгойлоо хилгэн таних гээд авьяагаар ухлаа цаг даруудын сануулж тойрон байсаахан даху илгэн таньж илгэн танихан даху шийдвэрлэхийг билүүлнэ. Жим нэшэна дутаад хамгаалах төвчэн самайл санаа хамаарлын хикэнгэн дээд дарга лэвжгэн хилэрхэлэгдэн. Уламжилт хууль хэрэгжүүлэхийг хэлбэртэй харьцууллаа. ИА уянлаг нэгэн шилэн хууль хэрэгжүүлэх ажилд нэм хууль хэрэгжүүлэхийн хүчлэрэг нь барьж явчихдаггүй болгож жижиглэх цагдаанаа хүчнийг битэмжтэйэр шилэлж самн гадаргын төрөн байзах ерөтмжийг ухлаад эхтүүлж. Илэнгээ өр насны ургын хугацаанаа голлогтой самарил санаа хамаарны эзэмтгэхэд ундуу хуулаас өрсөн далд айлг тэргэн дараалан байцааж самарил санаа төгжрлийг багсгаж чиднэ. Үйн амтуу тоног тохиромж нь хууль хэрэгжүүлэх бикапсту дуушинг альфа харааны давтамжаар зэргийг тэмдэглэж хуулаас өргсөн гэрч баримтыг бүрэн бүтэн тогтворжуулж хууль хэрэгжүүлэх нь төвгөлчийг баталмжилснаар барахгүй бас хууль хэрэгжүүлэх явцыг битэмжтэй дүрмжүүлж тухайн хэмнэ хууль ёсны иркашгийг нэн хамгаалаа гэвэ. ИА уянлаг нэдэншлиг эхлэлжийг хэрэгжүүлсэн мөхлөө альва төрлийн самарил санаа хуулаас өргсөн эм тарагва үзэгдлийг битэмжтэй сэрдүүлж самн гадаргатх хууль хэрэгжүүлэхийг өрөдмж ба унамчтай хэмжээг өнөмхий дээгтүүлнэ. Хараатурна самн гадаргын нэвтрхий эм тарагвахла улам нэг алхам дүрмжүүлж сам барил санаа амар төвшнэ. Эквислийн сэргаалтын шугмыг бэхжүүлж дараашин кевин жигсэн шинэ ухаан техник мэрэгжин хууль хэрэгжүүлэлт бад бэхэн сүйр тавьсан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улам жолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улам жолон залгамжлая.

Тавхан уралсан Шинжаан. Иргэн сонсдоо одоо Тавхан уралсан Шинжаан дугаараар нь Шинжаан Тэмэр замын сунамралтын зөөл тэглэж, жироор өдөртө барагсалтар нэмэн хуурсан талан тэм, кимнудаг нь анждаг зөөрлөн хөрөх тухай хуйлгая. Долоодугаар сарын нэгэн өдөр нийт жироор өдөр нь Тэмэр замын сунамралтын зөөл тэглэж, Шинжаан Тэмэр замын салам мэтэр барагсалтар Нэмэ уурсан 70 төм кинодаг нь айнчдаг зөвлөн хэрэгч. Хуурмын 25 нууна сунамралтын зөвлөлтөөс. Сууна 1-9 хуваар нэмэгдэх болно. Энэ жилийн сунамралтын ухсаанд айнчдаг ихээр нэмэгдэж, айнчдаг ихшилжил тэм. Үйлэн ухсаа бүтөө, ургал хэмждэг нарын сүйлжийн ухсаа нь өмнөх ухсаанаас дээр. Шинжаан доторх ба, мужалсан шилжилтэм, бэр кюлянтэм. Хэрэгэн зүүх сайн нутаг анжид хамт хайлах нь нэлээд ариун зэрэг унслаг илэрх болно. Барагсалтаа 6 дугаар сарын сүүлчээс 7 дугаар сар нь 15 өдөр хүртэлх хугацаанд. Их тунд баг сургуулийн сүргэжт нь сунамралтын ухаанд гэрдэн харпа тэр садна нэргэн нисэх сугаалсах анжид давуусах сунамралтын ухааны онгодч анжидын ухаан ургалын ухаа болно. 8 дугаар сар нь 15 өдрөөс 9 дугаар сар нь эхэн болдог сугаалсах анжид болно. Сургуульд сүргэжт бусх Шин сургуучдын нэр мэдээлх ба бараа болох гэрн ахмад их зэрэг анж дээд хэмжээгээр давхсан. Сунамралт нь анжд нь хоёр сургуулийн ухсаа бивлгнаа. Иленгээ 8 дугаар сарын адгаас 9 дугаар сарын хэн хүртэл сургуулдаан буцах сургуучдын гал тэргэн сүүх хэрэгтэй шаарлах ихээр нэмэгдэж байна. Шанхэ, Учан, Шанчжу зэрэг Шинжаангаас гарах чиглэлийн анжд нь хэрэгтэй шаарлах нэлээд их болно. Сунамралтын зөвлөлт нь айлын жими ус болно. Унсхийг өндөслөн Шинжаан Тэмэр замын салам ачир. 3 дугаар өдрлийн айнчлын зургаас 86 хос хэрэгжиж байна. Үүндээ Шинжаан дотор 58 хос, мужалсан 28 хос чиглэлийн зургийн ухлаг хэрэгжүүлсэн сэрэн дээр. Бээжинг нь барын өртө, Шанхай, Учан, Чунчин, Чэнду, Ланжуг нь барын өртө зэрэг мужалсан чиглэлийн. Төвсаг нь айнчлын Селена гал тэргээс 11 хос явуулахар төлөвлөгдөж байна. Гулзу, Күйтэн, Карамай, Шхоз Корл Хашха зэрэг Шинжаан доторх чиглэл юм. Тэр цаг нь Анжидын Селена гал тэргээс 17 хос явуулахар төлөвлөгдөж. Анжидын айлын хэрэгтэй шаарлагыг хангана. Салгаа Тэмэр замын салам мэтэр бас Анжидын байдлыг өндөснө. Тэр цаг нь Анжидын Селена гал тэргээс явуулах уу? Айлын төслийг цагдаарууд нь тохируулна. Эхлүүлэн хэрэгжүүлж, зөвлөлдөн гүшнэ батламж, лумног алах нь нэмэгдүүлнэ. Шинжаан зугаалсан хөгжаантай үйлрэл хэрч ирэхэд агт нь Шинжаан Тэмэр замын салам мэтэр Зугаасан тусгай Селена гал тэргийн уулах хөшилсэн нэгтгэж юм. Сунамралтын зөвлөлтийн хугацаанд 28 зугаасан тусгай Селена гал тэргийн уулахар төлөвлөгдөж. Үүнд нэрд тэмдэгдэв. Зугаасан тусгай Селена гал тэргийн болох. Шиндун фон төргийн хурдстаас 4 Селена, Тэнгэрүүл номер тас 3 Селена явуулж юм. Улсын дотоод гадаад нь зугаасан хайлын хэрэгтэй шаарлагыг бүх царан хангах болно. Тусгай Селена гал тэргийн айлд Ардын замгийг бичнэ үлгэ. Кюктаган зугаасах сэрүсэн амурхва. Эрүүлжийн сүвэлт олон нэстэг гол сэлбтэ агуулгыг избэрдүүлж гал тэргэнд үйлчлэгэн ажилтан тогруулах уу. Сугаасны айлын батамжиг бүх явцд санар гэж суул зугаасны үүсэл нь дээр асинтаг хөвдөлдөг гэж нэмэрнэ. Анжитын сайн сайхан айлын бич хөлгөлт анхаарлаа төвлөрүүлж бэгшинжан хэлэ гал тэргэнд өртө. Гал тэргийн клакет инкмен агаар тогруулагч цахлан шат билэт байсах уу хаалт цахлан цайг суух. Арын цэврийн өрөө зэрэг үйлчлэгэн тоног тохиромжийг үрчлэн биг талаар арчлан хамгаалж сунамралтын хугацаанаа зөвлөлтөн анжидын хэрэглэх хэрэгтэй шалгыг хангах болно. Гал тэрний өртөнө өртөлийн явах уу гал тэрэнд сууж буухыг котлон жолаадах тэмдэг нь суурлын шугамыг шилэгжүүлж өртөнд дурах уу амсар үйлчлэгэн тавцсан билет хулдан авах уу одод машин зэрэг галарт күн нэмэн тохируулж котлон жолаадах үйлчлэгийг чангадхан анжидын хайлыг нэг таламжтай дөхөн болгоно. Шидэр ухсаанд бэгшинжан гэн агаар дулааны өргөлжлөлийн дэгшлэгтэн үйл болно. Ялуу өртөн Селена гал тэргэнэ нэгсэн. Гал тэргэнэ өртө. Селена гал тэргэн идэн болоод хуул гэх материалын арын цэврийн хамаарал тань чангадагч. Нарсхаа сэргаалх зэрэг бачин байдлыг аргасхов. Эмэн зүйлийг бэрэн тогруулна. Бачин байдлыг

0: Амбатаг Ариун гамхад бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолулах болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлн Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэмь. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан уулалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уулалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлсцэн нэр.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа гэлзэхнэр дугаараар нь олон дуу. Дулаан сараа нэгнэ. Гавьяна тэмдэг хөдөгч. Ухаас сулаа маныг танилцуулъя. Дундуусны ухамтан байгуулсан 105 жилийн нэг бэлгэлгүй их орнол дуу. Шинжангаас ирсэн. Ухаас сулаа мань. Нам дутаадын хамгийн дээд иралдар болох уу? Дулаан сараа нэгнэ. Гавьяна тэмдэг хөдсөн байна. Дөшин өнгөрөн жилийн ухаанд мэрнэ нургун дээр. Гэрэн болгоч, эми хайрцгаар хан болгоч, ухаа сулаа мэн, хагир хитэн агам халуунд айхгүйгээр, маж талбаан, бариа гэрээр эргэн юмч, эмч хэмнэ энэрмгэн сэтгэлийг илэрүүлнэ, югдөнгүйгээр бат сакал таарна, нам нангатаа зөрилд үүр харилцаа нь тайлбарлаж, хил хязгаар газар удна, ард хэмнэ эрэл мэндийг сахам галва. Цагаан тухай шанаа маж талх орондоо, ухаа сулаа мэн, эмч нэрэг ухлаа бараг, күм бүхэн мэддэг. 71 настай өөрийг амхлаа. Нас намралт гарахгүй гэдэг энэ юмч юм. Удаа мэл нухлаа. Алын жирмэн эмлэх ана. Нэг дуур фронтыг бацсагч байна. Ухаа сулаа мэн хэлэгтэн. Намаас 7 сар нэг нэ. Гавьяна тэмдэг нь энэ хамгийн дээд. Иралдрыг надтай болгосон да би. Тэвэл никаар сэтгэл тоглож анам. Миний хэж байгаа эдгээр ажлуулаа. Нам ба засаг нь урднаа дэмжлэгээс салчдаггүй юм. Нэгчи малчтэн. Клан талтаа салчдаггүй юм гэв. 1975 онд 20 настай ухаа сулаа мэн Тарт аймгийн Ерл хамгаалалын сургуулиас төгсөж, Ерөс Юрхагаар Барлаг уулын Хурматг мажл хурна. 1 дугаар фронтыг хэрч ажилс мэн. Ухаа сулаа мэн хэлэгтэн. Нутг нь ахтын дээр нар. Залуухан намааг охлын үзад шинэхэн сургуульт өгсөн. Энэ залуу зөв бүнсэл чиднэ. Өвч нэмч чиднэ гэж сэжгэл байлаа. Кира номдгоо элдвсүйл нь мадагтай өвчин тохиолдохлаа. Даруй өвчин үзэж болоод харьж ирсэн араа дараа би. Энэ хүү төслийг хайж, эмнэг төслийг хайж, арга бүхнийг сүйлж, улан өвчнийг санаар эмнэхээр чирмээдэг гэвэ. Энэ дөрөв улан малч турна, малчтын жилийн турш, ус бэлж арга дахан амьдардаг. Тимээс ухаа сулаа мэн. Мэр үнжи эмээ хайрцгаа нүрч, үйлэр ухлаа тигаас дургш, 40 градус нь хахир хийдэн нэг, сөрн, сунар ухлаа бэхүнэгд хазагдахыг тесрэлж, улан замаар айрн, үрсхүлд голыг гаталж, малчтын гертэн гөрч, эргэн эмжилж, өвчнийг нь үздэг байв. Заримдаа мас сөд ундуу төргөн өвчнөд тохиолдог байжээ. Нэг нь удаа сөд ундуу, нэг нь жирэн хэдэн настай насна гент өвчсөнд ухаа сулаа мэн тэр дур мохло мэрэн унжи сөд л урхлаг хүрсэн байна. Энэ сүйлийн төргөн өвчнөд мохло өнгөрсөн тухлаа улж зогоо болохоор эмнэг нь ухаана ном бишгэн тухаа. Тухаан царган тухлаа уруулна юсч арга бутгаас өөр аравга байв. Тэр хамаг сүйлийн дамжуулахад сураг улж авчраа тухлаа. Шээсэн замдан мохло хатхан уруулж Амарын шээсийг нь баг багаар цорж гаргасан байна. Юусын ээлжилж ухаа сулаа мэн нийт 10 төмний өнгөрийг кинодаг нь өвчнийг эмнэн аварч кедмийн нь айл та өвчнийг амжилтаагаар төргөн аварч 3000 хуурсны өнгөрөө кигт нь эк баргч болжээ. Цагаан тухай шинэ цагаан тухай малч талбаан малчлах хуурдгаа тусганда ард алгай эриггэн удаа болцлохлаа ухаа сулаа мэн амиг ухлаа аварсан нь ачи ухлаа мартадгаа байв. Тэр хэлэгтэн. 1987 оны 11-р сард би Барлаг нуулын Юузэнгдан байна. Тухайн үед Көнгөчгөр бэрэгтч Күүхт гарах үед дуугаа байв. Ингээд ухаа сулаа байна. Эмч Күүхт нь ам доторх бузар эмэг ухлаа амаараа сурж гарга. Ухаас эмч Күүхт идэн хоорыг аварлаа. Бидэн твийн тухлаа маш таалагна. Тэр ухлаа ард тэмд үйлчэлдэг сайн эмч юм гэв. Ажил дурснаас нь удаа хүртэл ухаа сулаа мэн. Бих улс нь эрл хамгааллын системийн төрөвнө ажилдна. Бих улс нь 5 сараа нэгнэ. Кадмирийн шангалын металл. Бих улс нь үндэснээ бэлхэмдэл давуучлалтанд шаарч хөвх юм зэрэг. Арын дулан жийн иралдрыг хэрцсэн байна. 1915 оны 4-р сард тэр цагаан дугаан шинэ. Малажахгүй нь эмнэг ухраагаас нас намралт гарч ухаас нь эрл

саган тохошана малаж авахын эмгэн хуран дарга. Агсай мулат хаан келектен. Биднэ кеж байгаа айлаа зүйл нь ажил ухлаа дару. Биг сэтгэл биг зэргэрн. Ард тэмдэв үйлчлэх үйлхтний хэрэгжлэн үйлөг шүлжээ. Ард олон до эмэмдгийн баламж хүртэх явдал болно гэв. 2021 онд ухаа Сулайман өрн гэрнэн бахураган эмдхэна дурсамжийн зүйлгэн орон булган өөрчилжээ. Удаа хүртэл нийтээ. 5 төм янгрын кино даган үзэгчдийн план авбаа. Ухаа Сулайман хэлэгтэн. Ямар явдал хэктэн цэм анхаарлаа төвлөрүүлж биг сэтгэл биг зэргэрн. Ард тэмдэв үйлчлэх хэрэгтэй. Би цогт минь даач хэдгэн бохлаа би. Энэ замаар хөргөжлөн замнаа гэвэ.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизээр сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн мэнд сонсдоо. Энэ удаагийн миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхэн экулаа сонсон баярлаа. Нэн ол наглыг сонсөй хэлээ. Та нар бас сүлүүштин кэрэгчний үлчрийг бүгдгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо ураг минь гүргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клонаар сонсох болгоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 6-ны өдөр Гаргинийн урдар цагурын байдлыг ярилгая. Энэ зүгээс мандрын өдөрчлөх Шинжангийн Баранби, Тардай аймаг, Үрэмж хот, Цанжижуу, Баянгол, Жүүзэр газрын хэсгэлт багвар орно.
2: Үрэмжтэн зүгээс мандрын өдөрчлөл үйлтэй 21-29 градус.
0: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
2: Дундад улсын Эвхант намын төв хураан улс төрийн төвчнээ гишүүн Төрийн өвдлийн хураанд Ерэнгасад Жангу Чин Шинжангд байцаан судалдаг хэлсэн.
0: Дээр хагасчилд Шинжангийн төмөр зам нь бараа зөвөрлөн хэрэгсэн гэмжээ. Нэг дүмшир 2300 төмөн тоннад гэрчээ. Адлах хугацаанд гасууна дээрвцэг 2 хуваар нэмэгдсэн.
2: Харамай хот Сокамл ойлгохтой үйлдвэрлэх ажилхана төлөвлөгийг идэгатаа акуулж, одоо нэгтээ 28 хэрэглэлтийн ахв байдлыг бутарлан сүлжээнд ашиглалт оруулсан.
0: Илжүү көхчин талын сэтгүүгээр засгийн өвдлийн үйлчилгээний өөрчлөлтийг акуулж, худалд эзэнхүү орчин тэрнийг өргөнжүүлэн шидэгжүүлж байх.
2: Бүгшинжангийн анхдагчиг хэсэгт харамлын газрын шилжмил хэлбэрийн үршлэн китнар хадгалах тонод гэрэмжигэ Пезаваттай ашиглалт оруулж, соргог зэмсгийг таслан түйснэ дараа цаг даруудын шин сургагаар байлгаж, бүх улстуу тохируулан хэрэгж байх.
0: Тус гаргас эхлэн Шинжангийн дүнд бах сургууль залгаагаар зуна чулааны хуцаанд оржээ. Альва гадар гэр бүл ба сургууль хамжилтсан, амар төвчнөөс сэргээлтийн шугамыг бийгчүүлж, күйхт нь өсөн буужуудыг хамтар сакан хамгаалахтай санаачилсан зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
0: Шинхуа хуран чимээн. Дундад улсын Эвхант намын төв хуран улс төрийн төвчнээ гишүүн. Төрийн өвдлийн хуранд Ерэнгасад Жангу Чин 7-р сарын 2-ноос 5-ны өдөр болтол Шинжангд 50 ажиглалтын Шинжангийн хажуулсан хөгжилт ба ажил олголтыг акуулахыг дэмжиж байх холбогдлолт ажилд байцаан судлуулт гэв. Тэр чиглэлд хэлсэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чиглэлийн зөрг санаа Гүнзгат хуурдлын боттой аруулжээ. Шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бэрэнгүйц оновчтой бүх талаар хуурдлуулж Ажил сар чидэмж болохыг чангадах нь ажил олголтын удирдамжийг товаалгаж, 50 ажиглалтын Шинжанг туслах ерөнхий бюрошкийг дээхлүүлж, нийгэм зүрэнд үүдгээ ажилсан Шинжангийн бүтээн байгуулалт нэг их шинэ хүй нэмэр хүзүүлэх хэрэгтэй гэв. Ил болон Цанжид, Жангу Чин, Эмнхэнар Уурхан гаралтын эх байдаг болт тэмэр тэмэрлэг хайлуулах, Нэгэн хувц хунар тонууд үйлдэн гэх зэрэг ажил төрлөн ажиглалтуудыг гэрч. Үйлдвэрлэл эзэнэлт шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн ажил олголтыг дайчилсан зэрэг байдлыг найрны ойлгов. Тэр чихэлж хэлсэн. 50 ажиглалтын намын төв хураа төрийн өвдлөн хураан шийдвэрт бодлогон байрлуулалтын усаар Шинжангд болсон боттой гэрхэмсэн хамтрал цагаан үргэлжлэн гэрэлн өргөд хийж Шинжангийн туслах дүрмэн давулгийг өнөнхөгөр көвжүүлтэн давулаг, ардын амьдралын боттой үрбитрэр болгон хэврүүлэх хэрэгтэй. Шинжангийн ажиулсан сүйрэй эх байлгийн байгаалаг давулаг болдон көвжүүлтэн төлөвжлэгтэй нэгтэн үйлдүүлжээ. Ажиулсан байрлуултыг ихтэхэн нэг эск көвжүүлтэн үргэлжүүлэх хэцээ, ажил болуултыг дайжлахар чанг голдлах дажиулсан төлөвжлэг боддаруулахыг акуулах хэрэгтэй. Шинжангийн зам харилцаа цаглангчтай цаглагаа мэдэ, чулан тос байгалын шатамхагийг нь хангалах ба ажилдур амьдрал хэрэглэх усан зэрэг сүйр тоног төгрөмж метан байгуултын идэвхтэй уралцаж, олон нийтийн үйлчилгээний нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Шинжангийн туслах мөч хот нь улс нэмчлэл дажахлуулан идэвхтэйг гүйцэтгэж ажиллаж, Шинжангд ирж экоруулан үйлс хөгжүүлэхдээ хөтлөн жулаад нь дэмжиж, 50 ажиглалын ажлын хувцсан закалгаар Шинжангийн туслах ажиллагааг күшлэн хэрэгт хийж, шилдэг ажиглалын нэгсэн ажил олохгүй үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Улс нэмчлэлтэй идэвхтэй улс нэмчлэлтэй ажиглалын өөрчлөлтийг улмыг алхам гүнзгийг харуулах байрлуулалт шаардлагатай үйлдэл болж, Шинжанг туслах 50 ажагдуулыг кинэн шилгэж үнэлгэ зэрэг талгаар иж бүрэн тэрэн бодлого нь дэмжлэг үзүүлжээ. Нэн бодда арга хэмжээгээр Шинжанг туслах ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн өргөтгэж, Шинжанг нь аж ахуй нийгмийн дээр ясын нэртэй хөгжүүлдэг гэж та тулгарл хангах хэрэгтэй гэв. Жангу Чинчхэлсэн Ажилсар ажил олголтыг таажлахыг баримтлж, ажилс нь хамжил цагаар дамжин үйлдвэрлэлийг өргөтгөх ажлын байрыг өргөтгөхийг агуулах хэрэгтэй. Шинжанг сүйршгч нэр чанг тогтворчин тэнэр дээр тулаар ажилсыг байгуулахыг дэмжиж, төрөнө үйлдэн хэкүүлсэн сүрэглэлийг төрөтгөх нь бууж улн нэгтгэж, Нэгмэл хувц хонор кэдаж ахуган дахма үйлдэх нэг найрлаг боловсруулах зэрэг кэдмөрөнгч нэгт төвлөссөн хэлбар нааж үйлсийг ихтин гүчр хөвжүүлжээ. Үйлчлэгэн үйлсэн чинэр сайтай дээр битэмжтэй хөвжүүлдэг ахгуулж, олон арга замаар ажил олголтын багтамжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Шинжанг нь орон нутгийн ажиглуулах ажил үйлсэн хэлкас, хангалган хэлкас нь хамтралцан дүгүнзгэ оролцохыг ахгуулжээ. Ажилс нь ажлын хуайрлал, төрөлзөл нь хамжилцах чангахыж. Мэргэжлэн шинийг үсгэ чидбэрэг дээгждүүлж, туужулсан, ойнцсан зүг хэлбараан хуйруулах алгацыг төрөгдхэж. Сахт элгүрін дөрлөх гэчэг чангахах гэрэхтай. Кэдлмэрін үр чидбэрэн болу сурлтва ажил олголтан хаусурн туслах ажлэг сайнар гэхэг дэмжэж. Сургул ба ажахлуул хамтарлсах ба сахалган хэлбараар кэмжилгэ ажиг зокан байгулын өрнүүлж. Альвэнцэн улан тэмна ажил болж урлага нэмэгд үлгийг акуулх хэрэгтэй гэв.
2: Шинжанг на радио тэлүс хуран чимээн. Энэ жилийн дээр хагас жилдэ. Шинжангын төмөр замын бараа зөөвөрлөн кэрэгсэн хэмжээ. Нэгдүншүр 2300 төмөн тоннад кэрчээ. Адил хусангас сүүнаад өрвцэг хуэр хуэр нэмэгчээ. Хамил хотын Эвергол районы Булун тоғырақ сумны Лоту Чэнсы өртәні төмір замын тұсқа шуғымды. Ажылчы дияк Хөбігін Цауфы диян қарымды яуылху Нью-Йорсиги шамдын ашчы зөөрл жуәлі. Нью-Йорсиги линхы хамлин төмір замары дамжын шут қарымды күрік жолны. Хамлин лунтай нэрмішті Нью-Йорсиги төвлүрлін ачқы қызғарты компана Амыр төшіне ерінгә кенікчі лейджүн келіктен. Зөөрлін олх

0: нүүрсэн голдоо хамлын хойд биеийн альва уурхан уран гихгээд жүндүнгийн өөр эргэнэ уурхан ажаахлуулаасаа авчиржээ. 24 цагаар ажиллахыг биелүүлж болно. 6-р сард урснаас наар манай дан өдрийн зөвөрлийн явуулахыг хэмжээ хамаг ихтэй 3 селена гал тэргэнтэй хүрч байна гэвэ. Линхо хамлын төмөр замын Шинжангийн хөт биеийн Шинжангийн нүүрсгийг газараа зөөрөлхө гол нэвтрэх зам болсны хувьд Хонглиухо номын төмөр замтай залгалдаж нүүрснэ уурха төмөр зам гармын шууд кюркө барааны гүйлгэнэ гол шугмыг бий болгов. Уламжлалтуу шугам замтай харц үлбэл зөөлтийн замын үтгийг бараг 790 км ахардах ба. Шинжангийн энергийн бөлгөлөлийн хамлын нүүрс зөөврлэн бурлуулах хэсгаарт компани дэд ерэнка закрал янху ювэн хэлэхтэй. Нүүрсийн хөт биеийн газар орон, Нингшагийн хөт биеийн газар орондо зөөврлэн гөрөхтөө тонна бүрэн зөөлтийн зардлыг гүшнаас 50 төгрөг ариулж болно. Нүүрсийн хөт биеийн газар орондо зөөврлэн гөрөх цагийг 1-2 өдөр ахартах гэж барааны эргэлтийн үр хөтөмжигээ зүүнэ 50% шахуу дээгшлүүлнэ гэвэ. Нүүрсэн болвол барааны зөөлтийн тогтворжуулагч мэн. Шинжангийн төмөр замын салай мөчөр нэг ажаахлуулд нэг арга бодлогыг хэрэгжүүлэх зөөлтийн хүчнэ батламжийн төслийг хандлагтач нэртэй төгөлдөрж үйлж нүүрсгийг ашиж чадах зөөрлөн гаргаж чадахыг баталва. Нэгдүгээр 2300 төмөн тонна барааны зөөлтийн хэмжээ дотор Шинжангийн нүүрсийг газараа зөөрүүлсэн хэмжээ 4995 төмөн 2000 тоннагийн эзэлж адил хугацаагаас зүүн 8-5 хуваар нэмэгдвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжангийн төмөр замын боомтор 1895 төмөн 7000 тонна бараа өнгөрүүлж адил хугацаагаас зүүн 9-2 хуваар нэмэгдвэ. Дундад Европа, Дунд Азийн барааны зөөлтийн селена гал тэрэгнээс 9459 села батламжилж адил хугацаагаас зүүн 6-7 хуваар нэмэгдэж альва зүлийн гүйцэтгэх тооны бүрээ түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн Бикулсын тараалангийн үйлдэхмэн малын ашгшимэн хан алган чихэлс үйрэн гадрын байгуулагтай байрлалд өлөн маннурн альва шатын ардын төлөөлөгчний хүрлийн төлөөлөгчд малчлах талбад гэрчээ. Сануулгыг цаасан дээрээс бутта гадартын буттаар үнэн Шинжангийн мал ажахуугын бүх ажиулсан хилтэсэн дэс дэвшгийг ахгуулва. Шинжангийн Шампин Мэйян нэрэмжтэй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хизгарт компанид техник мэрэгжлийн хэлтсний эрхлэгч Чухун Жин шууи лайлагийг тавцсан гээд хэрэглэн тусгай мэрэгжлийн дуудва. Өнгөрсөн хэн гэмтвэл зөвхөн туршилгаар нь юм хулд нь авч байжээ. Одоо гар утсаар нь сүлжээгээр уншлуулж чадах болов. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдний хүрлийн төлөөлөгч Ерөнц хотын Мэйдүн арааны Юншан Зэлин зэл гудамжийн хэрэг хэрэглэх газрын намын ажлын хураан дээд шүүж Ильяр Анвар танилцуулан хэлэхдээ манай Кодо тусгнаа 1-р фронтод хулгуурч байгаа асуудал болвол малын эмчин Инна Басл хэрэлцэхгүй байна. Тэжээний ерлөх өрх кижгас сэргалах талаар авч хэдвэл тэдэн төргийн шийдвэрлэх нь аргагүй юм гэв. Энэхүү асуудлууд чиглэлэн төлөөлөгч Иллера Анвар энэ жилийн Еврон засгийн хоёр хурлд Зохам ойнгийг ашиглан Шинжангийн мал аж ахуйн тэжээний ерлөх нь өвчин эмгэхийг сэргийлэн засахыг туслан дэмжих тухай сануулга дурдэж хологдлоо салан мэтрийн чиглэлдэг болж Еврон засгийн мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны төрөлнгийн мал эмнэлгийн судалгааны газрын давхуулгаар шууи лайлагийг тавцан жинхнэр сүлжээнд ашиглалт дурва. Чухун жин хэлэхдээ энэ эпер дамжин бидэн туршилтын тасгад задал гэхэр дамжин эм хэргэлгийг нээн найрлаг ономжтой эзэмшиж хургуна амьдрах хэмжээг зууна 95 хүсэд ээж хэрэг байг юм. Ажвилсэг хөгжүүлэхтэй боттоо ажлуулах хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхээр барахгүй бас дөрмөн батламж шаардна. Бихүлсэн чинэр сайда тараалынгийн үйлдэхмэн малын ашгшимын чихл хан алган сүйрэн гадрыг бидан байгуулах шаардлагатай байрлалд өлөн Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа бас Еврон засгарны мал жигртнэг нэдлэх хамьяалалтын дүрмд зацуур оруулж уламжилт мал аж ахуйг нь удавийн ажилсан дис тэмшг замыг улмаас улам өргөдөх байна. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан Кёдо аж ахуй гэхэд Кёдо тусгын ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Аалиг хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бидэн Евронзах сурдны мал жиртнийг нөдлөх хами ярдны дүрмийг шилдэгжүүлэн дээжлүүлжээ. Ойн цар нөдлөх ба пих явцсан их ирэлдэгийн өртгө дүрмийг бэрэншүүлж, ижвэр нь хуул тогтоолдог засвар ургалах ба ойн шин мал аж ахуйн тусгай зүйл нь хуул тогтоохыг лавдуунаар ахуулна гэв.
0: Шинжаан радиод хилсхран чимэн. Энэ жилийн дээрх хагас жилд манай өрнө альва газрын зах дэлгүүрийн кинэлт хам ярилтын салаа мэчрэ сүлжэна идэ номд махна зүйл сургуулийн крана өөр эргэн зэрэг голлогт аху байдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай зүйлийн цэгслэн засах ажил өрнөвж шатууын чинэртэй өргөтмж болва. Энэ гис хугацаанд манас яна зах дэлгүүрийн кинэлт хам ярилтын салаа мэчрэ 3 дугаар талгсын шилгэн байцаах байгаламжтай хамтран Кенсватын үзімжін орна идан ұмдна үйдін дэлгүрті тұхан сарынды үлкүр апчы шилғын байзайха ажыл өрнөөсіна хамтту. Суғасқшты өдір дұтмин идан ұмдна амыр төшіна медлгийг түгәм жүлжа. Леонинген суғасқшы шынжин келіктән. Идана материалыге цөм тұхан сарынды шилғын байзайж, бүх епсігі ил олғыж, бидін бүрі хажуғасын олжы үстін болхар, үзімжін орынды хол итікті машсана амыр болуа гэвэ. Кенсватын үзімжін орна идан ұдна худылдана өркі, мавын чоу келіктен. Идана материал орулху боомту. Болусырулху әрін цеверін боомтыге чанг атхэж, суғасықштыге сана амур идуэлж байыр басылыңтай надулна гэвэ. Хутуви жана зақтелгүрін кенілті хамиярылдийн топча шидыр басы, их халуын үүр амсхлэйн идана амур түшна тусха зүлін байцал төрнөөлж. Худылдана газыр хам дэлгүрі, дөкім дэлгүрі, Идан ұндына үйдін дэлгүрі, болғысын идан, шүйісілсін идана дэлгүрі. Үстаца ұндына дэлгүр зергі, талур ғазыргі қолдылықта байзал хейж. Иқхалуын үүр амсқылды амырхын илжіржі чинір хүйірхі идана зөйліге даралын байцава. Интер сөлжа болын холын керігі ил әрін цевірі байлықта үйлді олғы. Закалғын хол күрігчін нүйділ кинін хамиярғчі зергі кинілді хамиярылдың хелвәрді түшіклін. Энжилин дээр хагас жилд манурын нийт 99500 өркө удаагийн эзэнлэлтийн гол зогсыг байцааж, далдаагуур тогтоолаас зөрсөн эзэнлэлтийг хийж байх яра хураагүй үзэгдлийг бүтэмжтэй цэгслэн засва. Та зааж гаргавал би байцааны гэхү ажилханаас нийт хоорсон 21 сарын удаа өрнүүлж, 30 идана их төрлийг хамарч, 4000 1000 кэск удаагийн үлкөр авах ажлыг бийлүүлж. Еврон засхурна зах дэлгүрийн кинэлт хам ярилтын төвчөнө идан ууд нь идана зүйлийн газрын дэд дарга шүүшүүдийг хэлэхтэн. Тавсангийн нийт 720 өрхө удаа. Сүлжанда гарч идан уудна үйлчлэггүй хангагсдаас 25476 өрхө удаагийн кинэн байцааж, Бүкорна сүлжана идан уудна үйлчлэггүй эзэнлэлтийн үйл ажиллагааг дүрмжил байгивэ.
1: Шинжангийн радио телевизор ханчман. Энэ жил нэмэлт 5 сард Хамил хотын 30% тунгалал үйлэн гээ гажахлуул 35 дүнш 20000 төмөнт өргөн аж үйлдвэр нь 90% үйлдэхний өртгийг биелүүлжээ. Адилх хугацаанд гасууна 46.8 хуяар нэмэгдвэ.
0: Артургийн аж үйлдвэрийн Куралын горонд байх Шинжангийн Юнда нэрэмжтэй шин энергийн хязгаартай хариуцлагатай компани үйлдвэрийн гэрте машин механикийн тоно төхөөрөмж төргөн хурдсаар ажиллаж Ажилчид барилгын хусаагы амжин отхэж, тарабтай, мори зэргэй газарту яуулху салихнэй хүшар цахлаа гаргад хунуд гэрэмжин закалгэгэй шамдан үйлдүрлж байна. Компана үйлдүрлүүлін төлүүлгін тусхаа түрши алтан, жаржыр мэн сүрүлжүлгэшт гэлэхтэн, арун сайватын машина келбарэгэй бидн нэг хагас өдөртэ нэгэгэй үйлдүрлж байна. Ода манай энэ сүйрін газарин үйлдүрлж байгаа үйлдүрлүүлін шугум үнсэнтэн цөм бүрін дасар ажилж байна гэвэ. Ода, Хамил хотын тунгалал үйлдэн гэхэд тухайсан ажлын салхины хүчээр цахлаа гарах, нарны энергиар цахлаа гарах, энерги хадгалах, үүсдэргч энерги зэрэг дулаан ики күрэг хамарч, салхины хүчээр цахлаа гарах тунгалалын ажилсын хэвчэн Бүкшинжангд төрүүлж байна. Шинжангийн Чэньюэ нэрмэштэй салхины хүчээр цахлаа гарах тунгалт хөрөмжийн хязгаартай компани Салихны күчер цахлаа гарах суурго хуулагийн үйлдвэрлэж үйлдэн гэхэ ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж мэрэгжлийн өөрчлөлт болон үйлдвэрлэлийн чидрээн өргөтгөн байгуулах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж байна. 2025 онд аж ахлуул 2 дүншир шавхуу төгрөг оруулж, 2 дугаар хугацааны төрөлжлийг акуулж, том келвэрийн салихны күчер цахлаа гарах хаха машина сурга хуулан сурган үйлдвэрлэлийн шугамыг шинаас нэмгдүүлвэ. Компани ерэнхэ захирал Зэнжоу Жи танилцуулан гэлэхтэн. Манай 2 дугаар хугацааны өргөтгөн байгуулахын 1 дугаар хугацаатай харьцуулбал бүх талаар дэстэвшүүлвэ. 1 дугаарт ату шилтгий ихэр дээгшлүүлж том сая ват том диаметртэй сургах хуулан үйлдвэрлэлдөө тохируулва. Хоёрдугаарт үйлдвэрлэлийн үр мэргэжлийг бүх талаар шилдэгж үйлж, үйлдвэрлэлийн нарийн хэмжээ болон үйлдэхнээ тогтвортой чинэрийг нэн дээр болгож, үйлдвэрлэлийн чидрийг ихэр дээгшлүүлвэ. 1 дугаар хугацаа ба 2 дугаар хугацааны төрөлжил цөм бүрэн даасар үйлдвэрлэхгүй байдал дор жилийн үйлдвэрлэлийн чидэр 550-аас 600 ижтэй хэрч болно гэвэ. Одоо Хамил хот жилд 2200 төмөн киловаттын салхины хүчээр цахлаа гаргах бүхэл машин, 600 суур цахлаа гаргах машин, 1320 ижи сэнгэс үйлдвэрлэлийн чидвэртэй болсон байна. Хөвжлөлтийн төлөвжилгөө ёсоор болвол энэ жил хамлын салхины хүчээр цахлаа гаргах гол сэлүг тунгийг тус газартаа үйлдвэрлэхийг хэмжээг 90% хөргөнд дээгшлүүлж, Ажилс төхөм өксөрлөлтийн хамлын өксөрлөлтөөс биеэн даажи үйлдвэрлсэн хамлын үйлдэн гэхэ зүг өсрөлттэй болохыг акулна.
1: Шинжангийн радио телевизхранч маань Карамай хот зокамл ойнлогтой уйлдуулах ажиллагааны төлөвлөгийг хэлэв гэдэггүйж удаа нэгэнт 28-н хэрэглэлтийн ахуй байдлыг бутаруулна сүлжанд ашиглалт оруулва. Карамайн Хонг ошин нэрмэстэ антивирусын статикны кизгарт компаниг нь автоцусны үйлдвэрлэлийн шуумд нэг нэг суулах хийдишин тусыг дэр тэрхшиж ихсааж, савлах амныг нь битэмжүлгэ, тэмдэг наах, хайсгэлх зэрэг бүх явцын төргийн шалмага байж, бараг кимнэ күчин оролцох чихлгэ байла. Эм болвол Карамай зокамл ойлогтой уйлдвэрлэлийн ажахлуулан анхдагч үйлдвэрлэг боттаруулсан ахуй байдал болно. Хонг ошин нэрмэстэй антивирусын бүтээгдэхүүн кизгарт компаниг нь AI машин хараанаас идэлэн төрөл зүйлийн уламжлалт амбуда тус боловсруулахад ойнчин нүдэн ба тооцолсон тарг өгсөрж юм. Олон төрлийн буудал баглаг хавтар төрөл хуваах, гадар байдлын дутуутлыг найдлаг онцлог шигшин байцаах, үйлдвэрлэлийн хэмжээг цагтын бүрдэх бүх явцыг кюмингогоор ажилуулахыг биелүүлжээ. Үйлдвэрлэл хамьяалалтыг туучилсан зүг хөгжүүлэхийг ахгүйлва. Компаниг нэрэнгө захирлаа. Ежүн буа таньчлан гэлэхтэн. Ода төрөл хуахын ономжтой болж ер битэмжийн дээр болва. Үйлдвэрлэлийн хэмжээг туу баримтыг үнэслэн цагтын гэдлэнг гарш тийн шаралж болно гэвэ. Карамай 2500 би ойнлог бодлогын чидүрийн хэвчээг нэгэнд байгуулж, бүх Шинжан 1 дугаар ба Барын хөдөрнө эмнийн надорва. Энэ жил нэг дуус ард тухан гадар Бүкшинжангийн анхдагч аймаг жуух хотын шатын Сокам ойнлогт ойлдуулх тусга зүйлэн төлөм бодлогыг нээдлж. Заскын өвдөн ойнцсан ахуй байдлыг чөлөөтэй нэг. Сокам ойнлогоор хажуулсан үүсэлцлийг ахгүй болох. Нийгмийн ардын амьдралын үйлчлэгийг ойнлогоор шилжүүлэх зэрэг 12 зүйлэн тусга зүйлэн ажиллагаа хэрэгжүүлж. Заскын өвдлийн үйлчлэгээ худалдаачдыг тач көрөн мэнг оруулах, нийгмийн засалт, эмэмлэг сургам гүмжил зэрэг улам хүрээг хамарч, зохам ойнгийг ажиусын хэлбаран хуйруулах, шинжил хон техник мэржилэн шинийг үйсг, ардын амдарлан зол жаргал зэрэг гурв нэг талды гэнзгав үүсэл цулхийг ахгүлва. Карамай хутын тоочилсан хөвжилтэн товчана дэд дарга, зангий мэн хэлхтан. Бүх хотын 82-ын нэгцтэй чиглүүлэн 120 ахгүй байдлын хэрэгцээ шаардлагыг эмтгэн гаргаж, үүнээ дотор 109 голдлогтой ахгүй байдлыг нэгэн хөгжүүлж битэн байгуулахыг бүх хүчээр нь ахгүйлжээ. Уламжлалт ажилсыг ойнлог анхна ажиглуулзыг хэлбаран хөрүүлэн дээс дэвшгийг дайчил бай гэв.
0: Шинжан радио телевизхранч маань Илжүү көгчин талын сэтгүүгээр заскын өвдлийн үйлчилгээний өөрчлөлтийг акулахыг баримтлж, олон төм ба ажахлуудын хэрэгсэл шаардлага болон хүсэл эрмэлзлэр ардтай ашиг хүртээг ажахлуулд ашигтай алуулан буттайг эрхэмсэн арга хэмжээг нийтлж, худалдаа эзэгдэхүйн орчин тойрныг өргөлжлөн шилдэгжүүлж байна. Хоргос хотод тухайн газрын уран сүүс ба хот хөдөөг

0: Эрэгтэн байгууллагын салон мөчрө бүх гэлкасын сүлжээгаар хинэн зөө шаарк. Бүх ёсдох хавсрын битак, орлон битак үйлчилгээний системийг байгуулж. Хинэн зөө шаарк цагийг бүхэл зогсоор зууна жирен хуваас дээгш ахартгсна хамтдаа. Хамтран шилгэн авах. Цаг хзгаарлан битаж дуусахгүй тогтлосыг хэрэгжүүлж. Төрөл зүлийн төргөн бутааруулан битан байгуулахыг батламжилва. Хоргосын Юэнда Ихо хотын өмдөг худалдаана Еринка зогсын битан байгуулалтын төрөл зүлийн эзэгнэн борлуулах Еринка кинэгч. Вибо уу хэлэхтэн. Бид нэн удаа барилгын ажил хийхэд зөвшөөрлийн өмнөл битаахт бүх юпсыг сүлжээнд материалын тушааж. Тухайн өдөр эрэмчлэн тушааж. Тухайн өдөртөө кинэн зөвшөөрж болсны дараа өмнөлөө навч. Төрөл зүлийн ажил эхлүүлэхт баг бус цаг ариулж өгөөгүй. Энэ жил Илжүү ажахлуулын хэрэгжилтэд анхаарлаа төвлөрүүлж, зах дэлгүүрт урахыг зөвшөөрөх, кинэн зөвшөөрөх хурдсыг төрөхтөг. Нарилаг унштайгаар үйлчлэхөө зэрэгэ талаар төрөн бодлого нийтлж, ажахлуулын хэрэгжилтийн төгжрлийн цэгийг шийдвэрлэв. Кэнгэс шин ажахлуул нээж эрхлэхдээ Кюрлцкогоор эрэмшин битак келвариг хэрэгжүүлж, ажахлуул байгуулах билет баримт эрэмшин авах. Нийгмийн даатгалын давсралтыг хийхийг нэг өснөгтө төвлөрүүлэн. Зэрэгдэн битакийг биелүүлж, Саскын өвдлийн тавцанд төшөглөн, Сүрэг зангийг ойнлгаар таглан мэдүүлэх. Сүрэг зангийг аптогоор таглахт төшөглөн, Кэрэг өвдөл битаки цагийг икээр ахартахж, Үйлс битаки эврэн өртхийг дургшлуулва. Юна хамто. Өмлөл тэмдгийг шууднаар илгээх. Тусга кем хавсрын битаки зэрэг дотна үйлчлэгийг иж бүрдүүлж. Үйлс битаки кэрэг өвдөл битакийг нэн санаа өмөр болгоо. Кэнгэс шэна Юэян Юэн нэрмштэй идэн үндна үйлчилгээнэ хамиярлтын хызгаартай хариуцлогтой компани хариуцлогтой. Маамуса хэлхтэн сүлжаагар битаж сүрэг зангиг аптоогаар таглан мэдүүлж ажлуулхтой төлийн дөкөн байна. Кэрэг өвдөл битаахтой дөкөн мөртэн санаа өмөр болгоо гэвэ. Энжилас наар Илжүү заскын өвдлийн үйлчилгээнэ ерэнгэлсэн үйлчилгээнэ саруухан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлж 17 салаа мэчрээс 185 зүйлийн заскын өвдлийн үйлчилгээнэ зүйлсийг нийлүүлж олон дэмнэ хэрэг өвдөл битаахты клакис сагийг дүнд шар зууна 40 хуваас дээгш ахартахва. AI тоожилсан ойнчгсан хүм шоуийг сүлжээнд ашиглалтад оруулж 24 цагаар ойнлог лавлан асуухыг хөтлөн жулаатах үйлчилг хангаж одоо нэгт 95 зүйлийн нэг өвдлийг дээр бүтэмжтэй битаах гол сэдвт иж үйлчлэгийг гаргаж хамаг олондаа нэг л удаа гүйлгэх зүйлс нь эзлэгийн харьцал 196 хуваасад авсан байна.
1: Шинянгийн радио телевизорч маань шидэр тарминал гадраас шин сургарын бикулст шууд гэргийж хангаан буруулахаар тараачдаг хавтран хашхрыг цэцгтүүлэн хөгжлөе гэх тусга зүйлэн тараачдаг туслах мартин тэрэг явуулах ёсол Пайзавашаны зимсигийг хийднар хадгалан күрке келкас нь төвлөрлөн тохруулахад төвд явагдаж. Бүгшин янгын анхтач гэсг тарминлан газрын шилжимнэл келбаар нь урчлан хийднар хадгалахад тунах төкрэмжиг ашглал дуруулва. Тус төрөл зүйлэн шилжимнэл келбаар нь урчлан хийднар хадгалах хайлсг нь тусга харьяад шин сургаг байлгад тунах төкрэмжиг эклэн хэрэглэжээ. Эмшин жанда хамтар эдлэг Кийтэн кэмэргийн шинэ хэлбарыг урдуур хэрэгжүүлжээ. Тусга мэрэгдлэн гурчлан кийтэнар хадгалахад гоно төкрөмжийг тарьмлан годорт шилжүүлэн гэргийж. Сургаг сэмсэг таслан түйсна дараа цаг даруудын шинэ сургагарын байлгаж. Ил гадарт хадгалах энгийн дулаанд дамжуулан зөвөрлөг асу болсон чинэр хүйрж хорохдох асуудыг ек үйслэсэн шийдвэрлэв. Тэрэл зүлэн эзэгнэлтэн хэлдсэн компанийг нь мэрэгжлэн хариуцлагат нь Чон Хамфэй сургуулж хэлэхтэн. Бидний зөвлөхөд шин сургаар байлгахыг ерөнхийдөө батламжлах арга барилаар дамжуулна. Манай зэмсэн чинэр чинсэг түйлэн ихээр дээгдүүлж зэмсэн шин сургаг амт гэдэг түйнээ сайхан өнөр амтыг түйлэн ихээр хадгалж чадна гэв. Энгийн хийднар хадгалын хэрэгээ келгасын шинэ хэлбар нь хашгирын сургал сэмсэн гүйлгэн хурдлын хэмжээ 120-аас 130 хэв байсныг 102-аас 105 хэв болгон дөрөглүүлжээ. Хол замын сүйлтийн барааны хурдлыг 103 хэв дотор хязгаарлжээ. Сэмсэгийн шинэ сургаар байлгах үйлдвэрийн хугацааг 1-3 дахин хутгав. Одоо хашхадны өдрлөн сургал сэмсэг Шанхай, Шэньчжэн зэрэг 1-р, 2-р дэсэн хотдо шууд гэрэж байна. Хэштэ гүйлгэнэ төрөлсөлийг хатаасан зэмс, өхөр хойно махан зэрэг тараалангийн үйлдэхмэ малын ашиг шимдэг хэрэгэн өрөгт хийж, Шинжангийн үйлдэхнэг Шинжангаас гаргыг кевэнчүлг саадгүй нэвтэрг замыг байгуулах болно. Хашхари хамгийн хангам бүрлгүй хоршана намын хураан гэшин, гэрэг эрхлэгчтэн хурлын дэд эрхлэгч байан ажуйн гэлэхтэнэ. Зэмсэг таслын түйхи ек үйсласын шин сургар байлгэж, Уламжилтэг гүйлгэнэ келкас татарх хургадл их дуур винар хулдх гүжир тасгуудлыг түйлүрта шийдвэрлж. Хашхарын өземсэг Шинжангаас гарган гадаран бурл улху. Ясинрэг дээгштүүлдэн юрэ ашгийг нэмэгдүүлгт бад сүйр тап байг юм.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангыг төсөлсөн ул мөр. Шинжанг нарад үйд хилусхуран сүргүлжилгч Леймингийн медалснаар улвул. Жангзүгин Лянюнган хот техник мэрэгжил чидвэртэн сэргээ давлагтан түшгэлж, хоргос хоттай хамтран Юнган хуушуу түн тапсангийгий төлөвжүүлэн битэн байгуулахыг ахгүүлж, уламжултуу боомтар өнгөрүүлхүй келвайрын боомнолыгий эбдэж, хоргос боомтуу боомтар өнгөрүүлхүй үйлдэл чидвэрэн өргөлжүүлэн дээгшлүүлхтүй хүшнэмбэрл бай. Хоргосын засмал замын боомтар урхтуу, цоо шин шин энергийн машин тэрэгэн дэр дэгшэж ихсэж, Дун дазян зах дэлгүртөө буурлуулахар байла. Бүрэн бараа машин сахалгаан. Кёда жахуугийн дахмай үйлдэхнэгий дүүртэл ассан бараа зөөрлөхөй машин тэрэгэн тасралдгүй цөөрлөднэ. Хоргосын мингү нэрэмштэй олон улсын арлжаа худалдааны хасгаартай компани олон жил Азийн Европын арлжаа хийж, Юнган хошуу түн тапсангийн нэг өртөнөө үйлчлэгтүү түшгэлж, Ажахлуулын тухайн сарангийн ажилгаанаа кемжаа болон барааны гүйлгэнэ ерөн өртөг цөм ихэр дургшилва. Компани ерэнгээ закрал, Янбо гэлэгтэн. Өнгөрсөнтөө манай тухайлсан ажилтан бомбтө мэдвэлгүй хуудасыг аваад наар сар гүйдэг билээ. Удаа засмал замын бомбтын үршлэн булсаж бомбтар өнгөрхөө системдэ түшиглэн бидэн үршлэн ерэмшин мэдвэлж номер авч. Кэдгуар номертөө мөрлж байх. Өн ман бас Кэдэн машин тэрэгэн байхыг гар утсна баг программасы топ тодорхой олж үзүүлнэ гэвэ. Янбо таньсүлийн гэлэхтэн 2025 онд компани арлжана мөнгөнө тоо 3 дүншүр төгрөгөөс тавба. Тапсангаас чидэмж олгосон тогтвортой жишэлт ба эврэн өртгийн давлагтд төшөглөн компани ажилсан келкасан зөрөгтэйгээр өргөтгч эхэлвэ. Бидний энэ жил гар дамжсан машин тэргийг сэлвэн засгүй төвийг байгуулж Дунд Азиан зах дэлгүүртөө хандуулан гар дамсан машин тэргийг цэгслэн тохируулах ба буурлуулсны дарааг үйлчлэх хангаж бас таварын машин тэргэнэ шууд нэвтрүүлгийн суйрын газрыг байгуулваа гэвэ. Хоргосон засмал замын боомтын дээр битэмжтэй ажиллагаанаа ардо Жангсугийн илиги туслах уу Лянюнгангийн ажлын дугуйлангийн гүштэй дэмжилг байна. Төрөнөө мэрэгжил чидвэртэн болон туршилгын давлагтаан түшиглэн Хоёр газар 20 мянган нийлүүлэн хоргосон электрон бомбын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг байгуулж, бомбтар өнгөрүүлгэ, барааны гүйлгэ, арлжаа, мөнгөн гүйлгэ зэрэг гол шидэмжийг нийлүүлж, Юнган хошуу түн тавцангийн төлөвжүүлгэ, битэн байгуулалт болон бутааруултыг бүхчээр ахиулж, эрчимжүүлсэн битэн байгуулалтын хэлбэрийг хэрэгжилж, нэгдэлтэй туу баримтыг сулцхой ерөнхий шугамыг байгуулахар дамжин, нэг дарамчаар орхоо Тоо баримтыг хамтар эдлэх, нэг өртэйгээр үйлчлэхийг биелүүлж, хоргос боомтуу боомтар өнгөрүүлэхүй үр хөтмжээнд дээгшлүүлэхтэй хүчтэмэрлвэ. Лянюнган хотын Шинжанг туслах ажлын дугуйлангийн ажилласан ажил олголтын тасгийн эрхлэгч Шүйжаа гэлэхтэн. Бидэн 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжанг туслах 20 мянганаас дахин 3900 төмөн төгрөг оруулж, Азийн Европын олон улсын хуурай далайн хамтарсан зөвлөлт нь олон нийтийн үйлчлэгэнэ шин тавцангийг байгуулж, Зокамл ойлгаар чидэмж олгосон шийдвэртүү бодлого тогтаах ба эзэмтгэх төв, тоожилсан үйлчилгээ, соёлоор чидэмж олгохыг үйлдүүлсэн шин хэлбэрийн бомбтын газааттай хандуулсан саруухыг бүрүүлдүүлнэ гэвэ. Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна.
1: Шинжангын радио телесурагч мэн. Бүгүүлсэн түрэнэ үнцэн шатын намын зука байгуулалт болох Шинянгын тэйн энэ нэрмэштүү урганыг көдаа жахуғын

0: хязгаарт компанийн намын үйл намын байгууллагыг үйлдвэрлэлийн 1-р хуронд нэгт үйлдвэрлэхийг баримтлжээ. Кийтэн уснаас авснаа онцлогтой ажилсыг гүжиргүжүүлж, аль нэгснээ олон төмнийг орлого нэмэгдүүлэн баяжхтад ажиллав. Нилхшэн байх Шинжангийн Тяньмин нэрмэлтэй органик даажахуудын хязгаарт компанийн кийтэн уснаас авсан тежэн үржлэх сүйрэн гадарт гэрхтээ. Аңнын шүйк боловсруулын үйлдвэрлэх шугам бүх хурд сар ажиллажээ. Аль нэг гогцанд бүр намын гишин төрөвчлөн ажиллажээ. Компанийн намын нэрийг уларан бас сахс анх онцон намын нэр гэж дотначлан нэрлэжээ. Компанийн намын нэрийн шүүжи дин аян хэлэхтэн. Намын нэрийг сахс анх онц дээр байгуулна гэх сануулга дурдсан анх нөхцөл болвол дару намын байгууллагыг үйлдвэрлэлийн 1-р хуронд нэгт өөрчлөхын тулд юм. Өнгөрсөнд нуур дээр ажиллаж хэжиртэ асуудалд тулгуур бол зөвхөн нуурын хваад кэрсэн дараа хариулт тусахдаг билээ. Одоо намны үрэг онц дээр байгуулснаас ажлын хамжилцаа өдөр тутмын тухайлсан ажил сэрэгт асуудал тулгуур бол тухайн царанд төслийг зөвлөлдсөж чиргэн шийдвэрлэж болно гэв. Анх Эхлстан 3 намын гишүүн байснаас нь 38 намын гишүүн тоглож өргөцсөн байгаад намын үрээс намын үрээг хажуулсан хэлкаст байгуулах, намын гишүүг хажуулсан хэлкаст төвлөрлөх, олон тэмнэг хажуулсан хэлкаст байжуулахыг баримтлжээ. Улаан онцыг кэштлэн сэдвэрдэж, тэнгэр уулд захс анныг их нэр тэмнэгийн кэчийг чирмаха боожулах, тэжэн үржүүлх, болуусруулах, борлуулах альны гогцанд гүнзгаа гуусулцуулжээ. Одоо ажахлууд нэгэн та дүмдүүд үүсэн уснаа гаралтын шинжил ханаа судалгаанаа күрайлан зэрэг 13 шинжил ханаа судалгаанаа күрайлан гадартаа хамдарлцэж. Нийт жирн өнгөр зүйлэн тусха ашиг ирэмшиж. 3 ойнч тэжээн үржлэг талбар ба 4 ойнцсан боловсруулахын үйлдвэрийг байгуулж. Шинжил хан техник мэрэгжлийн судлааныг жирмайхаа үржүүлэн боожулах, ойнчаар тэжээн үржлэг, нарилаг боловсруулах, нэр тэмдэг нь байгдуулдын бүх ажилсан хэлкасыг нэгэнтэ бүрүүлдэлвэ. Ода нилхэн тул захсын нэгэнтэ бүх улсын нэртэ, онцлогта, чинэр сайта, шин кодаж ахуйг нь үлдэх нь нэрсэн чигсалт ба, дүмдүүд улсын кодаж ахуйг нь нэр тэмдэг нь гасгата сунгуудын орж, үйлдэхнийн улсын дутаад газад буурлуулагдаж байна. Нэн олд нь олон төмнийг даачлан онцлогтой тежэн үржлэлээр дамжин урлагыг нь нэмэгдүүлэхийн тулд. Намын нэр санаачилгаас нь тараачин малчны гэр бүлдээ ажлаан салгуулдуулж, ажил болголтын хэрэгцээ шаардлагыг найдлаг гомштой дараалан байцааж ойлгон, илүү хөдөлмөрөн гүчиг хэлбаран хөөрүүлэн ажил болгохдог хөтлөн жолаадва. Одоо ажахлуулаа 8-ны өнгөрөх хэмнэд тогтвортой ажил болгож, үлрэлэн чинартаа ажилчин хэрэглэхийн төмөн хэмнудаа гасад авбаа. Компанийн хэрэг мэдэгчлэн дарга, ганшуу илэрх алахтан. Амахуугийн төрөнд тавих, тараачтай холбоолд нь тараачтыг дайжлахыг хөгжүүлт нь анхна зөрилдөн батсахч. Намын байгууллагын төшөглөн шинжил хан техник мэрэгжлийн шинийг үүсг, ажилсыг дэс дэвшүүлэхтэй чидэмж болгож, Ардыг бажуулах хамралтын хэвчээг үргэлжлэн өргөдөх нэг юм.
1: Шинжаан радиод хилүүсхөрөн чимэн. Шидэр. Ахсуухотын анхдагчийн сүйр цагдаан жулаачко цагдан төрх машин тэргэн зээлд гарч жижирлэн. Хотын амар төвшнээс асалт дакн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хүч нэмэрлвэ. Энгис хугацаанд. Цагдаан жулаачко цагдан төрх нэг машин тэргэн өдөр бүр Ахсуухотын урна гол зам өргөн талбай гээд Сургуулийн кураны өөр эргэнэ замаар цагдан аялж байна. Ахсуухотын дутаадыг хамгаалахад өвчнээ зам харилцана хамьяралтын ихэнгийн ардын цагда Алижан Яасан танцуулын гэлэхтэн. Эм машин дэргэн үрчлөн тохруулсан зам шугамар биен даажи цагдан аялж, саад бедсас ойнлгар зайцэж, 320 градусын бүх үзімжин сүйдірлгүй машинар замын көдлінгі байдлэгі цагдан сүйдірл шадна. Маны энгүй жулаачгу цагдан төрх машин тэргэн болбол аптогар жулаадах. Ойнлгар илгэн таныхын мэргэлэгэ үүсэлсүүлсэн нүүдл цагдан юблийн үйлчлэр болна. Күмін машин хамжалсхы келвэрэ кэргэлж, голдо сүйр үйлчлэгэгэ күлэн апч. Цагдан күшэгэ сэжэг түйхтэ асуудлэгэ шидрүлгэ

0: ажилд анхаарлыг нь төвлөрүүлнэ гэвэ. Энэхүү цагдаан жолаачко цагдан төөрх машин тэргийн бүхэл өдрөөр зогсолтгүй цагдан төөрч, зам эзлэн зогсаасан машин тэргийг нарилаг оновчтой илгэн таньж, зам харалтсанаа хуулаас өртсөн үйл ажиллагааг автоогоор тэр дурын сүйдрүүлж чадна. Цагдан төөрх машин тэргийнд нэг даравчаар цагдаад твшүр мэдүүлэх систем, бүрэн нэж бачин байдлыг аргасах багаж хэрэгсэлбэр бүрэн гүц байж, бас нисгүүртэй хулвалан хөдөлсөж огторго ба газрыг нэг зогсжуулсан сэргаалн эзэмтгэх системийг бий болгож, гентин гэргийн тухайн сарангаас зүрх дүрсийг цаг дарууд нь буцаан дамжуулж, күмсэн шилжилт ба машин тэргнээ шилжилтийг хөтлөн жулаадж чадна. Алижан яасан хэлэхтэй цагдан төөрх үзэгдэхгүй өнцөг бүлэнгийг хамарч, цагдаан байдлын тусгай гаргах цагийг артгаснаар барахгүй, бас цагдаан гүшиг бүтэмжтэй чөлөөлж, замыг хамьяар нь эзэмдэх ба ерэнгэлсэн цагдаан явдлын ажлын үр өгтөмжийг бүх талаар дээгшлүүлж чадваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхранч маань. Долоодуур сарын дөрөвний өдөр Шинжанг бол сайхан газар, миний Алтай гих Алтай аймгийн 2026 оны соёл зугаслыг үүсгэж сулхгүй гол сэдэвт танилцуулах гэхэд үзүүлгийн тоглолтын хэдлэр Дангья хотын Ганжуугийн Фучэн дэвгдва. Кэдлүрэн тухайн царанд 90 айлахтад өмбөр, Кувз зэрг уламжилдаг хөгжим наийг хамгийн төрүн хөгжимдэж, тухайн царангын уур амсхлыг агшин зүүр хөгжанта болгова. Алтан гой сайхан гэхгээ дүү байжгийн уйхан гүйэн сэтгэлэх табайгаад сонорхлыг тач, сэтгэл хөдлөнгөн дүүгаараа алтан цастуул тал нутгүй гол горхон нүүр зөрм сүлжилдсэн эсрэнт сайхан уул үсийг сургуулва. Малаган хүрүүлэн дууган дуурьяг их бэжгийн цуваалаг шаламга сүр живхата байж, бэжгэр дамжан алтан жинхна ардын заан үйдэг бүрэнгүйс илүрүүлжээ. Гайхам цахан үзүүлгийн тоглолтын тухан гадарын ариун болон хотын ард, гадар орно зугаадагчдыг эргэн зогс гэж үсхтэй татва. Дангья хотын ард тавхан хэлэхтэн. Онцхаа гайхамшигта санагдва. Тоглолт нэг бүрийн цэм Шинжангын онцлогоор биелэх юм байж, тал нутгын нуур цөрм цас мөснөө өнгөзөмжин яг л нэдэн өн байгаа шиг санагдва гэвэ. Тусуудагын кэдлүрийг Еврон засгуудна соёл ба зугаадсан тэнкэм, Гансу мүжин соёл ба зугаадсан тэнкэмас гол нэргэлж. Еврон засгуудна соёл нь ордон, Гансу мүжин соёл нь ордон, Алтай аймгийн соёл биеийн тамир радио телес ба зугаадсан товчоо. Дангья хотын соёл радио телес ба зугаадсан товчоогоос даачлан нэргэлвэ. Тоглолтын завсартаа Алтай аймгийн соёл зугаадсан танилцуулагч тайзан гарч зугаадсан тусгас идэвт танилцуулга өрнүүлж. Ханас Көхтохоо гэхэд дөрн улрын цас мөсн зэрэг соёл зугаадсан шилдэг эквалгийг бүх талаар тайлбарлан ярьж, сэдв хариулж үйлдэлсгэ хугацааг зэрэгээр эхлүүлжээ. Алтан альба тухайн үзмжин орно үйднэ билээд соёлын битэлч үйлдэхэн зэрэг онцлогтой билгийг энэ төлөргөөр хэрэгвэ. Дангья хотын ард Ван Ян хэлэхтэн. Гар урлуулын бэдсэн бүсүү соёлын өвийг үйлдэн кекиг үзээд маш баярлва. Кюхтан нэг нарлих сайхан тулгаан сасл абба маш гой байран гэвэ. Ганжуугийн Фучэнгийн зугаадсан сэлүүцлэн зэл болвол Дангья хотын гол соёл зугаадсан зугаадснууд гадар болно. Тусуда алтан соёл зугаадсан бэлгэм алтан цастуул тал нутгийн энг үзэмж, тухайн гадар нь ардын зан үйлэн соёлыг Хэши Хонголд авч очжээ. Шинжан Гансу хоёр гадарын соёлыг харилцсан нэвтрүүлсгэ, зугаадчдын ирэлтийг харилцсан кюрк сул цана тактик байгуулсан байна. Жанги хотын Ганжубран соёл биеийн тамир радио телес болон зугаасан товчана намын удирдах дугуйнгийн бүрэлдэхүүн товчана дэд дарга Тяндо Чан хэлэхтэн. Тусуудагын үзүүлгийн тоглолтын хотын ард алтааны өрөмцө зан үйлийг гэрэн кино хажууд ойлголснаар барахгүй, бас хоёр гадрын соёл зугаацлын эквайлгийг хамтар эдлэг нийт тэмдгийг харилцсан танилцуулгатай чихл тагт байгуулва. Ганжу бас Югар Запукал болгож Шинжан Гансу хоёр гадрын соёл зугаацлын гүнзгэ уусал за хамжилтсан кэсгэс хоошин хуудсыг нээнэ гэвэ.
0: Шинжан радио телесхураан ерэнхэлсэн шимэн. Долоодугаар сарын 5-ны өдөр Шинжаңын көл бөмгийн кеттесін хамдарсын

0: хуралдаанаа 7 дугаар ээлжинд Күшүркү Көл бэмбигийн анги Хөрсөн шүрэн дөрөлд бай. Илэн анги Эзэн саранд Ürümчин ангийг шүйж, Турпаны анги Эзэн саранд Хамлын ангитай тэнгис бай. Удаа хүртэл Шинжаангийн Көл бэмбигийн хэд тесэн хамдарсан уралдаанд нэгт 8 Күшүркү анги цулуурган гарва. Илэн анги болон Ürümчин ангийн уралдаан эхэлсэн 3 минут. Илэн ангийн 30 дугаар номертой бэмбигч нь эсэргүү талын хориглолтын шугамын зайс авсрыг амжин атхаж, лабдундар бэмбиг ишиглэн оруулва. Дээр хагас сарангийн нэмсэн цагийн хугацаанд Илэн анги дахин дайралд хийж, 39 дугаар номертой бэмбигч нь үйдний өмнө хурцан шалмгаагаар цагийг завдан гавья байгуулж, хөвийн харшлын хоёртой тэг болва. Дор хагас сарангийн 46 минут Илэн ангийн 30 дугаар номертой бэмбигч нь дахин нэг удаа бэмбиг оруулж, хөвийн харшлыг хамаг эцэст 3-д тэг болгова. Илэн ангийн гол сургагч Сэдула Ибибу илэрхийлэхдээ би Эврэн Эзэн сарангаан эрхэм нандын 3% олсондан маш баярлж байна. Бэмбигчин ба бэмбигнэ багтд маш таалархаж байна. Бидний өргөлжлөлийн чирмээж дараа сарангийн уралдаанд бэлтгэнэ гэвэ. Ürümchin angiig hedviigaar bembig shüügtsen bolovchig. Bembigchnä temzge zörög sanaan bembigende dur baghtdiin klein taltigi uljae. Bembigende dur baghtun wangsus gelkhtain. Bembigin angi hama utul bidin tednigi dakhad ten dudne. Ham gessen kir bitimjin yamar bolsun shig bidin büre tedindig bish nemji zörögjülne givä. Turpana angi bolon Khamlin angiin uruldaand Турпаны анги өтөр дөргнөр ашигтай байрыг шамдуулан булаалдаж, сарангийн захаас шүтлж, уралдаанаа дунд олон удаа дайралд хийж, эсэргүй талын сэргээлтийн шугамыг эвдэж, үйдний өмдгөө төгшөөртэй байдлыг тасралтгүй бий болгов. Хамлын анги лабдун тогтундар аргасж, үйдэн бас сагч гэдэргээ дайралд хийж, дунд сарангаас хөргөлөн тусах ба бачим арт талын сэргээлтийн зогцстой төшөглөн, Олон удаа Турпаны ангийн дайралтыг амжилттайгаар арилгав. 90 минутын дөрөлдөөр дамжин, хоёр талгсаарын бүрээ эсэргүй талын бэмбигэн үйдээр бэмбиг оруулж чадсангөө эцстэн тэгдэ тэгээр тэнгисвэ. 2200 өнгөрө Көл бэмбигэндээ дур бахтан тухайн саранд хөрчиж өргөжүүлэн энэгүй гайхамсайхан тэмцээнийг хамтар гэрчилвэ. Хамлын ангийн Көл бэмбигэндээ дур бахтан Чан Юви хэлэхтэн Би хамласа тусгалын бэмбигэн ангийг дэмжихээр ирлээ. Хоёр ангийн Көл бэмбигнэ дур багтчихээ. Энд маш сайн үйлдэлсэж, Турпана Көл бэмбигэн дур багтдын халуушрах сэтгэлгийг мэдэрлээ гэвэ. Удаа хүртэл Шинжаангийн Көл бэмбигийн хэд тесэн хамдарсан уралдаанд нэгт Ил, Ürümch, Алтай, Санжи, Хашхар, Ахсу, Турпан гэхэд Хөтөнө анги зэрэг 8 хүчрхэг анги сулуурган гарва.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуулиулагч Балгана медаль сарвал 7 дугаар сарын 6-ны өдөр 13 дугаар хугацааны Шинжаангийн уран бичлэгийн багшийн Пүгүнгийн төлөвлөгийн уран бичлэгийн нийтэн ашт боловсруулалтын анги Ürümchд хийсаар эхэлвэ. Тус удаагийн боловсруулалт бүх Шинжаангийн аливаа газрын 1-р фронтын 490 өнгөрөв багш уралцж хийсаалын Гуур үсг, Саусурн үсг, Хисянг үсг, Хавтхавшлыг, Татлаг бишлэг зэрэг таван нэг бишлэгийн урам мэргэжлийн заан сургуульд ба гар сэлмэлдэн тусгай мэргэжлийн мэдлэгийг хамарсан хамт сургуулийн хөрөөний урам бичлэгийн хисаалын тэнхмэн заан сургуульд нарга урам бичлэг уран зургийн нийгэмлэгийн бүтээн байгуулалт гоо сайхны кимжилэн хисаалын төлөвлөл зэрэг бодлог хэрэглэгэн хисаалыг хандлагтай чинэртэйгээр нээж Тусгай мэргэжлийн үр чадварын хэмжил ба заан сургалтын чадварын дээшлэлтийг хамтдын харгалсан байна. Кэдмин шана кызлык болгосно баклык бах сургуулийн багш Пхэнч Улин Кэлхтан. Одоо манай сургууль уран бичлэгийн хисаалыг зуршлын хисаалд оруулва. Хисаалын дараа цаг утхын нөөлжилж бас тусгалын уран бичлэгийн дур сонорхол нь анги гаргажа. Энэ удаа Пүгүнгийн төлөвлөгдөө оролцож, бичгийн үнэхэн туршлага суралцахыг хүсэж байна. Харьцаанаа дараа сурсан агуулгын хисаалын тэнхимд хэрэглэж, Кюхтэн гоо сайхна кеп боловсруулыг дээшлүүлж, дундын уламжлалт соёлын татах гүчийг нэн сайнаар мэдрүүлнэ гэв. Тус удааны боловсруулалтыг Еврон засгуудны утгаар хийх хэв. Еврон засгуудны сургамж хэмжилтийн тэнхим бих улсын пүүгийн төлөвлөгөн хэрэг эрхлэгчдийн хурал зэрэг нэгцээсэн голн нэрхэлжээ. Дулаадугаар сарын 18-ны өдөр хүртэл үргэлжлүүлнэ. Ойлгосоор болвол пүүгийн төлөвлөгийг 2014 онд Шинжаангд бутарлан хэрэгжүүлсэнээс наар нэгт бих Шинжаанг нь 14-ийн аймаг жуухуудыг хамарсан дээрэм шатны баримжаажуулсан боловсролтын системийг авах малбар байгуулав. Одоо хүртэл тус төрөл зүйлийн нийтэд 47 хугацаана нийт нь ашигтай боловсролтын ангийг нээнэрхэлж, альвин сна багш ажилтан ажилтаасан нэгтэм нь 3,000 өнгөрөх хэмжээлжээ. Энэ хэд Шинжаангийн өнцөн шатны сургуулийн гоо сайхны хэмжилний их байлаг тэнцвэргүй. Багшин хүчин уян буура байсан Кэрлцко талыг битүмжтэй нөхрөлвэ. Еврон засгийн утгын кинах холбооны дэд тэргүүлэгч, Еврон засгийн уран бичлэгтэн нийгмийн тэргүүлэгч Жан Хунлин илэрхийлэхдээ. Дараалхамдаг ходот усхны сургууль Шанак явчнаа үндсэн шат Бингтоны их дээд сургууль зүг гоо сайхны хэмжилэн боловсролтын их байлгийг өргөлжлөн хэлбэлгийж хил хязгаарт ажиллана амьдарч админсна багс сурагчдад үйлчлэг утх хугацаана битэмжтэй нийт нь ашигтай гоо сайхны хэмжилэн хэвтруулна инженерингийг бий болгоно гэв.
0: Шинжаан радио телевизийн чимэн энэ гаргаас эхлэн Шинжаангийн альва газрын дунд багс сургууль залгаагаар сунаа амралтаа нүхт нэрүүлж байна. Эргэн дулан сурагчид амар төвшин, эрэл мэндэ, бүрэн төгөлдөр амралтын хугацаагаа өнгөрүүлэхийг батлахын тулд альва газрын сургууль гүмжлийн дувчаа ар араас нь сурагчийн гэрн ахмад зөөрүүлсэн нийхүү загтал нийтэлж, гэрүүл ба сургууль хамжилсан амар төвшнээс сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, хүүхдийн өссөн бөөжлөлтийг хамтар сахин хамгаалахтаа санаачилва. Амар төвшин болвол амралтын хугацаанд амьдралын голдлогын доторхой голдол болно. Зуна үлэрл болвол усанд чивх хэрэг олон өсгөө хугацаан болно. Альва газрын сургууль гүмжлийн төвчөөс гэрэн ахмадыг хүүхдийн усанд чивхээс сэргээлэх амар төвшнээ хэмжлэг чангатахж, хүүхдэн дураар нь усанд өмбөж болохгүй. Дураар нь бүсэд хэмтэй ханлын усанд өмбөж болохгүй. Гэрэн ахмад буюу багшин давхулахгүй байдлаар усанд өмбөж болохгүй зэрэг зургаан болохгүй зарчмыг жүрмэлж хамт өмбөгчд чинь усанд чивхдэг хөрвөл тэр даруугаан их дуугаар аврал гуйж насан төгөрөгсдийн хавсарлагыг хүсэхдээ чанга шаардах хэрэгтэй гэж сануулва. Би сэтгэлэн анхаарч ажилч амархан зогстой байршуулах хэрэгтэй. Ерөнч хотын сургууль гүмжлийн төвчөөс гэрийн ахмуудыг амралтын хугацааг ашиглан дээр ясч нартайгаар барауулж гэрийн газаг хөдөлгөөн гэрийн ажил хөдөлмөр хүүхдтэйгээ хамтар суралцах зэргийг хэлбэрээр дамжин хүүхдийн сэтгэлийн үгийг сонсч дотноо үгээд эв зогсолтой гэр бүлийн үр амьсгалыг бий болгохгүй хэрэгтэй гэж сануулва. Гэрийн ахмуудыг эрхтэгш күнтгэ уураар хүүхдтэйгээ нэвтрүүлж хүүхдийн үрэм сэтгэлгийг илгэн таних ба сэтгэлгээ нь илтгэхдээ хөтлөн жолаадж хүшр бэрхшээлд хамтар хандаж идэвхтэй байсангу сэтгэлгийг хэмжүүлэхдээ зөргөжүүлвэ. Ажилжи амархийг үйлдүүлж сайн дадгалтай болохдөг хэмжүүлнэ. Олон газрын сургууль гүмжлийн төвчөө загталдаан гэрэн ахмадыг хүүхдэн кицаа сургуулийн даралтыг сохор балаагаар нэмдүүлж болохгүй. Сургуулийн газаг альва төрлийн байгууламж гээд хүү хүмд найдан хамьяруулж асруулах. Метко асуудлыг хавсран жулаадах. Сургууль гүмжлийн зөвлөмж өгөх нэрээр өрнүүлсэн тогтоолаас зөрчсөн кицаа төрлийн кицаал нөхөд уралцж болохгүй. Хүүхдийн амралтын хугацаанд амьдралыг шинжилх ухаанчаар төлөвжүүлж, ажилч амархах хамьяралд дадгалын хэмжил, гэрэн газаг хөдөлгөөн ба бие сэтгэлийн эрүүлэр хөгжихийг шилжүүлж, тогтоолаас зөрчсөн боловсролтаас санаашилгаас нь хол байх хэрэгтэй гэж сануулва.
1: Нэвтрүүлэг надагт Бишинжанг 16 хотын цаг үр нь орчуулсан мэдээгээс сонсхийа.
0: Ирэмжтэй үйлдэл 21-29 градус.
1: Алтад үйлдэл 16-аас 31 градус.
0: Тарбтад үйлдэлээс бах хуртаа 18-аас 33 градус.
1: Гулзд бэрхгээс бах хуртаа 19-аас 33 градус.
0: Буурталд бэрхгээс бах хуртаа 20-аас 33 градус.
1: Гарамайд бэрхгээс бах хуртаа 23-аас 35 градус.
0: Кийтэнд бэрхгээ 25-аас 36 градус.
1: Шихозд үйлдэл заримдан чилгэр 25-аас 35 градус.
0: Санжид бүрхэг 25-аас 36 градус.
1: Хамилд үйлдэл 27-аас 40 градус.
0: Турпандо бүрхэг 32-аас 44 градус.
1: Корлд бүрхэг 31-аас 40 градус.
0: Ахсууд бүрхэгээс бах хүртээ

0: хавьжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх илэрхэн алхах зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?
2: Самас харуулсан сонсогч та. Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт Хамл хот Ергэн Бүкул сине олон газарт хөргөн борлуулж байх. Карагашсана 2000 оноос сине залуу Билали Турсан Бак Илмин дурсна цаасна үр мэрэгчлэг уламжлан салгамжулсан. Шинжангийн хамл гуугийн гал тэргээр альва газарт зөвөрлж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чатигул нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бүкулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Дэлгэр зуна үлрэлд Хамил хотын альба өргийн багц элэг хураалт олж олон янзын өргийг төвлөрлөн сах дэлгүртэй гаргаж байна. Өвөрмөгцө гэрэл элчтэй төшөглөн тус газрын өргөн бодин бүгэд амтын сан байж сургаг зэмсэг бүх улсын олон газартаа гөргөн борлуулж сүлжана закаалга тасралтгүй ирж тараач нөрк багц асана гарахгүйгаар өргөн хулдан гаргаж байна. Өнөөдрийн кадет тусгаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг эсгэн дугаараар Хамил хот өргөнө борлуулж байх байдлыг ярьж өгье. Шидра Хамлын улсын тараалингийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн кралинг орноор орохдоо Хамил хотын Жүмбанга тараалин өшөгөө Малажахугийн тусгаар шана 500 өргөнө багцтаа алтан шаргалаа боловсруулсан өргө Саланамагийн дарж матилгч өрөөнө 6 цагт таслан түүх ажилчдаа өгийн дунд агуураа сүлжилдэж хуанилхг сэвхтэ савлах шилжүүлэн зөвөрлөх ажлыг зэрэг аракулж байлаа. Буудлах орон бүстө кедүн арван ажилчнаа ажиллана хувааж сургаг зэмсэ буудалж маш яралтай байдлыг илэрнэ. Хамил хотын Жүмбан тараалин өшгө Малажахугийн тусгаар шана хариуцлагатан Ванган гэлхтэн. Энэ жилийн

Өргийнэ чинэрэнэ маш сайн. Гахса зэмсэн күндэнэ 20 грамм байж. Худалдаачда онцгад дуртай байна. Нэг сар хахсэнэ мэн худалдаачда манай өргийн модна багцэнэ бүх өргийг закалж. Үнэнэ маш сайн гэвэ. Энгэсгэ зэмсэн багцэнэ 5 жилэнэ нэрлэг жүлсэнэ хамьяралда хамгалалтар дамжын. Энэ жилэ өргэнэ илүгэ гаралтай болж. Алва газрын худалдаачтай нэрийн сонсаадаа гөрөлдсөнэр жа хулд навхаара зөвдөлцөө гэж. Хоршагаас чангчүн хамжугаас ирсэн хоёр том хулд навха худалдаачныг тогтува. Удаа зэмсэн вакцины төвж хураах ажил бүх талаар эхэлж, бүхэл таслан түүх үйлэлийн хугацаанд 7 дугаар сарын 15 өдөр хүртэл үргэлжлэх болно. Хорша хариуцлагатай Ванган гэлхтэн одоо бас түүж бараадгүй байна. Бараг залтаар энэ жилийн мөврийн гаралтын 500-аас 600 кг хүрнэ. Үндэний бидэн бас маш сэтгэл ханамжтай байна. Нэгмүү газраас 7,000 өнгөрөв төгрөгийн орлого олно гэвэ. Доктортой Ихмэнгна Закалга боттаруулагдсан бүх вакциг амьдлуулснаар барахгүй бас тохон газрын тосхнард Геринки хажууда ажлын байран гасан байна. Хорша тусгаа мэрэгжлийн таслан түүх буудлахаа ажил шинийг үт хугацаагаар хөмжүүлж ажил ах хэсэн цалин кэлсийн тогтвортой нэлээд сайн байж ажил ах хэсэн орлогыг жил надгийн ашиг хавахтай нийлүүлж давхар ашиг орлогын хоршаны гишүүдийг баярлуулваа. Хоршан гишүүн Шофи Янгелхтэн манай им багцгийн таслан түүгээд нэгтэй нэг гэрг болва. Таслан түүх буудлах ажил хэж байгаа хүмс бүр байна. Бид нэг өдөрт 240 төгрөгийн цалингатай. Үүнд жил надгийн ашиг хавах багтахгүй. Жил надгад хоршаны орлого сайн болвол жил надгад бидэнд бас ашиг хавах гэвэ. Кепчаж гисэн хоршайны том хэрэглэгчтэй хултха арга замаараа замж тархаа өрхмөд харин сүлжагаар салган хултхо таслан түүхийг бэжтний өлхгө хос замыг нээсэн байна. Эвэргол араюна палван түрөө балгасна хонгун тосхна тарилтын өрх мэхргүл амат ахар гарана давтамжийн шүүд нэвтрүүлгаара бара танилцуулан борлуулхо вичатын найжин багара закална хултна авха зэрэг арх кемжаада төшклөн геринэнэ зэмсэн багстага бичгэн цагаан нэрг мэйрэн нэрг хумбоуш эргэнэ сүлжэн дээр гаргасан кемжэн үргэлжлэн дэгшилвэ. Тарилтын нэрг михргэл гэлхтэн энэ жилийн өргэнэ бих гаралтын барга 40 тонна гэрч бих орлого барга залтаара 40 төм нөнгөрө төгрөгтө гэрнэ. Өргэн махын жөлийн англи минер хамхуулж шигэрлэгэн кемжэний тохромштой юм. Хотын орна найж нара машин тэргээрэн манай өргийн багцтай шууд ирж болно. Шинжаангийн газак альва газрын хэрэглэгчтэй Сүлжанда Закалга хэснээс хоороо бидний тэр даруудын шин сургаг зэмсэ таслан түйж тусгай мэрэгжлийн сайжлахаас сэргэлж сургагаар хадгалах аргаараа буудалж шөнфөнг нэрэмжтэй төргөн зөэлтийн газгаартай компани агарын зөэлтаараа бараа явуулж улсын дотоодын олон хотын хэрэглэгч 2-3 өдөрт шин сургаг өргийгэ клан авч чадна гэвэ. Өрг боловсурж зах дэлгүүртэ гарснаас нараа хотын төргийн таслан түүх зугаслын халамжилд ихшилж цөөхөн бус хотын арда кед кедгаар нийлж багсд гөрч сургаг зэмсийг амтлахын дахуу селүцэн аж тус газрын өргийн сайн амт араана хотын ардын сайн үнэлтийг олж байна. Хотын арда шуфуха келхтэн Нааштагана хамт өрг таслан түүх арай ирж итгэхийн давхуу наадлаа. Палван түрийн өрг боловсуржаа. Өрг бүр идэ дүүрэн байгаад амтайхан байж. Үнийн бас маш кимд, маш амттай байна. Бас бахана хулдна аваад гэрин кимстана амтлуулна гэвэ. Хотин орна хотин орда машин тэргарана багсда көрчээ таслан түүж кодагийн хап цэнглэгэ бэштэнэ өлгш байна. Шинжаангийн газак хэрэглэгчтэй Сүлжэн дээр закал булла шин сургаг зэмсэг тэр даруйнэ таслан түйж тэр даруйн явуулж агар айлдийнэ кетнара хадгалан кэрк кэлкасара
шин соргог

шүд гэргийгэ батламжилнаа. Одоо хамлын өргийгэ төйж хураах ажлаа эмг журамтай акулагдж, земсиний нэрэ бэхулстай ханхулва. Өвөрмөгцөө байгалын нөхцлөө боловсронго үйлдвэрлж борлуулхаа келбар болно. Төгөлдөрж өгсөн барана гүйлгэнэ иж бүрлдөлдөө төшөглөн. Хамлын өргө онцлогта өземсиний нэрнэ худ санаа үргэлжлэн алдаршуулж, жижиг өргөний кадад тосх нэг цэцгэлүүлэн гөгжүүлж, ардыг баяжуулах том ажилсыг туларалж байна.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Жижиг хэнэ нэг хуудсаа илмийн дурсна цаасынэ. Тохон газрын нэ соёд зугаслын ажилсгээ кичэр кичүүл нэгтгэж. 3000 өнгөрөө олон төмнийг ажилуулж орлогоо нэмэгдүүлэхдээ дамаараа дайчил бай.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийж ин дару ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил таригч болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулуско, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Кадамтгийн хөвжл нэг төрлөг мань үргэлжилж байна. Одоо кадаж аху, кадад усхан. Тараачны тохомидаг сонсох яа. Шидрэ 2026 он бүхэл сине төрөвч аж ахлуул Шинжаанд орох өрөмжтөг айлла гэх салгуулд улахыг хөтөлбөрийг өрөмж хотод амжилт эрхэлд бай. Бүхэлсийн 21 муж орон хотаас ирсэн кадаж аху, кадад усхан салам ичрийн холбогдлолт ажилтна. 330 өнгөрөө Шинжаангийн дотор газаг Кэдаж ахуугийн төрөвч аж ахлуул. Кэдаж ахуугийн үйлдэхэн хулдан авах худалдаач нь. Электрон худалдаана тавцсан газэрэг аж ахлуулын хариуцлагат нь тусудаагийн хөдөлбөрт оролцов. Хөдөлбөрт эмэн хайнараа Кэдаж ахуугийн үйлдэхнийг боловсруулах Кралин орно. Шалаат арлж ана туршилт нь уран гихаад олон улсын хөөрэн гарам. Агарын Ажулсын Кралин ордна байцаалтыг зохион байгуулалтнаар нөлж. Шинжаангийн Кэдаж ахуугийн үйлдвэрнийг боловсруулах Ажулсын худалдаачдыг татж танилцуулах гээд Амбуда тос боловсруулах, Малины ашиг шимийг боловсруулах, Земс идэш ногоон гээд онцлогта Кэдаж ахуугийн үйлдвэрнийг боловсруулах, Шинжаангийн Амттай Данагик сайн үйлдвэрн үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулах зэрэг тауна тусга царанга хөдөлвөр эрхэлвэ. Тус хөдөлвөрийн амбуда тус гихада малины ашиг шимиге боловсруулах Кённикмилэ Земсэ идэш ногаге нэрлэгэ боловсруулах ойнча кэдаж аху кэдаж ахугийн үлдхүнийг хулдан авах ба борлуулах кэдаж аху соёл зугаацлыг үүсэл цулах зэрэг голдлогта кюрада анхаарлаа төвлөрүүлж Гүнзга зөвдөлцгэ нарилэг оновчтаас алгуулдуулахар дамжин тохон царанда 55 төрөл зүйлийн гэрэ тогтолцож гэрэ тогтолцсон мөнгнө тойны 23 дуншра 4200 төм төрөг болж Шинжаангийн эдгачлсан Кэдаж ахуугийн яс чинэрэг дээхчлэлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх гэ Кэдаж ахуугийн үлдэхнэ үйлдвэрлэл борлуулалтын хос чиглэлийн арга замыг нэвтрүүлэхдэ кэр мөнгнө хөдөлгөгч энергигад Ажулсын амжилттай хүч нэмэрлэвэ. Хөдөлвөрийн хугацаанд бас Шинжаангийн амттай дайнагийн сайн үйлдвэрнийг дэлгэн зүлж дэлгэн борлуулах. Электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулах. Кэдаж ахуугийн үйлдвэрнийг боловсруулах гэхэд идэнэ зүйлийг боловсруулна буудалж зурж төлөвлөх гэгээд дэлгэн үзүүлэх зэрэг таунаас алгуулдуулах хөдөлвөр эрхэлж Нэг кэсгэ санамшта аж ахуллын гүнзгэ залгулдуулж байцаа нүсгийг акулваа.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон күмэнд нарна гэрлдийгэ хуал цүлхэн тэнда, хариу цүлэг ба үүргэлдийг сунгаж, өсэн божилтоо күчин жидлайн хурум дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндуу, дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэвэлсэн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн

Хэрэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Бэдан утгатай Кёслинган эрэлхийлэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Бэдан утгын хэрэгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Тэгэхээр сонсогч та нэвтрүүлэг маань хэрэгжүүлж байна. Тэрийн явдлын хорооноос сони мэдэн албан гэрээ шидэр Шинайнда тэмцэгчтэй гэхээ дундад газаад инээ сурвалжуулагчдын уулзалтын хурал гэвэ. Дундад улсын тэмэр замын компани Хурмал Абдрын зөвлөлтийн хязгаарт хариуцлагатай компани олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн ажил үйлсэн хэлтсийн барааны зөвлөлтийн Селена Галт хэрэгнэ эзэгнэлтийн хэлтсийн хариуцлагатай нэ Ванхова хуралд хамилгуугийн гал тэргэн дашж Шинжаагаас гаргасны илгэрх ярива. Тэргэлхтэн. Сидрэ миний нэг найз шүүд нэвтрүүлгийн таскас Шинжаангийн хамилгуу хулд навсан байгаад барана гүйл гэнэ сүрэг зангигээ байсан лавлах үед өнгөрсөнд нисклараа зөврөлж байсан хамилгуугийн энэ удаа гал тэргээр зөврөлснэг олж мэджээ. Хамилгуугийн иймэрхүү зөэлтийн хугацаада болсон шаардлагаараа маш дээр Түйка шин сургагын зэмсэг гал тэргараа зэврэлсэн. Тэмир замын барааны гүйлгэн үйлдэхнэхт төргөн гөргөлтийн ажахулдийн клан танилтыг олсныг гэрчилж байна гэвэ. Ванхов эргэжүүлэхтэн. Тухайн үед Шинжаангийн төргөн гөргөлт Шинжаангаас гарах гэдэг учиртай Шинжаанд оруулахта удаан асуудлыг шийдвэрлэх юм даа. Би хамт ажиллахстайг анаа төргөн гөргөлтийн аж ахуйн 1-р фронтдог гүнз гарч байцаана судалдаг гэж Берксэдвигийн шийдвэрлэх ажил өрнөлж буудл баглагийн кемэрхт оруулах буудл баглагийн хуанилх гасавада кемэргас гарах гүртэл гоохцаа нэгвэрийн явцыг нэг нэгээрээ эмгтхэн дэглэж залгуулдуулах цагийн нарийн нэгтэй төсөлөн бодж барана зөөл тийне селена гал тэргинэ зөөврөх төслийг шилдэгжүүлж хам гээцт бүх явцынэ барана гүйлгийгээс айз авсургоо залгуулдуулахыг биелүүлвэ гэвэ. Цусралдгүй чирмаалгаар дамжин тэдэнэ үрэм час шиан кюрк шэлена төргөн зөөлтө гэхээ барана зөөл тийне селена гал тэргэн болно шианас үрэм чөгөрк Торгна замины электрон худалдаа гэхээ барана зөөлтийн селена гал тэргийг амжилттайгаар явуулж. Эор зурвса барана зөөлтийн селена гал тэргнэ айлха цагийг 38 цагаараа хязгаарлж. Энгине барана зөөлтийн гал тэргэн та харьцуулбал 10 цаг ахрдж төргөн гөргөлтийн электрон худалдаана барана зөөлтийн хэрэгцээ шаардлагыг нэн сайнаар хангав. 2025 оны 4-р сарын 10 өдөр барана зөөлтийн селена гал тэргэн өдөр бүр хос чиглэлээр аялахыг биелүүлж Шинжаангаараа уурж гарах төргийн хурдстаа барана гүйлгээр нэвтрэх замыг байгуулав. Энэхүү хос чиглэлээр явуулах барана зөөлтийн селена гал тэргэн цагурийн нэлэ кюртхийн баг тогц цагтана кюрк хэмжээний дээр байгаад барана окрлын хэмжээний дур байж Төргөн гөргөлтийн электрон худалдааны аж ахуйн таашаалык болсон байна. Одоо нэгтэй зөвлөлдсөн төргөн гөргөлтийн электрон худалдааны барааны нийт 1 дүнширээ 7000 төмөр хөвдө гөрч төрөл зүйлийн чигээ 1 төмөнө 2000 зүйлдө гөрсөн байна. Ванхог хэлхтэн. Шэйлэн төргөн зөөлтө гэхээ барана зөөлтийн селена гал тэргийн нутгийн ахтунарын орлого нэмэгдүүлэх хүсэл эрмэлзлийг асаалж байна. Торгна замын электрон худалдаа гэхээ барана зөөлтийн селена гал тэргийн олна шуудна зардлыг даах хүсэл эрмэлзлийг биелүүлвэ. Биднэ хэж байгаа энэ зөвхөн барана гүйлгэн үйлдэхнэтэд биш харин аж ахуйн холбоос болно. Энийг манай энэ үеийн тэмэр замын ажилтнаа цаг үетэй зэргээр үргэлжлэх хамгийн сайн арга хэлбэр болно гэвээ.

Сайхан сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо энэ жишээний нэгтмэн нийгмийн гомуу күзэг тараагийн залгагаараа хаж хураж эхэлвэ. Өнгөрсөн жил мөдтэй адилгүй байна. Тарана тармилын газарт Тарана мөрийн хооронд шишинэ нийлгчих гэнэ яг идэр кнараа ургаж байх шин үзмжээ.

амьдэрсэн байна. Тараагийн шишта үйлдулнаа завсарлын тарих шин хэлбэр энэ нэг үлрэлийн тарана тармилын газрыг нэг кэск газраас хос хураалтаа олох амжирлын хүч та болгсон байна. Цагаан дэнг болгосна баг кэрэд тосхонда том хэлбэрийн хаж хураах машина наар цаар сүлжилдэж алтан шаргалаа тарана давлгаана хурмхан зуура тарана мөхлөг мод болж хөрвэ. Тарилт нөрк өвөндинг энэ жил 300 хүзэг тараа туршин тариад ил ухраалт болж тарана толгааны мөхлөг дүүрэн байж бараг салтаар мөврийн гаралтын 500 кг дөхөрх болно. Өвөндинг ялхтаан өнгөрсөндө бид нэ дан гахцаа тараа тардаг байсан байгаад нэг жилд нэг л удаа хурааж юр ашига хызгаартай байсан юм. Энэ жил би хүзэг тараанда шишиг завсарлана тарих хэлбэрийг туршиж шилдэг сана тарана төрөл зүйлийг сунгана хэргэлснээс налины унхийг эсрэгсэж гаралт дээр болсон мэр тана энэ жилийн хураалт маш тогтвортой болва. 300 мууд бюро энэ жил мэрэгжлийг хэргэлж оргилийн хугацааг зөрүүлэн тарж өндөр буугныг харилцан өкрүүлж тарана хураалтыг саатахгүй байгаад бас нэг үлдэрлийн шиш үл ухрааж орлогч нэмэгдвэ. Одоо тарана мөврийн гаралтай бараг цалтаар 500 кг дөхөрч шишин ургалтын байдал шиг маш сайн байна. Таранда шишиг завсарлана тарьсана мөврийн дунд ч ашиг орлого бараг цалтаар 500 төгрөг дөхөрөх болдо гэвэ. Одоо энэ жишээн таралингийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх хөшөлтэй нэрвэжлэн ихтгэж мэрэгжлийн шинийг үсгээрээ ам будана гаралтыг нэмэгдүүлэн тараачтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чидэмж олгоч нийгмүү газарт хоёр зүйлийн ам будаа тарихыг кэда тусахна ажилчсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хөдөлгөр болох ба

Ярх мэнд сонсогчдоо. Энэ удаагийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвээ.

0: нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8000 720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдөр нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль бийтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулдаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулдаг. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнаерин Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжонг, саошан хао.
2: Хэнд сонсгэштай, сан хунг уу?
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлээн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самбас хана хэрэг сонсогч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм наартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Зүс чирагийн 90 секунда ширбэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдж болно. NQIA эрүүл мэндийн баг хүрээн дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараана анхаарлын цэг болсон. Ягада үг хэлхэний үрсэн тодо кюмэнэ нассацу кюмсасса нэнгэ ут насалдагвэ. Кэлдагүрүйнэ хаагулыгэ байн дахэнэ нээж хаавула кэлдагэ үр үтэмжинэ бархта болдаг. Тэгвэл бүтэмжүлхэ чинэрэгэн ягжэ кемчгвэ. Ода эрүүл мэндийн ханиб төрлгээр эдгэр агулгийг хамтдааны үлгэя кюлэ намтсан сонсгэдэн байрлэн өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизорын сүлжтийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Чагаан сонсогч та. Нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сонир медиана төргөн дамжуулах дугаараар Зүсчирагийн 90 сконто ширбэл эрүүл мэндийн байдлыг мэдж болно. NQIA эрүүл мэндийн баг хүрээн дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараана анхаарлын цаг болсон тохиолдлоо. 9-р хугацаана дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараанд Хагунга Тянью нэрмштэй машин кэмнэ Бельгрэлийн өсвөлгийн ордно IIA эрүүл мэндийн багуурад бэйжлэн ойлгогч зөвхөнө сүйдэрлэх машинэм зогсвол ахархан 90 секундт 1% нарийн тодорхой эрүүл мэндийн шишин байцаалтын мэдрэлт айндана бий болчихдох байна. NQ хар шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хэмжээ өсөгчдгийг бэйжлэн ойлгох гэдэг татч өсвөлгийн цуглараана тохан царангийн кэмсийн халуун краллыг олсон өгч бэйжлэн ойлгох гэж цаг болсон байна. Айая эрүүл мэндийн баг ураана үзүүлгийн орнд гол үйлдэх нь болох Тянью Тяньян Зокамла ойнлога эрүүл мэндийн шишин байцаалтын машин хэмнэс газа бал чулууна алокон хөдөлгөөрт сансрын нэр Айая келна уншлах кемжүрлэг нүрдэн уншлах кемжүрлэг амд байдсын энергийн кемжүрлэг зэрэг Элолно хошурла эрүүл мэндийн сэвлэлтийн тоног тохиромжтой мөчгө кэмсийн таашаал их харуулва. Бэйжлэн ойлгох кэмс араарас сана мөрлөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр ихэ эрүүл мэндэд чидэмж олгосноос болсон дөкмтөргөн ба нарилэг оновчтой үйлчлэгийг уусан цолын хэлбэрээр бэйжлэн ойлгож байна. Ажилтнаа тухайн царанда танилцуулан гэлхтэн энк системийн Харбина аж үйлдвэрийн их сургуулийн шинжилх ухаанаа судалгаана хөшөргөг их боттой хүчндөө төшөглөн уламжлалт бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын яарших төвөгтэй явцыг хөөрүүлжээ. Системийн нүрийн хэсгийн бичлэлрэл келна дүрс байдал зэрэг сүрг зангийг шархталгоогаар цуглуулахар дамжин Айая их туу баримтын задлалтаа болон китэд эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэнэ ойна кемэрхт авилд болон зүрхнээ давтамжа цусна даралта цусна күчил дөрөгч зэрэг олон зүйлийн гүйцэтгэх тоогийн хамурсан эрүүл мэндийн үнэлтийн мэдүүлэлтийг төргөн гаргаж чадна гэв. Нэнгэ дурдвчтай зүйл гэвэл энэ кү системийн байцааж чадхаар барахгүй нэнчгэ эмэнж чаддаг байна. Эрүүл мэндийн үнэлтийн мэдүүлэлтийг гаргахын хамт тус системэ бас өөрмөгцсөн онцлогтой Писк заслын төсөл болно. Китэд эмийн цай, ундна зэрэг дотор ба гадар талаас бие сүвлэх сануулгыг зэргээр хангаж, байцаах, үнэлэлт хийх, зэргэлэн гзгарлах, хамиарх бүх явцын эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь бүтэн цагаргийг жинхнээрээ бий болгодог. Дан цулгуу багц хэрэгслийн дэлгэн үзүүлгээс нэг л өртөнө хэлбэрийн эрүүл мэндийн сүвлэлтийн шийдвэрлэх төсөл гэртэл хаагун кэнви нэрмштэй машин кэмнэ бөлгөлөлийн яга ойнлого цогцсараа хөдөлгөр болгосон тоочлсон ойн жигсэн эрүүл мэндийн сүвлэлтийн ойлгохдох нэр эмэмлэг эрүүл мэндийн сүвлэлтийн шилдэг эк байлгийг амархан эдэл чадах болох ба өсвөлгийн цуглаанд энэ к IIA эрүүл мэндийн баг ураайн дундад улсын ойнлог үйлдэн хэхийнэ эрүүл мэндийн сүйлэлтийн крадика күчтэй боттой күчийг дэлгэн үзснээр барахгүй. Бас кюмнамийн насчлыг арах цаха бүх ардын эрүүл мэндийн хэмьяралтыг акулахтаа урдучи чинэртэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үлкэр кевийг хангасан байна.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Захны сонсогчдаа. Ягада үкэлкине урсма тодо кюмине нассацу кюмсас нэнгэ утнаслдаггүй. Одоо салгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Бид энэ өдөр болгоно бүр үг келдэг. Үг келке хурдсины төргөн удаан, үг келке дуйне дээр дуур, амын үгіне олон цойхан зэргіне үнін дана их тарке бий махмадыне чидимжин байдлыг илрүүлж байдаг. Улсын дотад газадыне олон зүйліне судалғанда гэрчасынаар, үг келкіне үчүкіне хөрілтіне чейжлға чидүрэ мүтха, таны мэтхгүйне чидимжа мүтха, өптгө, мөч эвгө болоха зэрэг би махмудыны өвчнө илэрлээс эрт байж эргэтнэ күнд их өвчнө үс гаса урчлэн сэрэмжлүүлж байж мэднэ. Ямар янзын дууг анхаарах шахал тавь гэдгийн тухайн тусгай мэрэгчлэтнээс 6 зүйлийн байдлыг дүнж 1. Сөйлэнка дуун. Ахрахан хуцаанд дуун сөйкин олон кине вирус бактарас болсон түүн канир үсэл юм. Ерүслийн эдгэснэ дараа дууны олон хтана кевэн байдлаа нурдаг. Керва утга цагаараа хоолаагаана

их хэргэлбэл дууна кевчине гүвдрү урмахыг үсгэж дууна кевчине хэдлгээ харшилж дууна тодорхой хэмжээг нэрэлнэ. Үүнээс хаса альва зүлийн судалгаанаас болсон мэдрэлийн гэмтлийн бас дууна кевчине хэдлгээ харшилж дууг нэрэлдэг. Кэрва дууин сөйгада хоёр гаргас хэтрвэл дууна кевчине цагаан толгоо төвн канхискине хавдар гихэд мэдрэлийн системийн өвчин зэргээс сэрэмжлэх хэрэгтэй. 2. Үг келж байгаад байн дахин э а гэж туурч тэглдэг. Их тархийн үгсийг боджуулах үр өтмжинэ дургшлах үед зөвхөн сул үгээрээ сэтгүгийн хоосон байрыг нэвтрүүлдэг. Нэг судалгаанд илрүүлсэнээр сул зогдох үед нэмэлт үг дэгд олон шилтангуугаар туурч зогсохын ариудвал байх 3-аас 5 жил нэмн зөньх айл төвшрийг өрчлөл магадлж болно. Кэрва үг сэтгч бодох үед минут бүрийн туурч зогсох байдлын эзлэх харцлын 112 хувиас хэтэрвэл компьютер танин мэдхгүй нэ харш өвчнөд нэрвдэх айл төвшрийг 2 цаг дулаан дахин дээшлүүлнэ. 3. Үг хэлэхдээ аимсгал хөрөлцөхгүй болох. Кэрва үг хэлэх дууын эврийн нэрхгүй үргэлжлэн багсч дуу гарах гэдэг хүчээр тавулж санагдана. Үг хэлэхдээ Кяхардж аимсгла хөрөлцөхгүй илэрлийн илэрхэв байвал архаг зүрхнаа мөөжрл архаг төвжрх чинэр та өөшх нэвчтэн зэрэг өвчин болохоос сэрэмжлэх гэрхтээ. Дугаар хинэ дууын өөшгөн хэсгэний кийг нурсхлаараа хөдөлдөг. Кэрвэ зүрхэн өөшгөн ажиллагаа гүйцэл бус. Эрчим булчингийн дээгшэн өрхгөд күчингөө. Аимсглын булчингийн цусны хангалттай хөрөлцөхгүй. Бүтэмжтэй ки нэвтрэх хэмжээ багасвал дуу гарах гэдэг хүчирдэж үг хэлэх гэдэг үйнэ өргөлжлөнө дорцорволж эрд ана өвчнээ явцсинэ кэд күнд болох тутам дугаарцсан хэмжээний муудж багасхины тед илэрхэвлж цаашлбал нэг амн үг хэлээд нэг амарч нэг бүрэн бүтэн өглөрчгээ хэлж чадахгүй болдог. 4. Үг өглөрийн тодорхой биш. Тархин төгжрөл тархиас цус гарах зэрэг тархи цусны судлын өвчин гэхэд паркинсон өвчин альж хэмэр өвчин зэрэг мэдрэлийн дураадлын чанартай өвчинд бүр үг хэлн балархаа болох илрэл тавиадаг. Тархи цусны судлын өвчинд олон хтана мөч хүчингөө болох хэлн нам хажих зэрэг өвчний илрэл дахалд нь илэрдэг. Паркинсон өвчинд нэрвдэгсэд үг хэлэх дууны багсаха илрэл гарна. Алж хамаараа өвчнөд нэрвдэгсэд үг ана боджуулахдаа хөчөртөх байдал гарч мэднэ. 5. Дууны кевин бус болох. Үг хэлэх дууны гент дээр гент дуур болдгийн үргэлж мэдрэлийн чанартаа дуу гарах сад тохиолддог байгаад дуу авьяалах эрхтэнэ булчингийн хатан гэрх минчүрк кадлгана зогсолдлын харшлагдах зэрэг ас өвсч Тархины цусны судлын өвчин гавлын доторх хавдара ерөвслө олон нүсг чинэртэ хатуурла булчингийн таймир муутах күнд өвчин паркинсон өвчин зэрэг өвчин токан байж мэднэ. 6. Үкэлк айс нэг жис болох. Үкэлк бүх явцда нэг лайсара келж аажим цоглогод утмаг байж яг л нэг цаглгаан мэдэ дамжуулах машин тайдал байх хинэ гонсрлын докан байж мэднэ. Зарим холбогдлолтой туршилттай гэрчлэлснээр гансрах өвчнөд нэрвдэгсдийнэ дууны хүчингөө дур бүтэнгүй буюу айзм цоглогоо дутмаг зэрэг онцлогтай байж оюун санаанаа хөдөлгөө айнуудаан дур сонирхолоо дутмаг зэрэг өвчний илэрлийн дууна талдах илэрлэлтэй харилцсан нийцнэ гэж. Дуу үг хэлнэ хөвөрлтийн бүгдээрэнэ өвчнээ докан биш юм. Үгийн их төлөв гурван хэмжээд хувааж болно. Хая хөвөрлт гарвал бачимдн сандарсна хэрэггүй. Ахархан хугацаанд эдгэ хөвөрлтийн ер дана кевин байдалд тоочгтна. Жишээлбэл тагшура кертг хоолагана дэг дарын хэрглэснэ дараа дуу сөйлэнка болох. Олон нэмнэ яра тавих тухайн царанд сэтгэн бодлох зэрэг будлянтай үүргэ гүйцэтгэх дунд хая а гихметине нэмэлтүг Торш тэглэдэх хинэ танин мэдхгүй нэ даац ихтснэ илэрл юм. Настачуда хаяа үргэлж тохиолддог гэмнэ нэр
газрын нэрийгэ бодж олохгүй болдог.

0: Дэвчгээ багсаага сануулснаа дараа боджуулдаг. Эний зөвхөн шээжилсэн зүйлэн боджуулхо хурдсаа удааширсан явдал байж, эрхтэн махбудын жинэртэй гэмтлэвш болно. Зарим таймшүрлэх эм ууснаа дараа бас үг хэлн тодорхой биш болох үг хэлхийн удааширж үг боджуулхдоо кичүртгэ байдал гарч мэднэ. Сэжигтэй илрэл гарвал гэр тана байж ажиглана. Керва үх тана үг хэлхийн урсан байж шидриний нэг ас 3 сард аажмара кевин бус байдал илэрвэл жишээлбэл нэмэлт үгийн эзлэх харцлын илэрхэд экшилж танил даслаа орчин тойрн сул зоогдох үед нь бас байн дахна торч тэглдэж торч зогсох илрэл гарах өнгөрсөнд нэг л аимсгаагаараа тгээс 20 кертэл тоолч чаддаг байснаас санаа торч зогсдог болох хаяа үгэн мартдаг байснаас санаа март хилрэлийн гэрг бүр олон удаа илэрч эргэлж сануулсан ч ха бас бууж болохгүй болбол өдөр тутмын байдлыг нэ сайнаар ажиглах чихэлтэй ажиглалтын хугацаанд санаа шалгасан авьяна боловсралтай хийж болно. Жишээлбэл их дуугаараа өрн тод өмсч боловсруулна. Өдөр бүр сонин буюу номыг 10 минутаа их дуугаар өмсч тодорхой авьяалан хэлж үг хэлтэх хурдц тогтун хайр сэтгэлэгтэй өмшвөл их тархиг боловсруулж болно. Аван дурана дүрслэнэ хэлэх ямарч хэ бодис жишээлбэл нэг альмиг олж үзэдэ 30 секундын дотор өнг, келвар дүрсэ, үнрамта, холбдлта, чэйжлэх зэрэг олон талаас түйгээ дүрслэн хэлж, үг келэнэ зэвэн өвчтэй илтгэ чидрэг боловсруулна. Айлэхтэй шинж тэмдэг илэрвэл даруу түргэнэ эмнэлх гэрхтэ. Доорка дөрөн зүйлийн үг келэнэ хэвэрлтийн нэг зүйл илэрвэл даруу түргэнэ эмнэлх гэрхтэ. Нэг. Үг келэнэ кевин бус байдлийн хэдүн гаргас дээгшээ үргэлжлэх. 2. Эвчнээ илэрлийн аажмаараа күндэрч, хаяа илэрж байснаас санаа байн дахин илэрхэ болж, цаашлаадаа бусуудтай харилцахыг нэлээлх. 3. Кевин бус байдлаа давхцэг нэлэрх. Жишээлбэл нэмэлт үгэ гент нэмэгдэх, үг келхэ хурдц гент удааширх, үгийн айсчины хөөрөлтгөө буюу, би цогцын бусуудаа кевин бус байдлаа давхцэг жишээлбэл чэйжлэх чидүрэ гент муутха, газаран гарах тана тэрк, хөдлж барих хинэ удааширх, иж жуух тана байн дахна хахка зэргэ байдал илэрх. 4. Гент үг хэлж чадахгүй болох, гент бусуудын хэлсэн үгийг ойлгохгүй болох, гент үг хэлх хинэ тодорхой биш болох хинэ тархины төвжирлийн докан байж мэднэ. Иймээс даруй түргэн нэмнэлэх хэрэгтэй.
1: Шинжаган радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлэг нэн кичэргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Загнал сонсогч та. Кэлдагрын хаагуулыг байн дахин нээж хавлаа. Кэлдах үр бүтэмж аваргата болдог. Тэгвэл бүтэмжлэгч нэрийн ягж кемчгүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар үүнээ тухай ярья. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэлэг бол була нэг хуудас ай дөрөн цаасыг авч Кэлдагрын хаагуулын завсартаа хавчулаад хаагуулыг хаана. Кэрва цаасыг амархан татж гаргахдаа гөрвөл бүтэмжлэх гом зурвсыг хуучирж цэвэрлэх буюу солих шахалтаа болсныг харуулж байдаг. Кэрва татж гаргаж чадахгүй бол була нэгтэй бүтэмжлэх чинэрийн сангисныг харуулж байна. 7 дугаар сарын ихара өөр амсгал аагм халан болж Кэлдагур хэргэлхэд автамж ихар нэмэгддэг. Өмдөн заармэг үлдсэн нугааг байн дахна гарган авч китэн өөр тасралтгүй газараа алдагдна. Кэрва бүтэмжлэх гом зурвсны нэгтэй бүтэмжлэхдэхгүй болбол авчулах машиныг өргөлжлөн ажилуулж байгаада дуур дулааныг баталж цаглганаа хорогдлыг нэмэгдүүлэн идэг шин сургагаараа хадгалах үрүтэмжигчиг дөрөгшлүүлнэ. Цаас тавьж байцах болбол хамгийн дэхэм эвраана байцах арга болно. Ай дөрвөнөө цаасыг дундаагаар нэвгч Кэлдагрын хаагуулын дөрвөн өнцгтө тавьж тус бүр нэг удаа байцаана. Кэрва аль нэг хэсэгт цаасыг көнгөнө татмагцаа гарахт гөрвөл энэ хэсгийн нэгтэ бүтэмжилсэн нь чанга биш гэснийг харуулж байна. Олонх нь нэгтэ бүтэмжлэгдсэнгүй энэ хуучирснаас болсон бишээ. Харин гом зурвсийн нуглаас та хэсэгтийн идэнэ шаар буюу хог тоос нь хавчгдсанаас болж сурагдж хаагдах нь аргагүй болдог. Энэ үед хуучин шүднэ шаазда бахана шүднэ оо төрөгч нуглаас та хэсгийн шаазд нугаж дахна чийгтэ бисара арсч хагсавла бүтэмжлэх чинэрийн даруй сан болчихдог. Кэрва угааж бараад басла чанга бүтэмжлэгдэн хаагдахгүй болбол бүтэмжлэх гом зурвсыг нэ солихыг бодлоголно. Өнөөдөр нэг хуудас цаас авч Кэлдагрын хаагуулыг байцаагарай. Кэрва хаагуулыг хаахтаа көнгөнө хүч зарахгүй болбол цаглганаа зардал их шиг арилна.
2: Эркмент сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссон баярлалаа. Нэг гол навлгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаа сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол гэдэрийн уламжлах төрийн Монгол дуун.
2: Марксийн үжилийг дундад улсчлах, цаг үечлэх шин хуудсыг үргэлжлэн бичгэлсгүй. 2022 оны 1-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Муж Яамны төсийн гол удирдаг кадрчуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын жоригсанааг суралжин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Намын төв хорооноос энэ удааны тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангийг эрхэлж байхын гол зорилго нь намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын шийдвэрийг гүнзгий судлан унших ба ойлгож намын түүхийн дүгнэлд суралцлах, хүмүүжил, ухуулгыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршилхийг нэн сайн эжимшин хэрэгжилж агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулж түүхийн итгэлээ нэмэгдүүлэн бүлхэмдэл нэгдлийг чангаруулж тэмчилийн жориг санааг чангатгаж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайчилж итгэл жоргоон баттгаж эрэлхэг шуурхайгаар урагшилэн 2-р 100 жилийн тэмчилийн харалтыг биелүүлэхийн төлөө чөхөршгүй чармайх явдал болно. Нэг үндэстэн цаг үеийн өмнө нэгнэнд явъя гэвэл нэг мөчч гэсэн онлын сэтгэхгүйгүй байж болохгүй. Нэг мөчч гэсэн зөв үжил санааны жолоодлого үгүй байж болохгүй. Дундад улсын өвхамд нам яагаад дийлэн гэдэг бай? Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам яагаад сайн гэдэг бай гэвэл эцсийн эчстэн марксийн үжил зөв байдагт оршин. Марксийн үжил зөв байдгийн шалтгаан нь намаас марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэхийг тасралтгүй ахиулахын дагуу түүнээр үйлдэлгэн жолоод усанд байгаа юм а. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэхийг тасралтгүй ахиулсан тухай бүх талын дүгнэлт хийжээ. Намын 100 жилийн тэмцлийн явцдах марксийн үжилийг дундад улсчилсан цаг үечлсэн тухай задлан судлах ба дүгнэлт хийхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрд туушлагдсан нэгэн чухал агуулга мөн. Бид заавал гүнзгий суралж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Марксийн үжил нь хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилд давшилтад чиглэлийг тодорхой зан өглөө. Энэ бол бидний ертөнцийг таних, жим ёсыг эзэмдэх, үнэн ёсыг хөөчлөх, ертөнцийг өөрчлөх, хүчрэх их үжил санааны зэвсэг юм уу? Үүний хамт марксийн үжилийн онол бол номлол биш, харин ажиллагааны зөвлөөр юм уу? Түүнийг эрхүүлж үйлдэлгийн хувиралтыг дагалдуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Марксийн үжил үйлдэлгийн дунд үйлдэлэн бадруулж чадах эсгийн жангилг нь марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдал ба цаг үеийн онцлогтой уялдуулж чадах эсгэд бий. Өтөр төргөн хувирж байгаа дэлхийн ертөнц ба дундад улсын өмнө хэрвээ хуучнаа үхэн баримталж үжил санаа хөшүүрж онлын шин үүдэлт хийх сүс жоргүй дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цаг үеийн асуултыг шинжилгээ хаанчаар хариулж чадахгүй бол нам ба улсын ажил үйлс үргэлжлэн урагшлахын аргагүй болохоор баггүй марксийн үжилч амьдралын хүчин, итгүүлэх хүчнээ алдах болно. Одоо үеийн дундад улс яг хүн төрөлхтний түүхэн дээрх хамгийн авгаа их бөгөөд өвөрмөч үйлдэлгийн шин үүдэлтийн явцыг өнгөрөөж өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүргийн хүнд зөрчил төгшүүр шалгалтын олон төрийг засаж, засхийг эрхлэх шалгалтын хэчүүн өрд өмнө байгаагүй. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолтын гүнзгий хувиралт нь өрд өмнө байгаагүй байж хариулахыг тулгам шаардаж байгаа болохоор өлөмж олон онол ба үйлдэлгийн сэдвийг дурдан гаргалаа. Бид цаг үеийн их хандшийг оновчтой эжимдэж жоригтойгоор хүн төрөлхтний хөгжилтийн хошуурл эгнээнд зогсож, ард түмний сэтгэлийн дууны сонсож, бодит хэрэгцээнд хариулт өгч үжил санаагаан чөлөөлөх, үндэс жувийг эрэх төв ясыг сахиж, шинийг үүдхий баримтлан, марксийн үжилий баримтлах ба марксийн үжилийг хөгжүүлэхийг нэн сайн нэгтгэж, марксийн үжилийн сумаар, шин цаг үеийн дундад улсын харалтыг харуулхыг баримталж, марксийн үжилийн үндсэн уг ясыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулах, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулахыг үргэлжилэн ахиулж, марксийн үжилийг дундад улсчлах цаг үечлэх шин хуудсыг үргэлжилэн бичиглэх хэрэгтэй. Намбар түмний ажил биелэс зөв чиглэлээр урагшилж чадах эсэх нь бидний нийгмийн гол зөрчлийг оновчтой таньж эзэмдэн гол үүргээ тогтоож чадах эсгээр шийдвэрлэгдэн гэдгийг намын 100 жилийн тэмцлийн явц бидэнд хэлж өгсөн юм а. Хэзээ нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийн тухай магтлалт нь оновчтой байвал намбар түмний ажил биелэс урагштай хөгжиж чадна. Эс тэгвэл намбар түмний ажил үйлс нугарал бүдрэлд учрах болно. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд намаас нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийг чадамгайгаар атгаж бүх талын ажлыг дайчилсан тухай бүх талын задлалт хийжээ. Намын 100 жилийн тэмцлийн явцдах манай улсын нийгмийн гол зөрчил ба гол үүргийн тухай судалж эжимсэн явдлыг задлан дүгнэхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрт туушлагдсан нэгэн чухал агуулга болно. Бид заавал гүнжгээ суралчиж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй, будлаантай байдал, будлаантай зөрчил хүнд нүсэр үүргийн өмнө гол дэдгэж ялахгүй, ялгаа зөрөөгийн анхаарахгүйгээр юу бүхний нэг л айдал атахвал ажлыг сайн хийж чадахгүй юм а. Бид бүх талын үжилттэй байж, элжүүлийн зөрчлийг дотроо төв тодорхой ойлгон мэдэх хэрэгтэй. Үүний хамт бас гол зөрчил ба гол үүрэгтэй нэгт уялдуулан гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг урьдаар шийдвэрлж үүнээр бусад зөрчлийн шийдвэрлэхийг дайчилж бүхэл цогцоор нь ахиулах тумд голдлоготой шавтлалт гаргахыг биелүүлж голдлоготой шавтлалтаар аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн төвшнээ бүхэл цогцын өсөлтийг дайчилан нийгэм жарамт одоогчилсан хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх тэмцлийн харалт тээш тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй.
0: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн, Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Байлдах бодлогын асуудал бол нэг төрийн нам, нэг улсын үндсэн чанартай асуудал мөн. Байлдах бодлогын талаар оновчтой магдалж, байлдах бодлогын талаар шинжилгээ ухаанчаар ухаалан төлөвлөж, байлдах бодлогын талаар санаачлалт эрхийг олвол нам ба ард түмний ажил үйлс ихэх хүсэл эрмжилэлтэй болж чадна. Зуун жилийн турш нам ер нь түүхийн чухал их чангилгийн үед тулгарсан чухал их түүхэд сэдвийг байлдах бодлогын талаас таньж задлан шинжилж магдалж байгаад улс төрийн зөв байлдах бодлого арга бодлогыг тогтоож чаддаг. Энэ бол намын тоо томшгүй төгшүр шалгалтыг элэн давж элэлтаас элэлт зүв тасралтгүй урагшилснэ хүчтэй батлах мөн. Энэ удааны бүгд хурал

Энэ шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас байлдах бодлого, арга бодлогын асуудлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, шинжилгээ ухаанч байлдах бодлого, арга бодлогын тасралтгүй дурдан гаргасан тухай бүх талын дүгнэлт хийжээ. 100 жилийн тэмцлийн явцдах намын байлдах бодлого, арга бодлогын тухай судалж эзэмсэн явдлыг задлан дүгнэхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрд туушлагдсан нэгэн чухал агуулга мөн. Бид заавал гүнжгээ суралч иж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Байлдах бодлого бол бүх тал алс гэт их хандшийн талаас магадлалт ба шийдвэрт бодлого гаргадаг. Бид бол нэгэн том нам мөн. Нэгэн том улсыг удирдах агуу их үйлсийг бүтээж байгаа болохоор байлдах бодлогын сэтгэхүйгээр сэтгэгтэн чадамгай байж байлдах бодлогын талаас асуудлыг үжиж асуудлыг бодлох хийлэгтэн чадамгай байх хэрэгтэй. Зөв байлдах бодлогыг зөв арга бодлогоор найдваржуулах чухалтай. Арга бодлого бол байлдах бодлогын жолоодлого доор байлдах бодлогод үйлчилдэг. Байлдах бодлого ба арга бодлого бол ховсонгүй нэгдлийн харьцаатай байдаг болохоор байлдах бодлогын эрс бат чанар ба арга бодлогын амьдлах чанарыг уялдуулах хэрэгтэй. Ил гажир орон, ил салаан мөчир ажлын сэтгэмжээ тогтоож, ажлын байрлуулалт хийж төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоохтон намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлогоор ухамсараасан баримжаалах ба түүнтэй харьцуулж алдаагаан цаг тухайд нь залруулан намын төв хорооны тогтоосон байлдах бодлогын шийдвэрт бодлогыг эрхвэш нөхцөлгүйгээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэлбийлэхгүй, хувирахгүй, өөртөөлөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас ард түмнийг удирдан агуу их амжилт бүтэмжийг залгаа залгаагаар олж хүчээр бэрхшээл харсаадыг удаа дараалан илэн даваад 1000 түмэн давталт шалгалтыг өнгөрөөсөн ч чог явха төгөлдөр хөвөрөн байж ард олны дэмжлэг ба хүрээллийг олсон юм аа. Үүний шалтгаан нь намаас өөрийн биедэн оршиж байгаа асуудалд зоригтойгоор шууд хандаж өөрийн биедэн зоригтойгоор хувьсгал хийж тэрүүний чанар ба чивэр чанараа ямагт баталж бүтүүлж хүчин нэгтрэлийн хүчин дайчин хүчрээ тасралтгүй чангатгаж марксийн үжилийн төрийн намын уур чанараа үрд хадгалсанд байгаа юм аа. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас намыг хамаарах, намыг засахыг дээд хэмжээгээр чухалчилж өөрийн биедээ хувьсгал хийхэд тасралтгүй ахиулсан тухай бүх талын дүгнэлт хийлээ. 100 жилийн тэмцлийн явцдах намын өөрийн биедээ хувьсгал хийсэн тухай судалж эзэмсэн явдлыг задлан дүгнэхийг чухалчилсан нь бүгд хурлын шийдвэрд туушлагдсан нэгэн чухал агуулга мөн. Бид заавал гүнжгээ суралч иж бүх талаар ойлгох хэрэгтэй. Шин түүхэн нөхцөлд ор намын марксийн үжилийн төрийн намын уур чанарыг үүрд хадгалахад жангилхан хаашил маны нам өөрийн биедэн төшгөлхөд би хэний төлөө төр барих, хэний төлөө эрхэн хэрэглэх, хүнд ашиг тус олгох энэх үндсэн асуудал дээр бид тариг толгойгоон онцгой сэргэг байлгаж зогсолтон онцгой бат байлгах хэрэгтэй. Бүх намын нөхөд чүм их муралыг ухаж, нийтийн муралыг сахиж, ховийн муралаа чандалж, гэмгүү гэгэн явж, сүвгүү чихч ажилан, бэян чанга шаардан, бүгдийн төлөө зүтгэж, ариулан гамнахаар бэян засаж, ариун чихч улс төрийн уур чанараа үүрд хадгалах хэрэгтэй. Өөрийн биедээ хувьсгал хийхийн жангилг нь асуудалд зөвгөр хандах ухамсар ба хутхны ирээн дотогш хандуулах сүс зоригтой байх хэрэгтэй. Одоо ялжирлын эсэргүүцэх тэмцэл давуу ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжлээ. Гэвч бүх намын нөхөд өөрийн биедээ хувьсгал хийх зориг санааг үүрд хадгалж, намыг бүх талаар чанга засах ажлыг үүрд зогсошгүй хийх улс төрийн ухамсараа чангатгах хэрэгтэй. Нэгэнт тууштай чандалчсан байхад хийх хашрах сэтгэлгийг үүсгэж огт болохгүй. Намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцэл бол үрд зогсошгүй байдгаа. Түүнийг нэг мөчөч гэсэн сулруулж болохгүй. Төмөр байрвал оромтой, чулуун дээр хэсэг бол мөртөө байх хатан жориг ба эрс баримтлалаар намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллт ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн энэхс бэрэгсэд бийг шийдвэрлэхтэй удаан дамгай дайныг үргэлжилэн сайтар хийх хэрэгтэй. Намын сахилэг улсын хуулийн талаар хэн асуудал гарсан ч намын сахилэг улсын хууль түүнийг яасан ч уучлахгүй юм аа.
Энэ удааны бүгд хурлын

Бид бүрд 100 жилийн тэмцлийн явцад намаас намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжлийг чухалчилсан тухай бүх талын дүгнэлт хийж, бүх намаараа түүхийн бодсож үжил ба намын 100 жилийн тэмцлийн дундаас өнгөрсөнд бид яагаад амжилт олж чадсныг тодорхой таньж, ирээдүйд бид яавал сая үргэлжилэн амжилт олж чадахыг ойлгохын улмаар тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан нэн эрс бат нэн ухамсраасан үйлдэлгжүүлж шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нэн сан баримтлан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн юм а. Энэ бол төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлаас дурдан гаргасан нэгэн чухал улс төрийн үүрэг мөн. Бид найдвар жуулалтыг үргэлжилэн сайтраадах хэрэгтэй. Намын 3 дугаар түүхэн шийдвэр нь намын 100 жилийн тэмцлийн түүхийн тухай бидний шин танилтыг харуулж байгаа болохоор энэ талар нэн гүнжгээ суралцсан ойлгож намын 100 жилийн тэмцлийн чухлыг амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг нэн сайн таньж эзэмшгэд ашигтай болгох хэрэгтэй. Энэ удааны намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн амжилттай туршилгыг хянамгай дүгнж байн гэж уулсан ба урт хугацаагаар хүчинтэй дүрм тогтчий байгуулж намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Бүх намаараа намын 19-р хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлын зориг санааг суралцын туушлуулахар голдлого болгож намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийг гүнжгэ ахиулан түүхийг суралцсан ёсыг ухах, түүхийг суралцж итгэлээ нэмэгдүүлэх, түүхийг суралцж мурали дээдлэх, түүхийн суралцсан ажилгаан эрчимжүүлэхийг улам нэг алхам биелүүлэн бүх намын нүхтийн намын түүхийг суралцах, үжил санааг атгах, болтой ажил хийх, шин байдлын нөхөхийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож, намын шин үүдэлтийн онлоор бүх намыг нэн сайн зөвсгэлж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын ээлжийн үүргийг найдваржуулах хэрэгтэй. Бүгд хурлын шийдвэрийг тэр хөвөр нь суралцж, намын 100 жилийн тэмцлийн гэр сачрангуй өнгөрөлтийг суралцсан эзэмшиж, тууртал ойлгож, намын тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан батсагсан шантаршгүй тэмцлийг суралцсан эзэмшиж, тууртал ойлгож, намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд аж холбогдол ба түүхэн туршилгыг суралцсан эзэмшиж, тууртал ойлгож, түүхээр тойл болгож, ирээдүйг нэх чухал шаардлагыг суралцсан эзэмшиж, тууртал ойлгох хэрэгтэй. Намын хороо, намын удирдах дугайлангийн онлын суралцлагын гол дугайлангийн дүрмийг сайтар хэрэгжилж, удирдах баг, удирдах кадрчууд төрүүлэн намын түүхийг суралцах, намын түүхийг үргэлж суралцах явдлыг ахиулах хэрэгтэй. Кадрыг хүмүүжүүлэн боловсруулах тогтчийг сайтар хэрэгжилж, намын түүхийг үргэлжилэн намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургууль, кадрын дээд сургуулийн заавал сурах хичээл, банк сурах хичээл болгох хэрэгтэй. Сургуулийн үжил санаа, улс төрийн хичээлийн энэх арга замыг сайтар хэрэгжилж, намын түүхийг нэн сайнаар жаах материалд оруулах, хичээлийн танхимд оруулах, оюун тархинд хатан шуулахыг ахиулж, намын түүхийн ёс суртахууныг бий болгож, хүнийг хүмүүжүүлэх чухал үйлдэлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Ховсголын эх баялагийг сайтар ашиглаж, ховсголт уламжлалын хүмүүжил, эх оронч үжилийн хүмүүжил, залуучууд багчуудын үжил санаа, ёс суртахууны хүмүүжлийг чангатгаж, бүх нийгмийг хөтлөн жолоодож байгаад түүхийг нэн сайн мэдж, наман хайрлах, түүхийг нэн сайн мэдж, улсан хайрлах болгох хэрэгтэй. Олон түмэнд би бодит явдал хийж өгөх үйлдэлгийн ажиллагааны бүрэлдүүлсэн сайн сайхан тогтчийг сайтар хэрэгжилж, эл шатны намын жохон байгуулалт ба өргөө олон намын гишүүн кадрчүүдийн хүүдэг дүүрэн халуун сэтгэлгээр олон түмэнд бодит явдал хийж өгөх хүчир явдлыг шийдвэрлэж өгөхийг ахиулан шин цаг үеийн намын олон түмжи шугамар сайтар жамнах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундад

0: бүгд огтын хамтын үндэс юм уу? Өлөмжиг гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс юм уу? Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл юм уу? Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

Шин цаг үед нам ба ард түмний өрөл хөглөн урагшлахын зайлшгүй замнах зам. Энэ бол Ши Цзиньпингийн 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 5 дугаар хуралдааны Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлгийн хянан ярилцахад оролцохдоо ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үед нам ба ард түмний өрөл хөглөн урагшилсан өнгөрлөлтийг эргэжүүлэхдээ бид доорх чухал танилтаан нэм баттгаажээ. 1. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлах бол Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Намын бүх талын удирдлагыг эрс говьшгүй баримталж, намын төв хорооны өрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалдгал юм бол бид лавтая бүх нам бүх улсаараа бүлхэмдэн тэмчих хүчрхэг их улс төрийн нэгтрэлийн хүчин хөгжилтийн итгэл зоригтой байхыг үнэн хүү баталж, төв ясыг сахин шинийг үүдэх, чагийн бүрхийг хамтар туулах, хүчрхэг их хүчин чадлыг нэгтрүүлж, салих боронд дайрагдах үйсдэх бүх ард түмний хамгийн найдвартай төшиг тулгуурыг бий болгож чадна. 2. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар ямагтай говьшгүй замндгал юм бол бид лавтая ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмжлийг тасралтгүй биелүүлж бүх ард түмний хамтар чинээлэгчхийг тасралтгүй ахиулж чадна. 3. Бүлхэмдэн тэмчих бол дундад улсын ард түмний түүхийн агуу виси үүдэн бүтээхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Намын удирдлага дор бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн бүлхэмдэн нэгдэж түмэн олнороо сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдаж зоригтойгоор тэмцэл хийж чадамгайгаар тэмцэл хийдгэл юм бол бид лавтая урагшлалтын зам дээрх альва хүчир бэрхшээл ба шалгалтыг ялан давж хүмүүсийн бишрүүлэн шин гайхамшгийг үргэлжилэн үүдэж чадна. 4. Шин хөгжилтийн ойлгогдохыг туушлуулах бол шин цаг үед манай улсын хөгжин бужгаарахын зайлшгүй замнах зам мөн. Шин хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн байршлыг хөргөлн байгуулж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан шинжил ухаан мэрэгжлийг биеэн дан хүчрэгжүүлэхийг хөргөлн биелүүлдэгэл юм бол бид лавтая манай улсын хөгжилтийн өрсөлдөх хүчин ба үргэлжлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж өдөр ирэх үеэ шүрүүсэж байгаа олон улсын өрсөлдөөний дунд санаачлах төрхийг эзэмдэж ирээдүйг тэмцэн олж чадна. 5. Намыг бүх талаар чанга засах бол намын амжилтын хүчин ба амьдлах хүчнийг үүрэг хадгалж шин шалгалтын аянаа сайтар хөөхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын учир явдлыг сайтар хийхийн жангилг нь намд бий. Жангилг нь намыг бүх талаар чанга засахад бий. Агуу их нам байгуулах зориг санааг ихээр бадруулж, тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан үл мартаж, зоригтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийж, намын төрүүний чанар ба цэвэр чанарыг хохируулах альва хортой хүчин зүйлийг тасралтгүй арилгах.

эрин үеийн дунд тус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхө Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшоо хаяхыг харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жамыг өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, дөрвөн жуй илүүжин хог новшийг чөвөрлж байдаг. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
2: Чадтай энэ ажил ядархан ч жаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч, өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осыг уу.
4: Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч, чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгээр илэн.
1: Эрен үеийн гэгээр илэн.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнээ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр илэн тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнээ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр илэн тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Эрен үеийн гэгээр илэн тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээрэн бид Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулын төв тэлбсийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулын сүлжээний хэсгийг сонсгож мөн Либайгийн арх уухуя Жинлийн хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн хоёр шүлгийг уншиж сонирхуулахар бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоно уу?

0: дуулал шүлгээр их шиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрэл.
0: Төвбаражуғын монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгээрэл тусхай нэвтрүүлгийг.

11. Тэр үед Либайг ойлгодог хүн төдий олон байсангүй. Хэдий тийм боловч Либай нэг насандаа найж нөхдөөр дутаж яваагүй. Хамгийн нийтлэг жишээ хэмээвэс Либайг үхэн бишрэдэг V1 гэгч хүн болно. Либайтай уулзахын төлөө тэр Бянжугаас Шандунгийн өмнө хэсэг хүрч дахин тэндээс Жансу, Жэжан хүртэл 30,000 гарай гажар явж Юнжагийн уулны гүндэх эртний тосгонд ирж очиход Либай харин Тянтайшан ууланд бутсан байлаа. Эцэст нь Гуанлин хүрээд юутэж гисэн Либайтай олж жолгсон ажгүй. Тэр үед нисгэл байгаагүй хурдны төмөр жамч алга 30,000 гажар явна гэдэг ёстой вилэн үжиж үсэн тоолсон аян байсан нь дамжиггүй. Инхүү тед халуун анд болчжээ. Либайгийн шүлгийн анхны төвбөрийг V1 эмгтгэж найруулв. Харамсалтай нь энэхүү шүлгийн